Отче, що гірки сльоза вдовицю, ти змилосердився над нею, Господи, та її сина, що його нести до гробу воскресив. Тож зглянься й наді мною, чоловіколюбче, і душу мою гріхами

збагнути бажаючи, Пилип сказав: «Господи, покажи нам Отця». А ти йому на те: «Так довго пробути зі мною, та й не запізнав, що Отець в мені, а я в

силою Всевишнього Ісуса ти обгорнув апостолів, що перебували в Єрусалимі, і мене, позбавленого добрих діл, обгорнити плотою твого Святого Духа, то дозволь співати тобі

маючи великі скарби милосердя, ти прикликав до себе Ісусе митарів і грішників і поган. Не погордиш і мною, що так дуже до них подібний,

що ти, Господи, йдеш попри нього дорогою, і став благати тебе, Ісусе, Сине Давидію, помилуй мене. І ти прикликав його до себе і відкрив йому очі. Просвітиш і милостю твоєю духовні очі серця мого, і цілого мене просвіти,

освітило всесвіт світло твоєї правди і розвіяло диявольську облуду, бо божища поганські спаси наш не встоялись перед силою твоєю і пропадали. А ми, доступивши спасіння,

приховану, ти дав себе вести, Ісусе, як та овечка на заріз, і як ягня, що під руками стрижа мовкне. Але як Бог ти з мертвих воскрес, і в славі на небо вознісся, і пізніс собою всіх нас,

Весь був на землі, але й неба не покинув, був безмірний Бог, коли за нас добровільно страждав і смертю своєю нашу смерть умертвив, а воскресінням своїм життя дарував.

Но прославляють небі пресвяте ім'я Твоє, Ісусе, співаючи свят, свят, свят, а ми грішні на землі тлінними устами співаємо.

Бачимо, що промовців лимоні, наче риби німі перед тобою, Ісусе, спаси наш. Вони спроможні пояснити, як то ти воднораз і Бог, і чоловік правдивий. А ми, подивляючись таїнство,

Світ спасти бажаючи прийшов ти сходи всіх сходів сонця до темного заходу єстества нашого і упокорився аж до смерти. Тому ім'я Твоє прославилося понад всяке ім'я та й від усіх колін небес.

Вічний царю, утішителю Христе правдивій, очисти нас від всякої скверни, як ти був очистив 10 прокажених, і оздорови нас, як ти був оздоровив розшолюбну душу.

Но приношу тобі я грішний, як ханаанка взиваю до тебе, Ісусе, помилуй мене. Це ж не дочка, а тіло моє пристрасть, мій люто шаліє і палає жадобою, тож оздорови мене, що

Темряві незнання перебувають. Спершу Павло переслідував тебе, але почувши твій голос благомудрий, вмить просвітився душевно. Просвітиш так само темні очі душі моєї.

Доброму, що забуваєш на людську злобу, сповідаюся з гріхів моїх, до тебе припадаю, свідомі моїй негідності кажу, зрішив я, Господи, сорішив і негідний погляд.

очищення з усякого гріха. Бо по розлучі з моїм тілом маю прийти крізь страшне і небезпечне місце, де стріне мене сила вселенна, темних і жорстоких демонів, і ніхто не вийде мені на поміч, ніхто не порятує. Тому і припадаю до тебе і благаю доброту твою, не віддай мене на руки лиходія. Предобрий Господи, нехай вороги мої не хваляться, та й не кажуть, попав ти в наші руки, бо нам віддано тебе. Ні, Господи, не забувай на щедроти твої, і не відплачуй мені по моїх беззаконнях, та й не відверни від мене твого обличчя, але покарай мене, Господи, радше ласкавістю і щедрістю твоєю. Нехай же не насміхається з мене ворог мій, відбий його наступ на мене і знівеч всякі його намагання, а мені відкрий до тебе дорогу певну, добрий Господи, бо хоч і зрішив я, і зранив мою душу, то я не вдавався до якогось іншого лікаря, як тільки до тебе, ані не протягав руки моєї до поганського Бога. Не відкинь моєї молитви, але в доброті твої вислухай мене. Укріпи моє серце твоїм страхом, нехай зійде на мене ласка твоя, Господи, як той вогонь, що спалить нечисті гадки мої. Бо ти, Господи, світло понад усякі світила, радість понад всяку земну радість, спочинок краще від всякого земного спочинку, ти життя правдиве,

0: Радіо Марія розпочинається молитва Розарію.
1: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розіп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця перша, скорботна. Молитва Ісуса в Гефсиманському саду. Повний скорботи та тривоги, Він ще ревніше молився, і піт Його став, мов каплі крові, що падали на землю. Підвівшись від молитви, Він підійшов до учнів і застав їх сплячими від смутку.
2: Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця друга, скорботна, бичування Ісуса Христа. Взяв тоді Пилат Ісуса і волів його бичувати.
2: Отче наш, ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я твоє, нехай прийде царство твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця третя, скорботна. Коронування терновим вінцем. І роздягнувши його, накинули на нього червоний плащ, і сплівши вінець з тернини, поклали йому на голову, і дали тростину в праву руку.
2: Отче наш, ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я твоє, нехай прийде царство твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молися нас грішних нині, годину смерті нашої. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молися нас грішних нині, годину смерті нашої. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця четверта, скорботна, несіння Христа. І несучи свій хрест, він вийшов на місце, зване череп, по-єврейськи Голгота.
2: Отче наш, ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся,

0: Благословена ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця п'ята, скорботна, розіп'яття. Ісус закликав сильним голосом: «Отче, у Твої руки віддаю дух мій». Сказавши це, Він віддав духа.
0: Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Під твою милість прибігаємо, Пресвята Богородице Діво. Молитвами нашими в скорботах наших не погордуй, а від бід захисти нас, Діво преславна і благословенна. О, володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішительку наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, своєму синові віддай нас.

0: Хвилинка поезії на Радіо Марія.
1: Давно прийшла весна та знов захмарило. І наяву, і в снах війна примарою. Вірвались у життя страшною казкою, тривале забуття, здавалося б, ласкою. Не можу ні на мить війти в прострацію, війну не обдурить, ще б намагатися. Молюся на посту під звуки пострілів, від гибелі врятуй мій розум, Господи, та відповідь Твоя необумовлена. Дивлюсь на небо я, хоч як невтомлений. Дощ іде, та попри це з веселим настроєм на північ тягнуться шпаки та ластівки. Несіть від нас привіт у рідну сторону. Нам не летіти вслід, ми – чорні ворони. Ми – сірі привиди, ми для полів зерно, ми стали приводом, щоб випити вино. Хай розумію все на серці боляче, коли повернешся, яскраве сонечко. Бо вже прийшла весна, і знов захмарило. І наяву, і в снах війна примарою. Отець Ігор Сичов. Вдома.
0: Хвилинка поезії на Радіо Марія. На Радіо Марія.

0: На Радіо Марія програма «Життя святих».
1: 21 вересня. У кожного покоління свої ідеали і свої цінності, але людина може себе називати лише тоді людиною, коли вона пам'ятає минуле. Християнська віра на початку першого тисячоліття зростала в середовищі супротиву і активної протидії. Під час жорстокого гоніння на християн нечестивими царями і князями, сповідувачі Христової віри піддавалися жахливим мукам і насильницькій смерті. Тому багато віруючих, щоб зберегти неушкодженою святу віру в Христа, покидали міста, житла і майно. Тікаючи, вони ховалися в горах і пустелях, погоджуючись краще жити із звірами, ніж з нечестивими ідолопоклонниками. Так одна благочестива жінка на ім'я Руфіна народила в пустелі немовля і, проживши тільки декілька днів, померла. Бог, що дарує їжу всякій плоті, що отверзає свою руку і насищає все живе, не залишив сироту. По велінню Всевишнього Бога з висоти спускалася хмара і, стелячись по землі, виділяла на вуста дитини солодку росу. Немовля жило в пустелі під охороною Бога і наставлялося Духом Святим. Вже в юнацькому віці він був знайдений віруючими людьми. Вони привели його в місто, де він вчився читанню книг і засвоїв лікарське мистецтво. Але він лікував хвороби не стільки своїми пізнаннями, скільки зціляв їх данною йому зверху благодаттю. Як звиклий з дитинства до пустельної безмовності, він особливо прагнув віддалятися від людської суєти. Люблячи самоту, він велику частину свого життя проводив у горах і пустелях, віддаючись богомислію. Коли ж Кондрат приходив у місто, то всім виявляв блага, лікуючи хвороби тілесні і Словом Божим, зцілюючи душевні недуги. Але він недовго залишався в місті, поспішаючи знову в приємну для нього пустельну самоту. Сюди, в пустелю, до нього приходили люблячі його у Христі Кіпріан, Діонісій, Іанект, Павло і Крискент, які насолоджувалися спілкуванням з ним і приймали повчання від його бесід. За наказом гонителя християн нечестивого Декія до Коринфа прибув воєначальник Іасон. Святий Кондрат був схоплений разом зі своїми друзями і кинутий до темниці. На допит до Іасона святий Кондрат йшов як полководець попереду вибраного воїнства Христового, бажаючи небоязливо відповідати мучителю за всіх. Святий мужньо захищав свою віру в Христа Спасителя. Святий Кондрат, незважаючи на нестерпні страждання, знаходив у собі сили підтримувати інших, переконуючи їх не страшитися і твердо стояти за віру. Не добившись ні від кого зречення, Іасон наказав кинути мучеників на розтерзання звірам. Звірі ж не чіпали їх. Тоді, після жорстокого катування, мучеників засудили до усікання мечем. На місці страти святі, виклопотавши для себе небагато часу, помолилися із старанністю до Господа, а потім преклонили під меч свої чесні голови і були усічені в 23-й день місяця березня. На тому місці, де земля обагрялася чесною кров'ю святих мучеників, з'явилося джерело чистої води для нагадування Коринфу про страждання святих. Всі вони, разом із вчителем своїм святим Кондратом, причислені до лику мучеників, прийнявши переможні вінці з правиці Христа Бога, якому слава з Отцем і Святим Духом навіки.
0: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час.
2: Люби Господа Бога твого всім серцем твоїм, усією твоєю душею і всією силою твоєю і всією думкою твоєю, а ближнього твого як себе самого. Вчись любити разом з Радіо Марія.
0: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми. Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
3: Слава Ісу Христу, дороги радзгачі. Отож, ми дякуємо за те, що спільнота єдналася з нами в молитві. Також спільнота родина Раді Марія, всі радзгачі єднаються з нами у програмі «У ваших намірах». Сьогодні маємо дуже прекрасну програму. Вона мала тривати півгодинки, буде стільки до 11 години. Це є програма про те, що власне є триває рік серця Ісуса, коли звертаємося до серця Ісуса, отримуємо велике богословіння, багатство, дари серця Ісуса, Його любов. Тому сьогодні про це будемо говорити, власне, у програмі «У ваших намірах». Сьогодні з вами в студії є сестра Люцина і сестра Вікторія Саркисян. Вітаю тебе!
4: Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх радіослухачів і глядачів!
3: Дякую, так, глядачів, тому що, власне, є відеотрансляція, яку можете подивитися, власне, в ефірі Радіо Марія. Що ж, добре, що сказав глядачів, тому що бачила, що камера перескочила, і зараз вже є точно, власне, видно цю трансляцію. На YouTube вже було включено раніше. Отож, сестра Вікторія, скажи нам, будь ласка, як святкується рік серця Ісуса в Україні, тому що ти є в Україні, і також ти є українка, ти є наша сестра з місійного згромадження сестер Служінь Святого Духа. Як тобі здається, чи є багато можливостей, щоб підкреслювати, що є власне рік серця Ісуса?
4: Дуже важливе питання, дуже важлива взагалі тема серця Ісуса, і то, що рік в нас в Україні присвячений серцю Ісуса, і що за Його заступництвом ми молимося про мир, довіряючи Його серцю. Я особисто бажала би, щоб таких акцентів було більше, тобто пов'язаних з серцем Ісуса. Мені, наприклад, особисто дуже лягло на серце заохочення наших єпископів, коли оголошували цей рік, в листі заохотили, щоб кожного дня молитися молитвою присвяти себе серцю Ісуса. І я не знаю, чи ми пам'ятаємо про це. Я особисто почала молитися цю молитву вже досить недавно. Да? Тобто я досить пару добрих місяців не молилася цього. А потім десь саме в червні, присвяченому серцю Ісуса місяці, якось так почула це запрошення. Це важливо. І хотілося б в цій програмі теж пригадати слухачам і глядачам, що маємо цей рік, рік благодаті, рік серця Ісуса. І той лист, який єпископи написали, можна перечитати. Він є на кредо, він є дуже гарним. Він є теж, показує цілу глибину, чому ми до серця Ісуса звертаємося. І що там є джерело всіх благодатей.
3: Отож, я дуже вдячна тобі за те, що ти нагадала за молитву, і вже хотіла запитати, де можна знайти цю молитву, щоб собі відновити, бо рік серця Ісуса ще триває, тому ти добре сказав, що на кредо, і яка ця молитва, можеш також сказати. А тим часом попрошу тебе трошки прихилитися до Христа, щоб ми повно обличчя бачили, отак. Тобто сісти так, щоб бути ближче Ісуса, ближче серця Ісуса. Отож, яка ця молитва, може так скажи в двох словах?
4: Молитва посвячення себе серцю Ісуса, можуть бути різні версії, немає однієї обов'язкової, яка мені особисто подобається. В інтернеті взагалі є багато таких молитв, і в молитовниках різних. Є наша така, до якої ми звикли, присвячення людського роду серцю Ісуса, можна нею молитися. Я натомість, наприклад, знайшла таку молитву коротшу, але дуже більш особисто, коли я особисто присвячую своє життя серцю Ісуса і прошу, щоб моє ім'я було записано в Його серці, щоб мені жити так, як Він хоче. Дуже така глибока і особиста молитва. Можна знайти кому, яка відповідає, немає якоїсь схеми, тільки так. Можна і своїми словами теж. Ісусе, я посвячую себе сьогодні Твоєму серцю, і все, що буду робити, і все, з ким буду говорити, і все, що побачу, і все, що почую, все це присвячую твоєму серцю і на твою славу. Тобто,
3: це найкраще. Це найкраще, коли так своїми словами серця виходить ця молитва, і тільки пам'ятати про те, що триває рік серця Ісуса. Так, так чинив, так робив наш заснователь, отець Арнольд Янсен, тому що він заснував 3 згромадження отці вербістів, місіонерів Слова Божого, сестри місійне згромадження Духа Святого, і також сестри місійне, які постійно адарують пресвяті дари, тобто вони постійно адарують серце Ісуса, прославляють серце Ісуса, звертаються до серця Ісуса. Скажи 2 слова, як це Арнольд Янсен запланував, робив, як йому це виходило?
4: Дякую, сестро. Я думаю, що в той час, коли жив наш засновник, це 19 століття, був такий розквіт на молебня до серця Ісуса такої, так? В Німеччині взагалі, в часах, коли була заборонена віра, заборонена, тобто обмежена в Німеччині в той час було обмеження церковної діяльності, навчальної діяльності, тобто церква, монастирі, семінарії закривалися, так, через владу і таку, таку ідеологію, яка була в той час, культуркамфу. Натомість, паралельно до цього і попри це, сильно розвивалася духовність і так само культ до серця Ісуса. І наш засновник, він був таким місіонером серця Ісуса. Він ще до того, як заснував згромадження, почав таку місію випускати таку газету, яка називалася «Малий посланець серця Ісусового». І в ньому розповідав і про серце Ісуса, і про місії. Так? Тобто він поєднував це два елементи. І що цікаво і важливо, серце Ісуса в нас в церкві, так само писав отець Арнольд, це частина людська Ісуса, тобто це не божественна його риса, це людська риса, тому він близький нам в цьому. І в цьому серці Ісуса, яке є серцем Ісуса людини, живе вся Трійця. І там є дім Пресвятої Трійці. І це він теж показує, що цей дім Трійці є в серці кожного з нас, кожної людини, кожної дитини Божої. І теж вчора читала таку гарну фразу, це Оригена, здається, що якщо ми хочемо почути серце Бога, нам треба прихилитися до серця Ісуса. Чим ближче ми будемо до серця Ісуса, тим краще ми почуємо, як б'ється серце Бога Отця.
3: Прекрасно.
4: Щоб він поєднував серце Ісуса з цілою Трійцею.
3: Так, дуже цікаво, дуже гарно. Це наші початки згромадження, і також якби це передається через члени згромадження. Так, у нас є багато образів, ікон серцем Ісуса зв'язане. Можна зайти на сторінку сестри Служниці Святого Духа і побачити, що майже на кожному кроці власне є такий акцент на серце Ісуса. Згодом ця програма буде на сайті Радіо Марія, також будуть власне це символи серця Ісуса показане. Сестра, я особисто щаслива, що ти трошки навчаєшся в Польщі і маєш можливість нам дещо розказати, тому що я, коли вчора спілкувалася з тобою, в перший раз почула, що якесь є прекрасне санктуарій серця Ісуса в Польщі. А поки починаємо про це говорити, про чудеса, які вже там люди отримують, звертаючись до серця Ісуса. В Україні запрошуємо вас, пам'ятаємо про те, що є санктуарій серця Ісуса в Кам'янці-Подільському, власне, звідки є з цієї парафії пані Лариса Тверда. І також інші храми з костьолу серця Ісуса, де є спеціальний відпуст на цей рік серця Ісуса. Тобто ті, хочу сказати, щасливі, хто живе в Кам'янці-Подільському, скільки раз може прийти до санктуарії, тоді за кожен раз може отримати відпуст, повний відпуст. Тобто пам'ятаємо за те, щоб брати участь. Скажи, будь ласка, це санктуарій серця Ісуса, доброго пастиря біля Лубліна в Мілейчицах. Розкажи нам трошки про це. Бачить, я з Польщі, я цього не знаю, а ти з України знаєш.
4: Так, сестра, це щось досить нове, нове і свіже. Чому? Тому що саме зараз, в червні, на урочисті серця Ісуса було оголошене санктуаріум. Це з 2 години машиною від Любліна, тобто це не зовсім аж так близько, але більше ближче до кордону з нами і з Білорусією, на півночі ближче там. Особливе місце, маленький храм дерев'яний в маленькому селі, маловідомому, а тепер там приїжджають тисячі людей. Це розвинулося дуже швидко. Образ, який там знаходиться, саме ми його вмістимо потім на сайті, так як ми з вами говорили, щоб люди побачили, можна в інтернеті пошукати «Серце Ісуса Доброго Пастиря». Вважається зараз найстаршим в Польщі і дуже ймовірно, ще потрібні додаткові дослідження, найстаршим у світі. Тому що тканина, яка використовувалася, на якому він написаний, цей образ, вона використовувалася тільки протягом 40 років. Вона дуже дорога і якісна, і лише 40 років її використовували в малярстві. Теж дослідження показують, що єзуїт був автором цього образу. І в ті роки, коли використовувалася ця тканина, це роки перед тим, як з'явився знаний нам образ італійський, такий образ, який вважається найстаршим в світі «Серце Ісуса». Тобто цей образ найправдоподібніше, він найстарший в світі, цей, що зараз є в Польщі, «Серце Ісуса Доброго Пастиря». Можна почати з того, що ще колись давно цей образ був чудотворним, люди туди зверталися, потім була за цара, то й пізніше ціла політика, церкву віддали православній церкві, цю католицьку, і цей образ закрили. Да? Тобто люди постійно туди ходили, до цього образу, і його якось так закрили, і щоб люди забули, там ціла політика була така, да? Щоб обмежити приналежність до церкви, теж католицької, в той час не буду цю тему саме розвивати, але якби тепер наново Ісус почав сам говорити про те, що Він хоче, щоб це Його серце було вшановане, що в цьому Його серці є повнота благодаті. Цікаво теж настоятель цього місця розповідає, що він не розуміє, як малесенька місцевість, небагато людей, коштів теж обмежені в парафії, звісно, просто приїжджають люди, хочуть зробити дорогу, хочуть зробити ремонти. Все так складається, що якби ззовні приходять всі інструменти, так? Тобто такий знак, що Бог сам хоче, щоб це місце було знане, розширене, так? І після того, як оголосили це санктуаріум, там тисячі людей, найімовірно, місце паломництва дуже прекрасне. Я там була, була така нагода в червні відвідати це місце студентами з духовності, з Кулів, найімовірне місце теж. Ну і звісно, там багато чудес. Те, що розповідає настоятель, хто цікавиться, хоче почитати більше, все можна знайти в інтернеті, Мілейчице, це Другичинська дієцезія, можна знайти свідоцтва, які є. Багато є свідоцтв навернень, великих навернень. Одне з таких теж цікавих фактів, те, що настоятель розповідав, їм зробили там дорогу асфальтовану, і щоб вирішити, чи там ціла історія, чи робити цю дорогу чи ні, то керівник цього підприємства хотів приїхати подивитися, що це за місце. Їм безкоштовно цю дорогу робили. Так, він приїхав, і коли він зайшов до храму, він просто впав на обличчя. Угу. Настільки його вразив цей образ, і він пережив якесь глибоке таке пережиття, він почав плакати, він не міг зупинитися. Тобто таке глибокий доторк. Так? Багато подружжя теж отримують дар батьківства, ті, які мають проблеми з здоров'ям, не можуть завагітніти. Багато інших зцілень є. Передусім теж і навернень багато. Наш власне настоятель там розповідав навіть про декілька випадків воскресінь, які mm-hmm. там були. Mm-hmm. Це вже якби цілі медицина мала би довести, це все так, але такі випадки теж там були. Тобто місце саме розквітає. Mm-hmm. Попри те, що там є ікона серця Ісуса, чудотворна, доброго пастиря, це важливо, то є ще й чудотворна ікона Діви Марії Богородиці mm-hmm. з другої сторони, в другому вівтарі. Mm-hmm. А чому доброго пастиря, думаю, важливо сказати, саме єпископ тієї дієцезії хотів, щоб так і лишилося Ісуса Доброго Пастиря, серце Ісуса, що це місце передусім для пастирів, для богопосвячених теж, для священників. І багато вже священників там теж відновили своє покликання, відновилися в покликанні. Тому, якщо десь хтось нас слухає, а має труднощі в переживанні свого покликання, хтось зі священників, то, можливо, це місце теж для вас і запрошення для вас, щоб його відвідати і там до серця Ісуса скласти своє священницьке серце.
3: Зрештою, це по дорозі їхати з України в Польщу, можна їхати через Мілейчице, да?
4: Я не їхала, щиро кажу, але, можливо, і так, треба подивитися. Але це північніше, так? Тобто це ближче там до півночі країни, Польщі.
3: Ти розповідаєш про те, що це збудований санктуарій в червні, і ти розповідаєш, що скільки людей отримали вже чудес. Невже так швидко розходиться інформація про санктуарій, і люди, знаючи про те, приїжджають і, власне, з довірою просять про різне зцілення?
4: Збудований санктуарій, можливо, оговорилися, він збудований вже раніше, саме оголошений санктуарієм в червні. Інформація розходиться просто зі швидкістю світла. І цікаво, що теж мій знайомий, з яким навчаюся, він говорить, що він хворів трохи в лікарні, бо медсестра до нього приходить і каже, о, ми були якраз в Мілейчице з цілим автобусом паломників. Mm-hmm. Його друг потім через день говорить, о, ми були в Мілейчицях, там в санктуарії серця Ісуса. І він каже, ну цікаво, а звідки ви знали? Просто без інформації в інтернеті, без якихось оголошень, люди переказують одні одним. Mm-hmm. І воно розходиться дуже швидко. Тому це теж якийсь такий знак, що це виходить з, якби з людей, що це Дух Святий веде. Так? І передусім там почали люди приїжджати, почали відбуватися чудеса, і пізніше це оголосили санктуарієм.
3: Це тим більше, тим паче, що є час війни, непокій, також це якби є близько України, і Україна має близько також до цього санктуарію. Ісус якби запрошує, прийдіть до мене всі втруджені, обтяжені, а я облегшу вас, тобто вам допоможу. Це також, здається, на рік серця Ісуса, це дуже гарне таке запрошення, правда?
4: Звісно. Я думаю, що варто теж сказати, що чому серце Ісуса нам близьке? Тому що Він, Бог Отець, дозволив, так? Була Його така воля, щоб Його Син став людиною. І Його серце, воно людське, близьке нам, таке, як наше серце. Говорячи про серце Ісуса, ми не говоримо про орган лише, так, який кров перекачує. Ми говоримо про цілу особистість, спосіб переживання. Те, як ким Ісус був, весь Він, ось це Його істота, так? Це Його серце. І це Його серце, воно людське. Тобто це щось неймовірне. Через Його серце ми наближаємося до самого Бога. Це найближча дорога. Так? Ісус сказав, що ніхто не приходить до Отця, якщо не через мене. Через серце Ісуса найближча дорога до серця Бога самого. Так? Бог, Він є в цьому серці Ісуса. І неодноразово чула такі слова і теж запрошення, щоб замешкати в серці Ісуса. Тобто, щоб в цьому серці знайти свій дім, своє житло, постійно бути в тому серці. Тобто, шукати там підтримку, щоб воно було мені близьке, гостинне, не якесь це чуже якесь місце. Ні, це мій дім. Познайомитися з Ісусом близько, Він заохочує нас до цього, до Марії Алякок, мав вважати Марії Алякок, який об'являвся, Він це говорив про близькість Його серця, а також про те серце, яке страждає через любов неприйняту, да? Як казав Франциск, любов некохану. До речі, теж 800 років зі смерті Святого Франциска, і теж у всіх храмах францисканських можна отримати відпуск. Я думаю, що серце Ісуса теж було близьке Святому Франциску, який мав на собі рани теж, так, і стигмати, і пробите серце Ісуса – це один з цих знаків, що в його серці пробитому воно відкрите, там можна замешкати.
3: Угу. Здається, вчора ми розмовляли також про одного містика, який був перед Мавгожатом Маріо Алакок.
4: Так, це цікава історія. Він малознаний, знову ж це з Польщі, священник-єзуїт. Бачиш, ти мені в цей момент вилетіло і я. Зараз, може, мені пригадається. Каспер Дружбіцький, так, який так теж працював в Любліні свого часу. І він мав теж об'явлення серця Ісуса. І особливо єзуїти мають цю місію,
3: так
4: активно і чинять розповсюдження шани серця Ісуса. Особливо теж в Польщі. Так? То цікаві факти, що він зараз хоче теж зняти фільм про серце Ісуса, про ці об'явлення і про цього містика, священника, єзуїта Каспера Дружбіцького в Польщі і про серце Ісуса. Подивимося, і цікаво дуже мені, як це буде і що з цього вийде. Ну, але, власне, що він жив коротко перед Марією Малгожатою Алякок. Тобто це показує те, що це якась така, я не знаю, хвиля Духа Святого, який веде в ту сторону. В різних місцях світу одночасно Бог показує своє серце. І те, що Ісус хотів, говорив теж до Малгожати Марії Алякок, те, що хотів показати, що серце його більше, ніж суд. Да? Тобто було тоді теж в церкві такий підхід справедливості Божої. І Бог справедливий, але це інша справедливість, ніж ми її розуміємо. Це не наше розуміння справедливості. Але це ж такий якийсь страх перед Богом, віддаленість, така Бог, який суддя, який карає, і треба заслужити на любов, і треба бути ідеальними. Так? Ісус об'являється в цей момент, саме в таку ментальність приходить, об'являючи своє серце, яке кохає, яке близьке до дітей Отця, яке показує, яким є Отець. Знову пригадую, Ісус прийшов, дивіться, Ісус прийшов на землю, показуючи своєму народу, вибраному народу, що Бог є Отцем. І що було дуже важко сприйняти, бо для них Бог, ім'я Його Яхве, вони використовували лише раз чи два рази в рік, і то лише священник, і то лише відповідний момент, так? Не можна було з огляду на святість Бога. І Ісус приближує нам Отця, що можна до Нього казати «Абба», «Абуні», «Татусі», так? І так само, і з часом ми чомусь знову забуваємо, входимо в такі схеми, що справедливість, лише Божа суворість, Божа святість – це все правда. Але вона не від'єднана від любові і милосердя. Так? Ісус приходить, показуючи своє серце, що воно є повне любові. І Він захоче нас до особистих відносин з Ним. Не заслужування на любов. Ми ніколи не заслужимо на неї. Просто любов. Його любов безінтересовна і без умов. Він не ставить умов. Він просто любить нас. І захоче, і запрошу, в це серце ми занурилися. Також говорить багато про винагородження його серцю. Серце, яке страждає через те, що кохає, але не має відповіді з боку тих, кого кохає, кого любить. Так що ми не відповідаємо любов'ю на його любов. Часто ми не відповідаємо, бо ми не знаємо як. Часто ми просто боїмося, часто ми не в відносинах з ним. Тобто ми, власне, боїмося справедливості і ставимо якусь дистанцію. Чого боюся, від того краще триматися подалі. Так? Відкриття серця Ісуса як когось близького, як дому, це неймовірне звільнення, внутрішнє теж, духовне, духовний зріст. Безпека, я можу покластися на нього, я можу спертися на нього, особливо в час війни, я можу спертися на це серце Бога.
3: Угу. Бачимо, чуємо, що це як викладач. Це став Вікторія Саркісян, навчається в Любліні. І коли я збиралася тебе запросити на програму, хотіла тебе запитати, як тобі навчання в Любліні, чи є багато студентів з України. Отож, розпочинається академічний рік 1 жовтня. Розкажи, будь ласка, так, маєш 3 хвилини часу за КУЛ, за навчання в Любліні. На якому факультеті ти?
4: Я навчаюся на напрямок духовність, богослів'я, духовність. Тобто, якщо Бог дозволить і закінчити навчання, то зможу, власне, більше товаришувати в особам, людям в духовному розвитку, якщо Бог захоче, то, власне, відкривання, наприклад, того самого серця Ісуса в житті людей. Нас небагато студентів, це навчання після магістерського навчання.
3: Тобто ліцензіат, так? На ліцензіат.
4: Ліцензіат, так. Там у нас, саме на нашому напрямку, на доктораті вже є один священик з України, десь Вадим, я є з України, і я так чула, що нам цей рік теж є ще хтось з України, один священик. Тому побачимо, як буде. Я дозволю все ж... до речі, скажу, що куль головним його покровителем є серце Ісуса. Варто пам'ятати те, що ми десь забуваємо головне серце, так, покров, і головне свято, покровитель якого є, власне, серце Ісуса, це є святом теж покровительним кулем. Так що це теж важливо. Дозволю собі, мені пригадалась одна історія, сестри, про серце. Я думаю, що важливо для нашого народу тепер це сказати. Дозволю собі процитувати з молитви у Львові, яка була велика молитва «Зустріч зі святим». Одна жінка на цій молитві мала такий образ України нашої, яка через неї велика рана проходить і тече багато крові через цю рану. Так і є, так, через цю війну. А вище, так якби на півночі, так, країни, по карті можна так уявити, знаходиться серце Ісуса. І з цього серця витікають промені, теж витікає кров, мабуть, так? І вона втікає в цю ріку, цю рану, в цю ріку крові української. І вона зціляє цю рану. Для мене цей образ дуже теж важливий, і теж в руці серця Ісуса, так що наше зцілення, Ісус з нами, його серце не є далеке, воно він переживає з нами це все. І що він може зцілити, і він зціляє нашу рану, нашої країни, раду нашого народу, тому варто до нього приходити. Варто зачерпнути, так ми часто не знаємо, куди нам піти, тому що багато в нас може бути і питань, і проблем, і болю багато, так? З цим болем можна і варто прийти до його серця. Він тому і є тут для нас, щоб ми з нього зачерпнули. Думаю, що це важливо і, можливо, навіть і цим варто акцентом закінчити, що в цей рік серця Ісуса, коли молимося, особливо теж весь час про мир, закінчення війни, пам'ятати, що це серце небайдуже, що він з нами, і до нього варто звертатися.
3: Ось бачу, така студентка контролює час, щоб вчасно закінчили. Я хочу сказати ще також таку приклад, коли я йшла в паломництві до Бердичева, здається, чи ми переходили через Красилів. І коли ми були втомлені, коли прийшла до храму серця Ісуса, коли подивилася на руки, як Ісус показує на серце, просто все проходило. Це така радість, що просто Ісус роздає проміння своєї любові і будь сильна, Ісус говорить. Сестра Тетяна, сестра Вікторія, будь сильна в навчанні, тому що ти потрібна, як і яко духовник, можливо, як хтось, хто буде роздавати знання, які отримуєш на кулу, а зараз про це серце Ісуса. Дякую тобі за участь в програмі і молиться за нас.
4: Дякую за запрошення. Слава Ісусу Христу.
3: На віки слава. З вами була сестра Вікторія Саркісян і сестра Луцина. Ми з місійного згромадження сестер Служниць Святого Духа, засноване отцем Арнольдом Янсеном.
0: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми. У ваших намірах. Програма «У ваших намірах».
5: На Радіо Марія програма «Святий дня» про життя і діяння святих.
6: Сьогодні церква згадує святого Матея, апостола і євангеліста. Євангелісти Марк і Лука називали Матея спочатку Леві, син Алфея, і тільки пізніше в інших місцях його ім'я змінено на Матей. Ймовірно, що Христос, коли покликав Левія, надав йому ім'я Матей. Ім'я Матей не часто зустрічається в Святому Письмі. Воно походить від єврейського «Матай» або «Матанія», що означає «дар Божий». Матей був галилеянином. Він збирав мито і податки в Капернаумі, одному з найбільших торгових містечок над Генісарецьким озером, одержуючи там плату за переправу через озеро та перевезення товарів. В Палестині митарів не любили саме тому, що вони стягали плату на користь римлян. Їх працю оцінювали як вислуговування перед окупантами. Митарі були відомі своєю жадібністю до наживи, несправедливо отримували.

0: слухав слова Івана Хрестителя про покаяння. На покликання Христа Маттей залишив усе і пішов з ним. Навернувшись, запросив до свого дому учнів Ісуса і своїх приятелів, митарів та співробітників. Під час трапези фарисеї звинувачували Христа, що він не дотримується закону. Однак він заступився за своїх співбесідників. Відтоді Маттей залишився в гроні 12 апостолів. Про покликання Маттея на апостола пишуть в своїх Євангеліях також святий Марк і святий Лука. Однак це одночасно і перша, і остання згадка саме про його особу в Святому Письмі. Потім бачимо його тільки в загальних списках апостолів. Після Вознесіння Христа Маттей якийсь час залишався в Палестині, проводив апостольську діяльність серед навернених з юдаїзму. Для них призначалась написана ним книга Євангелії. Він написав її між 50-м та 60-м роками. Найвірогідніше, це відбулося біля 55-го року. Намагався показати в ній, що саме Христос є очікуваним здавна Месією, що на ньому збулися старозавітні пророцтва і заповіді. Найдавніша церковна традиція завжди вважала Матея за автора першої Євангелії. Про це стверджує, між іншим, папа, єпископ Ієраполіса Клемент Олександрійський, Оріген та Іреней. Спочатку Євангелія від святого Матея була написана єврейською чи арамейською мовою. Невідомо, хто і коли переклав її на грецьку мову. Не залишилось жодного тексту оригіналу, тільки грецький переклад. Перекладачі не могли дати собі ради і залишили частину арамейських слів. Матей дав викладення багатьох подій з життя і науки Ісуса, яких не знайдено в інших Євангеліях. Розширений текст Нагірної проповіді, притча про кукіль, про захований скарб, про дорогоцінну перлину, про 10 дів. Він єдиний подав подію про поклоніння волхвів і вбивство немовлят, про втечу до Єгипту, також і про останній суд. Матей пізніше подався до поган. Оці церкви не дійшли згоди з питання «куди ж саме?». Називають Ефіопію, Понт, Персію, Сірію і Македонію. Найбільш правдоподібною, однак, є Ефіопія. Реліквії Матея мали бути перевезені зі Сходу до Посідонії в Італії. Його тіло перевезено до Італії в 10 столітті. Знаходиться воно в Салерно, в Нижньому костелі, гарно оздобленому мармуром і мозаїкою. Однак це місце не стало загальновідомим санктуарієм. Скрізь його визнають як мученика. З апокрифів про Матея збереглися єдине так зване «Євангеліє і діяння». Перший твір невідомого автора відноситься до 6 століття і має багато запозичень з протоєвангелія Якова. Аж 24 розділи мало не ідентичні. Інші розділи цієї псевдоєвангелії містять так багато чудес, легенд, що не є вірогідним джерелом. В іконографії святий Матей був представлений в постаті юнака, а пізніше особливо в зображенні візантійському як сивий старий чоловік. На західних іконах з часів середньовіччя домінує образ кремезного бородатого чоловіка середнього віку, одягнений в традиційну довгу білу апостольську сукню і туніку. Буває також зображений в сидячому положенні, коли пише, при ньому стоїть ангел, котрий передає натхнення. Атрибутами його є книга, перо, меч або алебарда, постать розіп'ятого юнака, саква з грошима біля ніг, подорожня торба.
1: Ви слухали програму «Святі дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
2: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
3: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00.
4: Соціальна реклама. Жінка йшла до зупинки звичним шляхом, знайомим до найменших дрібниць.

0: не підозрюючи, що після нічної атаки там затаїлася міна пелюстка скинути з дрона. Один крок, і земля під ногами вибухнула, залишивши її боротися за життя. Вітаю! Мене звати Олександр Хоружин. Я представник ДСНС. Хочу попередити вас про нову загрозу. Ворожі дрони стають ще більш небезпечними. Тепер вони можуть нести касетні боєприпаси та інші вибухові пристрої. Навіть збитий безпілотник залишається смертельно небезпечним. Ми не можемо контролювати ворожі атаки, але наша спільна уважність після кожної атаки – це те, що реально рятує життя. Будь ласка, помічай будь-які зміни навколо себе та навчи цієї простої звички своїх близьких. Подбай про власну безпеку та безпеку тих, кого любиш. Побачив підозрілий предмет – стій, не чіпай, відійди, телефонуй 101. Помічай зміни.
1: Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
2: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: на Радіо Марія. Мовчання – це меч у духовній боротьбі. Ніколи не дійде до святості балакуча душа. Цей меч мовчання обітне все, що би хотіло до душі вчепитися. Ми піддатливі на мову і одразу ж вразливі хочемо відповідати, а не зважаємо на те, чи є воля Божа, аби ми говорили. Душа мовчазна сильна. Усі перешкоди не завадять їй, якщо вона буде стійка у мовчанні. Душа мовчазна здатна до найглибшого єднання з Богом. Вона насправді живе завжди під натхненням Святого Духа. Бог у мовчазній душі діє без перешкоди. Зі щоденника святої сестри Фаустини Ковальської. Перлини мудрості на Радіо Марія.
1: Молитва в ефірі Радіо Марія. Моліться разом з нами.
2: Благословен Бог наш завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш. Скарби дібри життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Тройце, помилуй нас. Господи, очисти гріхи наші. Владико, прости беззаконня наші. Святий, посвятий, зціли немочі наші. Імене Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святить це ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам днесь, і прости нам довги наші, як і ми прощаємо довжникам нашим. І не веди нас у спокусу, але збави нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прийдіте, поклонімся Цареві нашому Богу. Прийдіте, поклонімся Христові Цареві нашому Богу. Прийдіте, поклонімся і припадім до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого. Хай почує тебе Господь у день печалі, хай захистить тебе ім'я Бога Якова. Хай пошле тобі поміч зі святині і Сіону, хай заступить тебе. Нехай поміне всяку жертву твою і все палення твоє хай утучить, хай дасть тобі по серцю твоєму і всякий задум твій хай сповнить. Возрадуємося спасінням твоїм і іменем Бога нашого возвеличимося. Хай сповнить Господь усі просьби твої. Нині пізнав я, що спас Господь помазаника свого. Він почує його з неба, святого свого у владичних чинах, спасіння від десниці його. Ті колісницями, а ті кіньми, ми ж іменем Господа Бога нашого звеличимося. Ті спіткнулися і впали, ми ж устали і випросталися. Господи, спаси царя свого і почуй нас у день, коли призовемо тебе. Господи, силою твоєю возвеселиться цар і спасінням твоїм возрадується вельми. Жадання серця його дав єси йому і в бажанні уст його не відмовив йому, бо ти зустрів його благословеннями благотворними, положив на голову його вінець із каміння коштовного. Життя просив він у тебе, ти дав йому довготу днів по вік віку. Велика слава його у спасінні твоїм. славу і величність ти возложиш на нього, бо даси йому благословення по вік віку, звеселиш його радістю перед лицем твоїм, бо цар уповає на Господа, і милістю Всевишнього не похитнеться. Хай відчутна буде рука твоя всім ворогам твоїм, десниця твоя хай знайде всіх, що ненавидять тебе. Ти вчиниш їх, мов піч вогненну, в час лиця твого. Господь у гніві своєму наведе замішання на них і пожере їх вогонь. Плід їх викорениш із землі, і насіння їх спосеред синів людських, бо вони звернули проти тебе зло, замислили задуми, яких не зможуть здійснити, бо ти повернеш їх хребтом, решту стріл твоїх наготуєш для лиця їх. Вознесися, Господи, в силі твоїй, у піснях і псалмах оспіваємо могутні чини твої. До тебе, Господи, возніс я душу мою, Боже мій, на тебе уповаю, хай не посоромлюся повік, і хай не посміються з мене вороги мої, бо й усі, що дожидають тебе, не посоромляться, хай осоромляться ті, що коють беззаконня марно. Путі твої, Господи, дай мені пізнати, і стежок твоїх навчи мене, напути мене на істину твою і навчи мене, бо ти Бог, Спаситель мій, і тебе дожидаю весь день. Поміни щедроти твої, Господи, і милості твої. Бо от віку вони, гріхів юності моєї і невіддання мого не поміни. По милості твої поміни мене ти ради благості твоєї, Господи. Благий і праведний Господь тому поставить закон тим, що согрішають у путі. Напутить смиренних правосуддям, навчить смиренних путей своїх. Всі путі Господні, милість і вірність тим, що шукають завіту Його і свідчень Його. Ради імені Твого, Господи, і гріх мій відпустиш, бо многий він. Хто той чоловік, що боїться Господа? Йому буде законотворцем у путі, якого обрав він. Душа його серед благ оселиться, і насіння його успадкує землю. Твердиня Господь для тих, що бояться Його, і ім'я Господнє для тих, що бояться Його, і завіт свій явить їм. Очі мої завжди до Господа, бо Він витягне з пастки ноги мої. Зглянься на мене і помилуй мене, бо одинок я і вбогий. Утиски серця мого помножились, і з нещасть моїх виведи мене. Поглянь на упокорення моє і на зневагу мою, і відпусти всі гріхи мої. Поглянь на ворогів моїх, бо намножились вони, і ненавистю неправедною зненавиділи мене. Збережи душу мою і порятуй мене, щоб я не осоромився, бо уповаю на тебе. Непорочні і праві прилучилися до мене, бо я дожидав тебе, Господи, і збав, Боже, Ізраїля од усіх утисків його. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і навіки віків. Амінь. Алілуя, алілуя, алілуя.

Помолімся, Господи, помилуй, за мир з висоти спасення душ наших, Господу, помолімся, Господи, помилуй, за мир всього світу, добрий стан святих Боже церкові, з'єднання всіх, Господу, помолімся, Господи, помилуй, за святий храм наш, тих, що вірою, благоговінням і страхом Божим входять до нього, Господу, помолімся, Господи, помилуй, за богобережний народ наш, за правління і за все військо, Господу, помолімся, Господи, помилуй, за місто наше, за кожне село, місто, країну і тих, що вірою живуть у них, Господу, помолімся, Господи, помилуй. За тих, що плавають, подорожують, за недужих, страждаючих, полонених і за спасення їх, Господу, помолімся, Господи, помилуй. Щоб Господь Бог не згадував гріхи і беззаконня наші, але як благосердний вислухав молитви нас, недостойних рабів своїх, у бідах сущих і збавив нас від ворогів наших, Господу, помолімся, Господи, помилуй. Щоб подалася сила і кріпкість христолюбивому воїнству нашому, мужність і хоробрість супроти всякого ворога, і щоб подалися рабам Твоїм мир і твердість, і щоб даровано було від всіх бід і проблем, і ворожого натиску, скоре визволення, Господу, помолімся, Господи, помилуй, щоб мир і слава оселилися в країні нашій, і вирятувані були ми від ворожої брехні і натиску бід, Господу, помолімся, Господи, помилуй, щоб Господь Бог не видав нас зневазі та знищенню ворогами і супостатами нашими, але на втечу обернув усю їхню відвагу і силу їхню сокрушив, і під ноги вірним своїм підкорив, Господу, помолімся, Господи, помилуй. Милуй, щоб сповнилися соромом і безчестям лиця супротивників наших, а серця їхні страхом і жахом, щоб ангел Господній гнав їх і знищував, Господу, помолімся, Господи, помилуй. Щоб Господь Бог укріпив правицю вірних своїх силою кріпості своєї для перемоги і знищення ворогів і супостатів, що повстали на нас, Господу, помолімся, Господи, помилуй. Щоб перемінилися смуток і скорбота наші на радість і веселість, а біда у твердий мир, і щоб були ми непоборні для всякого ворожого натиску, Господу, помолімся, Господи, помилуй. Щоб були сокрушені захист, зброя і сила всіх, що борються з нами, та щоб були вони підкорені під ноги христолюбивому воїнству нашому, Господу, помолімся, Господи, помилуй, щоб були неспослані, непоборні й переможні сили і кріпость, і мужність з хоробрістю христолюбивому воїнству нашому, на розбиття зброї сильних ворогів наших, Господу, помолімся, Господи, помилуй. І щоб ізбавитися нам від навали чужинців і всіх, що з війною на нас піднімаються, і від всіх подій воєнних, і в глибокому мирі церкву, і народ наш зберегти, і перемогу на ворогів навіки подати, Господі зволив, Господу, помолімся, Господи, помилуй. Щоб ізбавитися нам від усякої скорби, гніву і нужди, Господу, помолімся, Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, і охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю, Господу, помолімся, Господи, помилуй. Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і пресну Діву Марію, з усіма святими, пом'янувши самі себе й один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо. Тобі, Господи, Господи, Ти, що колись допоміг покірному Давиду перемогти чужинця, благовірному народові нашому, нині допоможи і зброєю Христа принись спасенно ворогів наших. Покажи нині милосердя Твоєї милості над нами і подай розуміння, що Ти єси воістину Бог, і на Тебе ми уповання своє покладаємо. Просимо Тебе і пречисту матір Твою, щоб дарувати нам мир і велику мирість. Бо Тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові нині і повсякчас і навіки.

Помилуй мене, Боже, по великій милості Твоїй і по множеству щедрот Твоїх загладь беззаконня моє. Уповні, обмий мене від беззаконня мого і від гріха мого очисть мене, бо беззаконня моє знаю і гріх мій передо мною завжди. Проти Тебе єдино я зрішив і лукаве перед Тобою вчинив, тож оправданий Ти будеш у словах Твоїх і переможеш, коли вступиш у суд. Ось бо в беззаконнях я зачатий, і в гріхах породила мене мати моя. Ось бо істину возлюбив єси, незвідане, і таємне мудрості своє явив ти мені. Окропиш мене і сопом, і буду очищений, обмиєш мене, і стану біліший від снігу. Даси мені відчути радість і веселість, возрадуються кості упокорені. Відверни лице Твоє від гріхів моїх, і всі беззаконня мої зітри. Серце чисте сотворив мені Боже, і дух правий обновив внутрі моєму. Не відкинь мене від лиця Твого, і духа Твого святого не відійми від мене. Поверни мені радість спасіння Твого, і духом владущим утверди мене. Навчу беззаконників доріг Твоїх, і нечистиві до Тебе навернуться. Звільни мене від вини крові Боже, Боже спасіння мого, бо зрадується язик мій правді Твоїй. Господи, губи мої відкриєш, і уста мої сповістять хвалу Твою, бо якби Ти жертви захотів, я дав би її, та все палення Тобі не до вподоби. Жертва Богові дух сокрушений, серцем сокрушеним і смиренний Бог не погордить. Облагодій, Господи, благовлінням Твоїм Сіон, і хай відбудуються стіни Єрусалимські. Тоді уподобаєш собі жертву правди, возношення і все палення, тоді покладуть на вівтар Твій ти. Но милостиві Господи, сокруши ворогів під ноги наші, знаючи про Твою невимовну милість і чоловіколюб'я, до Тебе припадаємо єдиний творчий і просимо Тебе, не гляди на прогрішення наші, але вибав людей Твоїх, а противників наших принись спасенно. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі, як колись молитвами і військовим проводом Мойсея, угодника Твого, перемогу над Амаликом Ти, Боже, дарував, так і нині просимо Тебе, народові нашому, перемогу певну даруй над ворогами видимими і невидимими. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Хрестоподібно, простертими руками Мойсеєвими силу Амаликову перемагаючи, зруйнував Ти, Боже, і нині просимо Тебе, переможи, милостиві полки варварські, що нападають на нас, і Христом Твоїм озброї воїнство наше, і нині, і повсякчас, і на віки віків, амінь, силою невимовною, многомилостивий Христе, захисти людей своїх від всякої напасті, на видимих і невидимих ворогів перемогу народу нашому даруй, заради пречистої Матері Твоєї і всіх світ. Святих Твоїх, невимовною милістю Твоєю і невимовним милосердям Твоїм, Христе, захисти людей Твоїх, пиху поган під ноги покори народові нашому. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі, як колись віддав єси, Боже, чужинців у руки рабу Твоєму Ісусу Навину, так і нині, милостиві, покори противних ворогів народові нашому. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Не віддай нас, Боже, у гніві своєму заради беззаконь наших у руки ворогам нашим, але молитви покірних рабів своїх вислухай, оберни гнів свій на радість нашу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Вирятуй нас, владичице, невимовною милістю Твоїм, молимо Тебе, і покровом своїм захисти нас, бо Господь дарував нам Тебе як єдину заступницю. Помилуй нас, Боже, по великій милості Твоїй, молимось Тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось за богобережний народ наш, за правління і за все військо. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Боже наш, сильний і кріпкий у боротьбі, Тебе недостойні ми призиваємо і смиренно молимо. Візьми зброю кріпості Твоєї і щит захисту, і збав нас, встань на допомогу, і візьми меч запорони Твоєї і перемоги. Зверни до втечі тих, що воюють проти нас і переслідують нас, і заверни назад зі стидом тих, що снують зло проти нас, і під ноги наші покори їх, молимось Тобі, скоро вислухай їх щедрі і милостиво помилуй. Господи,
Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Боже наш, поглянь з небес і побач, як противники наші зброю свою приготували, щоб стріляти у нас покірних і вбогих рабів Твоїх, і вбивати нас православно Тебе славлящих. Силою Твоєю всемогутньою всю зброю їх знищ, здолати і перемогти їх дай рабам Твоїм. Молимось Тобі, всемогутній Царю, почуй і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Не на зброю свою надіємося, не вона рятує нас, Господи, а Твою всемогучу допомогу закликаємо, і на силу Твою проти ворогів наших, що піднялися війною на нас, опираємося. Ім'я Твоє вірно призиваємо, Ти ж пожени назад і погуби ворогів наших. І в руки воїнству нашому їх віддай, молимося Тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Пошли стріли Твої, Господи, і сум'яття сотвори між ворогами нашими, заблисни блискавками і розжени їх, пошли руку Твою з висоти і знищ їх із землі, молимось Тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Боже наш, усильне це моління прийми від рабів Твоїх, і помилуй нас по великій милості Твоїй, і щедроти Твої зійшли на нас, і на всіх людей Твоїх, що очікують від Тебе багатої милості. Вислухай нас, Боже Спасителю, наше упування всіх кінців землі, тих, що на морі далеко, і тих, що в повітрі високо. І милостивий, будь милостивий, Владико, до гріхів наших, і помилуй нас. Бо милостивий, чоловіку любить Бог, і сей Тобі славу воссилаємо Отцю, і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Церква взиває до Тебе, Христе Боже, на древі Христа поклоняємо, перемогу благовірному народові нашому Христом Твоїм, заради Богородиці подай і помилуй нас. Ти, що маєш милосердя на немочей наших і споглядаєш на землі сущих, над людьми Твоїми, що в бідах перебувають, змилосердися, благословена Богородице, допоможи нам, що молимось Тобі, щоб не загинули ми смертю лютою, і впроси, пречиста Богородице, доброго Бога, щоб спаслися душі наші. Ти, Владико Боже, милосердям пощади люд свій, який Ти напівненнями і війнами навертаєш більше до себе. Силу гніву Твого на нас вгамуй і притиш, приверни в радість сум і скорботу нашу, перемогу на супротивників даруючи. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі! Не гнівом Твоїм, Христе, винувать нас, ані люттю Твоїй милостивий, але щедроти Твої, Владико, вияви на людях Твоїх, набіги ворогів наших руйнуючи і даючи у війнах перемогу народові нашому. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові! Владико Господи, Ти, що рукою своєю всесильною потопив у морських глибинах фараона і все воїнство його, Ти нині зарозумілість безбожних варварів силою Христа Твого, Христе, зруйнуй, не дивлячись на гріхи наші, бо Ти єси єдиний благий, заради молитов, породившої Тебе, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ти єси після Бога, християнам заступниця пречистає, Ти страждань наших цілительниця, Ти володарка наша, в боротьбі помічниця, тому Тебе ми нині одним голосом прославляючи молимо, Сина і Бога Твого за нас упроси, щоб вибивав нас з біди великої, щоб ми Тебе завжди прославляли. Не згадуй, Владико, незліченних прогрішень наших, але скоро переміни гнів Твій на милосердя. Принись спасенно всіх ворогів наших, і людей Твоїх збережи милістю своєю. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі! Поглянь, милостивий, на людей Твоїх, що в страсі великому перебувають, і подай нам поміч Твою з висоти, як колись Ти укріпив Мойсея, слугу свого, на Амалика, так і нині укріпив воїнство наше на тих, що воюють проти нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові! Ти колись укріпив силу Давида, пророка Твого, проти гордого Голіата. Ти нині, Владико, укріпи народ наш, перемоги йому на ворогів подай, і підкори ворогів його під ноги йому. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Тебе, пречиста, єдину заступницю непереможною маємо, і
і нищителькою гріхів наших, до Тебе прибігаємо, і збав нас, володарко наша, від усіх бід і всякого зла. Колись Ти, владико, ізбавив народ юдейський від скорбот, подавши Самсону кріпость силою Твоєю. Ти нині милостивий ізбав людей Твоїх від війни, що ведуть її вороги проти нас, і під кори ворогів наших, під ноги воїнства нашого. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі! Дивовижний єси Боже своєю всесильною правицею, ізбавляючи людей від війни. Все Твоя рука може, тому-то ми й нині молимось, вирятуй нас від ворогів наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, поглядом своїм всевидячим бачачи спадкоємство Твоє Боже, як над ним вороги насилля чинять. Змилосердися, владико, над людьми своїми, поганську гордість принись і допоможи державному народові нашому, покоривши ворогів наших, Господи, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ти міцне, переможна, пречистая Богородице, Ти праведно нас караєш через гріхи наші й пристрасті. Але просимо Тебе, володарко, вибав людей Твоїх від всякої спокуси і війни, і як колись Костянтину нині перемогу нам подай благовірному народові нашому і всім людям Твоїм. Ще і ще в мирі Господу помолімся, Господи, помилуй, заступи, спаси, помилуй, і охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю, Господи, помилуй. Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і присну Діву Марію, з усіма святими, пом'янувши самі себе і один одного, і все життя наше Христу Богові, віддаймо Тобі, Господи, бо Ти, благий чоловіколюбець Бог, єси, і Тобі славу воссилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Вознісся Ти на хрест волею своєю, новому людові Твоєму, що Твоє ім'я носить. Даруй щедроти Твої, Христе Боже, возвесели силою Твоєї благовірний народ. Перемоги на супротивників дай йому, що за посіпник має Твоє оружя миру, непоборну перемогу. Ті, що надіються на Господа, ворогам своїм жах, а здивування усіх інших. Рука беззаконних не визначатиме долю тих, що Тебе як помічника спаси мають. Ті, що надіються на Господа, ворогам своїм жах, а здивування усіх інших. Сила Святого Духа над усіма, йому небесні воїнства поклоняються і всяке дихання на землі. Ті, що надіються на Господа, ворогам своїм жах, а здивування усіх інших. Будьмо уважні, мир всім, премудрість, будьмо уважні.

Бажання серця його ти здійснив. Господи, силою твоєю возвеселиться народ, і спасінням твоїм радітиме вельми. Господи, силою твоєю возвеселиться народ, і спасінням твоїм радітиме вельми.

Господи, помилуй. Премудрість прості, вислухаймо Святого Євангелія, мир всім, і Духові Твоєму, від Марка Святого Євангелія читання, слава Тобі, Господи, слава Тобі. У той час сказав Господь до учнів своїх, істинно кажу вам, що хто скаже цій горі, двигнись і кинься у море, та не сумніватиметься у своїм серці, лише віруватиме, що станеться те, що каже, то буде йому так. Тому й кажу вам, усе, чого будете просити у молитві, віруйте, що одержите, і буде вам так. І коли стоїте на молитві, прощайте, як маєте щось проти кого-небудь, щоб і Отець ваш, який у небі, простив вам провини ваші. Коли ж ви не простите, то й Отець ваш, який у небі, не простить провин ваш.

Христос, помили нас, Боже, по великій милості Твоїй, молимось Тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось Господу Богу нашому, щоб вислухав моління нас грішних і помилував рабів своїх, і охоронив нас від усякої скорботи, біди, гніву і нужди, всякої хвороби душевної і тілесної, і дарував нам здоров'я, здоволіттям промовмо, всі скоро вислухай, милостиво помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимо, щоб зберегтися місту нашому і святому храму нашому, країні нашій, всякому місту, селу, країні від голоду, загибелі, землетрусу, потопу, граду, вогню, меча, нападу чужинців, міжособної брані, і щоб він був милостивий, прихильний, добропомічний, благий, чоловіколюбний Бог наш, і відвернув весь гнів свій, що наступає на нас, і збавив нас від належної праведної своєї погрози, і помилував нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи.

Алілуй. Вислухай, Боже, Спасителю наш, уповання всіх кінців землі, тих, що на морі далеко, і тих, що в повітрі високо. І милостивий, Владико, милостивий, будь до гріхів наших і помилуй нас. Бо милостивий, чоловіку любить Бог, і сий тобі славу воссилаємо Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і навіки віків. Амінь. Відвернись від гніву свого і поглянь на нас, що сповнені скорботи. Ти легко можеш оживляти і умертвляти, тому щиро взиваємо до тебе, Владико Боже, Отців наших, благословен єси. Слава тобі, Боже наш, слава тобі! Согрішили ми всі, беззаконня чинили усі разом, і щедроти твої, Владико, безумством своїм обернули на гнів, але пробач нас, довготерпеливі, і страх твій хай буде покаянням нам, і вибав нас від ворогів наших безбожних, бо вірно взиваємо до тебе, Боже, Отців наших, благословен єси. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, Тройцю безначально прославляємо в одної істотності, поклоняємо, але особами відмінно, і якостями, іменами, Отця безначального, і Сина собезначального, і супресносушного Пресвятого Духа, Тройця єдина і Пресвятая, божественною силою своєю вибав нас, що взиваємо до тебе, Боже, Отців наших, благословен єси, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Спонукай, владичице, ангелів і архангелів, хор пророків, апостолів і мучеників, всіх святих, спільно випросити Спаса і Бога, щоб вибив нас від страждань і воїн усяких. Благословенна я, Діва, владичице, всемилостива я. Хто спроможний вимовити невимовну милість Твою, Христе, що прощаєш гріхи тим, що каються, хвороби стілюєш і всякі війни відводиш, і безумним заспокоюєш пристрасті. Тому до Тебе молимось, милостивий, Владико, чоловіко любче, Господи щедрий, перетвори гнів Твій у милість до нас. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі, невидимих і видимих ворогів наших, рукою Твоєю розжени, Господи. І захисти нас, людей своїх, як колись Давиду і Ісусу Навину дарував перемогу над чужинцями, так і тепер даруй перемогу народові нашому над усіма ворогами, які борються проти нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, пророки, апостоли, мученики і святителі, преподобні отці і усі святі, моліть за нас Христа гаряче, щоб Він перетворив свій гнів на милість і перемогу дарував над ворогами, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Вирятуй нас від бід, Богородице завжди прославлювана. Просимо Тебе, ми люди зранені, пристрастями незліченними. Ти ж бо усе можеш, у безсмертного свого Сина, Його Ти в лоні зачала безсімено. Його ж, як мати, всемилостива є за нас упроси, зберігати нас від всякої біди, щоб ми тебе без перестанку прославляли. Бачачи щедроти твої, Христе, що їх ти нам дав на початку обильно, на тебе уповаємо грішні і припадаємо до тебе і молимо, як колись жителям Ніневії заради покаяння силу свого гніву ти на милість обернув, так і нині добросердний і нам щедроти твої яви, щоб безперервно ми прославляли тебе. Слава тобі, Боже наш, слава тобі! Прийми, спаси наші молитви, як колись прийняв ти слізні моління ніневійців, плач блудниці і зітхання розбійника на хресті, і вирятуй людей своїх від належного покарання війною, щоб ми тебе безперервно величали. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, як очі рабів звернені до рук їхніх панів, так і очі наші звернені до Тебе, многомилостивий Господи Боже наш. Поглянь же милостиво на нас і знищ силою Твоєї богопротивну гординю ворогів наших, і покори їх під ноги народові нашому, чим скоріш, щоб ми Тебе безперестанно величали. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Покори, Господи, просимо Тебе під ноги благовірному народові нашому, супротивних ворогів наших, як колись Давиду, Самсону і Генеону безбожників, що похвалялися, підкорив єси, щоб ми Тебе, єдиного захисника нашого, безперервно величали. Достойно є воістину величати блаженної Тебе, Богородицю, присно блаженну і пренепорочну, і матір Бога нашого, чеснішу від херувів.

Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвятає Троїце, помилуй нас. Господи, очисти гріхи наші. Владико, прости беззаконня наші. Святий, посвятий, зціли немочі наші, імене Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Будьмо уважні, з благоговінням серця і коліна преклонім, Господу помолімся, Господи помилуй. Господи Боже наш, премудрістю своєю і словом єдиним, Ти все сотворив лише невимовною Твоєю силою, все узгодив і впорядкував, і все Тобі можливо, і нічого неможливого нема Тобі. І часи, пори року, і літа своїм божественним повілінням Ти узгодив, і зібрав, і сотворив сам цей видимий світ, і простер його як шкіру, і придивним множеством згущених зір строкатим зробив, і законами рух їм визначив, і впорядкував, щоб зберігали вони місце своє, і щоб зберігали встановлений порядок, та щоб рухом своїм, згідно з волею Твоєю, були нам на користь, і увесь світ досконалим вчинив Ти на пожиток. Сонце Ти поставив правити днем, а місяць – ніччю, землю ж пусту і порожню, темрявою вкриту, преобразив Ти на добро для людського єства, і над усім у морі сущим, і птицями в небесах, і над усім на землі, чоловіку владарювати повелів єси, щоб підтримувати порядок усього створіння. Ти і множество незліченне, рід юдейський з Єгипту вивів у єдиномислії і прагненні землі обітуваної, посилаючи Мойсея, поставляючи над ними правицею своєї кріпості, сили своєї провідника їм, єдиного вождя і начальника. І його обдарував Ти мудрістю в управлінні, щоб зберегти народ свій під покровом своїм, всемогутньою рукою своєю неушкодженим від багатьох і різноманітних ворогів. Ти і нині, святий царю слави, провід народу нашого, що його він обрав собі, благослови премудрістю, порадою доброю, кріпостю, силою і мужністю. Даруй же нам милостиву перемогу над ворогами безбожними, що напосідають на нас. І як колись Авраамом, Ти подорожував єси, вивівши його з Уру Халдейського, і ворогів його божественною силою своєю у руки його віддав єси, так і нині покірно молимо Тебе. Рабам своїм, будучи з ними, покори ворогів наших під ноги наші, як колись Мойсеєм юдейський рід від гіркої роботи на фараона визволив, потопивши ворогів їхніх могутньою своєю рукою, так і нині руками воїнів наших. Від ворогів, що воюють проти нас, визволи нас, всесильною Твоєю рукою перемагаючи, як колись Гедеона силою Твоєю укріпив Ти, і ним супротивники багатьох переміг, і в ніщо їх обернув, і нині рабів Твоїх воїнство наше, небесною силою мужніми і кріпкими сотвори, і побіди, і зітри ворогів наших, як колись царя і пророка Твого Давида на боротьбу проти гордого богохульника борця Голіята укріпив єси, і тим Голіята принизивши погубив, так і нині христолюбиве воїнство наше силою правиці своєї укріпи, сміливості і сили до боротьби дай їм, і страшними, і грізними для ворогів наших вчини, щоб тільки побачивши їх вороги наші, хоробрість свою у втечу обернули, і щоб вороги наші впали їм до ніг, ангелом Твоїм гнані й уражені. Святий Господи Боже наш, почуй нині голос моління нас недостойних і смирених рабів своїх, і не дай, щоб нечестиві впливали на долю вірних Твоїх, але подай народові нашому мирне і спокійне царство, вибав нас від усякого повстання, міжособної війни і нападу чужинців, і вище від усіх бід і нужд сотвори. Всяку ворожнечу і змову, що піднімається проти народу нашого, зруйнуй, вчини його силою Твоєю переможним, під усякої ворожої пропаганди і нападу нездоланним. Військо його усюди і завжди проти ворогів його укріпи, і в єдиномислії, і праведному послусі тримай, і мир глибокий і спокійний подай.
подай народу, благовірному нашому, завжди перемогу над супротивниками і на землі, і на морі, і в повітрі. Все корисне для душі і тіла подай народу нашому, щоб перемігши у Вініції, молитвою і єдиними устами, і єдиним серцем ми тебе прославляли всемогучого Бога. Бо ти єси цар миру і спас душам нашим, і тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи Боже наш, Ти єси Бог єдиний вгорі на небесах і на землі внизу. Ти управляєш усіма державами і народами. В руці Твої кріпость і сила, і ніхто противитись Тобі не може. Немає в нас, Господи, такої сили і кріпості, щоб боротися з множеством ворогів, які насуваються на нас, і що маємо робити, не знаємо. Тому очі свої тільки до Тебе звертаємо, підносимо. Бо тільки в Тобі наша поміч, Ти єдиний можеш дати перемогу, як в малому, так і великому. Допоможи нам, Господи Боже наш, бо тільки на ім'я Твоє святе надію маємо. Допоможи нашому воїнству, що проти ворогів наших бореться. Господи, Ти єси Бог наш, хай не повстає проти Тебе людина. Господи, Боже сил, Боже Авраама, Ісака і Якова, святий Ізраїлів, Боже християн, що восідаєш на херовимах, Ти єси єдиний Бог і цар усього світу, Ти сотворив небо і землю, прихили вухо Твоє, Господи, і почуй, відкрий очі Твої, і поглянь на пиху ворогів наших, і на Тебе істинно, і живого Бога в Троїці, святі єдиного поклоняємо і славимо, і на церкву Твою святу беззаконну їхню хулу, і як щедрі вибав нас із рук їхніх, щоб спізнали усі народи землі, що Ти єси, Господи Бог, єдиний, благословен єси спаси і збавитель людей своїх, що сокрушив єси наміри сильною рукою раба свого Давида, що віддав єси полки чужинців у руки Йонатана, сина Саулового, і зброєносця його, молимо Тебе серцем сокрушенні і духом упокорені, віддай же і нині в руки воїнів наших, усіх ворогів наших, в руки христолюбивих людей Твоїх, і хай будуть засоромлені воїни ворожі. Зійшли на ворогів наших страх і боязнь, і розтопи кріпость сил їхніх, і хай вони похитнуться, і будуть стерті, і кинь їх, і знищ їх зброєю тих, що люблять Тебе, і восхвалять Тебе піснею всі, що знають Тебе, відують про силу Твою. Боже, Боже наш, Ти єдиний твориш чудеса, Ти даєш здолати ворогів і перемогти їх не тим, що сильні зброєю, а так, як буде Тобі вгодно, так, як колись Ти, владико, послав ангела свого в часи Єзекії, царя Юдейського, і вигубив він воїнів Сенахерибових, 185 тисяч, так і нині, владико небесний, пошли ангела Твого благого перед воїнами нашими, а з ним страх і трепет величі Твої сили, щоб налякані були і знищені вороги наші, що йдуть на нас людей Твоїх, і нехай втікають вороги наші. Прожени же їх, і нехай під ноги вірним Твоїм вони впокорені будуть. Ти боїся кріпості, утвердження і перемога вірних, що на Тебе надіються, і Тобі славу воссилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи Боже наш, єдиний кріпкий і сильний у війні, Ти єдиний маєш владу оживляти і умертвляти, Ти тримаєш серця всіх у руці своїй, Ти сам даєш тому, кому бажаєш кріпость і мужність. Ти в безнадійній ситуації даєш перемогу над ворогами, немічні руки кріпиш, а сильних серцем боязливим і немічним робиш. Ти руйнуєш розум гордих і мужність, і зарозумілість їхню малодушність і втечу обертаєш. Ти Аврааму з малої кількості воїнів, коли він прикликав тебе, дав перемогу над тими, що полонили Лота, племінника його, і з великою здобичу він вернувся з бою. Ти через Гедеона, який на силу твою надіявся, з 300 мужів сокрушив незліченне множество медіянців, перестрашивши їх і у втечу обернув ворогів народу твого Ізраїля. І руками Гедеона і 300 мужів його ти 120 тисяч медіянців побив. Ти Давиду, слузі своєму, який в багатьох і тяжких війнах на тебе опував, і від тебе поміч просив, силу і кріпості, мужність і перемогу дарував єси. Ти нині, всесильний, приблагий і всемилостивий владико, поглянь на нас, недостойних рабів твоїх, що в смиренні і покаянні перед лице твоєї слави припадаємо, і тебе самого єдиного істинного в Троїці Святій славимо Бога, вірою призиваємо, і від тебе єдиного поміч і заступництво маємо. Подай благовірному народові нашому і христолюбивому воїнству його силу і кріпость, відвагу і серце мужнє супроти ворогам нашим, що зібралися розтерзати нас і святині наші, і погубити нас і віру правдиву нашу. Ворогів же ж наших вложи страх і трепет у серця їхні, і малодушним, і безнадійними вчини їх.
і під ноги наші їх скоро підкори, щоб побачили всі народи землі, що ми є людьми твоїми, що ти єси наш Спаситель і Збавитель з рук ворогів наших. Немає різниці тобі, Богу Небесному, чи врятувати через велику чи мізерну кількість війська, але ти з небес даруєш кріпость тим, що борються за віру святу в тебе, і в закони твої, і за спасіння душ своїх. Ти боїшся кріпость і захист, і спасіння людям своїм. І тобі славу висилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи Боже сил, Боже спасіння нашого, Боже, що єдиний твориш чудеса, поглянь нині в милостях і щедротах на смиренних людей твоїх, і чоловіколюбно почуй, і пощади, і помилуй нас. Ось бо вороги наші воюють проти нас, щоб розірвати і погубити нас, і святині наші. Ти і сам знаєш усе, що вони помишляють проти нас, і що ми не можемо стати перед лицем їхнім, якщо нам ти не поможеш. Як колись в часі Мойсея, через нього люди юдейські чули словеса твої, хоробрі будьте, стійте і побачите спасіння від Господа, як він вчинить десь. Господь, бо переможе через нас, почуйте. І почувши це, вони були спокійні душею, так і сьогодні до нас промовив. І встань, як сильний, витягни сили твої, переможну зброю, і спрямуй її проти востаючих неправед на нас, і визволи те, що вони відібрали у нас. І подай рабам твоїм, воїнам нашим, супроти ворогів, в твоє святе ім'я хоробрість і кріпость, силу і мужність, і зміцни у руках їхніх зброю. І дай їм спасений захист, і підпережи їх силою до боротьби з ворогами. Господи Боже наш, візьми свою зброю і свій щит, і встань, щоб допомогти нам. Скажи душі нашій, я спасіння твоє. Хай застидаються і осоромляться ті, що хочуть відібрати життя наше. Хай повернуться назад засоромлені усі, що замишляють зло проти нас. Хай вороги наші будуть перед лицем воїнства нашого вірного тобі, як порох перед лицем вітру. І ангел твій сильний хай принижує і проганяє їх. Хай попадуть вони усі ті, яких не сподіваються, і хай попадуть у пастку приховану, страх хай сповнить їх, і хай впадуть вони під ноги рабам твоїм, воїнам і захисникам нашим. І хай переможені нами будуть. О Господи Боже, Спасителю наш, кріпосте і надія, і допомога наша. Не пам'ятай беззаконь і несправедливості людей твоїх, і не відвернися у силі гніву твого від нас, але в милості і щедротах твоїх, як благі, навідайся до рабів твоїх. І подай воїнству нашому, що на тебе надіється, перемогу над ворогами, так як ти подав преславні перемоги Мойсею над Амаликом, Гедеону над Мідіянцями, Давиду над Голіятом, та багатьом іншим рабам твоїм, що не на зброю свою, а на тебе істинного Бога надіялися, Бога, що спасти може тих, що надіються на тебе. Як колись Авраам, Йосиф, Пінхас, Ісус, Калев, Ілля, Ананія, Азарія, Месаїл, Даниїл і багато інших з покоління в покоління угодники твої в спокусах, тривогах, бідах, переслідуваннях на тебе і милі щедро твої надіялися, і не втрачали сил, і не були тобою покинуті, і преславно прославилися, так і нині ми, недостойні раби твої, що нічого доброго в очах твоїх не зробили, на щедроти твої надіємося, відаючи, що не в конях і не в м'язах людське вподобання твоє, але в тих, що бояться і тебе, і надіються на тебе. Тебе боїмося і в тобі усю свою надію маємо, до тебе прибігаємо, до тебе припадаємо, до тебе руки наші підносимо і тебе смиренно в покаянні молимо. Допоможи нам, Боже Спасителю наш, ради слави імені святого свого, щоб не казали вороги наші, Бог їх полишив, і не вибавить їх, і не спасе, і не вирятує з рук наших. Але ти істинний, Господи і Боже наш, в якого віримо і на якого уповаємо, не постидай нас, що очікуємо милість твою, але сотвори з нами знамення нам на благо, що бачили ті, що ненавидять нас і віру нашу, і щоб осоромилися, вони згинули, і що побачили усі кінці землі, що ти єси Бог, а ми люди твої. Яви нам, Господи, нині милість твою, і спасіння твоє дай нам, возвесели серця рабів твоїх милістю твоєю, знищ ворогів наших і поверни їх під ноги наші, чим скоріше оберни у страх і втечу нечестиву і неправедну пиху їхню, і дай нам, рабам твоїм, у відвазі великій силі і мужності прогнати, настигнути їх і в імені твоєму перемогти і знищити їх, бо ти єси захист, допомога і перемога тих, що надіються на тебе, і тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава тобі, Христе Боже, упование наше, слава тобі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, істинний Бог наш, молитвою пречистої своєї матері, святих славних всехвальних апостолів, апостолів, преподобних богоносних отців наших і всіх святих, помилуй, спасе нас, як благий чоловік.

0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, моліться, щоби Святий Дух просвітив вас, аби ви були радісними шукачами Бога та свідками безмежної любові. Я з вами, дітоньки, знову закликаю вас, бадьоріться та свідчіть добрими ділами, які Бог творить у вас і через вас. Будьте радісними в Бозі, чиніть добро ближньому, щоб вам було добре на землі, і моліться за мир, який знаходиться під загрозою, бо сатана хоче війни, а не миру. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
3: Мир та добро!
4: Завжди і всюди!
3: Отож, дорогі радіослухачі, дорогі батьки, дорогі всі, хто нас зараз слухає, ми розпочинаємо цикл катехез, і тому хочу з радістю запросити дітей, привітати дітей в студії Радіо Марія, які приїхали до нас, власне, з міста Бориспіль, з парафії Переображення Господнього, також із міста Києва, з парафії Святого Олександра. Вітаємо вас, дуже радіємо з цього, що знайшли час, коли, власне, окрім своїх обов'язків, можете бути разом з нами. Ми на початку кожного циклу катехез представляємо себе, хто з нами є в спецкоманді. Отож,
5: мене звати Маша, і я дуже люблю музику.
6: Мене звати Саша, і я з міста Бориспіля, і рада, що знову приїхала на Радіо Марія.
7: Мене звати Коля, я з Бориспіля, і я люблю спорт.
8: Мене звати Анастасія, і я люблю... Мені 12 років, і я люблю ходити на додаткові уроки хору, щоб прославляти Бога на святій месі.
9: Мене звати Лена, мені 12 років, я люблю грати на піаніно.
10: Мене звати Аня, я люблю дуже їздити на Радіо Марія.
11: Мене звати Поліна, я з парафії Святого Олександра, люблю маленьких діток.
3: Дякую, як це прекрасно, що маємо тут серед нас і вчительку, і також і дітей, які, власне, будуть ділитися досвідом Бога в своєму житті. І, як завжди, на початку кожної катехези співаємо.
4: Краще

0: і входимо в слово на для того, щоб власне починати вже катехезу. Сьогодні власне починаємо цикли катехез про чесноти. Взагалі, щоб дійти до цієї теми, хочу попередити таку інформацію, що важливе є власне правильно розвиватися усім. Дорослі деякі думають, що вони вже виховані, також мають великі знання, вони закінчили університет, один, другий і третій буває, а іноді не знають багато чого з такого, якого повинен знати з дитинства. Тож ми в школі, також в школі, такому церковному школі, в церкві, вчимося, готуючись до прийняття першого причастя і першої сповіді, такі підставові речі, які повинен знати християнин. Отож, це є, наприклад, 10 Божих заповідей. Хто нам скаже 10 Божих заповідей?
1: Перша заповідь – нехай не буде в тебе інших богів, окрім мене. Друга заповідь – не взивай імені Господа Бога твого даремно. Третя – пам'ятай день святий святкувати. Четверта – шануй батька і матір твою. П'ята – не вбивай. Шоста – не чини перелюбу. Сьома – не кради. Восьма – не свідчи неправдиво проти твого ближнього. Дев'ята – не пожидай жінки твого ближнього, а десята – не пожидай нічого, що є власність твого ближнього.
0: Ми згодом будемо про це також розказувати, розмовляти. Також інші речі, як повинні ми знати, це є церковні заповіді. Хто нам скаже церковні заповіді?
2: Ви, напевно, знаєте вже їх, але ми можемо їх повторити. Це допомагає в потребах церкви.
3: Зберігати піст.
0: Ну, власне, хочу додати від себе, що коли починається шкільний рік, через літо забувається багато чого. Тому домашнє завдання буде сьогодні нам також і повторити церковні заповіді Боже, які, власне, маємо знати, кожен з нас має знати. Також 6 правд віри. Отож, зараз нам, власне, Полінка хоче сказати, церковні Боже заповіді, які нам допомагають до кращого життя, власне, в особистого життя також і для всіх дітей. І сьогодні переходимо до такої теми, власне, про чесноти. Може, знаємо вже, які знаємо чесноти?
1: Ну, є Божі чесноти – це віра, надія та любов. А також є ще моральні чесноти – це…
3: Це розсудливість, справедливість, поміркованість та мужність.
0: Так, і, власне, нам важко буде, власне, сказати про всі чесноти на 7 катехезах, тому що маємо 7 катехез. Тому, власне, якби ми хочемо вибрати деякі чесноти для того, щоб наше життя було кращим, святим і праведним. Для того, щоб ми були святим. Що нам робити, щоб ми були святим? Чи ми можемо бути святим? Чи ми хочемо бути святим? Хто нам розкаже?
1: Ну, для того, щоб стати святими, нам потрібно додержуватися 10 Божих заповідей, вірити в Бога і там, ходити до храму.
4: Потрібно піти в семінарію, там більше все поглиблюватися в Божому.
0: Добре, але не всі можуть йти в семінарію. Той один хлопець з нами є і скаже, що вже крутить головою, що він 100% не піде в семінарію. То значить, що він не може бути святим, як тобі здається?
4: Ну, потрібно молитися іншим оточуючим за цю людину, яка хоче бути святою.
0: Святість. Що це таке святість? Як ми можемо здобути святість? Як ми можемо переживати життя, дитяче життя, в молодості і бути святим?
1: Можна жити з Богом, молитися дуже багато. Також потрібно хотіти стати святим.
3: Ну, мені здається, дитина не завжди буде молитися. Я гадаю, можна просто допомагати батькам.
1: Робити добрі вчинки.
2: Але неважливо, в яких обставинах ти молишся, молитва має бути сильною. Неважливо, де вона проходить.
0: І хто нам допомагає бути святим? І як вам здається, хто може мені допомогти бути святим?
1: Також різні вчителі, там сестри, священники.
5: Тато та мама, дідусь, бабуся, сестри з парафії, отці.
6: Мені допомогла сестра Агата пізнати більше Бога та приступити до першого причастя.
0: І зараз буває в нашому житті, також у нас в щоденності така ситуація, що хтось, наприклад, нам робить шишку, або хтось говорить до мене прикле слово, чи це мені може допомогти в святості, як вам здається, чи це є для мене приниження, і я вже не хочу бути святим. Як ви це можете сприйняти, те, що ви отримуєте?
1: Ну, іноді це може якби дати такий поштовх, щоб навернутися там або почати більше вірити в Бога, молитися за цю людину.
4: Я би молилась за цю людину, яка б мене ображала. Не ображалась би на неї, а молилась би за неї.
0: Також, може, сьогодні скажемо приклад якогось святого або святої, як, власне, мала таке важке життя, чи мама прикрості, а все ж таки вона, чи він був святим. Може, знаємо такого приклад такого святого?
1: Ну, наприклад, святий Максиміліан Кольбе. Він був в концтаборі, і навіть там, навіть це йому допомогло стати святим.
0: Тому що Бог, сотворюючи людину, сотворив її дуже добре. Тобто все дав таланти, можливості для того, щоб вона, кожна людина розвивалася і була святою. Тим більше, що сказав слова «Будьте святими, як я є святим». Бог є святий, і він очікує також від нас святості. Тому, власне, так як, наприклад, ми часто говорили на заняттях тут, також в студії «Радіо Мрія», що коли хтось має машину, їде машиною, і при дорозі є, що він бачить?
1: Ну, і різні знаки, не знаю.
0: І що треба робити? Просто ми, водій, повинен дотримуватися цих знаків. Він повинен дивитися на ці знаки, розуміти ці знаки і дотримуватися. Бо, і щоб сталося, якби він побачив червоне світло для себе, і він почав би їхати.
2: Могла би статись аварія.
5: А після цієї аварії могли статися суперечки, і тобі стане прикро, і другим стане прикро.
0: І також, коли в нашому житті щоденному просто ми робимо, зустрічаємося якесь зло, тобто такий знак поставлений, ми його не дотримувалися, або хтось не дотримувався, і сталася аварія. У мене хтось шишку зробив на голові або на чомусь, у мене рана тече кров, але це може також не тільки зупинятися на цьому, що мені прикро, що мені больно, але на тому, що я можу це віддати в руки Господа Бога. Я через цю ситуацію можу перемінятися. Наприклад, святий Степан. Є такий святий перший мученик християнства, якого власне взяли на гору, щоб власне він визнавав Христа, і вони хотіли розіп'яти, хотіли вбити його камінням. І він нічого не кричав, не казав, що ви неправильно робите, але він просто молився. Піднес руки до Господа Бога і прославляв його, сказав: Господи, прости їм, бо вони не знають, що вони роблять. Бачите, ще людина свята, вона захищає тих, хто й б'є. Тобто молиться за цих людей. Буває, що треба сказати, що ти неправильно робиш, але як хтось, наприклад, вже якби не розуміє, чи робить і далі, це вже відповідальність з когось. Сьогодні ми говоримо власне на цю тему для того, щоб власне зрозуміти, як може делікатною справою є зберігати чи жити в Божих і моральних чеснотах. Тому що Господь хоче якби збудувати в наше тіло, це дім Господа Бога, і він хоче його очистити, збудувати правильним, що наше тіло, також і наша душа вміли в щоденності прославляти Господа Бога. Здається, діти, власне, зараз дивляться на мене, і також і переживають за те, що для них, може, ця тема є не така відкрита, може, ясна, але те, що Бог дає таке менше такі вказівки, також є допомогою для того, щоб власне зрозуміти стежку, дорогу до Господа Бога. Бо, власне, ми запитували, хто нам допомагає до того, щоб бути святим і доброю людиною. Всі люди. Все. І природа, і погода, також і ситуація, які, і також і небезпечна ситуація, в яких ми знаходимося, опинемося. Найважливіше з те, щоб ми були відкритими для Господа Бога і вміли приймати те, що Він запланував для нас, не те, що ми чогось очікуємо саме від себе. Напевно, сьогодні запрошуємо вас до того, щоб ви послухали ще оповідання. І хочу нагадати, що ми сьогодні наша тема є в загальному про чесноти.
7: Приятель на обіді. Вродлива Лілі розчісувала волосся і зітхала, думаючи про Фіорелло, відомого телевізійного актора, в якого було закохано чимало дівчат. Так само, як і в Ріджа з серіалу «Красиві». Які вони ефектні, не те, що ті прищаві нудні хлопці з парохіяльної спільноти. Ліпше залишитися старою дівою, ніж вийти заміж за одного з них. Але раптом її улюблений серіал перервався, і на екрані з'явилася просто вмебльована, але чиста і зручна кімната. Нахилений над столом хлопець з буйною чуприною читав товсту книжку з правознавства. Було видно, що хоче спати, але, напружуючи свою увагу, знову і знову змушує себе вчитися. «Сили небесні!» – подумала Лілі. «Але ж це хлопець з п'ятого поверху, який працює кур'єром у великій крамниці. Вдень! Завжди вітається зі мною, коли зустрічаємось на сходах, але я жодного разу навіть не глянула на нього. Яка ж я дурна!» «Матусю!» – несподівано вигукнула Лілі. «Як можна на наш... А можна на наш святковий обід запросити приятеля?» Щось подібне відбулося у всіх помешканнях будинку. Люди, які жили в одному домі, які мало не щодня зустрічалися на сходах, у ліфті, які, можливо, навіть жили разом у тій самій квартирі, раптом вперше помітили один одного. А на даху сиділа втомлена, але щаслива Антена, знову готуючись до виконання своїх безпосередніх обов'язків, зокрема, до трансляції чергового серіалу.
4: Нам показує це оповідання, що ми зараз щочасно мало дуже багато зациклення в телефонах, в телевізорах, в комп'ютерних іграх. І можеш багато чого не помічати. Це не тільки там хлопців, а взагалі, як розвивається країна, як розвивається світ, що твориться. Навіть якщо ми вже дивимося телевізор, можна подивити щось цікаве та корисне.
2: І ще ми часто говоримо про інших, те, що деякі дуже багато сидять в телефонах, але коли ми подивимось на себе, то ми є такими самими.
7: Також, мені здається, це оповідання показує, що є дуже багато людей, яких ми не помічаємо. Тобто вони можуть жити поруч з нами, але ми ніколи їх не бачимо, завжди зациклені на чомусь іншому, на чомусь привабливішому, як нам здається.
8: Також хочу запросити до слова Ані. Аню, яка сьогодні з нами є, чи ти маєш можливість власне від когось отримати таку допомогу до святості, до того, щоб жити по-божому? І що тобі допомагає конкретно?
9: Мені допомагає доброта моїх рідних.
8: Так, ми сьогодні говорили про те, щоб ми насправді мали таке прагнення бути святим, щоб ми не лише настроїлися на те, щоб чого очікувати від інших. Зараз я собі сідаю вдома, беру лісточок вільний, бумажку і пишу, мені потрібно це, і йду з цим списком до мами, до батьків, до моїх сестричок, братів, і не дай Бог робити по-другому. Ні, навпаки, я роблю собі список, чим я можу обдарувати інших, як я можу комусь допомогти. І це буде моя святість. Дітки, пам'ятайте, це дуже важливо, щоб я була даром для інших, не очікувала, щоб інші робили подарунки для мене. Це приємно, коли для мене є сюрприз, і в мене в останнім часі дуже багато сюрпризів, дуже приємних таких, власне, слів, дуже також і добрих. То є приємне, але щоб ми були даром для інших. Ну що ж, давайте спонтанною молитвою закінчимо нашу катехезу сьогодні в загальному про чеснот.
7: Я б хотіла помолитися за всіх людей, аби вони навчилися помічати своїх близьких, своїх рідних, а також почали помічати присутність Бога у цьому світі.
2: Я б хотіла подякувати отцю Олексію за те, що нас запрошує на радіо Марія, щоб ми записували катехези. Дякуємо йому.
4: Хочу помолитись за моє село, в якому наразі є рейдерське захоплення, щоб Бог вивів звідти всяку нечі, щоб там було все добре і не осипався зараз наш хліб.
8: Ну що ж, з вами прощається сьогодні спецкоманда. Це є
4: Поліна,
2: Аня,
10: Лена,
11: Анастасія,
12: Оля,
13: Саша,
14: Маша
8: і сестра Люцина. Мир та добро!
15: Завжди і всюди!

0: Не залишайся самотнім. Знайди нас. Радіо Марія.
1: Вітаю з Португалії, Володимир.
2: Галина, місто Київ.
3: Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et maniat semper.
4: Amen. Vox populi, vox Dei.
5: Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, 17 година 24 хвилини у Києві. Прямий вечірній ефір Радіо Марія і в прямому ефірі програма під назвою Vox Populi Vox Dei. Голос народу, голос Божий. В студії Радіо Марія знаходимося вдвох. Мене звати отець Олексій Самсонов.
6: І мене звати Ганна Михайличенко. Слава Ісусу Христу.
5: Вітаємо всіх наших слухачів. Так, як завжди, нагадую, що зараз є програма, коли ми, ведучі Радіо Марія, ставимо запит питання для слухачів, тобто для вас, дорогі друзі, і потім чекаємо відповіді на ваші запитання. Отже, сьогодні будемо говорити про важкі теми. Не знаю, як зробити далі вступ.
6: Отже, чому важкі теми?
5: Добре, дорогі друзі,
6: всі вже вимкнули радіо, перелякалися.
5: Добре. Дорогі друзі, дивіться, сьогодні є 18 вересня, і сьогодні є от два таких важливих спомини наших святих. Зараз говорю про Західну церкву, про римо-католиків. Один спомин є спомин святого Станіслава, молодого святого, який помирає у віці 17 років, і теж в церкві вважається покровителем молоді. От молодий чоловік, молодий хлопець, який боровся за своє покликання. Але от в 17 років він помирає. І помирає в такій опінії святості, як говорять. Тобто всі вважали, що він в такому віці 17 років був святий. Отже, але ми не будемо говорити про нього сьогодні. Є також другий спомин, і це є спомин святого францисканця, монаха з Італії, якого звали Джузеппе. Українською мовою це буде Йосиф. Отже, Джузеппе – це Йосиф. Походив він з міста Копертіно. Це є центр Італії. І чим відомий цей святий? Ну, по-перше, хіба найбільш відомий тим, що він піднімався в повітря, коли молився. Отже, мав такий дар левітації. Я навіть читав таку історію про нього, що коли чутка от про те, що є такий святий монах в Італії, який піднімається в повітря, дійшла до Ватикану, навіть, здається, папа римський вислав спеціальну комісію, щоб перевірити. Це 16 століття. І до сьогоднішнього дня залишилося ці документи, ці акти цієї комісії, які описують, як це відбувалося. Отже, але ми також не будемо говорити про святого, який літає, тому що святий Джузеппе із Копертино мав іншу якість, ну, от таку важку якість. Він дуже погано вчився. Коли його відправляли на навчання, він отримував самі двійки. Ну, так важко було йому вчитися. Отже, ну, був святий.
6: Отже, ви підходите до запитання, я вже думаю, запитання, чи не буде звучати так, признавайтеся, хто з вас погано вчився.
5: Аня, ти погано вчилася в школі?
6: До моменту, як почалася у нас, пам'ятаю, фізика, я була відмінницею.
5: Фізика все зіпсувала.
6: З 7-8 класу я зрозуміла, що це все, я не в силах пізнати цю науку. І здалася.
5: Отже, ну ти здалася, а я пам'ятаю, що ми в школі найважче давалася хімія.
6: Ой, хімія теж. Вони хімія. Там приблизно одне, але почалось з фізики.
5: От фізика більш-менш нормальна, але хімія, воно
6: хімія
5: це
6: мені
5: жахливо
6: підтвердила, що я все-таки не відмінниця.
5: Отже, тут в студії Радіо Марія знаходимося двоєшники або можливо, гуманітарії. Ну, це,
6: ой, дякую, це теж, ти гарно ви сказала. Друге слово більш приємне.
5: Я насправді дуже не люблю рахувати. Навіть можу так признатися, коли йду в магазин і треба порахувати, скільки там що коштує, що я купую. Дуже часто, ну, дякую Богові, що тут наші продавчині, які тут близько нас, от якісь речі продають, вони вже мене знають і вже знають, що треба перераховувати ці кошти. Можу дати або менше, або більше. Ну, дякую Богові, що вони так. Ми зараз порахуємо спокійно, все добре. Отже, дорогі друзі, ну що ж, і цей святий Джузеппе мав проблеми із навчанням. вчився дуже погано, мав величезні проблеми, але це не завадило йому стати святим. От сьогодні ми його згадуємо. І святий Йосип Джузеппе із Копертіно вважається покровителем студентів. От хто навчається в школі, в якомусь іншому там закладі, в університеті, в інституті, отже, маєте такого покровителя.
6: Так, святий Йосип, заступайся за всіх наших студентів.
5: Заступайся особливо за тих, яким важко вчитися. От цей святий, який знав, ну, мав ці проблеми із навчанням. Отже, питання таке до наших слухачів. Дорогі друзі, от що вам було найважче вчити? Я зараз от не говорю тільки там про школу, про університет, а можливо вже в дорослому віці, ну, не знаю, якась наша слухачка от має, так собі уявляю, 80 років і вирішила навчитися, ну, користуватися смартфоном. І це може бути проблема. От проблеми. От вчила, діти навчала, але от не вміє. Отже, ну, розкажіть про цю історію і що ви робите, коли вам важко щось дається?
6: Та, цікаво почути. Дорогі слухачі, можливо, зараз ваше ділення комусь допоможе робити, щоб легше давалося.
5: Або не знеохотитися.
6: Точно, теж важливо. Тож, нагадаємо, номери нашої студії є такими: 044-577-5645, 044-577-5646. Також маємо мобільні номери: 098-650-18-60, 093-272-07-45.
5: І також маємо номер Viber +38 066 563 0724. Отже, телефонуйте, будь ласка. От Аня, от сьогодні, от перед тим, як от, якщо дзвіночків не буде, я тебе запитаю також про твоє навчання.
6: Ще я вже ніби зізналася
5: запитань
6: про фізику і хімію.
5: У мене багато запитань. Отже, ну, теж можу розказати таку історію про одну мою знайому. До речі, ну, слухачі Радіо Марії її можуть пам'ятати. У нас, здається, 2 або 3 місяці тому сестра Наталія Салізянка робила катехезу про святу Марію Доменіку Мадзарелу.
6: Так, так, так.
5: Отже, ну і так було вирішено її настоятельками, що до цього часу вона декілька років з 22-го працювала в Києві, а зараз от її послали до монастиря в Грузії, в Тбілісі. І вона зараз вже, ну, декілька тижнів в Тбілісі, і очевидно, що російська мовою вона дуже не хоче там розмовляти. В Грузії теж от зараз, ну, теж багато людей відмовляється від російської мови. Українську грузини не знають, отже, якоюсь мовою треба спілкуватися і треба вчити грузинську. Отже, декілька разів з нею розмовляв, от сестрою Наталією, питаю, як у тебе з мовою. Ну, теж грузинську вивчити, так зрозумів, дуже важко, тому що навіть такий важкий алфавіт от відрізняється від латиниці, від кириліці, тобто від українського алфавіту, від англійської абетки. Отже, ну, теж от часом дуже важко вчити мови. Ну, і тим більше грузинська, ну, відрізняється від усіх мов, які, от, до яких ми звикли, там, англійська, польська, там, італійська і так далі. Це така особлива мова, і от бачу, як вона взяла цей буквар, абетку, і теж от зараз вивчає букви.
6: Будьте як діти, говориться те письмо. От взяти, та незважаючи скільки років, не боятись почати, да, взяти нову.
5: Останній раз з нею розмовляв вчора, здається, або позавчора. І вона розповідала, я вчу букви, літери. От літери теж відрізняються. І теж от сьогодні я вивчила одну літеру, вчора дві вивчила. І отак поступово відбувається навчання. Отже, навчатися часом важко.
6: Дорогі слухачі, а вам важко навчатися? Чи ви вже вивчилися і нічого не вивчаєте? Телефонуйте нам, діліться, є телефони вільні, бачу, всі номери наразі у нас вільні, можна додзвонитися, хто раптом мав таке бажання і не міг з якихось причин, зараз телефонуйте, будемо раді почутися, дізнатися, хто нас слухає, звідки, з якого міста, країни, телефонуйте. Отже, а ви який предмет вчали, яку мову вивчали в школі?
5: В школі англійську вивчав. Так.
6: Англійську. Легко вам давалося?
5: Ну, англійська в школі достатньо легко. У мене були інші речі, з якими мені було дуже важко.
6: Математика.
5: Ну, математика, хімія.
6: 2 плюс 2 умножить на 2. Знаєте, скільки буде?
5: 8.
6: Ні.
5: Бачите, навіть...
6: Мій тато дуже нас завжди з сестрою про математику, що, щоб він нам завжди, коли ми навчалися, казав, що дівчата, щоб не бути не обманутими ні в магазині, щоб мати отак порахувати все, то маєте знати. І це так нам тато завжди. Зараз ви відповіли вже правильно, але це на другу спробу. Да? Тут такий є підвох, ви вже зрозуміли. Два плюс два
5: помножити. Спочатку треба помножити, потім додати.
6: Так, так.
5: Добре, але це ще пам'ятаю зі школи. Що ж, дорогі друзі, я так бачу, що є перший телефонний дзвіночок. Давайте почуємо нашого слухача. Вітаю вас, ви в ефірі Радіо Марія. Абонент 093. Слава Ісусу Христу.
2: Навіки слава Богу!
6: Пане Михайло, вітаємо вас. Що ж, поділіться, як що вам давалося, чи дається найскладніше вивчати?
2: Ну, напевно, я, будучи внуком земського лікаря, я тягу маю до таких історичних назв. От у нас перейменували площадь Майдан Пушкіна, тепер Вернадська. Я їду в транспорті, і людям розповідаю детально, хто такий Володимир Іванович Вернадський, де він жив, як він був.
6: Але ви кажете, що ви маєте тягу. А що вам не так легко дається? Що найважче дається? І що ви при цьому робите? Що вам допомагає з тим боротися, щоб не було так важко?
2: Ну, найважче мені вдається, точніше, не вдається, боротьба з Богом віку всього. Він дуже великий майстер, надзвичайно великий майстер. І, на жаль, їх дуже багато в нас учених цього не беруть до уваги.
5: Дякуємо, пане Михайло. Ну, до речі, теж от тут можу доповнити, що насправді ми тут на Радіо Марія, ну, звісно, можемо говорити про такі конкретні якісь речі, фізику, математику або якесь інше навчання, але також от є таке мистецтво бути християнином. Мистецтво любити Бога. І насправді от це так, ну, дуже глибока відповідь. Ну, нелегко бути християнином, нелегко бути людиною, от справжньою людиною з великої літери «Л». Нелегко бути християнином, нелегко бути віруючою людиною. І насправді це, ну, така школа, яка триває ціле життя. Аня, ну, ти навіть знаєш про цю школу Марії. От теж школа Пресвятої Богородиці, можна вчитися.
6: Я знаю, та ще і школа Ісуса існує. Ну, взагалі, мені здається, та, що ми, як учні Ісуса Христа, то маємо та вчитися бути християнами вже аж до Царства Небесного. Там вже буде, мені здається, трошки зрозуміліше, чому ти навчився чи не навчився, там вже побачимо. Але отже, мені цікаво, зараз подумала, чи вам було легко вивчати Святе Письмо, коли ви почали в семінарії навчатися? Взагалі цікаво, Святе Письмо ви почали читати ще до навчання в семінарії? Як це було? Як воно потрапило вам в руки? Перше
5: Святе Письмо, слухайте, я дуже добре пам'ятаю, як перше, яке мені показали, я пам'ятаю, моя мама принесла, позичила на один день таке старовинне, ще дореволюційне видання Біблії. І це було видання, от, ну, я не знаю, ну, пів метра в довжину, дуже важке, ну, не знаю, 10 кілограм, наприклад. Так, дуже важко було тримати в руках, такі дуже грубі, такі сторінки. І дали мені просто подивитися от буквально на один вечір.
6: Мам, це ви вже навчалися в семінарі?
5: Ні, це було ще, я в школі, здається, навчався. І теж от тримав в руках, таким ще старовинним шрифтом, там все було написано. Це перше, яке загалом в руках тримав. А перше моє особисто, я пам'ятаю, перший курс університету, і нас відправили в село збирати картоплю. Ну, так обов'язково така річ була. Ми збирали цю картоплю один місяць, і потім нам заплатили.
6: Це коли ви не на священника ще вчились?
5: Ні, це ще в університеті. Це ще коли я навчав історію.
6: Я вже хотіла сказати, що і священники картоплю при навчанні збирають.
5: Ну, священники різні, семінарісти різні речі роблять, семінарії,
6: та, там, до речі, інший якось досвід. Спостерігали і травичку виривали так, так. Семінаристи.
5: І от я пам'ятаю ці перші гроші, які тоді заробив за цю картоплю, от мені запропонували купити Біблію, от першу Біблію, яку тримав в руках, і, здається, це було 20 або 30 гривень, щось такого коштувало. Ну, практично всю от, зарплату, яку отримав, от витратив на це. Ну, це було перше святе письмо.
6: І швидко пішло читатися?
5: Читати швидко, але ну теж, якщо вивчати от так по-науковому, як це було вже в Римі, в університеті, насправді це було дуже важко. От, тому що я вже от, вивчився в одному університеті, потім пішов на спеціалізацію. Моя спеціалізація була саме Біблія. І перший рік ми вивчали мови. Це було вивчити єврейську мову, це було вивчити стародавню грецьку мову. Ну, достатньо важко це було, насправді важко. І потім, ну, потім я не можу сказати, що таким великим знавцем в мовах стало, в цих старовинних, але принаймні, ну, якщо зараз мені потрапить в руки там або єврейська Біблія, або грецьке святе письмо, ну, зможу прочитати.
6: А яку... Яку б очі ви дали порадою тим, хто, можливо, теж ну, от відкриває святе письмо і розуміє, що важко читати, ніби хочеться, але ну, багато ну, не може це. Так.
5: Пораду? Я можу дати таку пораду, яку колись дав папа Йоан Павло II. Ми теж були семінарістами і мали зустріч в Римі із папою, святим папою. І теж, я пам'ятаю, ми прийшли от в аулу Павла VI, от там, де от про яку ми за нього колись розповідали. І теж от цілий величезний зал, було дуже багато семінарістів, молодих священників. І теж прийшов папа Йоан Павло II, вже такий дуже старенький, вже ледве рухався. Навіть, здається, його на такому возику вивели. Теж він взяв мікрофон, потім папірці такі були у нього, записаний текст. Але він подивився, ну, багато молодих хлопців, всі скандують, там, «Віва іль папа», «Джованні Пауло» і так далі. І папа просто, ну, якось надихнувся от такою енергією, яка була в цьому залі. Він відклав ці папірці і почав розповідати про себе, про те, як він вчився в семінарії, про те, ну, як був молодим священником. А потім почав давати такі поради. Він сказав, от як він читає писання. От він, як папа, має обов'язок. От він щонеділі от говорить проповідь, от під час молитви «Ангел Господній», величезна кількість людей слухає там в Римі, на площі Святого Петра, через засоби масової інформації. І він каже, ну, я знаю, що треба, ну, насправді, щось сказати для людей, які чекають це слово. Він каже, що я починаю готуватися до цієї проповіді за тиждень вперед. І перше, що я роблю, я от відкриваю цей уривок Євангелія, який я маю прочитати, прокоментувати. І він казав так, що часом видається, що я відкриваю, і я не знаю, що сказати. От уявіть собі, папа, святий папа, говорить, ну, часом це слово видається, пам'ятаєте, от папа порівнював це, коли євреї виходять з Єгипту, потрапляють в пустелю, і потім їм бракує води. І тоді Бог говорить Мойсею, ось бачиш цю скелю, маєш вдарити по цій скелі посохом, і тоді з неї піде вода. І папа казав, що от це слово, яке читаю, здається, як скеля. Ну, як там може з'явитися вода? Але Бог говорить, треба вдарити. А вдарити, от папа пояснював це, читати, перечитати, молитися, ще раз прочитати, повільно прочитати і подумати. І тоді поступово такий сенс починає відкриватися. Ну, це, певно, така от духовна, молитовна, інтелектуальна, в тому числі, праця, яка не завжди є простою, але потім от виходить ця жива вода, яка допомагає багатьом.
6: Я пам'ятаю, я так починала, коли ходила на навчальні катехизи, приготування до першого причастя, сповіді, тоді обита це і вперше, і святе письмо, читання відкривало ввечері, і розуміла, що я хочу повернутися назад, те, що читала вчора, ще раз перечитала, перечитати. А потім дуже трошечки на декілька там строчечок вперед. Але ще оце вчорашнє, треба ще сьогодні, а ще позавчорашнє. Тому Аня, це, мабуть, от про те, що хочу, так декілька разів.
5: Хотів би також запитання до тебе. Ну,
6: давайте
5: трішки...
6: слухачів.
5: Добре, давай слухача, потім запитання до тебе.
6: Дякую.
5: Добре. Так, я забув про нашого
6: Дякую,
5: слухача.
6: Дякую, що дочекалися. Так, в нас є, слава
5: Абонент
6: Богу,
5: 98,
6: дзвінок.
5: Ви в ефірі Радіо Марія.
7: Слава Ісусу Христу.
5: Навіки слава.
7: Я Ніна Смілівеччині. Хочу вам сказати за свою школу, як я ходила до школи. Угу. Мені все давалося дуже добре в школі легко. Потім були післявоєнні роки, бо я вже пожила людину. Я мені 86 років. А то ми після війни роки. Була школа в одній класі, в одній кімнаті, і було 4 класи, а одна вчителька. І так, то так мені все добре вдавалося, я все вчилася. Кінчила 7 класів звільненою, без грамоти. Mm-hmm. Ну, далі не могла вчитися, бо я не мала звідти. Тато в мене звільнення прийшов, пропав без звісті. Мама лишилася з нами двома, ми мали ні взуті, ні вдягнуті. Тоді після війни роки дуже тяжкі роки були. Всі голі, босі і голодні були, всі голов 47 був. То ми так біділи. Ну так вчилася, що за табличку множення я до сих пор пам'ятаю добре, як має, так як має бути. Я часом щось забуваю, а табличку знаю. Часом як хтось питає, скільки, де, скільки. І не знаю, теперішні вже не знаю, бо вони все з тими калькуляторами, а ми вже так вчорашні все знають.
5: Дякую, дякую вам. Ну що ж, давайте от тут просто в ефірі Радіо Марія.
7: За телефон. Тепер діти на 85 років купили мені телефон. Я казала, що я що буду знати на ній. І ви думаєте, включи, і вже знаю, вже трошки десятки роблять, і можу до дітей вже подзвонити, як є за границю діти, я наберу, подзвоню, подзвонюсь і все.
5: Вивчили.
6: Вивчили, як з телефоном, та впоратися, правильно?
7: Стараюсь впоратися з телефоном, так що що гарно. Можна зробити?
5: Навіть можна вивчити.
6: Таке гарне
5: телефон.
6: Свідчення, 86 років. Та таке гарно бути відкритим, та, до того нового і не боятися, та, спробувати навчитися.
5: Добре.
6: Дуже гарно.
5: Я свідчення. Хотів нашу слухачку, ну теж бачу, що теж от по телефону не дуже так чутно. Не дуже чутно. Ну тоді, Аня, от питання, яке було до слухачки, давай до тебе поставлю. Ти готова?
6: Не знаю, треба так насторожувати.
5: Так. Добре, кажіть. Аня, про таблицю множення. 7 помножити на 7.
6: Ой, все, потребую, телефонуйте, дорогі слухачі, швиденько допомога залу. Та знаю, я таблицю дякувати татові моєму, він математику слідкував, як ми знаємо, з сестрою. І ще й разом задачі вирішували 7 на 7, 49.
5: Добре, аплодисменти.
6: А 8 на 8, моч?
5: Не знаю.
6: 64.
5: Добре, бачите, Аня краще за мене розуміється.
6: Татові привіт моєму.
5: Тому буду в магазин ходити тільки з тобою. Добре, дорогі друзі, Аня, ну теж хотів би інше запитання поставити. Насправді, наші слухачі теж от знають, що ти маєш таку акторську професію. Ну, таке трішки незвичайне. От, що було найскладніше, от, коли ти вчилася от, в своєму театральному вузі? От саме такого акторського, там, співати, танцювати, якась там міміка, якісь там рухи, або якісь внутрішні речі. От що найважчого, принаймні, для тебе?
6: Ой, це ви запитали. Ну, мені здається, зараз чомусь так... професія акторська, це ти ніби готуєшся, але важливо бути тут в моменті, в тій миті, в якій ти знаходишся, і оце от саме, мабуть, те, що можливо, не до кінця ти це зрозумієш як, але от десь і забути те, що все ти готував. Та довірити своїй психофізиці, та яка та тіло, голос, та серце, все, що та вбирало, роздумувало, і вже от бути тут і зараз, та не думати, як я руку піднімаю, чи ну це та такий процес дуже який може продовжуватися, і тим і цікава, мабуть, професія мені це.
5: Добре, дякую. Ну що ж, довіритися психофізиці. психофізики. Ну, колись маєш пояснити, що таке психофізика для наших слухачів і також для мене. А ми давайте ще один дзвіночок, і думаю, що це буде останній дзвінок. Вітаємо нашого слухача, абонент 098, ви в ефірі. Так, чую, слухаємо вас.
8: Я до вас так, в такому горі в мене, але дуже хворим там раз. І мені в нас зараз лікарня, і дуже все болить. І всім дзвонить, щоб я молилась, і я молюся, і я прошу вас помолитися. У неї великі болі.
6: Як звати?
8: Іра, її звати. Помоліться, будь ласка.
5: Обов'язково.
8: Вона страждає дуже.
5: Обов'язково будемо молитися. Ну що ж, і наших слухачів теж, от бачите, дзвінок, от такого розпачу про страждання, про біль, молитися за Ірину.
6: Та, от теж зараз та, до речі, я говорила, да, про такий момент, чи та, ми готуємося, там і запитання, і це, але от раптом зараз Бог хоче так прийняти, да, почути цей дзвінок, і можливо, та він не поза
5: іноді
6: темою.
5: Треба,
6: але,
5: зупинитися з усіма планами, коли це потрібно. Добре, цьому теж хіба треба вчитися, бути тут і зараз. Так. Отже, дорогі друзі, що ж, дякуємо всім нашим слухачам, дякуємо за дзвінки, прохання молитися за Ірину і залишайтеся разом з нами. Слава Ісусу Христу!
6: Навіки слава Богу!

Ставши зі сну, дякую тобі, Боже, у Святій Тройці Єдиний, що в превеликій доброті і безмежній терпеливості не розгнівся на мене грішно і негідно, та не погубив мене з моїми провинами, а в пребагатому своєму чоловіколюбстві підніс мене зі сну, щоб я ранішньою молитвою прославляв твою силу. Просвіти, владико, мої духовні очі, відкрий мої уста, допоможи мені вправлятися в твоєму законі і розуміти твої заповіді. Допоможи мені виконувати твою святу волю і визнавати тебе цілим серцем та славити все святе ім'я твоє, Отця і Сина і Святого Духа, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Щиро дякую тобі, вседобрий Боже, у Святій Тройці Єдиний, що ти охоронив мене цієї ночі від наглої і несподіваної смерті. Із вдячності за цю ласку віддаю тобі нині цілого себе, усі почування і сили моєї душі і тіла. Тобі єдиному на службу, тобі єдиному на честь і славу. Не хочу нічого такого ні думати, ні говорити, ні робити, чим би я міг тебе зневажити, а що я свідомий своєї немочі. Тож прошу тебе, Пресвята Тройця, не позбав мене твоєї помочі та опіки. Допомагай мені завжди твоїми ласками. Просвічуй мій притемнений розум, щоб я чимраз краще пізнавав твою волю. Скріплюй мою слабу волю, щоб я робив тільки те, що тобі подобається. Загрівай моє холодне серце, щоб воно тільки тебе завжди любило. Дай все добре, Господи, щоб ціле моє життя вийшло тобі на славу, а мені на спасення та вічне щастя у твоєму небесному царстві. Амінь. Мій найдорожчий Спасителю, з глибини душі дякую тобі за те, що ти дозволив щасливо пережити цю ніч і збудив мене до дальшого життя, щоб у ньому і далі тебе величати та вірно тобі служити. І хочу це робити до останньої хвилини мого життя. Тож віддаю тобі своє серце і цілого себе тобі жертвую. А ти, все добре, Ісусе, своїми ласками допоможи мені виконувати твою святу волю. Кріпи мої благородні змагання, освячуй мої думки, слова і діла. Нехай ціле моє життя буде згідне з твоїм святим Євангелієм. Нехай повік благословенне буде твоє святе ім'я. Амінь. Пречиста Діва Марія, із розсвітом цього дня вдаюся під твій покров, і як добра дитина благаю тебе. Матінко моя небесна, заопікуйся мною. У твої руки віддаю душу мою і тіло, усе моє життя. А ти, добра небесна мати, будь найліпшою ненькою та заступницею. Охороняй мене завжди сильним твоїм покровом у всіх небезпеках для душі і тіла. Заступайся за мене у твого божественного сина та своїми молитвами злагідні святий огнів з приводу моїх гріхів. Адже добре знаю, що ти, цариця неба, завжди успішно помагаєш усім тим, що з довір'ям віддаються під твоє заступництво. І твердо вірю, що під твоєю святою опікою легше зможу уникнути всіх небезпек для душі і тіла, легше зможу виконувати Божу волю, а після смерти осягнути вічне щастя. Амінь. Ангеле Божий, хоронителю мій святий, даний мені на охорону, щиро благаю тебе, просвічуй мене,

0: Дорогі брати і сестри, вітаю вас на Святій Євхаристії, вітаю всіх слухачів Радіо Марія. В нашій церкві сьогодні переживаємо свято святого Матея, апостола і євангелиста. Святий Матей родом з Капернаума був митарем. Господь Ісус покликав його до числа апостолів. Найдавніші перекази приписують святому Матею авторство першого Євангелія, написаного для юдеїв єврейською мовою між 50-ми і 60-ми роками. Євангеліє від святого Матея дає найдокладніший опис життя Господа Ісуса і вказує на те, що Ісус є обіцяним Месією. Згадуємо сьогодні одного із апостолів, який в кінці теж віддав життя за нього, наслідуючи Господа до самого кінця. Просимо і такої ж витривалості для нас, щоб ми, як святий апостол Матей, дійсно були вірними Богові до кінця, куди б він нас не завів на дорозі життя. Цю святу месу звершую в намірах прочитаних за живих, за померлих, в намірах складкової, щоб Господь вислухав ваші молитви. Щоб гідно звершити ці святі таїнства, визнаємо перед Господом, що ми є грішні. Сповідаюся. Богу всемогутньому, і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, учинком і недбальством. Моя дуже велика провина. Тому благаю Пресвяту, завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого. Нехай помилує нас Бог всемогутній, відпустивши наші гріхи, приведе нас до вічного життя.
1: Амінь.

Боже, ти невимовному милосердю благоволив вибрати митаря Матея апостолом. Вчини, щоб за його прикладом та заступництвом ми, слідуючи за тобою, міцно припали до тебе через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з тобою живе і царює в єдності і

0: Читання з послання святого апостола Павла до Ефесян. Брати, я в'язень у Господі. Прошу вас, щоб ви поводилися згідно звання, до якого були покликані, з усякою покірністю і лагідністю, з довготерпінням, в любові терплячи одне одного, намагаючись зберігати єдність духа в узах миру. Одне тіло і один дух, як і були ви покликані в одній надії нашого покликання. Один Господь, одна віра, одне хрещення, один Бог і Отець усіх, який над усіма, і через усіх, і в усіх. Кожному з нас дана благодать згідно з мірою дару Христа. Він і поставив одних апостолами, інших пророками, ще інших благовісниками, а тих пастирями та вчителями, щоб приготували святих для справи служіння, для будування Христового тіла, аж поки всі прийдемо до єдності віри і пізнання Божого Сина, до досконалого мужа, до міри зрілості, повноти Христа. Слово Боже.
1: Богу подяка.

0: Господь з вами.
1: І з духом твоїм.
0: Читання Святого Євангелія від Матея.
1: Слава тобі, Господи.
0: Того часу, відходячи з Капернаума, Ісус побачив чоловіка, який сидів на митниці, і котрий звався Матеєм, та й каже йому: «Іди за мною». Той підвівся і пішов слідом за ним. І сталося, коли він сидів при столі в домі, ось прийшло багато митників та грішників, і посідали вони з Ісусом та його учнями. Побачивши це, фарисеї сказали його учням: «Чому це ваш учитель їсть з митниками та грішниками?» Він же, почувши, відповів: «Нездорові потребують лікаря, а хворі. Ідіть же і навчіться, що то значить «хочу милосердя, а не жертви». Адже я прийшов закликати не праведників, а грішників». Слово Господнє.
1: Слава тобі, Христе.
0: Дорогі брати і сестри, сьогодні згадуємо один із стовпів нашої церкви, святого Матея Апостола. Його історія є завжди такою винятковою в покликанні, бо він був винятковий. Так, знаємо, що він був серед апостолів, то найгірший, так? Бо був митником, збирав податки з євреїв, віддавав римлянам, і сам мав непогану частку з цього. І це було таким, зрадництвом. Ніхто його не любив і йому подібних. Але жили собі добре, так, ціною своїх односельчан, також тих, хто жили в містах, тобто ціною добра іншого, так собі здобував добро. І коли таке багатство є, то прекрасно знаємо, що ця людина не є щасливою, бо добре розуміє, що про неї думають, так, що кажуть про неї, яка вона є в суспільстві. І от в цьому такому, навіть не сказав би негативі, ненависті оточуючих, Матей варився. І, напевно, дійшов до такої точки кипіння, що зрозумів, це не є вихід, так. Це не приносить щастя, я тільки нещасний. І от на цьому дні так, моральності, в якій він опинився, приходить Бог в темряву його гріха, його зради. Але він не знає, що робити з цим, так. Куди йти, куди податися. Не було виходу у Матея. Навіть якби це все кинув, би його б не прийняли. Це клеймо за потужне, я би сказав. Але приходить Господь і от трьома словами змінює ціле життя. Іди за мною. Так Господь може. Це такий легкий спосіб. Просто взяти і все змінити. І знову ж таки, як у вчорашній притчі про працівників на винограднику, Господь запрошує: «Іди за мною». Грона апостолів – це були чоловіки різного віку. Були старші, були молодші, навіть Іоанн був хлопцем ще, і Матей. Це вже був зрілий чоловік. Але всі становили одну спільноту апостолів, яка потім утворила церкву, в якій зараз ми є. Господь сьогодні показує, що може змінити все, може витягнути нас з найбільших наших гріхів, проблем, неприємностей. Цими трьома словами: «Іди за мною». Він показує вихід, бо він є шлях. Він каже: «Я є шлях, правда і життя». Тому, дорогі, в часи, такого розпачу, або навіть залежності від гріха, ніколи не пізно взивати його на допомогу. Матей, напевно, взивав на допомогу. Тут не написано, але десь в глибині, в своїх молитвах просив: «Господи, рятуй». Так, бо життя таке собі. Ніхто мене не любить, всі навпаки тільки ненавидять. А гроші є, але що я з ними буду робити? Так, щастя не купиш за гроші. Суспільство його відкинуло. Тут Господь приходить і дає чіткий вихід. Я тебе можу зробити щасливим. Так, тільки йди за мною. Ну і питання, чи йому це оплатилося? Так, бо помер то мученицькою смертю. але був біля Господа, який ходив по землі, слухав Його Слово, записав і передав нам. 2000 років це Слово читається у всіх храмах християнських церков, католиків, православних, протестантів. Це Слово читається, бо Він був з ним, слухав Його, записував, так, і вирішив, що це є скарб, який треба передати. І тому сьогодні згадуємо не митника, не зрадника, а великого апостола, євангелиста і мученика. Ось що робить те, коли я йду за Господом. Мене робить великим. Дійсно, великим. Тим, кого люблять, тим, кому простились всі провини попередні. Напевно, йому нелегко було серед апостолів теж в своєму часі. Ну, бо його вони теж недолюблювали. Але теж треба йому віддати належне. Він витримав в гроні цих чоловіків, які не раз, може, дивились косо, або навіть принижували за те, що робив. Таке могло бути, вони частенько таке робили, вирішували, хто там найважливіший. Ну, то ні разу не було сказано, Матей там піднімав голос. Так. Йому треба було прийти на легкий шлях, навіть серед співвітчизників, але витримав до кінця. Бо як вчить Ісус Христос, хто витримає до кінця, буде спасенний. Тому, дорогі, нехай приклад святого Матея дійсно нас надихає. Надихає, по-перше, йти за ним, так? А по-друге, бути витривалим усіх неприємностей, які будуть нас зустрічати на дорозі спасіння, бути витривалим в несенні Христа. І навіть Матей втік, коли прийшов момент, але зміг покаятися і повернутися, що є ще більш важливіше. Тому нехай цей дійсно святий апостол, євангелист заступається за нами і показує теж важливість Слова Божого. Це Слово передається вже 2000 років, тому теж не нехтуємо цим даром, який залишив для нас апостол Матей. Господь покликав грішного митаря Матея від жадібного нагромадження грошей до апостольської праці в бідності та самозреченні. Тож, заохочені Божою добротою, просімо у Бога благодаті.
2: Молімося за католицьку церкву, щоб вона ревно несла у світ Євангелія Христа і служила усім людям. Тебе просимо. Молюмося за керівників держав, щоб вони дбали про громадян своєї країни і не марнували суспільних благ. Тебе просимо. Молюмося за всіх українських жінок, матерів, дружин, вдів, волонтерок і захисниць. Нехай Господь підтримує їх у всіх труднощах, даруючи мудрість, стійкість і мир. Тебе просимо. Молімося за всіх, хто працює, щоб вони виконували свою роботу сумлінно та порядно. Тебе просимо.
3: Вислухай нас, Господи.
2: Боже, Отче наш Небесний, зі смиренням і довірою благаємо Тебе про нові покликання до ордену отців Маріанів. Тебе просимо.
3: Вислухай нас,
2: молімося за душі в чистилищі, щоб Господь благословив прийняти їх до спільноти святих. Тебе просимо. Молімося за нас самих, щоб ми возвеличували Господа Бога не тільки молитвами, але й своєю працею і всім життям. Тебе просимо.
0: Господи Ісусе Христе, Ти благоволив покликати митаря Матея до апостольського служіння. Вислухай наші смиренні молитви і вчини нас істинними Твоїми учнями, котрий живеш і царюєш на віки вічні.

0: Моліться, брати і сестри, щоб моя і ваша жертва стала угодною Богу Отцю Всемогутньому.
1: Нехай Господь прийме жертву з твоїх рук на честь і славу свого імені, а також для блага нашого і всієї Його святої церкви.
0: Споминаючи святого Матея, приносимо тобі, Боже, наші молитви та дари, і смиренно благаємо тебе, поглянь милостиво на свою церкву, віру якої ти поживив проповіддями апостолів, через Христа Господа нашого.
1: Амінь.
0: Господь з вами.
1: І з духом твоїм.
0: Угору серця.
1: Відносимо тебе до Господа.
0: Подяку складаємо Господу Богу нашому. Воістину достойне це і праведне, слушне та спасенне, що ми завжди та всюди складали подяку тобі, Святий Отче, Всемогутній вічний Боже. Ти, бо віковічний пастирю, не покидаєш свої отари, а через святих апостолів оточуєш її безустанною опікою, щоб керували нею ті, котрим, як намісникам свого Сина, ти доручив пастирську владу. Тому з ангелами, архангелами, престолами, господствами та з усім воїнством небесним співаємо гімн твоєї слави, безустанно взиваючи.

Воістину святий ти, Боже, джерело всякої святості. Тож освяти ці дари росою Твого Духа, щоб вони стали для нас тілом і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. Він, коли добровільно віддав себе на страждання, взяв хліб і, складаючи тобі подяку, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі. Це є тіло моє, котре за вас буде видане».

Так само після вечері взяв чашу і, знову складаючи подяку, подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі, це є чаша крові моєї, нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спомин».

0: Це велика тайна віри.
1: Проголошуємо смерть Твою, Господи Ісусе, сповідуємо Твоє воскресіння і очікуємо Твого пришестя в славі.
0: Вспоминаючи смерть і воскресіння Твого Сина, ми жертвуємо Тобі, Боже, хліб життя і чашу спасіння. І дякуємо за те, що Ти нас удостоїв предстати перед Тобою і Тобі служити. Смиренно благаємо Тебе, щоб Святий Дух з'єднав нас усіх причасників тіла і крові Христа. Пам'ятай, Боже, про Твою церкву, розпорошену по всій землі. Вдосконалюй в любові разом з нашим папою Левом, з нашим єпископом Едуардом та всім духовенством. Пам'ятай також про наших померлих братів і сестер, що заснули з надією воскресіння, та про всіх, котрі в Твоїй благодаті відійшли з цього світу. Приведи їх до світла Твого обличчя. Просимо Тебе, помилуй всіх нас і дай нам участь у вічному житті з Пресвятою Богородицею, Дівою Марією, зі святим Йосифом і обручником, з блаженними апостолами і всіма святими, котрі впродовж віків були Тобі угодні, що ми разом з ними славили, величали Тебе через Твого Сина Ісуса Христа.
2: Через Христа, з Христом і в Христі, Тобі, Боже, Отче всемогутній, в єдності Святого Духа, всяка честь і слава.

0: Визволи нас, просимо, Господи, до всякого зла. І обдаруй милостиво наші дні миром, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні до всякого сум'яття, очікуючи блаженну надію і пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа.
1: Бо Твоє є царство і сила, і слава навік.
0: Господи Ісусе Христе, Ти сказав своїм апостолам: «Мир залишаю вам, мир мій даю вам. Не зважай на наші гріхи, але на віру своєї церкви. І згідно з Твоєю волею благоволи обдарувати її миром та єдністю, котрий живеш і царюєш на віки вічні. Мир Господній нехай завжди буде з вами.
1: З духом Твоїм».
0: Передайте один одному знак миру.

Посягнець Божий, що бере гріхи світу. Блажені ті, що на трапезу анці покликані. Господи, я недостойний, щоб ти прийшов до мене, але скажи лише слово, і одужає душа моя. Господь говорить, я прийшов кликати не праведних, а грішних.

Дякую.

0: Господи, ми стали учасниками радості, з якою святий Матей прийняв до свого дому Спасителя. Вчини, щоб ми завжди знаходили поживу у Христі, який прийшов кликати до навернення неправедних, а грішних, котрий живе і царює на віки вічні.
1: Амінь.
2: Святий Архангеле Михаїле, допомагай нам у боротьбі, а проти підступів та засідок злого духа будь нашою обороною. Нехай його здолає Бог, покірно про це просимо. А ти, князю небесного воїнства, сатану та інших злих духів, які на згубу людських душ цим світом кружать, міцю Божою скинь до пекла. Амінь. Прийміть Боже благословіння.
0: Господь з вами
1: і з духом твоїм.
0: Нехай вас благословить Бог всемогутній,

Радіо Марія завершила трансляцію ранкового богослужіння. Просімо про дар Святого Духа на весь сьогоднішній день. Святий Духу, Утішителю, вдоскональ нас те, що розпочав Ісус. Дай, щоб молитва, яку ми звертаємо до Тебе від імені всього світу, була палкою, невтомною та наполегливою. Дай нам глибоке внутрішнє життя, апостольський запал простертий на всі народи, бо вони відкуплені Христовою кров'ю і є Його спадкоємцями. Знищ нашу вроджену пиху і піднеси нас на вершину святої покори, справжнього страху Господнього та великодушної відваги. Нехай ніякі земні прив'язаності не перешкоджають нам здійснити наше покликання. Нехай через нашу недбалість не буде порушено закони справедливості. Нехай нашу любов не обмежують тісні егоїстичні міркування. Дай, щоб ми шукали і любили істину, були готові задля неї на жертву, навіть на хрест і смерть. Нехай усе буде згідно з останньою молитвою Сина до Отця і тим струменем Твоєї любові, Святий Духу, яка з волі Отця і Сина спливає на Церкву, на окремі душі і цілі народи. Амінь.

0: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
1: Добро.
2: Завжди і всюди.
1: Отож, дорогі радіослухачі, дорогі батьки, дорогі всі, хто нас зараз слухає, ми розпочинаємо цикл катехез, і тому хочу з радістю запросити дітей, привітати дітей в студії Радіо Марія, які приїхали до нас, власне, з міста Бориспіль, з парафії Переображення Господнього, також із міста Києва, з парафії Святого Олександра. Вітаємо вас, дуже радіємо з цього, що знайшли час, коли вас окрім своїх обов'язків, можете бути разом з нами. Ми на початку кожного циклу катехез представляємо себе, хто з нами є в спецкоманді. Отож,
3: мене звати Маша, і я дуже люблю музику.
4: Мене звати Саша, і я з міста Бориспіля, і рада, що знову приїхала на Радіо Марія.
5: Мене звати Коля, я з Бориспіля, і я люблю спорт.
6: Мене звати Анастасія, і я люблю... Мені 12 років, і я люблю ходити на додаткові уроки хору, щоб прославляти Бога на святій месі.
7: Мене звати Лена, мені 12 років, я люблю грати на піаніно.
8: Мене звати Аня, я люблю дуже їздити на Радіо Марія.
9: Мене звати Поліна, я з парафії Святого Олександра, люблю маленьких діток.
1: Дякую, як це прекрасно, що маємо тут серед нас і вчительку, і також і дітей, які, власне, будуть ділитися досвідом Бога в своєму житті. І, як завжди, на початку кожної катехези співаємо.
2: Краще

0: будемо слово на нас для того, щоб власне починати вже катехезу. Сьогодні власне починаємо цикл катехез про чесноти. Взагалі, щоб дійти до цієї теми, хочу попередити таку інформацію, що важливе є власне правильно розвиватися усім. Дорослі деякі думають, що вони вже виховані, також мають великі знання, вони закінчили університет, один, другий і третій буває, а іноді не знають багато чого з такого, якого повинен знати з дитинства. Тож ми в школі, також в школі, такому церковному школі, в церкві, вчимося, готуючись до прийняття першого причастя і першої сповіді, такі підставові речі, які повинен знати християнин. Отож, це є, наприклад, 10 Божих заповідей. Хто нам скаже 10 Божих заповідей?
1: Перша заповідь – нехай не буде в тебе інших богів, окрім мене. Друга заповідь – не взивай імені Господа Бога твого даремно. Третя – пам'ятай день святий святкувати. Четверта – шануй батька і матір твою. П'ята – не вбивай. Шоста – не чини перелюбу. Сьома – не кради. Восьма – не свідчив неправдиво проти твого ближнього. Дев'ята – не пожидай жінки твого ближнього, а десята – не пожидай нічого ще власність твого ближнього.
0: Ми згодом будемо про це також розказувати, розмовляти. Також інші речі, як повинні ми знати, це є церковні заповіді. Хто нам скаже церковні заповіді?
2: Ви, напевне, знаєте вже їх, але ми можемо їх повторити. Це допомагає в потребах церкви.
3: Зберігати піст.
0: Ну, власне, хочу додати від себе, що коли починається шкільний рік, через літо забувається багато чого. Тому домашнє завдання буде сьогодні нам також і повторити церковні заповіді Боже, які, власне, маємо знати, кожен з нас має знати. Також 6 правд віри. Отож, зараз нам, власне, Полінка хоче сказати, церковні Боже заповіді, які нам допомагають до кращого життя, власне, в особистого життя також і для всіх дітей. І сьогодні переходимо до такої теми, власне, про чесноти. Може, знаємо вже, які знаємо чесноти?
1: Ну, є Божі чесноти – це віра, надія та любов, а також є ще моральні чесноти – це розсудливість, справедливість, поміркованість та мужність.
0: Так, і власне нам важко буде власне сказати про всі чесноти на 7 катехезах, тому що маємо 7 катехез. Тому власне, якби ми хочемо вибрати деякі чесноти для того, щоб наше життя було кращим, святим і праведним. Для того, щоб ми були святим. Що нам робити, щоб ми були святим? Чи ми можемо бути святим, чи ми хочемо бути святим? Хто нам розкаже?
1: Ну, для того, щоб стати святими, нам потрібно додержуватися 10 Божих заповідей, вірити в Бога і там, ходити до храму.
3: Потрібно піти в семінарію, там більше все поглиблюватися в Божу мову.
0: Добре, але не всі можуть йти в семінарію. Той один хлопець з нами є і скаже, що вже крутить головою, що він 100% не піде в семінарію. То значить, що він не може бути святим, як тобі здається?
3: Ну, потрібно молитися іншим оточуючим за цю людину, яка хоче бути святою.
0: Святість? Що це таке святість? Як ми можемо здобути святість? Як ми можемо переживати життя, дитяче життя в молодості і бути святим?
1: Можна жити з Богом, молитися дуже багато. Також потрібно хотіти стати святим.
4: Ну, мені здається, дитина не завжди буде молитися. Я гадаю, можна просто допомагати батькам.
1: Робити добрі вчинки.
2: Але неважливо, в яких обставинах ти молишся, молитва має бути сильною. Неважливо, де вона проходить.
0: І хто нам допомагає бути святим? І як вам здається, хто може мені допомогти бути святим?
1: Також різні вчителі, там сестри, священники.
5: Тато та мама, дідусь, бабуся, сестри з парафії, отці.
6: Мені допомогла сестра Агата пізнати більше Бога та приступити до першого причастя.
0: І зараз буває в нашому житті, також у нас в щоденності така ситуація, що хтось, наприклад, нам робить шишку, або хтось говорить до мене прикре слово? Чи це мені може допомогти в святості, як вам здається? Чи це є для мене приниження, і я вже не хочу бути святим? Як ви це можете сприйняти, те, що ви отримуєте?
1: Ну, іноді це може якби дати такий поштовх, щоб навернутися там або почати більше вірити в Бога, молитися за цю людину.
6: Я би молилась за цю людину, яка б мене ображала. Не ображалась би на неї, а молилась би за неї.
0: Також, може, сьогодні скажемо приклад якогось святого або святої, як, власне, мала таке важке життя, чи мама прикрості, а все ж таки вона, чи він був святим. Може, знаємо такого приклад такого святого?
1: Ну, наприклад, святий Максиміліан Кольбе. Він був в концтаборі, і навіть там, навіть це йому допомогло статися.
0: Тому що Бог, сотворюючи людину, сотворив її дуже добре. Тобто все дав таланти, можливості для того, щоб вона, кожна людина розвивалася і була святою. Тим більше, що сказав слова «Будьте святими, як я є святим». Бог є святий, і він очікує також від нас святості. Тому, власне, так як, наприклад, ми часто говорили на заняттях тут також в студії Радіо Мрія, що коли хтось має машину, їде машиною, і при дорозі є, що він бачить?
1: Ну, і різні знаки, не знаю.
0: І що треба робити? Просто ми, водій, повинен дотримуватися цих знаків. Він повинен дивитися на ці знаки, розуміти ці знаки і дотримуватися. Бо, і що би сталося, якби він побачив червоне світло для себе, і він почав би їхати?
2: Могла би статись аварія.
5: А після цієї аварії могли статися суперечки, і тобі стане прикро, і другим стане прикро.
0: І також, коли в нашому житті щоденному просто ми робимо, зустрічаємося якесь зло, тобто такий знак поставлений, ми його не дотримувалися, або хтось не дотримувався, і сталася аварія. У мене хтось шишку зробив на голові або на чомусь, у мене рана тече кров, але це може також не тільки зупинятися на цьому, що мені прикро, що мені больно, але на тому, що я можу це віддати в руки Господа Бога. Я через цю ситуацію можу перемінятися. Наприклад, святий Степан. Є такий святий перший мученик християнства, якого власне взяли на гору, щоб власне він визнавав Христа, і вони хотіли розіп'яти, хотіли вбити його камінням. І він нічого не кричав, не казав, що ви неправильно робите, але він просто молився. Піднес руки до Господа Бога і прославляв його, сказав: «Господи, прости їм, бо вони не знають, що вони роблять». Бачите, ще людина свята, вона захищає тих, хто й б'є. Тобто молиться за цих людей. Буває, що треба сказати, що ти неправильно робиш, але як хтось, наприклад, вже якби не розуміє, чи робить і далі, це вже відповідальність з когось. Сьогодні ми говоримо, власне, на цю тему, для того, щоб, власне, зрозуміти, як, може, делікатною справою є зберігати чи жити в Божих і моральних чеснотах. Тому що Господь хоче, якби, збудувати в наше тіло, це дім Господа Бога, і він хоче його очистити, збудувати правильним, щоб він, що наше тіло, також і наша душа вміли в щоденності прославляти Господа Бога. Зараз діти, власне, зараз дивляться на мене, і також і переживають за те, що для них, може, ця тема є не тако, така відкрита, може, ясна, але те, що Бог дає таке менше такі вказівки, також є допомогою для того, щоб, власне, зрозуміти стежку, дорогу до Господа Бога. Бо, власне, ми запитували, хто нам допомагає до того, щоб бути святим і доброю людиною. Всі люди. Все. І природа, і погода, також і ситуація, яка є. І також і небезпечна ситуація, в яких ми знаходимося, опиняємося. Найважливіше те, щоб ми були відкритими для Господа Бога і вміли приймати те, що Він запланував для нас, не те, що ми чогось очікуємо саме від себе. Напевно, сьогодні запрошуємо вас до того, щоб ви послухали ще оповідання. І хочу нагадати, що ми сьогодні наша тема є в загальному про чесноти.
7: Приятель на обіді. Вродлива Лілі розчісувала волосся і зітхала, думаючи про Фіорелло, відомого телевізійного актора, в якого було закохано чимало дівчат. Так само, як і в Ріджа з серіалу «Красиві». Які вони ефектні, не те, що ті прищаві нудні хлопці з парохіяльної спільноти. Ліпше залишитися старою дівою, ніж вийти заміж за одного з них. Але раптом її улюблений серіал перервався, і на екрані з'явилася просто вмебльована, але чиста і зручна кімната. Нахилений над столом хлопець з буйною чуприною читав товсту книжку справознавства. Було видно, що хоче спати, але, напружуючи свою увагу, знову і знову змушує себе вчитися. «Сили небесні!» – подумала Лілі. «Але ж це хлопець з п'ятого поверху, який працює кур'єром у великій крамниці. Вдень! Завжди вітається зі мною, коли зустрічаємось на сходах, але я жодного разу навіть не глянула на нього. Яка ж я дурна!» «Матусю!» – несподівано вигукнула Лілі. «Як можна на наш... А можна на наш святковий обід запросити приятеля?» Щось подібне відбулося у всіх помешканнях будинку. Люди, які жили в одному домі, які мало не щодня зустрічалися на сходах, у ліфті, які, можливо, навіть жили разом у тій самій квартирі, раптом вперше помітили один одного. А на даху сиділа втомлена, але щаслива Антена, знову готуючись до виконання своїх безпосередніх обов'язків. Зокрема, до трансляції чергового серіалу.
3: Нам показує це оповідання, що ми зараз сучасно мало дуже багато зациклення в телефонах, в телевізорах, в комп'ютерних іграх. І можеш багато чого не помічати. Це не тільки там хлопців, а взагалі, як розвивається країна, як розвивається світ, що твориться. І навіть якщо ми вже дивимося телевізор, можна подивитися щось цікаве та корисне.
2: І ще ми часто говоримо про інших, те, що деякі дуже багато сидять в телефонах, але коли ми подивимось на себе, то ми такими самими.
7: Також, мені здається, це

0: чого очікувати від інших. Зараз я собі сідаю вдома, беру лісточок вільний, бумажку і пишу, мені потрібно це, і йду з цим списком до мами, до батьків, до моїх сестричок, братів, і не дай Бог робити по-другому. Ні, навпаки, я роблю собі список, чим я можу обдарувати інших, як я можу комусь допомогти. І це буде моя святість. Дітки, пам'ятайте, це дуже важливо, щоб я була даром для інших. Не очікувала, щоб інші робили подарунки для мене. Це приємно, коли для мене є сюрприз, і в мене в останнім часі дуже багато сюрпризів, дуже приємних таких, власне, слів, дуже також і добрих. То є приємне, але щоб ми були даром для інших. Ну що ж, давайте спонтанною молитвою закінчимо нашу катехезу сьогодні в загальному про чеснот.
1: Я б хотіла помолитися за всіх людей, аби вони навчилися помічати своїх близьких, своїх рідних, а також почали помічати присутність Бога у цьому світі.
2: Я б хотіла подякувати отцю Олексію за те, що нас запрошує на радіо Марія, щоб ми записували катехези. Дякуємо йому.
3: Хочу помолитись за моє село, в якому наразі є рейдерське захоплення, щоб Бог вивів звідти всяку нечі, щоб там було все добре і не осипався зараз наш хліб.
0: Ну що ж, з вами прощається сьогодні спецкоманда. Це є
3: Поліна,
4: Аня,
5: Лена,
6: Анастасія,
7: Оля,
8: Саша,
9: Маша
0: і сестра Люцина. Мир та добро!
10: Завжди і всюди!

0: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.
1: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
2: Кожного дня об 11.20 та о 16.00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11.20 та о 16.00.
3: Соціальна реклама.
4: Чоловік знайшов уламки збитого дрона після атаки. Приніс додому, спробував розібрати у дворі. Бойова частина здетонувала, і він загинув на місці. Вітаю. Мене звати Олександр Хорунжий, я представник ДСНС. Розумію, коли знаходиш дивний предмет чи уламок, завжди цікаво підійти ближче, роздивитися чи сфотографувати. Але навіть найдрібніша деталь збитого дрона або ракети – це не сувенір. Уламок може вибухнути просто від твого наближення. Крім того, він може виділяти токсичні речовини, небезпечні для здоров'я. Не ризикуй заради цікавості. Будь ласка, подбай про власну безпеку та безпеку своїх близьких. Побачив підозрілий предмет? Стій, не чіпай, відійди, телефонуй 101. Помічай зміну.
2: Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
1: Події, акції, оголошення. Радіо Марія. На Радіо Марія програма «Життя святих».
5: 21 вересня. У кожного покоління свої ідеали і свої цінності, але людина може себе називати лише тоді людиною, коли вона пам'ятає минуле. Християнська віра на початку першого тисячоліття зростала в середовищі супротиву і активної протидії. Під час жорстокого гоніння на християн нечестивими царями і князями, сповідувачі Христової віри піддавалися жахливим мукам і насильницькій смерті. Тому багато віруючих, щоб зберегти неушкодженою святу віру в Христа, покидали міста, житла і майно. Тікаючи, вони ховалися в горах і пустелях.

0: погоджуючись краще жити із звірами, ніж з нечестивими ідолопоклонниками. Так одна благочестива жінка на ім'я Руфіна народила в пустелі немовля і, проживши тільки декілька днів, померла. Бог, що дарує їжу всякій плоті, що отверзає свою руку і насищає все живе, не залишив сироту. По велінню Всевишнього Бога з висоти спускалася хмара і, стелячись по землі, виділяла на вуста дитини солодку росу. Немовля жило в пустелі під охороною Бога і наставлялося Духом Святим. Вже в юнацькому віці він був знайдений віруючими людьми. Вони привели його в місто, де він вчився читанню книг і засвоїв лікарське мистецтво. Але він лікував хвороби не стільки своїми пізнаннями, скільки зціляв їх данною йому зверху благодаттю. Як звиклий з дитинства до пустельної безмовності, він особливо прагнув віддалятися від людської суєти. Люблячи самоту, він велику частину свого життя проводив у горах і пустелях, віддаючись богомислію. Коли ж Кондрат приходив у місто, то всім виявляв блага, лікуючи хвороби тілесні і Словом Божим, зцілюючи душевні недуги. Але він недовго залишався в місті, поспішаючи знову в приємну для нього пустельну самоту. Сюди, в пустелю, до нього приходили люблячі його у Христі Кіпріан, Діонісій, Іанект, Павло і Крискент, які насолоджувалися спілкуванням з ним і приймали повчання від його бесід. За наказом гонителя християн нечестивого Декія до Коринфа прибув воєначальник Іасон. Святий Кондрат був схоплений разом зі своїми друзями і кинутий до темниці. На допит до Іасона святий Кондрат йшов як полководець попереду вибраного воїнства Христового, бажаючи небоязливо відповідати мучителю за всіх. Святий мужньо захищав свою віру в Христа Спасителя. Святий Кондрат, незважаючи на нестерпні страждання, знаходив у собі сили підтримувати інших, переконуючи їх не страшитися і твердо стояти за віру. Не добившись ні від кого зречення, Іасон наказав кинути мучеників на розтерзання звірам. Звірі ж не чіпали їх. Тоді, після жорстокого катування, мучеників засудили до усікання мечем. На місці страти святі, виклопотавши для себе небагато часу, помолилися із старанністю до Господа, а потім приклонили під меч свої чесні голови і були усічені в 23-й день місяця березня. На тому місці, де земля обогрялася чесною кров'ю святих мучеників, з'явилося джерело чистої води для нагадування Коринфу про страждання святих. Всі вони разом із вчителем своїм святим Кондратом причислені до лику мучеників, прийнявши переможні вінці з правиці Христа Бога, якому слава з Отцем і Святим Духом навіки.
1: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час.
2: На радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих.
3: Сьогодні церква згадує святого Матея, апостола і євангеліста. Євангелісти Марк і Лука називали Матея спочатку Леві, син Алфея, і тільки пізніше в інших місцях його ім'я змінено на Матей. Ймовірно, що Христос, коли покликав Левія, надав йому ім'я Матей. Ім'я Матей не часто зустрічається в Святому Письмі. Воно походить від єврейського «Матай» або «Матання», що означає «дар Божий». Матей був галилеянином. Він збирав мито і податки в Капернаумі, одному з найбільших торгових містечок над Генісарецьким озером, одержуючи там плату за переправу через озеро та перевезення товарів. В Палестині митарів не любили саме тому, що вони стягали плату на користь римлян. Їх працю оцінювали як вислуговування перед окупантами. Митарі були відомі своєю жадібністю до наживи, несправедливо отримували користь із займаної посади. Їх вважали за грішників і поган. Ті, які перебували серед митарів, ставали нечистими і повинні були проходити обрядове обмивання. Матей походив з того середовища. Про його життя в молодості не знаємо нічого. Перше зустрічаємося з ним тільки в Капернаумі, коли Христос застав його в митниці і покликав, щоб той став його апостолом. Це покликання відбулося після чудотворного зцілення розслабленого, котрого спустили через отвір, зроблений в даху помешкання. Про це чудо мав довідатись і Матей, бо звістку про це було рознесено сотнями вуст. Можливо, раніше Матей слухав слова Івана Хрестителя про покаяння. На покликання Христа Матей залишив усе і пішов з ним. Навернувшись, запросив до свого дому учнів Ісуса і своїх приятелів, митарів та співробітників. Під час трапези фарисеї звинувачували Христа, що він не дотримується закону. Однак він заступився за своїх співбесідників. Відтоді Матей залишився в гроні 12 апостолів. Про покликання Матея на апостола пишуть в своїх Євангеліях також святий Марк і святий Лука. Однак це одночасно і перша, і остання згадка саме про його особу в Святому Письмі. Потім бачимо його тільки в загальних списках апостолів. Після Вознесіння Христа Матей якийсь час залишався в Палестині, проводив апостольську діяльність серед навернених з юдаїзму. Для них призначалась написана ним книга Євангелії. Він написав її між 50-м та 60-м роками. Найвірогідніше, це відбулося біля 55-го року. Намагався показати в ній, що саме Христос є очікуваним здавна Месією, що на ньому збулися старозавітні пророцтва і заповіді. Найдавніша церковна традиція завжди вважала Матея за автора першої Євангелії. Про це стверджує, між іншим, папа, єпископ Ієрополіса Клемент Олександрійський, Оріген та Іреней. Спочатку Євангелія від святого Матея була написана єврейською чи арамейською мовою. Невідомо, хто і коли переклав її на грецьку мову. Не залишилось жодного тексту оригіналу, тільки грецький переклад. Перекладачі не могли дати собі ради і залишили частину арамейських слів. Матей дав викладення багатьох подій з життя і науки Ісуса, яких не знайдено в інших Євангеліях. Розширений текст Нагірної проповіді, притча про кукіль, про захований скарб, про дорогоцінну перлину, про 10 дів. Він єдиний подав подію про поклоніння волхвів і вбивство немовлят, про втечу до Єгипту, також і про останній суд. Матей пізніше подався до поган. Оці церкви не дійшли згоди з питання «куди ж саме?». Називають Ефіопію, Понт, Персію, Сірію і Македонію. Найбільш правдоподібною, однак, є Ефіопія. Реліквії Матея мали бути перевезені зі Сходу до Посідонії в Італії. Його тіло перевезено до Італії в 10 столітті. Знаходиться воно в Салерно, в Нижньому костелі, гарно оздобленому мармуром і мозаїкою. Однак це місце не стало загальновідомим санктуарієм. Скрізь його визнають як мученика. З апокрифів про Матея збереглися єдине так зване «Євангеліє і діяння». Перший твір невідомого автора відноситься до 6 століття і має багато запозичень з протоєвангелія Якова. Аж 24 розділи мало не ідентичні. Інші розділи цієї псевдоєвангелії містять так багато чудес, легенд, що не є вірогідним джерелом. В іконографії святий Матей був представлений в постаті юнака, а пізніше особливо в зображенні візантійському як сивий старий чоловік. На західних іконах з часів середньовіччя домінує образ кремезного бородатого чоловіка середнього віку, одягнений в традиційну довгу білу апостольську сукню і туніку. Буває також зображений в сидячому положенні, коли пише. При ньому стоїть ангел, котрий передає натхнення. Атрибутами його є книга, перо, меч або алебарда – постать розіп'ятого юнака, саква з грошима біля ніг, подорожня торба.
2: Ви слухали програму «Святі дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
4: Не залишайся самотнім. Знайди нас. Радіо Марія.

Спочатку було слово. На Радіо Марія програма «Слово на кожен день».

Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, програма «Слово на кожен день» в ефірі Радіо Марія. Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я. Мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, вітаю всіх наших слухачів. І, дорогі друзі, так як завжди, на початок цієї програми нагадую, що зараз, буквально за декілька хвилин, ми разом з вами будемо читати уривок Євангелія від сьогоднішнього дня. Тобто той самий уривок, який саме сьогодні, саме в цей день читається, проголошується в усіх католицьких церквах світу. Для наших слухачів, які слідкують за біблійним текстом, одразу на початок програми нагадую, що сьогодні будемо слухати, читати, потім розважати уривок Євангелія від Матея, 9 розділ, вірші з 9 до 13. Шукайте, будь ласка, сьогодні почуємо історію про покликання апостола Матея, про покликання митаря, який зустрічає Ісуса Христа, і Христос говорить йому: «Іди за мною». І, власне, цей митер одразу піднімається зі свого столу з грошима і стає одним із апостолів, стає євангелістом Матеєм. Отже, дорогі друзі, шукайте, будь ласка, цей уривок. Давайте ще раз нагадаю, будемо слухати Євангеліє від Матея, 9 розділ, вірші з 9 до 13. Ну, а тим часом, поки ви шукаєте цей уривок, давайте вам нагадаю, що маємо сьогодні 21 вересня, сьогодні є понеділок. Отже, дорогі друзі, початок робочого тижня, і так як завжди понеділок, нагадую, що у нас на Радіо Марія є традиційні зміни. О 9:30 є молитва Розарія, далі о 10 годині тут в сусідній студії будемо служити службу. І під час цієї служби, так як завжди понеділок, будемо молитися за всіх слухачів Радіо Марія. Отже, дорогі друзі, що понеділку о 10 є молитва за наших слухачів, за цілу родину Радіо Марія. Молимося також про мир для нашої батьківщини. Ну і також ця служба – знак вдячності Господу Богу за дар Радіо Марія, за дар наших слухачів, і також знак вдячності за вашу присутність, за вашу молитву, за вашу підтримку Радіо Марія. Щодня ми на Радіо Марія отримуємо багато повідомлень, багато дзвінків, багато слів вдячності за існування Радіо Марія, також отримуємо ваші пожертви. Ну і принаймні раз на тиждень в прямому ефірі Радіо Марія, от в понеділок о 10 маємо цю службу. Отже, молимося за вас, дорогі друзі. Ця служба, от власне, прохання Богу також благословити кожного нашого слухача. Але, звісно, дорогі друзі, молимося за вас не тільки от в прямому ефірі, також от я вже розповідав про те, що декілька разів на тиждень маємо також на Радіо Марія нашу капличку разом з нашими працівниками, вже не в прямому ефірі, а така приватна наша служба для працівників. Отже, також завжди молимося за слухачів, за волонтерів, за жертводавців Радіо Марія. Отже, дорогі друзі, тому сьогодні о 10 годині буде служба. І то так, як завжди, нагадую, долучайтеся, буде трансляція. Ну і також ця програма, яка зараз виходить, це є «Слово на кожен день», у нас є відеотрансляція, можна не тільки слухати, але також і бачити. Якщо хто хотів би підключитися, то, будь ласка, є така можливість. І також одразу прохання, так мені наголошують, кажуть: «Отець Олексій, будь ласка, нагадуйте постійно, що ці лайки, вподобайки, коментарі, вони є важливими для того, щоб це відео, для того, щоб Слово Боже, яке тут через Радіо Марія проголошується, щоб воно розповсюджувалося і поширювалося як можна далі. Отже, тому прошу про ставте вподобайки, пишіть коментарі, насправді це є важливо. Добре, дорогі друзі, ну і що ж, сьогодні понеділок, маємо 21 вересня 2026 рік, і сьогодні є такі літургійні спомини. Східні церкви, православні, греко-католики сьогодні
сьогодні мають віддання свято Воздвиження чесного і животворного Христа. Якраз тиждень тому, в понеділок, мали свято Воздвиження, і сьогодні, от, власне, завершення, скажімо так, цього святкування віддання. Далі вже переходимо до наступних літургійних свят. Ну і також 21 вересня згадується в східних церквах святий апостол Кондрат, що в Магнезії. Отже, це є східна церква, натомість західна церква, Римо-католики, сьогодні мають спомин одного із євангелістів, одного із апостолів. Власне, мова йде про апостола Матея. Ну, от, власне, сьогодні також, от, коли будемо читати Євангеліє, то теж будемо читати Євангеліє від Матея, от, якого сьогодні згадуємо, і також будемо згадувати апостола, який був покликаний Ісусом Христом. От, власне, сам Матей сьогодні в Євангелії описує от цей момент його навернення, на момент, коли от вперше зустрічає Христа і також відкрив своє серце на його слово. Отже, згадуємо сьогодні апостола Матея, ну, трішки більше поговоримо про нього під час коментаря Євангелія. І теж, дорогі друзі, ну, власне, наш рік, от, який ми маємо, має 12 місяців, і практично от на кожен місяць року маємо одного із апостолів. Ну, от, власне, в серпні ми згадували святого апостола Вартоломея, до речі, 24 серпня, в День Незалежності України. Сьогодні згадуємо апостола Матея, ну і так далі. Врешті виходить, у нас практично кожен місяць року має свого апостола. Отже, дорогі друзі, тому сьогодні теж цього апостола просимо про заступництво за нас. Ну і сьогодні теж, можливо, особливо так можу просити Бога за нашого настоятеля. От Радіо Марія знаходиться в парафії Успіння Богородиці, це є Київ, на лівому березі, на Позняках, і, власне, тут на території цієї парафії знаходиться Радіо Марія, і нашого настоятеля також звати Матей, або Матеуш, ну, власне, походить із Польщі. Отже, також молимося за нього, і, насправді, вдячно йому за таку постійну підтримку для Радіо Марія. Отже, дорогі друзі, ну що ж, давайте зараз ми перейдемо до Євангелія, почуємо слово, яке Господь приготував для нас на сьогоднішній день. Далі коментар Євангелія, після коментаря Євангелія музична пауза, ну і вже після музичної паузи, бачу, що зараз є телефонні дзвінки, вже прошу наших слухачів телефонувати трішки пізніше, в другій половині нашої програми. А наразі переходимо до Євангелія, отже, будьмо уважнім.

Читання Святого Євангелія від Матея. Того часу, виходячи із Капернаума, Ісус побачив чоловіка, який сидів на митниці, і котрий звався Матеєм. Та й каже йому: «Іди за мною». Той підвівся і пішов слідом за ним. І сталося, коли він сидів при столі в домі, ось прийшло багато митників та грішників, і посідали вони з Ісусом та його учнями. Побачивши це, фарисеї сказали його учням: «Чому це ваш учитель їсть із митниками та грішниками?» Він же, почувши, відповів: «Не здорові потребують лікаря, а хворі. Ідіть же і навчіться, що то значить «хочу милосердя, а не жертви». Адже я прийшов закликати не праведників, а грішників». Слово Господнє. Слава тобі, Христе! Отже, дорогі друзі, ну що ж, маємо на сьогоднішній день, 21 вересня 2026 року, ось такий уривок Євангелія. Щойно ми чули історію покликання апостола-євангеліста Матея. І цю історію нам розповідає сам євангеліст Матей. Отже, власне, що чули уривок з Євангелія від Матея. Отже, сам про себе розповідає, от як він зустрів Ісуса Христа. Досить коротко це описує. Але, тим не менше, дорогі друзі, насправді ця коротка зустріч, вона змінила ціле життя апостола Матея. До речі, що ми про нього знаємо? Знаємо, що був учнем Ісуса Христа, знаємо, що написав Євангеліє. От зараз щойно чули це Євангеліє. До речі, теж от Євангеліє від Матея, так, наскільки ми знаємо з історичних джерел, на початку було написано єврейською або арамейською мовою, і лише потім був зроблений переклад на грецьку мову. Ми зараз маємо тільки грецькі переклади цього Євангелія, оригінал єврейської або арамейської мовою до нас не дійшов, але тим не менше, ну теж от як ми читаємо у перших істориків церкви, власне ми знаємо, що євангеліст Матей, він писав Євангелія саме для євреїв. От дивіться, от маємо чотири Євангелія, от якщо відкриємо Святе Писання, знайдемо чотири Євангелія, чотирьох євангелістів: Матей, Марк, Лука і також Йоанн. Ніби вони схожі, ніби розповідають про одні й ті самі події, про Ісуса Христа, про Його смерть і про Воскресіння, але тим не менше вони відрізняються. Відрізняються різними акцентами, відрізняються різними деталями. Ну, що ми знаємо про ці Євангелія? Наприклад, євангеліст Марко, от що ми про нього знаємо? Найкоротше Євангеліє. До речі, от я колись таки почув таку пораду ще багато років тому від одного священика. Один хлопець, мій знайомий, прийшов до нього і теж запитав у цього священика, якого дуже шанував і продовжує шанувати. Він запитав, з чого мені почати читати Святе Письмо. От що робити на початку, яку книгу взяти. От, власне, цей священник сказав: «Бери Євангеліє від Матея, від Марка, читай його на початку. Тоді вже далі будеш переходити до інших Євангелій». А Євангеліє від Марка, воно є найкоротшим, і також от дослідники, наша традиція церкви говорить, що сам євангеліст Марко, він був учнем апостола Петра, от скрізь за ним слідував. І тому, коли читаємо Євангеліє від Марка, то практично ми чуємо слова самого Ісуса Христа. Інший євангеліст Лука. Лука – це був учень апостола Павла, завжди був разом з ним, і практично, коли ми читаємо євангеліста Луку, то теж чуємо також слово апостола Павла. Далі також євангеліст Йоанн, ну, особливо Євангеліє. Йоанн – єдиний серед апостолів, який помирає своєю власною смертю, не був замучений, не був вбитий.
і прожив, ну, років до 80. І, власне, вже з висоти свого віку він описує життя Ісуса Христа. Найбільш таке містичне, найбільш таке богословське Євангеліє, такий погляд десь там із висоти прожитих років, із висоти цього досвіду, спілкування з Богом. От, власне, це Євангеліє від Йоанна. І, врешті, маємо от сьогодні день спомену святого Матея. Що про нього знаємо? Знаємо про те, що він писав це Євангеліє насамперед для єврейської спільноти. Тому, коли ми відкриваємо це Євангеліє, знаходимо там дуже багато таких от речей, які, можливо, греки того часу або римляни, вони не зовсім розуміли, але для євреїв це були такі речі, ну, з їхнього повсякденного життя. Отже, Матей писав от, власне, це Євангеліє, орієнтуючись на таку єврейську традицію. Ну і також про апостола Матея ми знаємо, що після смерті, після воскресіння Ісуса Христа він багато проповідував, врешті так, як всі апостоли. Різні країни називають, де він, власне, проповідував, це і Ефіопія, і інші країни. Але в будь-якому випадку, ну, теж традиція говорить, що власне, він був вбитий одним із царів, здається, Ефіопії, і був вбитий через те, що захищав одну дівчину, яку, ну, практично силою хотіли видати заміж, а ця дівчина вирішила своє життя присвятити Богові. Отже, ну і, власне, був вбитий біля вівтаря, коли звершував літургію. Отже, ну, власне, це і апостол Матей. Зараз, згідно традиції, його реліквії перебувають в Італії, на півдні є таке місто під назвою Салерно, і, власне, там є величезний собор, і там під вівтарем цього собору знаходяться реліквії святого апостола Матея. Добре, дорогі друзі, це трішки такі відомості про цього апостола, але давайте зараз теж подивимося на безпосередньо на Євангеліє. Отже, з чого починається сьогоднішній уривок? Того часу, виходячи із Капернаума, Ісус побачив чоловіка, який сидів на митниці, і котрий звався Матеєм, та й каже йому: «Іди за мною». Той підвівся і пішов слідом за ним. От, власне, з цього починається історія саме апостола Матея. Отже, написано на початку: виходячи із Капернаума, Ісус побачив чоловіка. Знаєте, давайте розпочнемо з цього. От минулого тижня, коли ми читали Євангеліє про жінку, яка приходить вдом фарисея на ім'я Симон і починає мити Христу ноги своїми сльозами, своїм витирати своїм волоссям і так далі. І, власне, тоді от ми читали в цьому Євангелії, що цей фарисей подивився на цю жінку, подивився на Ісуса Христа і подумав в серці своєму, що ця жінка є блудниця. І от Христос, він, якщо би він насправді був Месією, він би знав, хто ця жінка. Адже, ну, теж от в Ізраїлі, ну, звісно, жінка, блудниця, ну, не могла доторкатися до чоловіка, тим більше, ну, такого вчителя, який проповідує Божий закон. Але Ісус знав всі ці думки, які мав всередині себе цей фарисей. І тоді говорить цьому фарисеєві: «Подивися на цю жінку, чи бачиш ти цю жінку?» І, власне, потім вже починається навчання Ісуса Христа. І дивіться, от минулого тижня, коли читали це Євангеліє, мене так вразили ці слова Ісуса Христа, що всі навколо от бачили тільки цю блудницю, бачили тільки її гріх, бачили цей скандал, що вона увійшла додому цього фарисея. Але натомість бачите, Ісус запитує: чи ти бачиш цю жінку? От Ісус бачить цю людину, бачить цю жінку, бачить її серце, бачить її біль, бачить її страждання. Отже, він бачить цю жінку. Врешті, от минула неділя, от вчора у нас була неділя, і теж, ну, неймовірний уривок Євангелія в Західній церкві. Це було Євангеліє про робітників останнього часу. Розповідала це Євангеліє про
господаря, який йде шукати робітників до свого виноградника. Виходить вранці, наймає перших, які стояли на ринку, потім виходить пізніше, наймає других, третіх, четвертих і врешті. В кінці дня, коли вже був близько захід сонця, він також, от, цей господар, виходить на площу міста, бачить людей, які стоять, чекають на якогось роботодавця, і запитує їх, да, чому ви тут стоїте без діла? А, власне, вони відповідають, що ну, ми нікому не потрібні, нас ніхто не найняв. І тоді цей господар наймає також всіх останніх. І врешті потім всі отримують заробітну плату, отримують по динарію. І вчорашнє Євангеліє, також це Євангеліє про те, що Бог шукає людину. Навіть якщо хтось собі думає, що він нікому не потрібний, але він потрібний Богу. Я, здається, колись розповідав цю історію, здається, 15-й або, можливо, 16-й рік мене покликали до однієї лікарні тут в Києві, тому що в цю лікарню одна благодійна організація, гуманітарний фонд, привіз буквально із сірої зони на Донбасі, ну, близько 30-40 от, мешканців цієї сірої зони. Ну, от, я думаю, наші слухачі пам'ятають, от, коли починалася ця війна між Україною і Росією, теж от, на Донбасі були так звані сірі зони. От, там, де не було жодної влади, скажімо так. Там, де цю зону не контролювала Україна, ані контролювала Росія. І от там також жили люди в цих містах, містечках, селах. І практично вони нікому не були потрібні, тому що, ну от, власне, там не було жодної такої влади. І от, власне, цей благодійний фонд привіз цих людей до цієї лікарні. Мене покликали теж послужити службу. Я коли приїхав, запитав, ну, а серед вас є католики? Жодна людина там не була католиком. Потім запитав, охрещені є? Всі були охрещені. Коли запитав, чи хтось з вас був на сповіді, коли-небудь на причасті, то практично із цих 30 людей ну, ніхто не був ані на сповіді, ані на причасті в своєму житті. Ну, що ж, дорогі друзі, теж тоді довго от, спілкувався з цими людьми, також дехто ну, просто захотів от, прийняти причастя, хотів сповідатися, ну що ж, треба було це робити. Але потім ми служили службу разом з ними і читали саме цей уривок Євангелія. Якраз на той день припадав ось цей уривок Євангелія. І коли я прочитав Євангеліє про цих робітників останнього часу, я запитав, ну, як ви розумієте це слово? Що воно вам говорить? І одна жіночка, власне, вона, ну, так от, дуже відверто сказала, отець, це Євангеліє про нас. Тому що ми є цими людьми останнього часу. Ми є тими, які нікому не потрібні. І потім вона так казала, але от бачу Євангеліє, бачу, що ви тут приїхали до цієї лікарні, і бачу, що ми потрібні Богові, що Бог нас шукає. Отже, дорогі друзі, ну от згадую цю історію, тому що, ну, насправді, напевно, ну, хтось із наших слухачів сьогодні може відчувати себе самотнім, покинутим, нікому не потрібним. Але Бог тебе бачить, Бог тебе шукає. От так, як сьогодні Євангеліє, оця історія покликання апостола Матея. Ісус, написано, Ісус побачив чоловіка, побачив цього митаря, митника. От хто були ці митарі, митники? Це були ті, яких всі ненавидили в Ізраїлі. Чому ненавидили? Перше, тому що служили окупаційній владі, були колаборантами. Друге, тому що вони збирали податки. Ну, напевно, нікому не подобається, коли в тебе забирають гроші, збирають в тебе податки. Отже, ну і теж митарі були відомі тим, що ну, теж дуже часто вони ну, негідно, нечесно, несправедливо поводилися. І, власне, ціле оточення цих митарів от, дивилося на них і з таким осудженням, з ненавистю, з неприйняттям. Це були публічні грішники, це були ті, які ну, тогочасне суспільство так не дуже їх сприймало.
Отже, і бачили насамперед от в них от цих грішників. А там що, що говориться сьогодні про Ісуса? Ісус побачив чоловіка, який сидів на митниці, і котрий звався Матеєм. Отже, Ісус побачив цього чоловіка. Не пропустив, не прийшов повз, а побачив цього чоловіка. І каже йому: «Іди за мною». Той підвівся і пішов слідом за ним. Ну, неймовірно це, дорогі друзі, буквально три слова. «Іди за мною», і цей митар, якого всі зневажали, який був теж людиною, яка займалася грошима, яка часом поводилася нечесно, несправедливо, залишає все і теж іде за Ісусом Христом. Я, здається, колись розповідав, навіть, здається, не один раз це розповідав, але принаймні для мене от сьогоднішнє Євангеліє найкращою ілюстрацією цього слова є картина італійського художника «Доби відродження», це є Караваджо. Караваджо, який от, власне, писав картини і для Ватикану, і для різних церков, писав також ікони. Теж сам Караваджо не був таким ідеальним християнином, мав дуже багато проблем із своєю поведінкою, проблем із Богом, але тим не менше, ну, напевно, був людиною, яка шукала Бога. І був обдарований багатьма талантами. І от, власне, він також є автором, художником, який показав це покликання Матея на одній із своїх найбільш відомих картин. Ну, до речі, не знаю, хто нас зараз слухає в Римі, знаю, що багато наших слухачів от, знаходяться в Італії, в тому числі в Римі. Є в Римі біля П'яца Навона, одна з найбільш відомих площадей Риму, є церква святого Людовіка Французького. Традиційно вважається французькою церквою, там велика французька діаспора, і там в цій церкві також є можливість побачити цю картину Караваджо. Не треба платити кошти, можна прийти, можна дивитися, зазвичай там багато людей теж от приходить дивитися на цю картину. І це я чому згадую Караваджо? Тому що, ну, будь-який великий художник, це художник, який не тільки вміє змішувати фарби або користуватися різними техніками малювання. А художник завжди в свою картину має вкласти якісь ідеї, якісь сенси. От, власне, цей Караваджо в наступний спосіб показав це покликання Матея. Ну, і зараз теж от трішки хотів би описати цю картину. Отже, на цій картині Караваджо зображений Христос з одного краю картини, з іншого зображений євангеліст Матей, майбутній євангеліст, а на той момент от просто митер Матей. До речі, інше Євангеліє цього Матея також от називають Левій, от мав два ім'я – Левій і Матей. І отже, на цій картині Караваджо так показав, що цей Матей сидить за столом, на столі знаходяться гроші, і цей Матей от сидить, дивиться на ці гроші, рахує їх, і його погляд опущений вниз. Він дивиться тільки на гроші. Його обличчя от схилено додолу, знаходиться в такій в темряві, в тіні. Отже, це є ситуація цього Матея. Немає світла, шукає щастя в грошах, от дивиться тільки на гроші і знаходиться в темряві, от прикутий до цих грошей, як людина, яка гроші, яка майно зробила своїм ідолом. Ідолом, якому поклоняється, від якого розраховує отримати життя. Отже, це є ситуація цього Матея. От, власне, Христос його знаходить за цим столом на митниці, прив'язаним до грошей. Натомість, от з іншого краю картини зображений Христос. Христос, який входить до цієї кімнати, там, де знаходиться Матей, і Христос, який простягає свою руку в напрямку Матея. Ймовірно, от саме цей момент, про який читаємо сьогодні в Євангелії.
коли Христос говорить «іди за мною». Але також от Караваджо, цей художник, він є майстром світла. І от на цій картині, от завжди так, як мистецтвознавці, говорять, що на картині завжди важливо зрозуміти, от де є джерело світла. І тут Караваджо показав, ну ніби світло йде від вікна, але вікно знаходиться от буквально от на самому Ісусі Христі, от біля Ісуса Христа. І сенс є такий, що світло, Христос є світлом. І Христос тримає руку в простягнутому жесті. І от ніби от так от показав, що світло, яке виходить з вікна, воно йде в напрямку руху руки Ісуса Христа і потрапляє на цього митаря Матея. Тобто, коли приходить Христос, то світло приходить в твоє життя. І цей жест простягнутої руки, теж, от як мистецтвознавці пояснюють, це є жест, який також використовував інший італійський художник Мікеланджело, той самий, який розписував Сікстинську капеллу. І, власне, одна з найбільш відомих фресок цієї Сікстинської капели є створення Адама, коли Бог простягає свою руку, щоб створити Адама, створити першу людину. І, власне, Караваджо, ймовірно, скопіював цей жест для того, щоб показати, що коли приходить Христос, коли зустрічає цього митаря, цього грішника, цього ідолопоклонника Матея, то що робить Христос? Не просто сказав «іди за мною», а перемінив його, практично дав йому нове життя. Фактично створив його ще раз, ще один раз. Дав йому духа, дав йому сенс життя. І саме тому от, власне, цей Матей залишив все. Залишив своє попереднє життя і пішов за Ісусом Христом. Отже, дорогі друзі, коли Христос приходить в твоє життя, власне, Він творить тебе заново. І це відбулося от в житті цього Матея. І далі вже от ми читаємо, що Матей запрошує Ісуса Христа до свого дому, радіє через те, що спасіння прийшло до його дому. Отже, дорогі друзі, ну що ж, власне, це історія євангеліста Матея. Давайте зараз от ми зупинимося на музичну паузу, а після неї повернемося до нашого ефіру. Якщо будуть питання, якщо будуть коментарі, то, будь ласка, телефонуйте. І зараз прозвучить пісня, яка була написана на слова іспанської монахині 16 століття святої Терези Авільської. Власне, думаю, що знаємо ці слова іспанською мовою, це звучить так: «Nada te turbe». Отже, нехай нічого тебе не хвилює, тому що якщо маєш Бога, то ти вже все маєш, вистачить тобі лише самого Бога. Отже, давайте почуємо цю композицію і потім повернемося до нашого ефіру.

0: Слава Ісусу Христу! Вітаю знову всіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, продовжується програма «Слово на кожен день». Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я. Мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, дорогі друзі, маємо ще близько 10 хвилин, трішки менше, до завершення нашого ефіру. Тому нагадую нашим слухачам, що зараз також є можливість долучитися до нашого мовлення. Якщо є питання, якщо є коментарі, то, будь ласка, телефонуйте. Всі наших 4 телефонних лінії зараз є вільними. І номери телефонів є такими. 044 – це є код міста Києва, 2 київських номери. 577-56-45 і 577-56-46. І також маємо 2 мобільних оператори. 098-650-18-60 і 093-272-07-45. І також маємо номер Viber для наших слухачів, які знаходяться за кордоном України. Плюс 38-066-563-07-24. І ось тут, бачу, прийшов нам коментар. Одна наша слухачка пише, що, власне, слухає Радіо Марія із Салєрно. Отже, сьогодні є спомин святого Матея, євангеліста, і його реліквії саме от в Салєрно, в цьому соборі центральному знаходяться. Отже, сьогодні маєте нагоду теж от відвідати цього апостола. Добре, дорогі друзі, давайте, є дзвіночок, приймаємо перший дзвіночок. Вітаю вас, ви в ефірі Радіо Марія.
1: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава, прошу вас.
1: Я хочу сказати, для інформації, може комусь цікаво, що сьогодні євреї святкують Йом-Кіпур, свято в старому заповіті очищення і від гріхів. Це біблійне свято, може комусь цікаво. Дякую.
0: Дякую. Ну що ж, дякую. Йом-Кіпур, це є день покаяння. До речі, от, власне, в Ізраїлі, коли ще існував храм в Єрусалимі, от Йом-Кіпур саме був цей день, коли один раз от протягом цілого року первосвященник заходив до святая святих Єрусалимського храму і там вимовляв ім'я Боже. Знаємо, що от євреї мають заповідь: не вимовляй ім'я Бога надаремно. І вони розуміють в такий спосіб, ну, не тільки от, власне, про інші речі, а насамперед, що ім'я Боже ми не можемо вимовляти. І коли цей священник промовляв ім'я Бога, то євреї вважали, що в цей момент таке благословіння сходило на цілий світ. Отже, дякую за дзвіночок. І що ж, дорогі друзі, давайте деякі, от сьогодні маємо понеділок, початок робочого тижня, деякі анонси на цей тиждень, який на нас чекає. Отже, сьогодні, цього тижня у нас буде багато гостей, ну, давайте на деяких з них зупинюся. Чекаємо в середу, дорогі друзі, на другу годину нашого єпископа ординарія Києво-Житомирської діецезії, отця Віталія Кривицького. З другої години до третьої буде разом з нами в ефірі.

0: 25-ту річницю від дня своїх обітів. Отже, дорогі друзі, тому теж от сестра запросила мене і теж от не думаю, що має відмовити. Насправді, давно її не бачив, дуже хотів би поїхати. Отже, ну, принаймні збираюся бути в Харкові. Отже, і, власне, в четвер моєї програми не буде. І натомість, от, власне, наша ведуча Ганна Михайличенко, вона от в цю годину, з другої години до третьої, буде мати таке велике інтерв'ю майже годинним сестрою Людмилою з Харкова, з кармеліткою. Ну, от почуємо історію однієї кармелітки, історію про те, як Бог діяв, як Бог був вірний, як сестра от відкривала от всі ці ласки Божі, як Бог провадив її історію. Дорогі друзі, насправді от має бути цікаво і має бути корисно. Тому запрошую вас. Ну і також, звісно, цього тижня у нас багато наших гостей, багато наших священників, на яких ми чекаємо. От нас запитували, коли повернеться до нас отець Віктор Матушевський, вже цього тижня повернеться, в п'ятницю о 4-й годині буде мати катехезу. Отже, ну і також всі інші наші програми будуть відбуватися згідно розкладів. Тому запрошую також до слухання Радіо Марія і також до молитви. Далі, дорогі друзі, ну і теж, так як завжди наприкінці цієї програми, нагадую, що ми, як Радіо Марія, потребуємо вашої допомоги. Радіо Марія існує завдяки вашої молитві і завдяки вашим пожертвам, ну, ніяк інакше. І завжди, ну, от те, що вже розповідав минулими тижнями, що вересень, от останніми роками, от чомусь у нас був такий місяць, коли ми майже наполовину менше отримували пожертв, ніж звичайно. Ну, от якщо, щоб Радіо Марія існувало, нам потрібно близько 1 мільйона в місяць, величезна сума для нас, і, власне, маємо її назбирати, щоб за все заплатити, за техніку, за передачу сигналу, за інтернет, за обслуговування всього того, що тут є. Тому, дорогі друзі, тільки от з вашою допомогою можемо це продовжити, можемо це зробити, і тому величезне прохання про підтримку для Радіо Марія. Отже, дорогі друзі, хвилинка мені залишилася, я дякую всім вам. Далі нагадую, що у нас о 9-й годині молитовна лінія, після хвилини мовчання теж будемо молитися за наших полеглих, а потім о 9:30 молитва Розарія, ну і врешті о 10-й годині, так як вже анонсував, буде служба тут в сусідній студії, будемо молитися за всіх наших слухачів разом з нашими працівниками, разом з нашими волонтерами. Отже, дорогі друзі, такий час для нашої спільної молитви. Молимося, будемо молитися не тільки за Радіо Марія, звісно, будемо молитися за Україну. От, так здається, що от зараз продовжується в Києві повітряна тривога. Тому, дорогі друзі, бережіть себе, молимося за наших воїнів, молимося за цілу нашу Україну, молимося про дар миру для нашої батьківщини. Отже, залишайтеся разом з нами, нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
1: Слухайся, і ти почуєш правду. Вдумайся, і ти знайдеш відповідь. Радіо Марія.

Загальнонаціональна хвилина мовчання. Молімося за українців, які загинули через вторгнення Росії. Вічний відпочинок дай померлим, Господи, а світло віковічне нехай їм світить. Нехай відпочивають в мирі вічнім.

0: Радіо Марія. Християнський голос у твоєму домі.
1: Ранок свій ми розпочинаємо з молитви.
2: Ми запрошуємо вас телефонувати до нас у прямий ефір, писати інтенції.
3: Будемо молитися, ваш намір.
4: Дякую щиро. Такий гарний молитовний ранок.
5: Нехай Господь благословить кожного з вас.
0: Радіо Марія. Марія. Молитва, катехези, цікаві гості.
6: А тому, дорогі друзі, будь ласка, і надалі залишайтесь з Радіо Марія.
7: Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх радіослухачів! Доброго ранку! 9:03 у Києві. На хвилях Радіо Марія розпочинається молитовний ранок. Мене звати Максим Приступа. Отож, понеділок – перший день робочого тижня, але другий день в календарі християнина. Бо знаємо, що перший день в календарі, ну так здавна був, це день неділя. З нього ми, власне, розпочинаємо цикл тижневий. Натомість понеділок – це от сама етимологія слова говорить нам, що день, який є по неділі. Тобто після неділі, понеділок. В нашій традиції ми його розпочинаємо як робочий день. І хочу побажати всім нашим радіослухачам і собі заодно, щоб цей тиждень був для нас вдалим, плідним і ну так здобули все-таки ті плани і ті досягнення, які перед собою поставили. З понеділка дуже часто ми розпочинаємо якісь, ну не знаю, нові свої якісь завдання, якісь переконання, якісь речі, які ми зазвичай не можемо розпочати в інший день тиждень, ми кажемо, все з понеділка, я там починаю бігати з понеділка, кидаю курити, там, і ще щось таке. Тобто, кажуть, що понеділок це важкий день, але для мене особисто завжди понеділок, ну, протягом останніх 11 років, то був, насправді, легким днем. Для мене, так щиро скажу, важкий день є п'ятниця чомусь, не знаю. От понеділок я завжди люблю, тому що я люблю ранкові ефіри, і це, напевно, мене надихає. Отож, сьогодні в світі відзначають Міжнародний день миру. Для нас, українців, цей день є особливо трепетним, тому що в Україні також, згідно з указом президента, ще з 2002 року цей день є таким, ну, днем хіба важливим днем, так, тому що вже після Другої світової війни Україна добре знала, що таке війна, та й після першої. Ось сьогодні ми так по-особливому проникаємося цією думкою, що ми жили в мирі, зараз нас, ну, така біда відбувається, так, ворог не перестає нищити наші міста, села, інфраструктуру. От, власне, в Києві зараз буквально кілька хвилин тому, це така одна з добрих новин на цей ранок, відбій повітряної тривоги. Але ця тривога, вона вже була енна за цю добу, тобто за 21 вересня. Натомість зараз маємо, ну, відбій тривоги, принаймні в Києві, в області тривога триває, і зараз ці реактивні шахеди літають, от з останнього, що я читав, це Білоцерківський район, шукають свою жертву, знаєте, дуже боляче про це вимовляти. В літургійному календарі католицької церкви сьогодні є пам'ять апостола Матея, власне, відомий герой, зрештою, біблійний, один з 12 апостолів, служителів Христа. Це той самий брат апостола Якова Алфеєва, ну так тлумачать. І пам'ятаємо момент його покликання, мав ім'я Левій, так, Алфеєв або Алфеїв, і так інколи його і називали, щоб відділяти його минуле життя, так, така була традиція, так, від часу служіння Ісусові. І в рамках такої давньої традиції він вважається автором одного з 4 Євангелій. Отже, сьогодні всі, хто відзначають свої святі іменини, то ми вас вітаємо, дорогі Матеї, Матвії, хто носить цього чудового святого ім'я. Також сьогодні в східних християн є свято віддання воздвиження животворящого Христа Господнього. От, власне, така октава. Деякі свята у східній церкві до сьогодні мають цю традицію октави. В нашій традиції латинській ці октави залишилися. Хіба що після Великодня і після Різдва, якщо я не помиляюсь, можливо, десь ще в деяких діецезіях українських є Божого тіла. Натомість в східній традиції до сьогодні збереглася оця така тяглість віків про те, що це свято Воздвиження, це одне з 12 великих свят, яке відзначали тиждень тому. Воно святкується аж 9 днів, ну 8 днів по суті, так? І сьогодні є закінченням цієї урочистості. Таким чином, протягом тижня ви могли ще спостерігати, що священики в деяких моментах одягали ще червоні ризи, тобто які відповідали самому святу Воздвиження. І на середині храмів в православних греко-католицьких святинях знаходилися хрести для вшанування. Це означало те, що це свято тривало декілька днів. Сьогодні воно закінчується, сьогодні ці хрести будуть занесені так до храмів, до вівтарів, і наступного разу ми побачимо вже у хрестопоклінну неділю цю також традицію вшанування чесного і животворящого Христа Господнього. Хрестопоклінна неділя – це вже Великий піст. Так. І є ще сьогодні цікавий спомин, мало хто знає, але сьогодні є пам'ять віднайдення або обрітення мощей святителя Димитрія Ростовського. Так, і здається, так страшно звучить оцей додаток митрополит Ростовський, але насправді мова йде про цього святого Димитрія, як про українського церковного діяча. Він був ученим, навіть був письменником, дуже, кажуть, добре проповідував, був глибоким богословом. І що найголовніше для мене – агіографом. Його вшановують, ну, насамперед Православна Церква України і також, ну, звісно, що РПЦ. Дмитрій Ростовський – найвідоміший агіограф, ну, власне, Східної Церкви тут у нас в Україні. Він лише спромігся записати життя святих, от, власне, Вселенської Церкви. Ну, Вселенської, давайте так, Східної Вселенської Церкви, я маю на увазі життя святих, от тих помісних православних церковах, хоча я так не досліджував це питання, можливо, навіть і деяких західних святих. Тобто до того часу церква існувала, уявімо собі, вже там скільки, 16 століть, але ну, такого збірки, такої, в якій можна було б віднайти там життя святого, хай буде там, не знаю, От бачите, відразу так і не пригадаєш. Ну, хай буде життя святих Косьми і Дам'яна, так? Це дуже глибоко шановані святі православної церкви. Або там якихось інших святих, там Марії Магдалини чи когось інших. І він от набрався відваги, так, і взявся за цю роботу. Таким чином, на сьогодні, здається, є 12 томів життя святих, тобто на кожен місяць вшанування, так, відповідно, він так, ну, дуже попрацював серйозно. Якщо я не помиляюсь, я зараз можу помилитися, але тим не менше ця програма, котру ми чуємо, «Життя святих» на хвилях Радіо Марія, себто «Життя святих східної традиції», то деякі оці упорядкування життєписа, агіографії, тобто життєпис про святого чи про святу, оце якраз так вони записані авторством святого Дмитра Ростовського, або Димитрія, як славянізм каже, Ростовського. Сьогодні церква його вшановує. Так, відомий українець, якого знову ж таки російська церква собі приватизувала, ну бо ж він на той час, будучи митрополитом Ростовським, так, тоді це були такі етнічні території все-таки України. На сьогоднішній день це є територія Російської Федерації, звідки на Україну, на Київ, на прифронтові міста запускають балістичні ракети і інші там способи знищення української нації. Але зауважмо, так, що немало важливо, що маємо пишатися тим, що навіть от до сьогоднішнього дня Московська церква, вона, ну, намагається всіляко приписати ці заслуги українців собі, так? Тобто відомі українці, до речі, Феофан Прокопович, це також відомий, але такий псевдогерой, будемо казати, так, антигерой для нашої церкви, який змалював для російського імператора, ну, таку модель імперії, і як, власне, можна було б захрапувати церкву. Так. Знову ж таки, він був дуже мудрим, але свою мудрість він скерував трошечки в інше русло. Тому, якщо будемо говорити про оновлення і навіть такий інтелектуальний сегмент Російської церкви, то вона завжди хвалилася тими, хто є вихідцями з України, а зокрема з Києво-Печерської лаври або з Києво-Могилянської академії і так далі. Ну тому сьогодні ми вшановуємо це добрий, позитивний герой Дмитро, митрополит Ростовський. За його заступництво можна молитися, друзі. Що ж, ми рухаємося далі. В нас сьогодні, ну, такий день, можна сказати, важливий день, бо ми розпочинаємо його, звісно, що з молитви. Насамперед, хочу заохотити не прогавити і взяти участь також віртуально через хвилі Радіо Марія у ранковій трансляції Святої Меси зі студії Радіо Марія, яку традиційно ми транслюємо тут, ну, власне, молимося тут в студії, транслюємо завдяки вам. І молимося на цій літургії за наших захисників, захисниць і за наших жертводавців, за тих, хто з нами постійно молиться, за волонтерів і за працівників. Тому долучайтеся, це молитва за вас, і без вас вона також, ну, не така є важлива. Тому долучайтеся. 9 година 12 хвилин у Києві. Зараз ми разом з вами поспіваємо «Що то за пані», так? Богородична пісня буде звучати зараз на хвилях Радіо Марія. Після того буде звучати молитва літургії годин. А молитимемося ми сьогодні аж за заступництвом святого апостола Матвія або Матея і за заступництвом святого митрополита Дмитра, так, такого мудрого чоловіка в свій час. А зараз пісня, слухаємо.

Триває молитовна лінія на хвилях Радіо Марія. Дякуємо за те, що ви разом з нами, друзі. Неперевершено тоді, коли молиться спільнота. Зараз, власне, ми цим будемо займатися. 9:17. Так, і, ага, ще кілька слів скажу про погоду, друзі. Синоптики обіцяють, що погода на цьому тижні, ну, не скажу, зіпсується, бо це неправильне слово, трохи зміниться. Прогнозують уже сильні дощі. От сьогодні вже, починаючи з 12-ї години, дощ прогнозують для Києва і для центральних областей. Тому хто зараз тільки виходить з своєї оселі, візьміть з собою парасолі, дощовики. Ну, хоча зараз і промокнути ще не так і страшно, але тим не менш, щоб було вам комфортно. Так, ну і звісно, що хтось там з урожаєм трохи відкладає, то вже бараболю, картоплю варто дістати вже було. Ну і все решта, що там є ще у вас на городі, що воно принесло користь для вас усіх. Ну що ж, а ми зараз розпочинаємо молитву літургії годин. Святий Дмитре і святий Матею, моліться за нас. Боже, прийди мені на допомогу, Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя. О апостоле Матею, Бог окрив тебе хвалою. Дав він знак своєї ласки, котра нам несе спасіння. Бувши митником невситним, ти земні горнув багатства, та Христос тебе покликав осягнуть скарби небесні. Запалало твоє серце, тож за вчителем спішиш ти, і гостиш в своєму домі, щоб війти в пороги неба. Ти збираєш все, що мовив і що діяв син Давида, щоби на письмі для світу передати слово Боже. Як Христа звіщаєш світу, кров свою ти проливаєш, щоб офірою своєю довести любов і вірність. О, апостоле Матею і святий євангелисти, дай у небі нам з тобою славу Господу співати. Амінь. Це моя заповідь, щоб ви любили один одного, як я полюбив вас. Боже, ти мій Бог. Тебе я шукаю від світанку, до тебе прагне моя душа. За тобою тужить моє тіло у цій пустинній, спраглій і безводній землі. Так я виглядав тебе у святині, щоби побачити твою силу і твою славу. Бо твоя милість краща за життя, мої уста тебе величатимуть. Так буду прославляти тебе у своєму житті, в ім'я твоє підноситиму свої руки. Хай наповниться моя душа немовби жиром і ситістю, і радісними окликами висловлюватимуть хвалу мої уста. Коли я згадував про тебе на своєму ліжку, то в нічні години роздумував про тебе. Адже ти прийшов мені на допомогу, і я радітиму під захистом твоїх крил. Моя душа приліпилася до тебе. Мене підтримала твоя правиця. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Це моя заповідь, щоб ви любили один одного, як я полюбив вас. Ніхто не має більшої любові від тієї, коли хтось віддає своє життя за своїх друзів. Благословіти Господа усі діла Господні, хваліти і возносіти Його повіки. Благословіти Господа небеса, благословіти Господа ангели Господні. Благословіти Господа всі води, що понад небесами. Благословіти Господа усі сили. Благословіти Господа сонце і місяцю, благословіти Господа зорі небесні. Благословіти Господа дощі і роси. Благословіти Господа усі вітри. Благословіти Господа вогню і спеку. Благословіти Господа холоди і спекоту. Благословіти Господа роси та інею. Благословіти Господа криго і холоднечу. Благословіти Господа льоди та сніги. Благословіти Господа дні і ночі. Благословіти Господа світло і пітьма. Благословіти Господа блискавки і хмари. Нехай земля благословляє Господа, хай хвалить і возносить його повіки. Благословіти Господа пагорби і гори. Благослови Господа все, що на землі виростає. Благословіти Господа моря і ріки.
благословіти Господа джерела. Благословіти Господа морські потвори і усе, що кишить у водах. Благословіти Господа усі небесні птиці. Благословіти Господа всі дикі звірі та худоба. Благословіти Господа людські сини. Благослови Господа Ізраїлю, хваліте і возносіте його повіки. Благословіти Господа священики Господні. Благословіти Господа Господні слуги. Благословіти Господа духи і душі праведних. Благословіти Господа святі і смиренні серцем. Благословіти Господа Ананіє, Азарію і Месаїле, хваліте і возносіте його повіки. Благословімо Отця і Сина і Святого Духа, хвалімо і возносьмо його повіки. Благословенний ти на небесній тверді, і хвальний, і прославлений повіки. Ніхто не має більшої любови від тієї, коли хтось віддає своє життя за своїх друзів. Ви, мої друзі, якщо чините те, що я вам заповідаю. Заспівайте Господу нову пісню. Йому хвала на зібранні святих. Хай радіє Ізраїль своїм творцем. Нехай пишаються сини Сіону своїм царем. Хай хвалять його ім'я в хороводах. Нехай грають йому на тимпані і псалтирі. Бо Господь любить свій народ і прославить покірних спасінням. Праведні будуть веселитися в славі і радітимуть на своїх постелях. Прославляння Бога на їхніх устах і меч двосічний у їхніх руках. Щоби відплату дати племенам, кару народам. Щоби пов'язати їхніх царів путами та їхніх вельмож залізними кайданами. Звершити над ними записаний суд. Така слава для усіх його святих. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Ви, мої друзі, якщо чините те, що я вам заповідаю. З послання до Ефесян. Тож ви більше не чужі і не захожі, а співгромадяни святих і домашні для Бога, збудовані на основі апостолів і пророків, де наріжним каменем є сам Ісус Христос. На ньому вся будівля, досконало збудована, зростає у святий храм у Господі, в якому і ви разом будуєтеся духом в Божу оселю. Встановив їх князями по усій землі. Встановив їх князями по усій землі. Звіщатимуть твоє ім'я, Господи. По всій землі. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. Встановив їх князями по усій землі. Ісус запримітив чоловіка, який сидів на митниці, котрий звався Матеєм, та й каже йому: «Іди за мною». Той підвівся і пішов слідом за Ісусом. Благословений Господь Бог Ізраїля, бо він відвідав і викупив свій народ. І підніс нам рік спасіння у домі свого слуги Давида, як заповів від віку устами святих своїх пророків, спасіння від наших ворогів і з руки всіх, хто ненавидить нас, щоб виявити милість нашим батькам і згадати свій святий союз, клятву, котру він дав нашому батькові Авраамові, що дасть нам, визволеним з рук ворогів, без страху служити йому у святості і праведності перед ним по усі наші дні. І ти, дитино, будеш названа пророком Всевишнього, бо ти йтимеш перед Господом, щоби приготувати йому дорогу, щоби дати пізнати його народові спасіння через прощення їхніх гріхів, аби через превелике милосердя нашого Бога, в якому нас відвідає сонце, що сходить на висоті, освітити тих, які сидять у темряві та в смертній тіні, і спрямувати наші ноги на дорогу миру. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Ісус запримітив чоловіка, який сидів на митниці, котрий звався Матеєм, та й каже йому: «Іди за мною».
той підвівся і пішов слідом за Ісусом. Любі брати, отримавши від апостолів небесну спадщину, складаємо подяку нашому Отцеві за всі його дари, закликаючи: Тебе прославляє сон апостолів, Господи. Слава тобі, Господи, за стіл тіла і крови Христа, який передали нам апостоли, при якому черпаємо силу і життя. Тебе прославляє сон апостолів, Господи. Слава тобі, Господи, за стіл Твого Слова, який приготували нам апостоли, при якому ми знаходимо світло і радість. Тебе прославляє сон апостолів, Господи. Слава тобі, Господи, за Твою святу церкву, побудовану на апостолах, в якій ми стаємо членами одного тіла. Тебе прославляє сон апостолів, Господи. Слава тобі, Господи, за купіль хрещення і покаяння, ввірені апостолам, через які Ти очищуєш нас від усіх гріхів. Тебе прославляє сон апостолів, Господи. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молімося. Боже, Ти в невимовному милосерді благоволив вибрати митаря Матея апостолом. Чини, щоб за його прикладом та заступництвом ми, слідуючи за Тобою, міцно припали до Тебе. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог навіки вічні. Амінь. Нехай Господь благословить нас, стереже від усякого зла і приведе до вічного життя. Амінь. 9 година 29 хвилин. За кілька секунд ми розпочнемо транслювати молитву Розарію. Сьогодні ми її транслюємо з санктуарію Святого Йосипа, що у місті Гнівань. І о 10 годині, не забудьте, ми транслюємо святу месу у ваших намірах, друзі. Чуваємо разом з Радіо Марія. Ми ще почуємося. Слава Ісусу Христу!

0: Отца Вседержителя, Творца неба і землі, і Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пілата, був розп'ятий, помер і був похований, зійшов у Вітхвань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідти прийде судити живих і мертвих, вірою в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.
1: Отче наш, єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Про віру, надію та любов. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
2: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Таємниця перша, радісна благовіщення. Віддано і щиро відповідає Діва Марія на бажання Бога, про яке сповіщає їй небесний посол. Так нехай станеться. Яка прекрасна відповідь, яка глибока. Це відповідь серця, захопленого Божою любов'ю. У ці хвилини вона стала живим храмом великого Бога. Бог прийшов до нас на землю. Так нехай станеться. Це вершина слів любові, яка повністю віддає себе Богу.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
2: як було на початку, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
3: О Марія, без первородного гріха зачата,
2: молись за нас, до Тебе прибігаючи.
3: О Ісусе, прости нам провини наші, спаси від вогню пекельного, приведи до неба усі душі,
2: а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
1: Таємниця друга радісна відвідини святої Єлизавети. Святий Іоанн радіє приходу Діви Марії. Єлизавета сповнена Святим Духом, а Діва Марія співає радісну хвальну пісню, якою прославляє Бога. Це пісня вдячності любові, яка визнає Божу доброту і радіє з неї. Радіє з Його влади і милосердя з того, що Він схиляється до малих та зневажених і вірний своїм обітницям. Скільки Божих чеснот вона тут оспівує, і всі на піднесення їй, щоб ще більше Бога любило.
4: Отче наш, єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
2: Як було на початку, і нині, і по всякчас, і навіки вічні. Амінь.
4: О Ісусе, прости нам провини наші, відведи від вогню і пекла, приведи до неба усі душі.
2: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
4: О Марія, без первородного гріха зачата.
2: Молись за нас, до Тебе прибігаючи.
1: Таємниця третя радісна, Різдво Христове. Третя таємниця кличе нас до Вифлеєму. Ось ясла, так Бог полюбив світ, полюбив, щоб його полюбили. Все в малому Ісусовому питає нас, любиш мене? Він хоче кожного серця і конкретного твоєї любові. Чи маєш відвагу відмовити йому? Він сказав, вогонь прийшов, як кинути на землю, і як я прагну, щоб він вже розгорівся. Чи паваєш ти, чи любиш? Він прагне, щоб ти горів любов'ю до Бога, щоб ти любив його всім серцем твоїм, всією душею твоєю, всією силою твоєю.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерти нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
2: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
5: О Марія, без гріха первородного зачата,
2: молись за нас, до тебе прибігаючи.
5: О Ісусе, прости нам наші гріхи, спаси від вогню пекельного, приведи на небо усі душі.
2: А особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
1: Таємниця четверта – жертвування Ісуса Христа у храмі. Діва Марія стоїть у Єрусалимському храмі між ізраїльськими матерями. Закон оголошував ізраїльську матір нечистою. Це не стосується Марії, Діви Марії, тому що її материнство було надприродне. Чому вона підкоряється закону? З любові до Ісуса. Вона хоче бути подібною до Нього. Він прийняв на себе людську подобу з її слабкостями. Він теж підкорився закону про обрізання закону пожертви. І моя любов до Господа Ісуса теж повинна бути позначена прагненням уподібнитися Йому думками і вчинками. Це необхідно, бо інакше моя любов не є правдивою.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословен плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословен плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословен плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословен плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
2: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
6: О Марія, без первородного гріха зачата,
2: молись за нас до тебе прибігаючи.
6: О мій Ісусе, прости нам наші провини, врятуй нас від огню пекельного, приведи на небо усі душі,
2: а особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
1: Таємниця п'ята – знайдення Ісуса Христа у храмі. Діва Марія та святий Йосиф загубили Ісуса. Це великий біль для їхніх сердець. Як вони поводяться в цьому випадку? Любов спонукає їх шукати сина. Вони ні про що інше не думають, навіть про втому, голод чи спрагу. Ісус є центром їхніх думок. Інше для них наче не існує. Так діє вірна та справжня любов.
7: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости.

0: від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенне плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенне плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенне плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенне плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенне плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенне плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої.

0: смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, благословенне плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: О Марія, без гріха первородного зачата,
0: молись за нас, до тебе прибігаючи.
1: О Ісус, прости нам гріхи наші, спаси нас від вогню пекельного, приведи на небо всі душі.
0: А особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
2: Помолимо вас у намірах Папи Римського Лева 14-го.
0: Під твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, благаннями нашими не погорди в потребах наших, але від усякої небезпеки завжди нас визволи. Діво преславна і благословенна, о Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, Синові своєму вітай нас.
2: Матір Божа, Цариця Святого Розарію,
0: молись за нас.
2: Матір Божа, Цариця Миру,
0: молись за нас.
2: Святий Йосифе,
0: молись за нас.
2: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
0: Амінь.

0: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
1: Амінь.
0: Господь з вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. 21 вересня, понеділок, 10 година ранку. Так, як завжди, понеділок о 10-й збираємося тут, в студії Радіо Марія, разом з нашими волонтерами, нашими працівниками. І служимо службу. Ця служба в понеділок о 10-й завжди служиться в намірах всіх слухачів Радіо Марія. За цілу нашу велику родину, за слухачів, за волонтерів, за працівників, за наших жертводавців. І також молимося про мир для нашої батьківщини. Є ще одне окреме прохання. Одна наша слухачка просить про збереження життя і здоров'я для Володимира, Дмитра та їхніх побратимів. Отже, молимося за наших воїнів. І сьогодні, 21 вересня, маємо спомин святого Матея, апостола і євангеліста. На початок цієї служби визнаємо наші гріхи і просимо Бога про його милосердя до кожного з нас. Сповідаюся.
2: Господу Богу всемогутньому, і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив'я, думкою, словом, учинком і недбальством. Моя дуже велика провина. Тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого.
0: Нехай помилує нас Бог всемогутній і, відпустивши нам наші гріхи, приведе нас до життя вічного.

0: Молімося. Боже, Ти в невимовному милосерді благоволив вибрати Митаря Матея апостолом. Вчини, щоб за його прикладом та заступництвом ми, слідуючи за Тобою, міцно припали до Тебе. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює, в єдності Святого Духа, Бог на віки вічні.
1: Амінь.
2: Читання з послання святого апостола Павла до Ефесян. Брати, я в'язень у Господі, прошу вас, щоб ви поводилися гідно звання, до якого були покликані, з усякою покірністю і лагідністю, з довготерпінням, у любові терплячи одне одного, намагаючись зберігати єдність духа в узах миру. Одне тіло і один дух, як і були ви покликані в одній надії вашого покликання. Один Господь, одна віра, одне хрещення, один Бог і Отець усіх, який над усіма, і через усіх, і в усіх. Кожному з нас дана благодать згідно з мірою дару Христа. Він і поставив одних апостолами, інших пророками, ще інших благовісниками, а тих пастирями та вчителями, щоби приготували святих для справи служіння, для будування Христового тіла, аж поки всі прийдемо до єдності віри і пізнання Божого Сина, до досконалого мужа, до міри зрілості, повноти Христа. Слово Боже.
3: Богу подяку.

Небеса розповідають про Божу славу, а небозвіт сповіщає про його рук творіння. День в небі передає слово, а ніч ночі

0: Господь з вами.
1: І з духом твоїм.
0: Читання Святого Євангелія від Матея.
1: Слава тобі, Господи.
0: Того часу, відходячи з Капернаума, Ісус побачив чоловіка, який сидів на митниці, і котрий звався Матеєм. Та й каже йому: «Іди за мною». Той підвівся і пішов слідом за ним. І сталося, коли він сидів при столі в домі, ось прийшло багато митників та грішників. І посідали вони з Ісусом та з його та його учнями. Побачивши це, фарисеї сказали його учням: «Чому це ваш учитель їсть з митниками та грішниками?» Він же, почувши, відповів: «Не здорові потребують лікаря, а хворі. Ідіть же і навчіться, що то значить: хочу милосердя, а не жертви. Адже я прийшов закликати не праведників, а грішників». Слово Господнє.
1: Слава тобі, Христе.
0: Сідайте, будь ласка. Добре, давайте я розпочну цю проповідь з папи Франциска. Вже півтора роки, як він відійшов до вічності. І теж такий цікавий папа. Ми багато в Україні нарікали на нього і часом були навіть обурені словами цього папи, але тим не менше минуло півтора року і деякі речі, ну так, краще приходять до розуміння. Теж минулого тижня, вівторок, ввечері мав програму, таке велике інтерв'ю з Денисом Корядою. До речі, це інтерв'ю є зараз на сайті, є також на Ютубі Радіо Марія, можна прослухати. Деніс Коляда – це, ну, такий друг папи Франциска, наш українець, який на той момент, коли познайомився з папою Франциском, навіть не був католиком, був протестантом. Зараз теж там є складнощі з його визнанням, хто саме він є. Але, власне, ну, теж він теж от як друг, який знав папу Франциска, багато разів був у нього, теж багато речей про нього пояснює. І, власне, він так розповідав, що коли розпочалася війна, і папа, ну, теж з одного боку так підтримав Україну пішки, от пішки з Ватикану пішов до російського консульства, посольства в Римі, щоб запросити, ну, припиніть цю війну, припиніть це вторгнення. Да, ну, такий жест, який, я не знаю, який ще папа так робив би. Він голова держави, він голова церкви, пішки йде до посольства, щоб просити, щоб звернутися. Але, ну, знаємо, що росіяни не звернули жодної уваги на це. І теж цей папа, ну, одночасно теж ми пам'ятаємо, як він теж під час молитви в Колізеї, під час хресної дороги поставив поруч українку і росіянку, тобто на одну дошку, на один рівень поставив і агресора, і жертву. Ну, для нас, для України, це було, ну, насправді так не дуже приємно і навіть обурливо. І теж, от, власне, цей Деніс, він розповідав, от як відбулося це знайомство з папою. Він каже: «Я написав йому листа. Я написав йому листа, де от просто запитав, да, ну, що він робить, чому він так робить. Такий відвертий лист, да, з тими, з такими, з нашими думками українськими щодо от його слів, його поведінки і так далі. І в кінці він каже, що я написав слова з Євангелія від Йоанна, коли Ісус запитує апостола Петра: «Чи ти мене любиш, Симоне?» Да? От, власне, це питання також було до папи. Ну, уявіть собі, я не знаю, якщо, ну, я напишу зараз папі Леву листа, я так думаю, 99, що відповіді, ну, навряд чи отримаю. А тут, ну, от, власне, цей наш гість Денис, він розповідав, що несподівано, буквально одразу прийшла відповідь на його лист. І папа написав, особисто написав, що я теж людина, я можу помилятися. Запрошую тебе до себе, до Риму. Я хочу з тобою поговорити, поясни мені, да? Уявіть собі, ну, цей шок. Да? І, власне, от я коли слухав цю історію про те, як папа запросив, як папа, напевно, папа отримує там тисячі листів кожного дня скрізь з усього світу, але тут от, власне, побачив і почув цей лист. Це також, принаймні для мене, ну, це є знак, ну, такої покори. От хтось пише папі, критикує його, але папа відповідає, не заховався за цими мурами Ватикану, не заховався за цими облаштунками там цих ватиканських урочистостей, але побачив цю людину, почув її крик буквально. Теж так потім думав після цього, що одна з останніх речей, які загалом зробив папа Франциск, знаєте, що це було? Буквально десь, здається, за кілька тижнів, можливо, за місяць до смерті, він зустрівся з українською молоддю. Ми навіть тоді робили трансляцію. Тут в Києві, в соборі Воскресіння, греко-католицькому соборі, була зібрана наша молодь, Римо, греко-католицька. І папа також, це був такий певний телеміст. Одна з останніх речей. Добре, але чому зараз згадую от папу Франциска? Тому що він побачив цього Дениса, побачив людину, отак. Так, як сьогодні в Євангелії ми пишемо, читаємо. Того часу, виходячи з Капернаума, Ісус побачив чоловіка. Це важливо теж бачити людину. Не бачити ярлики, які є на цій людині, а бачити людину. Так, як минулого тижня ми читали про цю жінку, яка приходить до Ісуса Христа, блудниця, і коли Ісус був в домі фарисея, і цей фарисей одразу побачив, ну так, блудниця, так, вона не зрозуміла, що робить, скандал, такі ярлики одразу. А Ісус його запитує, Симоне, так звали цього фарисея, чи ти бачиш цю жінку, да? Часом важливо побачити людину, бо ми дуже часто не бачимо людей. Папа побачив цю людину, Дениса, зараз маю на увазі, і потім був покірним, смиренним, щоб розмовляти з цією людиною. Бо зазвичай, яка наша є реакція? Коли мене критикують, одразу будуємо стіну. Коли мене б'ють, я навіть в психології таке правило, коли є небезпека, то реакція людини яка є? Бий або біжи. Да? Бий у відповідь, або біжи, тобто, ну, в будь-який спосіб, да? Там або заховайся, або не відповідай, а тут, власне, да, щось інше, да? Папа вийшов на зустріч, був смиренний, покірний, да? Насправді, це є такі певні уроки, які зараз от бачу цього папи Франциска. Але врешті, чому згадує папи Франциска? Через сьогоднішнє свято, через свято апостола Матея. Девіз папи Франциска. Знаємо, що кожен єпископ, кожен папа має свій девіз. От ми нещодавно мали, гостили тут нового єпископа Сергія Кіпу. І теж от я під час інтерв'ю розпитував, який він собі герб вибрав, який девіз. І отець Сергій от буде 3 жовтня, буквально 10 днів, 12 днів буде його свячення єпископське. Він вибрав девіз «Він наш мир, Христос наш мир». Папа Лев має девіз «В ньому одному, всі ми одне». В єдиному є одне. Да, тобто про Христа. Натомість папа Франциск, він вибрав такий девіз. Да. Латиною це звучить так. «Мізерандо аткве елідженто». Це перекладається «змилосердившись, вибрав його». І це є уривок навіть не з Євангелія, це є уривок з проповіді. З проповіді святого Біди. Ну, от був такий святий на ім'я Біда. Ну, гарне ім'я для святого. Англійський святий, десь першого тисячоліття. І він писав свої проповіді про святого Матея. І, власне, в одній із проповіді, от, до речі, хто сьогодні, от, я не знаю, хто з наших священників слухає, або сестер, які моляться так звану літургію годин, от саме сьогодні було це читання в цій літургії годин. Ми на Радіо Марія поки що не молимося, але, можливо, коли будуть ці гарні українські переклади, почнемо молитися. Поки що немає можливості. Отже, да, і святий Біда, він так описав це покликання Матея. «Змилосердившись, вибрав його». І папа взяв це собі як девіз, ще коли був єпископом в Аргентині. І папа потім так розповідав, що, власне, в цей день, 21 вересня, сьогодні маємо 21 вересня, 1953 року, папа, тоді ще молодий хлопець, пішов на сповідь. Пішов на сповідь. І під час цієї сповіді, ну, щось трапилося. Він, папа, не описував, от, що були за гріхи, що сказав священник, що там іншого відбулося. Але цей папа, Франциск, досвідчив милосердя, що Бог пробачив йому гріхи, що Бог, попри його гріхи, був дуже близький, обійняв, прийняв, не відкинув. І навіть більше, та, навіть більше. Бачимо, як сьогодні Христос всім Матеєм. Матей є грішник, митар, да, але Христос не тільки, да, змилосердився над ним, не тільки вибрав його, але й показав перспективу, відкрив нову дорогу, сказав, іди за мною, іди за мною. Да, і от, власне, про це папа писав і мав на увазі, коли вибрав цей девіз. Змилосердившись, вибрав його. Показав милосердя і показав дорогу, показав майбутнє. Це майбутнє там, де можна здобути життя вічне. Це майбутнє, яке, ну, напевно, не буде легким, але майбутнє, яке буде з Христом. Це є покликання. Що таке є покликання? Це є дорога, яку для мене вибирає Бог, але дорога, на якій я йду разом з Христом, йду разом з Ним. Да, це і дорога, яка теж має свою мету. Да, мета – це життя вічне. І мета також іти цими дорогами життя разом з Христом. До речі, самого Матея теж такий цікавий факт з його життя. Традиція розповідає, що він був мучеником. Сьогодні маємо червоний колір, такий шат одягу священника. Червоний означає кров, що він був мучеником. І цей Матей був вбитий от просто під час богослужіння, коли він звершував літургію. В цей момент він був вбитий. Через ненависть до церкви, через ненависть до Христа, через ненависть до правди, яка приходила через нього. Отже, і сьогодні цей Матей похований, його реліквії знаходяться в Італії, в Салерно, на півдні Італії. Навіть сьогодні, от коли вранці розповідав про це, одна наша слухачка написала, що слухає нас із Салерно. Отже, хто нас слухає в Салерно, ідіть до собору. Моліться там до апостола Матея. І дивіться, да, що відбулося з цим покликанням Матея. Я сьогодні вранці розповідав, і, здається, також вже це розповідав, але так думаю, що це, принаймні для мене, це найкраще пояснення цього покликання. І таким для мене, таким вчителем, катехітом, як правильно, інтерпретатором цього покликання став італійський художник «Доби відродження», це Караваджо. Ми бачили цю картину в храмі святого Людовіка Французького в Римі. Караваджо – великий художник. І великий грішник одночасно. І теж, от, власне, як великий художник, він не тільки людина, яка вміла там змішувати фарби або володіла якимись техніками, а це був художник, який вкладав певні ідеї, певні сенси в свої картини. Його кожна картина, ну, теж, це певна така катехеза. Навіть якщо не всі розуміли. От, наприклад, поруч із цією церквою святого Людовіка Французького є інша церква. Там теж от є ікона, картина, яку написав Караваджо. І коли він написав її, то теж багато його критикували, згіршувалися навіть цією картиною. Чому? Тому що там знаходиться ікона Діви Марії, Мадонна Діви Марії Паломників. Діва Марія, яка схиляється, а перед нею на колінах стоять паломники, чоловік і жінка. І теж стоять на колінах, і вони босоніж. І Караваджо показав, що ці ноги просто брудні. І теж багато от, в той час, доба відродження, казали, ну як так, як ти міг показати перед Марією, вона цариця неба і землі, а ти показуєш тут на іконі брудні ноги. Але Караваджо, власне, хотів показати, як ми приходимо. Часом приходимо до Бога із брудними ногами, часом з брудними серцями. І, власне, повертаючись до цього покликання Матея, от що там показав Караваджо на цій іконі? З одного боку стіл, за столом з одного боку сидить Матей, схилився вниз головою, очима, і перед ним лежать гроші. І він дивиться на ці гроші, бо був митником. Митник – це була людина, яка збирала гроші для окупанта. Людина, це були люди, які дуже часто шукали власної користі, обманювали, поводилися несправедливо і так далі. Тобто їх ненавиділи. Але чому він так робив? Тому що гроші для нього були центром життя. І от, власне, Караваджо показав людину, обличчя котрої є затемненим, в тіні, яка дивиться на ці гроші. Це є ідол, да? Від якого він хоче отримати життя. І це є от життя Матея до того, як він зустрів Христа. Гроші, гроші, гроші. Сенс життя – здобувати ці гроші, жити заради них. Натомість, з іншого боку картини є Христос, який входить в цей будинок, там, де знаходиться Матей. Матей сидить, Ісус стоїть і простягає в напрямку Матея руку. І теж тут є такий цікавий елемент, от про Караваджо говорить, що він є майстер світла. От на картинах завжди є важливо, ну, так як мистецтвознавці говорять, показати, де є джерело світла. Наприклад, от коли ми бачимо ікони або картини Різдва, то зазвичай звідки йде світло? Від немовля. Бо він є світлом. Не від сонця, не від місяця, а від немовля, яке лежить в яслях. Ну і це знак, хто є справжнім світлом. І тут Караваджо показує, що це світло ніби йде від Христа. Там є вікно, але насправді це світло від Христа. І цей промінь світла освітлює обличчя, от затемнене обличчя цього Матея. І коли приходить Христос, до тебе приходить світло, показує правду про тебе. Бо хто є Христос? Христос – це світло, але що робить світло? Не тільки показує тобі дорогу, а показує тобі правду. І є так, що дуже часто, ну, такий досвід от таких новонавернених людей, особливо якщо хтось в дорослому віці приходить до Христа, до Бога, то ці новонавернені гіршаться собою. Навіть кажуть, до того часу, як я прийшов до церкви, я був краще, ніж зараз. Ти не був краще. Ти був, можливо, гірше, але ти не знав правди про себе. І Бог дає тобі слово. І в світлі цього слова ти бачиш цю правду. І ти жахаєшся самого себе. Да, що якою ти людини? Ненавидиш, не прощаєш, гордий, егоїстичний, нечистий, злий, повний заздрості і так далі, і так далі. Оце світло показує. Але це світло також показує дорогу. І це світло потрапляє на цього Матея. І джерелом цього світла є Христос. Да? Чому він приходить в цей світ? Щоб дати, показати дорогу, показати правду про свою любов. Про те, що Бог любить тебе, коли ти був грішником. Бог любить не тоді, не тільки тоді, коли ти добрий, побожний, там кожного дня сходиш на службу, слухаєш радіо Марії. Бог любить тебе, коли ти є грішником, коли ти живеш в своєму бруді, коли ти ходиш з брудними ногами і з брудним серцем. Він вже тоді тебе любить. І Христос приходить, побачив цього Матея, побачив цю людину і простягає руку. Цей жест простягнутої руки також має значення. Так, мистецтвознавці говорять, що Караваджо це скопіював. Скопіював у іншого італійського художника, Мікеланджело, той, який розписував Сікстинську капелу. Да, там, де вибирається римський папа. І там є одна із фресок, там, де Бог творить Адама. Адам розпростертий на землі, Бог в повітрі простягає руку в такому владному, творчому жесті. Він творить, да, цього Адама. Да. І от, власне, цей жест Бога з простягнутою рукою означає творення. Що робить Христос, от коли зустрічає Матея? Караваджо показав цю простягнуту руку. Також творить, народжує заново цього Матея. Того, який був мертвий, Він був живий, так, він ходив, але був мертвий всередині. Бог, Христос дає йому життя, да. І тому, власне, після цього просто говорить: іди за мною. Цей Матей жодних питань піднімається, йде за Христом, тому що досвідчив те, чого раніше не досвідчував. Знайшов того, в кому є життя, в кому є світло, заради кожного, заради того, заради кого можна віддати все своє життя. Гроші, плани, амбіції, дім, врешті своє власне життя. І, власне, це говорить Христос: іди за мною. І написано, той підвівся і пішов слідом за ним. І врешті сьогоднішнє Євангеліє завершується словами: хочу милосердя, а не жертви. Да, Бог був милосердний до цього Матея. І теж від нас просить, щоб ми також були милосердними, да, щоб ми теж бачили людину, ніколи не ставили на ній такий ярлик, що це пропаща людина, а завжди дивилися на цей світ очима самого Бога. Амінь. Господь покликав грішного митаря Матея від жадібного нагромадження грошей до апостольської праці в бідності та самозреченні. Тож, заохочені Божою добротою, просімо у Бога благодаті.
2: Молімося за католицьку церкву, щоб вона ревно несла у світ Євангеліє Христа і служила всім людям. Тебе просимо.
1: Вислухай нас, Господи.
2: Молімося за керівників держав, щоб вони дбали про громадян своєї країни і не марнували суспільних благ. Тебе просимо.
1: Вислухай нас, Господи.
2: Молімося за всіх українських жінок, матерів, дружин, вдів, волонтерок і захисниць. Нехай Господь підтримує їх у всіх труднощах, даруючи мудрість, стійкість і мир. Тебе просимо.
1: Вислухай нас, Господи.
2: Молімося за всіх, хто працює, щоб вони виконували свою роботу сумлінно та порядно. Тебе просимо.
1: Вислухай нас, Господи.
2: Молімося за душі в чистилищі, щоб Господь благоволив прийняти їх до спільноти святих. Тебе просимо.
1: Вислухай нас, Господи.
2: Молімося за нас самих, щоб ми возвеличували Господа не тільки молитвами, але й своєю працею і всім життям. Тебе просимо.
1: Вислухай нас, Господи.
0: Молимося за всіх слухачів Радіо Марія, за цілу нашу родину. Слухачів, волонтерів, працівників, наших жертводавців, про Божі ласки для них. Тебе просимо.
1: Вислухай нас, Господи.
0: Молимося про Україну, про дар миру, про всіх наших військових. Тебе просимо.
1: Вислухай нас, Господи.
0: Господи Ісусе Христе, Ти благоволив покликати митаря Матея до апостольського служіння. Вислухай наші смиренні молитви і вчини нас істинними Твоїми учнями, котрий живеш і царюєш на віки вічні.
1: Амінь.

0: Моліться, брати і сестри, щоб моя і ваша жертва стала угодною Богу Отцю Всемогутньому.
1: Нехай Господь прийме жертву з твоїх рук на честь і славу свого імені, а також для блага нашого і всієї Його святої церкви.
0: Вспоминаючи святого Матея, приносимо тобі, Боже, наші молитви та дари, і смиренно благаємо тебе, поглянь милостиво на свою церкву, віру якою ти поживив проповідями апостолів через Христа Господа нашого.
1: Амінь.
0: Господь з вами.
1: І з духом твоїм.
0: Угору серця.
1: Підносимо їх до Господа.
0: Подяку складаємо Господу Богу нашому.
1: Достойне це і праведне.

Вистинно достойна це і праведна, слушна та спасенна, щоб ми завжди та всюди складали подяку Тобі, святий Отче, всемогутній, вічний Боже. Ти, бо віковічний пастирю, не покидаєш свої отари, а через святих апостолів оточуєш її безустанною опікою, щоб керували нею ті, котрим як намісникам свого Сина Ти доручив пастирську владу. Тому з ангелами, архангелами, престолами і господствами та з усім воїнством небесним співаємо їм Твоєї слави, безустанно взиваючи.

0: Воістину святити, Боже, джерело всякої святості. Тож освяти ці дари росою Твого Духа, щоб вони стали для нас тілом і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. Він, коли добровільно віддав себе на страждання, взяв хліб і, складаючи тобі подяку, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте цього всім, це є тіло моє, котре за вас буде видане». Так само після вечері взяв чашу і, знову складаючи тобі подяку, подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі, це є чаша крові моєї, нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спомин». Це велика тайна віри.
1: Проголошуємо смерть Твою, Господи Ісусе, сповідуємо Твоє воскресіння і очікуємо Твого пришестя в славі.
0: Споминаючи смерть і воскресіння Твого Сина, жертвуємо Тобі, Боже, хліб життя і чашу спасіння. І дякуємо за те, що Ти нас удостоїв пристати перед Тобою, Тобі служити. Смиренно благаємо Тебе, щоб Святий Дух з'єднав нас усіх, причасників тіла і крові Христа. Пам'ятай, Боже, про Твою церкву, розпорошену по всій землі. Удосконалюй її в любові разом з нашим папою Левом, з нашим єпископом Віталієм та всім духовенством. Пам'ятай також про наших померлих братів і сестер, що заснули з надією воскресіння, та про всіх, котрі в Твоїй благодаті відійшли з цього світу. Приведи їх до світла Твого обличчя. Просимо Тебе, помилуй всіх нас і дай нам участь у вічному житті з Пресвятою Богородицею Дівою Марією, зі святим Йосипом, її обручником, з блаженними апостолами і всіма святими, котрі впродовж віків були Тобі угодні, щоб ми разом з ними славили і величали Тебе через Твого Сина Ісуса Христа. Через Христа, з Христом і в Христі. Тобі, Боже Отче Всемогутній, в єдності Святого Духа, всяка честь і слава на віки вічні.
1: Амінь.
0: Молімося разом тією самою молитвою, якою нас навчив молитися наш Господь Ісус Христос. Отче наш,
1: що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
0: Визволи нас, просимо, Господи, від усякого зла, і обдаруй милостиво наші дні миром, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні від усякого сум'яття, очікуючи блаженну надію і пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа.
1: Бо Твоє є царство і сила і слава навіки.
0: Господи Ісусе Христе, Ти сказав своїм апостолам: «Мир залишаю вам, мир мій даю вам, не зважай на наші гріхи, але на віру своєї церкви, згідно з Твоєю волею, благо воли обдарувати її миром та єдністю, котрий живеш і царюєш на віки вічні».
1: Амінь.
0: Господній нехай завжди буде з усіма вами.
1: І з духом Твоїм.
0: Передайте один одному знак миру.

0: Ось агнець Божий, що бере гріхи світу, блажені ті, що на трапезу агнеця покликані.
1: Господи, я недостойний, щоб ти прийшов до мене, але скажи лише слово, і дуже душа моя.

0: Господи, ми стали учасниками радості, з якою святий Матей прийняв до свого дому Спасителя. Вчини, щоб ми завжди знаходили поживу у Христі, який прийшов кликати до навернення неправедних, а грішних, котрі живе і царює на віки вічні.
1: Амінь.
0: Оголошення на цей тиждень. Отже, сестра Люцина мені пише, її зараз немає. Вона є в Польщі, але просила теж подякувати. 12 вересня була промоція Радіо Марія в Гнівані. Це було свято Воздвиження. Там в Гнівані була наша волонтерка пані Раїса. Отже, пані Раїса, також вам дякуємо за допомогу для Радіо Марії. І, звісно, подяка всім парафіянам, всім священникам. Натомість 12-13 вересня, це теж вихідні дні, промоція Радіо Марія відбувалася таке місто, як Погоня, але потім ще про це скажу. В планах 25 вересня Радіо Марія буде в Шаргороді на хресній дорозі, а 27-го в неділю в Вінниці в трьох парафіях. Парафія Святого Духа, парафія Матері Божої Ангельської і парафія Покрови Пресвятої Богородиці, це є греко-католицька парафія. І теж от, власне, в Погоні був наш пан Анатолій також, і, власне, теж просив мене навіть прочитати, написав мені таку подяку. Представники Радіо Марія 19-20 вересня разом з прочанами молилися в монастирі Успіння Матері Божої в Погоні, що біля Івано-Франківська, під час міжнародної прощі вербиці. В цій службі Божій ми молимося за кожне ім'я, яке вписано в наміри, за здоров'я і одужання живих, за вічне спочивання, хто відійшов у вічність, за віднайдення зниклих безвісті в цій війні. Навіть не називаючи імена, зараз ми молимося за кожну людину. За кожного, хто залишив ці інтенції, за кожного, хто вперше почув про Радіо Марія, за кожного, хто хотів, але не зміг фізично бути на цій прощі. Особлива подяка ігумену Теодору, призначеному 6 вересня ігуменом. Його вітання і запрошення слухачі могли почути вчора на хвилях Радіо Марія о 2-й годині. Він благословив усіх слухачів. Також подяка оцю Терентію, який до цього часу був ігуменом. І подяка всім священникам, які заохочують до слухання Радіо Марія. Добре, дорогі друзі, це всі наші оголошення. Зараз прийміть Боже благословіння. І так, як завжди, потім молимося до святого Архангела Михаїла. Господь з вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Нехай благословить вас Бог Всемогутній, Отець, Син і Святий Дух.
1: Амінь.
0: Благословімо Господа.
2: Богу подяка.
0: Святий Архангеле Михаїле,
2: найславетніший князю і полководцю ангельських воїнств, прийди на допомогу людям, яким загрожують сили темряви, адже люди створені за образом Бога, відкуплені життям, смертю, воскресінням Його Христа, Його Сина, призначені бути храмом Святого Духа. Тобі, святий Михаїле, церква має свого захисника і покровителя. Ти ведеш спасенник до небесного щастя. Проси Бога миру, щоб він переміг владу сатани, сіяча неспокою та лицемірства, та не дозволив йому тримати людей в рабстві та шкодити церкві. Нехай при твоїй допомозі жінка, одягнена сонце, цариця ангелів, розчавить голову Антихристу і захистить своїх земних дітей від його підступів. Перший захиснику слави Всевишнього, занеси наші молитви до Бога і проси його змилосердитись над нами. З'яжи сатану і кинь його в кам'яну безодню, чини більше не обману не вроди. Чини так, щоб ми все своє земне життя і всю вічність вищали гасло «Хто ж як Бог? Амінь».

0: завершується трансляція Святої Літургії. Дякуємо, що ви молилися разом з нами.
1: О Господи мій, Ісусе Христе, віддаю і присвячую Твоєму Пресвятому серцю самого себе і все моє життя. Віднині буду вшановувати, прославляти і любити Твоє серце, яке заради нас було пробите на хресті. Таке моє тверде рішення цілком належати Тобі і все робити з любові до Тебе, відкидаючи все те, що Тобі не до вподоби. О Божественне серце Ісуса, будь моєю любов'ю і дорогою мого життя. Серце, сповнене милосердя, збережи мене від підступів лукавого, від моєї гріховності і слабкости, бо на Твою безмежну доброту я надіюся. Серце, повне любови, будь мені притулком і дай мені пізнати Отця. Хай Твоя любов, щедрий дар Святого Духа, так глибоко проникне в моє серце, щоб я завжди пам'ятав про Тебе і вірно Тебе наслідував. Хай ім'я моє буде вписане в Пресвяте серце Твоє, мого Бога і Господа. Бо щастя і радість мої в тому, щоб жити і померти в служінні Тобі. Амінь.

Пресвята серце Ісуса, джерело всякого блага, перед Тобою преклоняюся, в Тебе вірую, на Тебе уповаю, Тебе люблю і розкаюся в усіх гріхах моїх. Тобі дарую я моє бідне.

0: Хвилинка поезії на Радіо Марія.
1: В небі білі лелеки, що мандрують від Кельня до Мекки, їхня пісня про шлях і небезпеки, ох, сумна. Ле-ле-ле-ле-лелеки полетіли далеко-далеко, а мені залишається спека і війна. Труби виють тривожно, насувається сила ворожа, та зробити вона неспроможна з нас рабів. Я не знаю, мій Боже, скільки ще протриматися зможу, скільки буду іще на сторожі рубежів. Смерть розкрила пащеку, тільки я позабув про безпеку, хоч подібний до битого глека і півмерця. Десь над Кельном далеко знов кружляють білі лелеки. Я ж долатиму битви та спеки до кінця. Отець Ігор Сичов, стогін хрестоносця.
0: Хвилинка поезії на Радіо Марія.
2: Радіо Марія, програма «Життя святих».
3: 21 вересня. У кожного покоління свої ідеали і свої цінності, але людина може себе називати лише тоді людиною, коли вона пам'ятає минуле. Християнська віра на початку першого тисячоліття зростала в середовищі супротиву.

0: активної протидії. Під час жорстокого гоніння на християн нечестивими царями і князями, сповідувачі Христової віри піддавалися жахливим мукам і насильницькій смерті. Тому багато віруючих, щоб зберегти неушкодженою святу віру в Христа, покидали міста, житла і майно. Тікаючи, вони ховалися в горах і пустелях, погоджуючись краще жити із звірами, ніж з нечестивими ідолопоклонниками. Так одна благочестива жінка на ім'я Руфіна народила в пустелі немовля і, проживши тільки декілька днів, померла. Бог, що дарує їжу всякій плоті, що отверзає свою руку і насищає все живе, не залишив сироту. По велінню Всевишнього Бога з висоти спускалася хмара і, стелячись по землі, виділяла на вуста дитини солодку росу. Немовля жило в пустелі під охороною Бога і наставлялося Духом Святим. Вже в юнацькому віці він був знайдений віруючими людьми. Вони привели його в місто, де він вчився читанню книг і засвоїв лікарське мистецтво. Але він лікував хвороби не стільки своїми пізнаннями, скільки зціляв їх данною йому зверху благодаттю. Як звиклий з дитинства до пустельної безмовності, він особливо прагнув віддалятися від людської суєти. Люблячи самоту, він велику частину свого життя проводив у горах і пустелях, віддаючись богомислію. Коли ж Кондрат приходив у місто, то всім виявляв блага, лікуючи хвороби тілесні і Словом Божим, зцілюючи душевні недуги. Але він недовго залишався в місті, поспішаючи знову в приємну для нього пустельну самоту. Сюди, в пустелю, до нього приходили люблячі його у Христі Кіпріан, Діонісій, Іанект, Павло і Крискент, які насолоджувалися спілкуванням з ним і приймали повчання від його бесід. За наказом гонителя християн нечестивого Декія до Коринфа прибув воєначальник Іасон. Святий Кондрат був схоплений разом зі своїми друзями і кинутий до темниці. На допит до Іасона святий Кондрат йшов як полководець попереду вибраного воїнства Христового, бажаючи небоязливо відповідати мучителю за всіх. Святий мужньо захищав свою віру в Христа Спасителя. Святий Кондрат, незважаючи на нестерпні страждання, знаходив у собі сили підтримувати інших, переконуючи їх не страшитися і твердо стояти за віру. Не добившись ні від кого зречення, Іасон наказав кинути мучеників на розтерзання звірам. Звірі ж не чіпали їх. Тоді, після жорстокого катування, мучеників засудили до усікання мечем. На місці страти святі, виклопотавши для себе небагато часу, помолилися із старанністю до Господа, а потім приклонили під меч свої чесні голови і були усічені в 23-й день місяця березня. На тому місці, де земля обагрялася чесною кров'ю святих мучеників, з'явилося джерело чистої води для нагадування Коринфу про страждання святих. Всі вони, разом із вчителем своїм святим Кондратом, причислені до лику мучеників, прийнявши переможні вінці з правиці Христа Бога, якому слава з Отцем і Святим Духом навіки.
1: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час.
2: На радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих.
3: Сьогодні церква згадує святого Матея, апостола і євангеліста. Євангелісти Марк і Лука називали Матея спочатку Леві, син Алфея, і тільки пізніше в інших місцях його ім'я змінено на Матей. Ймовірно, що Христос, коли покликав Левія, надав йому ім'я Матей. Ім'я Матей не часто зустрічається в Святому Письмі. Воно походить від єврейського «Матай» або «Матан'я», що означає «дар Божий». Матай був галилеянином. Він збирав мито і податки в Капернаумі, одному з найбільших торгових містечок над Генісарецьким озером, одержуючи там плату за переправу через озеро та перевезення товарів. В Палестині митарів не любили саме тому, що вони стягали плату на користь римлян. Їх працю оцінювали як вислуговування перед окупантами. Митарі були відомі своєю жадібністю до наживи, несправедливо отримували користь із займаної посади. Їх вважали за грішників і поган. Ті, які перебували серед митарів, ставали нечистими і повинні були проходити обрядове обмивання. Матей походив з того середовища. Про його життя в молодості ми не знаємо нічого. Перше зустрічаємося з ним тільки в Капернаумі, коли Христос застав його в митниці і покликав, щоб той став його апостолом. Це покликання відбулося після чудотворного зцілення розслабленого, котрого спустили через отвір, зроблений в даху помешкання. Про це чудо мав довідатись і Матей, бо звістку про це було рознесено сотнями вуст. Можливо, раніше Матей слухав слова Івана Хрестителя про покаяння. На покликання Христа Матей залишив усе і пішов з ним. Навернувшись, запросив до свого дому учнів Ісуса і своїх приятелів, митарів та співробітників. Під час трапези фарисеї звинувачували Христа, що він не дотримується закону. Однак він заступився за своїх співбесідників. Відтоді Матей залишився в гроні 12 апостолів. Про покликання Матея на апостола пишуть в своїх Євангеліях також святий Марк і святий Лука. Однак це одночасно і перша, і остання згадка саме про його особу в Святому Письмі. Потім бачимо його тільки в загальних списках апостолів. Після Вознесіння Христа Матей якийсь час залишався в Палестині, проводив апостольську діяльність серед навернених з юдаїзму. Для них призначалась написана ним книга Євангелії. Він написав її між 50-м та 60-м роками. Найвірогідніше, це відбулося біля 55-го року. Намагався показати в ній, що саме Христос є очікуваним здавна Месією, що на ньому збулися старозавітні пророцтва і заповіді. Найдавніша церковна традиція завжди вважала Матея за автора першої Євангелії. Про це стверджує, між іншим, папа, єпископ Ієрополіса Клемент Олександрійський, Оріген та Іреней. Спочатку Євангелія від святого Матея була написана єврейською чи арамейською мовою. Невідомо, хто і коли переклав її на грецьку мову. Не залишилось жодного тексту оригіналу, тільки грецький переклад. Перекладачі не могли дати собі ради і залишили частину арамейських слів. Матей дав викладення багатьох подій з життя і науки Ісуса, яких не знайдено в інших Євангеліях. Розширений текст Нагірної проповіді, притча про кукіль, про захований скарб, про дорогоцінну перлину, про 10 дів. Він єдиний подав подію про поклоніння волхвів і вбивство немовлят, про втечу до Єгипту, також і про останній суд. Матей пізніше подався до поган. Оці церкви не дійшли згоди з питання «куди ж саме?». Називають Ефіопію, Понт, Персію, Сірію і Македонію. Найбільш правдоподібною, однак, є Ефіопія. Реліквії Матея мали бути перевезені зі Сходу до Посідонії в Італії. Його тіло перевезено до Італії в 10 столітті. Знаходиться воно в Салерно, в Нижньому костелі, гарно оздобленому мармуром і мозаїкою. Однак це місце не стало загальновідомим санктуарієм. Скрізь його визнають як мученика. З апокрифів про Матея збереглися єдине так зване «Євангеліє і діяння». Перший твір невідомого автора відноситься до 6 століття і має багато запозичень з протоєвангелія Якова. Аж 24 розділи мало не ідентичні. Інші розділи цієї псевдоєвангелії містять так багато чудес, легенд, що не є вірогідним джерелом. В іконографії святий Матей був представлений в постаті юнака, а пізніше особливо в зображенні візантійському, як сивий старий чоловік. На західних іконах з часів середньовіччя домінує образ кремезного бородатого чоловіка середнього віку, одягнений в традиційно довгу білу апостольську сукню і туніку. Буває також зображений в сидячому положенні, коли пише. При ньому стоїть ангел, котрий передає натхнення. Атрибутами його є книга, перо, меч або алебарда, постать розіп'ятого юнака, саква з грошима біля ніг, подорожня торба.
2: Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
4: Радіо твого серця. Радіо Марія.

0: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
1: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00.
2: Соціальна реклама.
3: Жінка йшла до зупинки звичним шляхом, знайомим до найменших дрібниць, не підозрюючи, що після нічної атаки там затаїлася міна-пелюстка скинути з дрова. Один крок, і земля під ногами вибухнула, залишивши її боротися за життя. Вітаю! Мене звати Олександр Хоружин. Я представник ДСНС. Хочу попередити вас про нову загрозу. Ворожі дрони стають ще більш небезпечними. Тепер вони можуть нести касетні боєприпаси та інші вибухові пристрої. Навіть збитий безпілотник залишається смертельно небезпечним. Ми не можемо контролювати ворожі атаки, але наша спільна уважність після кожної атаки – це те, що реально рятує життя. Будь ласка, помічай будь-які зміни навколо себе та навчи цієї простої звички своїх близьких. Подбай про власну безпеку та безпеку тих, кого любиш. Побачив підозрілий предмет – стій, не чіпай, відійди, телефонуй 101. Помічай зміни.
1: Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
0: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

славою і честю вінчав його, поставив його володарем над творами рук твоїх, усе підбив йому під ноги. І вівцю, і усю скотину, та ще й звіра дикого, і птицю небесну, і рибу в морі,

0: Передача звучить у повторі. Телефони прямого ефіру не працюють.
1: Щодня в ефірі Радіо Марія ми запрошуємо священників та богословів католицької церкви, які пояснюють правди віри. Під час кожної катехизи ви маєте можливість зателефонувати в ефір Радіо Марія з вашими питаннями. Катехиза на Радіо Марія. Щодня об 11:20 та 16:00 у прямому ефірі.
2: Слава Ісусу Христу! Це програма «Катехези» і я, її ведучий Денис Денисенко. Вітаю на прямому зв'язку зі мною отця Ярослава Гіжицького. Слава Ісусу Христу, Отче!
3: Слава навіки! І мені теж дуже радісно, що знову можемо зустрітися на хвилі Радіо Марія.
2: І я переконаний, що наступні наші 30 хвилин, ці півгодини, пройдуть надзвичайно цікаво, як і всі попередні рази. Я нагадую усім нашим слухачам, що з отцем Ярославом ми провадимо і розмірковуємо над великим циклом віровчення на тему покликання чоловіка. Минулі рази ми присвятили на аналіз постатей чоловіка у Святому Письмі, і сьогоднішня наша розмова буде присвячена аналізу архетипам чоловічої поведінки у Біблії. Сьогодні ми про такі архетипи поговоримо, як батько, воїн, шукач і мислитель. Ви можете долучатися протягом програми за номерами телефонів 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860 та 093-272-0745. Крім того, ви можете надсилати отцю Ярославу запитання, якщо такі маєте, протягом часу тривалості програми у прямому ефірі у мережі Skype, і я буду їх переказувати. Ну і крім того, нагадаю, що не залишайте розмову свою із отцем і запитання на останню мить, коли вже залишається буквально 5-7 хвилин, і ми не встигаємо прийняти усі дзвінки. Тому, якщо у вас от виникає, щось вас доторкнуло, щось виникло запитання, не стидайтеся, долучайтеся. Я буду сказати отцю, що маємо слухача, і відповідно будемо з вами також спілкуватися, адже катехеза – це така ж є, така собі форма спілкування не тільки в монолозі, але і в діалозі. Не тільки зі мною, як з модератором бесіди, але також і з вами, дорогі наші радіослухачі. Що ж, забагато я наговорив. Отче, будь ласка, ми готові вас слухати.
3: Не знаю, чи забагато. Мені завжди подобається, коли ви кажете такі мудрі речі. Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі. Я з великою радістю знову включаюся в цей ряд катехез, які ми чуємо на хвилі Радіо Марія. Я мушу сказати, що завжди мені цікаво слухати, коли інші отці, і не тільки отці, і сестри, і монахині, і люди світські проводять катехези, бо вони надзвичайно цікаві і різнокольорові, і дійсно вони відносяться до різних тем. Коли так слухаю катехези по Радіо Марія, то я зрозумів, що про такі найпопулярніші постаті в Біблії дуже багато говориться. Чи про цього Мойсея, чи тепер останнє слово катехезу отця директора про царя Давида. Отже, і хотів сьогодні під час цієї катехези зосередитись на постатях, які, може, не дуже популярні, тому що ж не тільки Мойсей і не тільки цар Давид, Соломон, чи врешті-решт сам Господь Ісус Христос, вони представлені в Біблії. Маємо теж приклади інших чоловіків, від яких так в позитивному, як і в негативному сенсі можемо дуже багато чого почерпнути. А Слово Боже завжди надихає нас до цих роздумів. Тема нашої катехези, яка ведеться вже майже цілий рік, яким повинен бути чоловік, яке покликання чоловіка? Повторюємо це часто, що в сучасному житті чоловіча стать переживає велику кризу. І цей кризис, він відноситься до тотожності чоловіків. І чоловіки якби загублені в сьогоднішньому світі. З одного боку, тішимося, що піднімається свідомість про покликання жінок і жіночості, але слабкість чоловічої статі цілої негарної, може сильніше, а негарної половини людства, вона має багато підстав. І ми хочемо теж підкреслити покликання чоловіка як чоловіка, так, щоб і жінки, і чоловіки, коли слухають, щоб ми теж молилися за чоловіків. І також збагнули, як важливе, щоб ми, чоловіки, йшли за Господом і використали ці всі дари, які Господь власне чоловікам, не всьому людству, а власне чоловікам дає, які приклади, які взірці. Отож, власне, так, як сьогодні сказав пан Сергій, я хочу з вами зосередитись на таких біблійних постатях, але також на архетипах чоловічої поведінки. Що це такий є архетип? Це якби взірець. Це значить, що кожен чоловік має щось такого в собі. Я йду тут за книжкою «Від отця до сина» одного з єзуїтів. І власне, мені сподобалось, як він сказав, що в кожному чоловікові є трошки з батька, трошки з шукача, з воїна і мислителя. Отже, дійсно, перший архетип, такий взірець. Чоловік-батько. Чоловік-батько – це особа, яка представляє архетип людини, що знаходить свою ідентичність у забезпеченні буття та в захисті інших людей. Батько, він любить піклуватися про інших. Вам не потрібно мати своїх власних дітей, щоб бути батьком в такому значенні, щоб уособлювати цей архетип. Батько не зацікавлений в тому, щоб мати владу з огляду на саму владу. Він, як батько, використовує її скоріше для захисту свого кола. Це може бути сім'я в першу чергу, але це може бути така ж група друзів, товаришів, щоб захистити свою групу, родину, близьких, тощо, від будь-якої загрози. Батько дуже любить бути зі своєю, так би мовити, родиною. Він захищає традиції та звичаї. Він цінує стабільність, незмінність, витримку, так би мовити, статус-кво. Тобто, якщо в кожному чоловікові є такий батько, то він як піклується, то так хоче, як колись було, так і тепер і має бути. Заховати стан таким, яким він був досі, без змін, спокійно, тихо вести власне таке життя, як родини, бути головою родини. Це такий вартовий традиції. Він хоче передати іншим те, що було добре для нього. Він консервативний, він вважає, що те, що допомогло йому в минулому, може допомогти вам зараз. Ось такий архетип батька. І він є дійсно в кожному чоловікові. Кожен чоловік хоче піклуватися, зберегти, допомогти, підтримати, захистити тих, які йому довірені. Інший цікавий архетип. Шукач. Оскільки батько задоволений речами, як було завжди, то шукач хоче вивчити і знайти нові рішення, нові шляхи, спробувати нові способи. Він часто дуже творча особистість. І такий чоловік, шукач, то його життя є постійним пошуком. Любить діяти самотужки та ходити власними шляхами. І поки батько цікавився традиціями групи, сім'єю, організацією, релігією, то що, то шукач відчуває себе у цьому некомфортно. Він поводиться так, якби він не хотів обмежуватись жодними правилами. Замість цього він розробляє власні правила, іде навіть там, де є небезпечно, йому цікаво, він протирає нові шляхи, і ці свої правила, вони захищають шукача. І теж кожен чоловік має щось таке, що він шукає нових доріг. Шукач, коли ми приймаємо негативний аспект цього архетипу, може бути безвідповідальним, правда. Може ніколи не зростати, може ніколи не дозріти, не бути зрілою людиною. Але в позитивному сенсі він може йти вперед і йти туди, де ніхто не пішов раніше. Отже, такий шукач у чоловіках буває, що чоловіки люблять щось нове, новий досвід. Інший архетип. Третій. Воїн. Я думаю, що він такий найбільш, крім того, що батько, то він такий найбільш такий виражений. Отже, воїн встановлює цілі і досягає їх. От мета, і він має їх здобути. І багато чоловіків, власне, так поступає. Він любить конкуренцію, не боїться змагань, боротьби. Його вміння та навички є його відмітною ознакою. Завдання визначені цілі є для воїна завжди на першому місці. А архетип воїна соціально прийнятий для людини, якому виповнилось 20-30 років. Тому що саме тоді такий молодий воїн повинен бути людиною, яка має волю діяти. Оскільки воїн бере енергію з того, що він може зробити і чого він може досягти, то часто не вистачає йому терпіння для людей, які в житті керуються іншими цінностями. Тобто, для яких не є важлива ефективність чи сила, для воїна важливі здобутки. Він хоче перемоги. Іноді він має проблеми у відносинах з іншими людьми, оскільки завдання є для нього на першому місці, а міжлюдські відносини на другому. Ну і четвертий такий архетип чоловічого життя – мудрець. Отже, мудрець і відомий теж як мислитель. Він постійно розвиває суцільну особисту філософію життя, яка, на його думку, є потрібна також іншим. І вона є для нього добра, значить для інших мусить бути доброю. Мислитель – це людина, здатна до глибокого філософського мислення. Але такий мислитель, він є непрактичний. Мислитель постійно намагається висловити те, що він вважає, що він гадає, щоб інші зрозуміли. Для мудреця сенс є більш важливим, ніж дія. Тому навіть під час інтенсивної зустрічі, коли важливі рішення приймаються, або під час навчання, коли вам потрібно написати якийсь текст, тест, ви можете побачити, як мудрець мріє про щось, чи є поглинутий в своїх роздумах. Отже, мудрець часто відіграє важливу роль у просуванні ідеї в суспільстві, у вдосконаленні суспільства, але, можливо, потребує когось поруч, хто буде більш практичний, ніж саме він, щоб втілити свої ідеї у життя. Отже, термін «розгублений професор», часом кажемо, він професор, так, розгублений в своїй науці, так він поринув свою науку, що в житті він зовсім розгубився. Правда? І такий термін є справді виправданий. Отже, чоловік-мудрець – це дуже цінний тип людини, але дуже непрактичний. Я знаю, що нас слухає більшість жінок і молодих наших найдорожчих і старших сестер. Слухають нас теж чоловіки. Ну то подумайте, от, наприклад, сестри дорогі, якщо у вас є чоловік або був хтось близький, він був хто? Більш батько, може більш воїн, а може шукач, що шукав завжди пригод, а може він був мудрець, непрактичний, але мудрець, мислитель такий. А тепер в Біблії. Ось архетип батька. Це надзвичайно, це звичайно великий пророк Мойсей, який був батьком усього народу, але також читаємо про інших пророків. Це біблійна катехеза. Прошу вас, якщо є текст Біблії у вас, відкрийте другу книгу царів. Це в протестантських бібліях буде четверта книга царів, а в католицьких, православних – друга книга царів. Про історію Єлісея і Ілью. Недавно ми в літургії читали цей текст. Отже, в другій книзі царів, в другому розділі, в 11-му і 12-му вірші ми читаємо, як Ілля з Єлісеєм йдуть, а Господь задумав вже взяти Іллю на небо. Читаю другу книгу царів, другий розділ, 11-й і 12-й вірш. Тим часом, як вони йшли, розмовляючи, раптом вогненна колісниця і вогнені коні розлучили їх, і Ілля знявся у вихорі на небо. І бачив це Єлісей і закричав: «Батеньку мій, батеньку, Ізраїлева колісниця і коні!» Коли більше його не бачив, вхопив свою одежу і роздер надвоє. «Батеньку мій, батеньку!» Цей Ілля був для Єлісея батьком. Звичайно, йдеться про духовне батьківство. Хтось, хто піклувався про духовний стан народу, хтось, хто піклувався про цю родину Божу, яким був народ Ізраїля, для якого життя не вартало нічого, якщо б мав він зрадити ідею віри в Господа Бога. Саме ім'я Ілля означає «Іль» – це Бог, «Ях» – це Яхве. Богом моїм є Яхве. І немає інших богів, крім Яхве. Богом моїм – Яхве. А Єлісей побачив, як Господь забирає Іллю у вихорі, в цій вогненій колісниці на небо, і кричить до нього, кличе до нього: «Батеньку мій, батеньку!» Цей Ілля був для Єлісея як батько. Але також люди шукали у пророка Єлісея таких рис батька. Отже, пророк мусив бути батьком для свого народу. Тепер прошу вас відкрити другу книгу царів, 14-й вір, 14-й розділ, і прочитаємо про хворобу Єлісея, 13-й вірш. Там говориться про ізраїльського, тобто північного царя, царя північного царства Йоаса. І Йоас спочив зі своїми батьками, і Єровоам сів на його престолі. Похований Йоаса в Самарії з ізраїльськими царями. А як захворів був Єлісей на недугу, від якої мав вмерти, прийшов до нього Йоас, ізраїльський цар, і плачучи над ним сказав: «Батеньку мій, батеньку мій, Ізраїлева колісниця і конь!» Плакали над Єлісеєм, як над батьком. Дорогі, то власне так. Цей оклик: «Батеньку мій, батеньку», чи «Отче мій, отче мій», як в іншому перекладі ми читаємо, в перекладі Турконяка. Це означає, що він для них був як Ізраїлева колісниця. Я теж розмовляв з людьми, як вони розуміють цю колісницю. Треба знати, що колісниця – це бойова, це, як би сказати, бойовий автомобіль. Не автомобіль, а бойовий віз. І це була зброя на колесах. Єгипет вигравав війни тільки тому, що в них було багато колісниць. А звичайно, якщо хтось біжить на ногах, то що він може втекти від колісниці? Ну, не може. А тут коні, ці бойові вози і звичайно, ці, які стріляли, воїни, які стояли на цих возах. Тобто цей батько був як така зброя, такий захист. І якщо їх не стало, чи Іллі, чи Єлісей, коли захворів, то люди стривожились, бо не хватало їм, власне, цього захисту, цього батьківського повчання, яке часом було дуже таке гостре. Тепер, дорогі, ще звернемо увагу на цей архетип воїна. Мойсей воїном було непоганим, але за нього воював Ісус Нави. Він цим воюванням майже не займався. Ісус Нави, слуга Мойсея, він був справжнім воїном. Хочу разом з вами подивитися все ж таки на інший, негативний приклад воїна і шукача. Ось перед нами Датан, бунтівник. Часи Мойсея, народ ізраїльський іде по пустині, по пустелі, і, звичайно, то бракує того, то іншого. Пам'ятаємо, Мойсей посилає людей, щоб вони подивилися на ізраїльську землю, вони повертаються, і серед них повертається також і Датан, і він бунтує проти Мойсея. Датан був одним з таких бунтарів. Приклад Датана буде для нас негативним прикладом, але, власне, часом у чоловіків щось не так працює, як повинно працювати. Відкриємо книгу числа, 16 розділ. Книгу числа, 16 розділ. Це є четверта книга Біблії в п'ятикнижі Мойсея. І в цьому 16-му розділі читаємо про бунт проти Мойсея, там у пустелі. Читаю з першого вірша. Корах, син Іцгара, сина Кегата, сина Леві, і Датан з Авірамом, сини Еліава, сина Паллу, сина Рувима, повстали проти Мойсея, і з ними 250 чоловік із синів Ізраїля. Князі в громаді, радники на зборах, люди значні. Зібралися вони проти Мойсея та Аарона, та й промовили до них: «Годі вам! Уся громада, всі святі, і Господь серед них. Чого ж ви пнетесь високо над Господньою громадою?» Почувши це, Мойсей впав обличчям до землі, а згодом промовив до Кораха і усіх його прибічників: «До завтра! А там сповістить Господь, хто його і хто святий, щоб допустити його до себе, кого він вибрав, того й допустить до себе. Зробіть так: візьміть з собою кадильниці, ти, Кораху, і ви всі з його громади, і покладіть його завтра до них жару, а зверху посипте кадила перед Господом. Той, кого вибере Господь, буде святий, буде з вас сини Леві». Промовив далі Мойсей до Кораха: «Ось, послухайте мене, сини Леві. Чи ж то мало вам, що Бог Ізраїля вилучив вас із громади синів Ізраїля та й допустив до себе, щоб ви виконували службу в храмині Господній, стояли перед громадою, послуговуючи її? А що Господь допустив тебе і усіх твоїх братів, синів Леві, з тобою до себе, то вам оце захотіло ще й священства?» І послав, і так далі, і так далі. Ми маємо тут розмову Мойсея зі своїми братами з одного коліна, з коліна Леві, які теж збунтувалися проти Аарона, брата Мойсея. Але серед них головним був, власне, Датан і Авірам, син Еліава. І, дорогі брати і сестри, ким був цей Датан? Що він хотів? Він був пихатим. Він заздрив Мойсеєві, що Мойсей пнеться високо. Він не дивився на те, що Господь Мойсія вибрав. Він захотів бути таким шукачем в дуже негативному сенсі. Він хотів якихось нових вражень, напевно, і влади. Він не міг погодитись з тим, що Мойсей був батьком для народу. І він вирішив взяти все в свої руки, прибрати владу до себе. Ну, звичайно, що кінець Датана був плачевний. В тому ж самому 16-му розділі ми читаємо про смерть Датана з 31-го вірша. Ледве закінчив він тую мову, як земля під ними розступилася, роззявила рота свого та й поглинула їх самих, домівки їхньої усіх людей, що були в кораха та все майно, і провалились вони і усе, що було в них, живими у Шеол. І земля закрилась над ними, і вони зникли з-поміж громади. І весь Ізраїль, що був навколо них, на зойк їхній кинувся тікати, казали, бо щоб і нас не проглинула земля. Так, треба дивитися на це на ці чоловічі добрі сторони і на чоловічі погані сторони. Бути батьком – так, бути воїном – так, бути шукачем – так, але не бути бунтарем. Завжди маємо над собою батька, яким є Господь Бог, воїна, яким є Господь Бог, правдивого шукача, яким є Господь Бог, який завжди сотворив все нове і ніколи старим не буває, і правдивого мислителя, мудреця, який є взагалі джерелом усякої мудрості. Тепер в цьому році я в семінарії проводив лекції, власне, про книги сапінціальні. Це надзвичайно цікава тема. Надіюся, що колись повернемось теж до неї. Але, власне, як мудрість сотворив Господь, яка іграла перед ним, як це натхнення для Господа Бог в книгах мудрості, в книзі також при мудрості Ісуса, сина Сераха. Тобто, мудрець теж має бути в кожному якомусь мужчині, але не має бути цієї пихатості, бо вона веде до знищення, так, як сталося у випадку Датана. І ще два приклади цих біблійних персонажів. Тепер дуже прошу, щоб ми звернулися до книги суддів. Я думаю, що над книгою суддів ще прийдеться нам затриматись колись трошки більше, щоб зрозуміти, яке є покликання чоловіка, яким він має бути, які має слабкості і що має зробити, щоб ці слабкості стали його силою, коли Господь його поблагословить, щоб йти в доброму напрямку. Отже, відкрийте разом зі мною, дорогі брати і сестри, книгу суддів, 4-й розділ. Разом з вами я хочу подивитися на суддю, який не був воїном, а йому Господь дав таке покликання воювати і захищати Ізраїля. Це був Барак. Його ім'я означає благословенний. Барак – це благословляти. Але перше місце бере пророчиця Девора, бджілка, бджола. І тут значення, може, немає значення, що вон Девора дійсно означає бджола. Девора, як жінка, не хоче брати на себе завдання чоловіче, бути воїном. І вона кличе Барака, Барак, прийди, тому що Господь кличе тебе, щоб ти спасав народ. Так чоловік, воїн, має віклуватися, боротися за те, щоб мета була здійснена. А яка мета? Звичайно, щастя родини, щастя народу, щастя батьківщини, а навіть щастя на фабриці. Це теж треба за це боротися, щоб праця була гідна. Отже, Барак приходить до Девори. І читаю тепер цей текст про Барак. Отже, в 4-му розділі книги суддів говорить так. Читаю тепер з 6-го вірша. Такий інший переклад, вибачайте, це не буде переклад Хоменки. І вона, Девора, послала і покликала Варака. 4-й розділ, 6-й вірш книги суддів. Покликала Варака Авінаамового сина з Кедешу Нефталимового і сказала до нього: «Ось, наказав Господь, Бог Ізраїля, іди, зійдеш на гору Фавор і візьмеш з собою 10 000 чоловіка, синів Нефталимових та синів Заволонових. А я приведу до тебе до Кішонської долини Сісеру, начальника Явінового війська, і колісниці його, і натовп його, та й дам його тобі в руку». І сказав до неї Барак: «Якщо ти підеш зі мною, то піду, а якщо не підеш зі мною, не піду». Ну, слухайте, ось це боєгузно. Якщо Девора піде з ним, якщо ця пророчиця, то він згоден йти, а якщо ні? І це є слабкість. Слабкість цього чоловіка. Але вона стала якби нагодою, щоб Господь діяв. Дійсно, Господь теж дивиться на слабкості чоловічої статі. І Господь підтримав його цією жінкою, Деворою. Девора дійсно пішла з Вараком. Варак виконав своє завдання воїна. Виконав. Він дійсно визволив народ Ізраїля від цього полону, від цієї загрози. Але Господь не требує від чоловіків, щоб вони були досконалі. Тільки Варак не був пихатий. Це не був Датан. І читаю далі. «Якщо ти підеш зі мною, то я піду. Якщо не підеш зі мною, не піду». А вона відказала: «Піти, піду з тобою. Тільки не буде твоя слава на тій дорозі, яку ти підеш, бо в руку жінки Господь передасть Сісеру». І встала Девора і пішла з Вараком до Кедешу. І скликав Варак Завулона і Нефталима до Кедешу, і пішло за ним 10 000 чоловіка, і пішла з ним Девора. І так вони перемогли. На кінець цієї катехези я... Звичайно, хотів ще сказати дещо про Єврувала. Сьогодні ми в літургії читали, не в літургії, в Бервярі читали про Гедеона, Єрувала. Але, може, це на пізніше, правда? Даймо голос нашим дорогим слухачам.
2: Я нагадую, що триває програма «Денна катехеза», в якій ми розмовляємо з отцем Ярославом Гішицьким, розмовляємо про покликання чоловіків, і сьогодні наша тема розмови присвячена архетипам чоловічої поведінки у Біблії. Сьогодні ми поговорили про 4 з них – це батько, воїн, шукач та мислитель. Маємо трішки часу на спілкування із вами. Дорогі наші радіослухачі, будь ласка, хто має запитання, 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860 та 093-272-0745. Маю перший дзвіночок, приймаю, слава Ісусу Христу, слухаємо вас. Алло. Так, будь ласка. Навіки Богослав.
4: Вітаю, Богослав. Вітаю вас, Денисе.
2: Дякуємо.
4: Хочу подякувати вас, отченко, за цю катехезу. Дуже слушна така катехеза. І от я хочу сказати, ну, за це покликання чоловіків. Ну, хочу сказати за свого батька. Його вже немає, давно немає. В нього було покликання батька і чоловіка сім'ї. Він дуже був добрим батьком. В нас було 3 сестри, ми його дуже любили. Він ніколи нас не сварив. Ніколи він нас не було приниження. Він завжди старався для сім'ї. А генералом у нас була мама. Вона була генералом. І знаєте, як, ну це так смішно, в неї так було.
2: Ні, просто воно так незвично прозвучало.
4: Так, вліво, так, вправо, розстріл. В неї така строгость була до всього. Ну, в сім'ї в нас було завжди добре. Вони між собою совєтувалися, все. Ну, він, ну, батько такий, він, ну, завжди залишався. І от мати на нас сварилася, ми її не боялися. Отож, ми її не боялися, а батько ніколи не сварився, він тільки подивився, і нам все зрозуміло було. Ну, така, от він сам православний був. А він був повінчений з мамою в костьолі і ходив до костьола, і дуже помагав для костьола багато. Вони і для церкви теж, ну, завжди помагали. І він от такий у нас був дуже мудрий. Дуже мудрий. Він дуже, в нього часу не було такого, бо він дуже багато працював. І він завжди, щоб була сім'я на год. Ми ніколи не були голодними, ніколи в нас не було, щоб ми житла не мали. Він все старався. І, ну, в нього чуть-чуть було такого часу, і він все уділяв дітям. Він жив заради дітей, він дуже такий був сім'янин, дуже добрий. І все, і для всіх, він такий добрий був, всіх людей любив.
2: Ну, тобто, я розумію, тут допомагав. Було таке поєднання двох архетипів, так я прослухав. Можливо, це і мислитель, і батько. Отже.
3: Я точно так і подумав. Менше шукач, менше воїн, але батько і мислитель. Я, власне, так і подумав.
4: Ви знаєте, оченько, ви мою маму дуже добре знаєте. Я з Вінниці, з костьола Матері Божої Ангельської. Ви до нас, ви в нас були в костьолі. Вона завжди, ну, говорила на вас Яричок, завжди в паломництво ходила. Звали її Марія. Така вона на всі паломництва ходила, навіть почти до 80 років ходила на паломництво. Ви її дуже добре знаєте.
3: Дуже добре. Богу нехай буде подяки і за маму, і за вашого чудового батька. Мені здається, що якщо чоловік займається роботою, і, як ви сказали, він дуже добрий, то самою добротою він теж виховує.

0: Так що, пані Оксано, ви робіть своє, а батько теж, як він є разом в родині з вами, дуже важливо, щоб батько був в родині, щоб родина була ціла. Тобто якщо тільки можливо, щоб зберегти єдність родини, щоб родина не розпалася, не розлучалася. Бо дуже важливо для дітей і батько, і мати.
1: І крім того, мені так здається, що сьогоднішня тема нашої розмови була дуже так перепліталася. Є така течія, вона мало відома в українській філософії, вона називається кордоцентризм. І все, про що ми сьогодні розмовляли, і на цих двох прикладах, які нам наші слухачки навели, мене особисто вже наштовхнуло на нову тему, і я з оцим ще поспілкуюся про це після. Чи можемо ми присвятити цій тематиці, цьому обговоренню, і чому це важливо? Ну, а в цю хвилину вже просто наш час добіг кінця, і вже не можу приймати телефонних дзвіночків. Отримую, але на початку казав, будьте активнішими протягом часу тривалості програми, щоб в нас не було так, що за хвилину до кінця ви починаєте телефонувати. Отже, вкотре вам вдячний за цю цікаву і змістовну катехезу. Я сподіваюся, що дуже ми скоро зустрінемося з вами.
0: Я вам теж дуже дякую, пане Денис, а то вас назвав Сергієм десь там середині.
1: Я зрозумів, що ви мали на увазі саме мене. Я.
0: Але, пане Денисе, дуже дякую. І всім слухачам нехай Господь благословить в ім'я Отця і Сина Святого Духа. Чоловікам, щоб були добрими чоловіками, жінкам, щоб були чудовими, надзвичайно добрими жінками. З Богом.
1: Лишайтеся з Богом та на хвилях Радіо Марія. Слава

Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, у Києві 12 година і одна хвилина. Мене звати Максим Приступ, а цими дзвонами, напевно, ви ідентифікуєте, що ви на хвилях Радіо Марія, бо кожного дня о цій порі ми з вами зустрічаємося для того, щоб підносити молитву. Давня традиція молитися о цій порі підкреслює нашу тяглість, історичну тяглість, традиційну тяглість католицької церкви. О 12 годині ми згадуємо подію Боговтілення, тому молимося цими текстами ангельського привітання і цим діалогом, який входить в історію як, ну, зрештою, зміна навіть траєкторії Всесвіту, бо Бог захотів прийти на землю. І це якби в цьому є найбільше чудо, так? Потім Бог, який порушує навіть закони природи, воскрешає померлих і зрештою сам помирає і також воскресає. Це таємниця Боговтілення розпочинає активну фазу Богоспасіння цієї історії, Богоспасіння. Тому ми зараз, занурюючись у цю дивну Божу думку, забаганку Божу, ми просимо в цій молитві насамперед за посередництвом Богородиці про дар миру для нашої країни, про те, щоб замовкла зброя, перестала гуркотіти над головами у нас ці ворожі ракети, які знищують наші міста, наші села. Боже, будь для нас захистом і щитом, сховай нас у тіні крил Твої.

Просимо Бога про дар відновлення наших міст. Поверни наших полонених додому. Дай добрі звістки для тих, хто чекають цих звісток. Підніми з ліжка хвороби тих, хто зараз слухає нас у стражданнях тілесних і духовних. Просимо про дар розради для тих, хто плаче. Про вирішення усіх проблем тих, хто нас зараз слухає і є в розпачі. Боже, будь їхньою потіхою. А померлим дай царство небесне, відкрий своє обличчя і потіш їх. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Ангел Господній благовістив Діві Марії, і зачала вона від Духа Святого. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Ось я, Господня слугиня, хай станеться мені за твоїм словом. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. І слово стало тілом, і оселилося між нами. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Молись за нас, Пресвята Богородице Діво, щоб ми удостоїлись обітниць Христових. Молімося. Просимо, Господи, влий в наші серця свою благодать, щоб ми, які завдяки ангельському благовіщенню, пізнали втілення Христа, Твого Сина, через Його страсті та хрест були прилучені до слави Воскресіння. Через того ж Христа, Господа нашого. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Вічне спочивання дай померлим, Господи, і світло віковічне нехай їм світить. Нехай відпочивають в мирі вічному. Амінь. Дорогі друзі, сьогодні церква вшановує святого Матея Апостола. За його заступництвом зараз молимося також цією молитвою літургії годин. Боже, прийди мені на допомогу, Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя. Серед гарячої днини, там, де мав Яків криницю, втомлений сів ти, щоб словом свій вірний люд освіжити. Там обіцяв ти нам воду, що джерело в тобі має. Сил додає всім нужденним тим, хто прямує до неба. Лише з тобою і для тебе прагнемо день присвятити, щоб наші скромні зусилля з радістю славили Бога. Богу Отцю і тобі, Христе, в єдності з Духом любови. Хай буде вічна я слава, а людям мир на планеті. Амінь.

Закон Господній втішає серце і просвічує очі. Господній закон бездоганний, він навертає душу. Господнє свідчення вірне, воно робить мудрими простодушних. Господні постанови праведні, вони звеселяють серце. Господня заповідь чиста, вона дає світло очам. Господній страх чистий, він перебуває навіки. Господні присуди незмінні, праведні самі по собі. Їх бажають більше від золота, від безлічі чистого золота. Вони солодші за мед, що стікає з вощини. Адже вони остерігають твого раба. В їх дотриманні велика нагорода. Проступки хто зрозуміє? Від таємних провин очисти мене. І від свавільних стримай свого раба. Якщо не запанують вони наді мною, тоді буду непорочним, стану чистим від тяжкого гріха. І слова моїх уст, і роздуми мого серця будуть тобі до вподоби. Господи, моя скеля і мій викупитель. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Закон Господній втішає серце і просвічує очі. Встає Господь судити справедливо народи. Господи мій Боже, тобі я довірився. Спаси мене від усіх, хто мене переслідує, і визволи мене. Щоби нападник мою душу не розшматував, наче лев, і ніхто не врятує. Господи Боже мій, коли я це вчинив, коли в моїх руках неправедність, коли я віддав злом тому, хто був у мирі зі мною, чи грабував свого ворога без причини. Тоді нехай ворог переслідує мою душу, хай схопить і затопче в землю моє життя, і славу мою нехай кине в порох. Підіймись, Господи, в своєму гніві, підведися через лють моїх ворогів. Підведись, Боже мій, ти призначив суд. Тебе оточить збір народів, і над ним повернися на висоту. Господь судить народи, суди мене, Господи, за моєю праведністю, за моєю невинністю, яка є в мені. Хай про мене злоба грішників, а праведного ти зміцниш. Праведний Боже, ти досліджуєш серця і утроби. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Встає Господь судити справедливо народи. Бог суддя справедливий, спасає правих серцем. Мій захист від Бога, який спасає щирих серцем. Бог суддя праведний, Бог виявляє обурення щодня. Та якщо не навернетеся, він вигострить свого меча. Він натягнив тятиву свого лука. Приготовив його, а до нього він налаштував знаряддя смерті. Заготовив свої вогнені стріли. Ось такий терпить муки родів, неправедності, він завагітнів болем і породив обман. Він вирив рів, поглиблює його, і сам упаде в яму, яку копає. Його злоба повернеться на його ж голову, і його неправда спаде йому на тім'я. Я ж прославлятиму Господа за його справедливість, буду оспівувати ім'я Всевишнього Господа. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Бог, суддя справедливий, спасає правих серцем. З діянь апостольських. Руками апостолів в народі здійснювалися численні знаки та чудеса. Віруючих у Господа множилося багато чоловіків та жінок.

0: зберігали свідчення Божі і Його настанови. Молімося. Боже, Ти в невимовному милосерді благоволив вибрати митаря Матея апостолом. Чини, щоб за його прикладом та заступництвом ми, слідуючи за Тобою, міцно припали до Тебе. Через Христа Господа нашого. Амінь. Благословімо Господу, Богу подяка. Під Твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, благаннями нашими не погордив потребах наших. Але від усяких небезпек завжди нас визволи, Діво преславна і благословенна. О, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, своєму синові віддай нас». Пам'ятай, о наймилостивіша, Діво Марія, що нечувано од віку, аби ти відкинула того, хто під твій захист прибігає, твоєї помочі слізно благає, заступництва твого просить. Натхнений цією впевненістю до тебе, Діво над дівами і мати, я, грішник, з плачем прибігаю, до тебе приходжу і стаю перед тобою. Мати слова, не погорди моїми словами, але почуй їх милостиво і вислухай. Амінь. Ми дякуємо тобі, мати воплоченого слова, за дорогоцінний дар, Радіо Марія, який ти довірила в наші руки, щоб воно принесло плоди. О, слугини Господні, навчай нас щодня служити зі смиренням і завзятістю, мужністю і вірністю, відповідаючи щедро на бажання твого серця. О, царице Радіо Марія, допоможи нам стати апостолами твоєї любови. Амінь. 12 година, майже 15 хвилин у Києві. Чувайте разом з нами. Далі звучатиме літання до Святого Йосипа, потім програма привітань та гарного настрою. І 13.00 трансляція Божественної літургії у Візантійському обряді. Дякуємо, що ви з нами. А з вами молився зараз ведучий приступа Максим. Слава Ісусу Христу!
1: Літання до Святого Йосипа. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господи, помилуй. Христе, помилуй. Господи, помилуй. Христе, почуй нас. Христе, вислухай нас. Отче Небесний Боже, помилуй нас. Сину Відкупителю світу Боже, помилуй нас. Духу Святий Боже, помилуй нас. Свята Трійце Єдиний Боже, помилуй нас. Свята Марія, молись за нас. Святий Йосифе, молись за нас. Преславний нащадку Давида, молись за нас. Світло патріархів, молись за нас. Обручнику Богородиці, молись за нас. Опікуне Відкупителя, молись за нас. Пречистий Страже Діви, молись за нас. Годувальнику Сина Божого, молись за нас. Дбайливий оборонцю Христа, молись за нас. Слуго Христа, молись за нас. Служителю спасіння, молись за нас. Голово святого сімейства, молись за нас. Йосифе найправедніший, молись за нас. Йосифе пречистий, молись за нас. Йосифе найрозсудливіший, молись за нас. Йосифе наймужніший, молись за нас. Йосифе найслухняніший, молись за нас. Йосифе найвірніший, молись за нас. Дзеркало терпеливості, молись за нас. Друже в Богості, молись за нас. Прикладе трудівників, молись за нас. окраса сімейного життя, молись за нас. Опікуне дів, молись за нас. Опоро сімей, молись за нас. Опоро в труднощах, молись за нас. Втіхо нещасливих, молись за нас. Надія хворих, молись за нас. Покровителю вигнанців, молись за нас. Покровителю знедолених, молись за нас. Покровителю вбогих, молись за нас. Покровителю вмираючих, молись за нас. Постраху пекельних духів, молись за нас. Опікуне Святої Церкви, молись за нас. Агнче Божий, що береш гріхи світу, Господи, прости нас. Агнче Божий, що береш гріхи світу, Господи, вислухай нас. Агнче Божий, що береш гріхи світу, помилуй нас. Боже, ти поставив Йосифа на сторожі твого дому і господарем усього багатства твого. Молімося. Боже, ти своїм незбагненним провидінням обрав святого Йосифа за обручника Пресвятої Матері твого сина. Просимо тебе, вчини так, щоб ми заслужили його заступництво на небі, бо як опікуна вшановуємо його на землі, котрий живеш і царюєш на віки вічні. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.

0: на Радіо Марія, програма «Святий дня». Про життя і діяння святих.
1: Сьогодні церква згадує святого Матея, апостола і євангеліста. Євангелісти Марк і Лука називали Матея спочатку Леві, син Алфея, і тільки пізніше в інших місцях його ім'я змінено на Матей. Ймовірно, що Христос, коли покликав Левія, надав йому ім'я Матей. Ім'я Матей не часто зустрічається в Святому Письмі. Воно походить від єврейського «Матай» або «Матанія», що означає «дар Божий». Матей був галилеянином. Він збирав мито і податки в Капернаумі, одному з найбільших торгових містечок над Генісарецьким озером, одержуючи там плату за переправу через озеро та перевезення товарів. В Палестині митарів не любили саме тому, що вони стягали плату на користь римлян. Їх працю оцінювали як вислуговування перед окупантами. Митарі були відомі своєю жадібністю до наживи, несправедливо отримували користь із займаної посади. Їх вважали за грішників і поган. Ті, які перебували серед митарів, ставали нечистими і повинні були проходити обрядове обмивання. Матей походив з того середовища. Про його життя в молодості не знаємо нічого. Перше зустрічаємося з ним тільки в Капернаумі, коли Христос застав його в митниці і покликав, щоб той став його апостолом. Це покликання відбулося після чудотворного зцілення розслабленого, котрого спустили через отвір, зроблений в даху помешкання. Про це чудо мав довідатись і Матей, бо звістку про це було рознесено сотнями вуст. Можливо, раніше Матей слухав слова Івана Хрестителя про покаяння. На покликання Христа Матей залишив усе і пішов з ним. Навернувшись, запросив до свого дому учнів Ісуса і своїх приятелів, митарів та співробітників. Під час трапези фарисеї звинувачували Христа, що він не дотримується закону. Однак він заступився за своїх співбесідників. Відтоді Матей залишився в гроні 12 апостолів. Про покликання Матея на апостола пишуть в своїх Євангеліях також святий Марк і святий Лука. Однак це одночасно і перша, і остання згадка саме про його особу в Святому Письмі. Потім бачимо його тільки в загальних списках апостолів. Після Вознесіння Христа Матей якийсь час залишався в Палестині, проводив апостольську діяльність серед навернених з юдаїзму. Для них призначалась написана ним книга Євангелії. Він написав її між 50-м та 60-м роками. Найвірогідніше, це відбулося біля 55-го року. Намагався показати в ній, що саме Христос є очікуваним здавна Месією, що на ньому збулися старозавітні пророцтва і заповіді. Найдавніша церковна традиція завжди вважала Матея за автора першої Євангелії. Про це стверджує, між іншим, папа, єпископ Ієрополіса Клемент Олександрійський, Оріген та Іреней. Спочатку Євангелія від святого Матея була написана єврейською чи арамейською мовою. Невідомо, хто і коли переклав її на грецьку мову. Не залишилось жодного тексту оригіналу, тільки грецький переклад. Перекладачі не могли дати собі ради і залишили частину арамейських слів. Матей дав викладення багатьох подій з життя і науки Ісуса, яких не знайдено в інших Євангеліях. Розширений текст Нагірної проповіді, притча про кукіль, про захований скарб, про дорогоцінну перлину, про 10 дів. Він єдиний подав подію про поклоніння волхвів і вбивство немовлят, про втечу до Єгипту, також і про останній суд. Матей пізніше подався до поган. Оці церкви не дійшли згоди з питання «куди ж саме?». Називають Ефіопію, Понт, Персію, Сірію і Македонію. Найбільш правдоподібною, однак, є Ефіопія. Реліквії Матея мали бути перевезені зі Сходу до Посідонії в Італії. Його тіло перевезено до Італії в 10 столітті. Знаходиться воно в Салерно, в Нижньому костелі, гарно оздобленому мармуром і мозаїкою. Однак це місце не стало загальновідомим санктуарієм. Скрізь його визнають як мученика. з апокрифів Прометея збереглися єдине так зване «Євангеліє і діяння». Перший твір невідомого автора відноситься до 6 століття і має багато запозичень з протоєвангелія Якова. Аж 24 розділи мало не ідентичні. Інші розділи цієї псевдоєвангелії містять так багато чудес, легенд, що не є вірогідним джерелом. В іконографії святий Матей був представлений в постаті юнака, а пізніше особливо в зображенні візантійському як сивий старий чоловік. На західних іконах з часів середньовіччя домінує образ кремезного бородатого чоловіка середнього віку, одягнений в традиційну довгу білу апостольську сукню і туніку. Буває також зображений в сидячому положенні, коли пише. При ньому стоїть ангел, котрий передає натхнення. Атрибутами його є книга, перо, меч або алебарда, постать розіп'ятого юнака, саква з грошима біля ніг, подорожня торба.
0: Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.

0: Перлини мудрості на Радіо Марія. Порівняно з безмежною Божою благістю, усю благість створінь цього світу можна назвати злісністю, оскільки благим є лише Бог. Ті, кому припали до серця блага цього світу, у Божих очах є найбільшим злом. Тож, через те, що злісність не може поєднатися з благістю, такій душі не сягнути злуки з Богом, який є найвищою благістю. Уся мудрість світу і усі людські здібності порівняно з найвищою Божою мудрістю є сущою глупотою. Про це пише у своєму посланні до коринтян святий Павло. Мудрість цього світу – глупота в Бога. Святий Йоанн від Хреста, сходження на гору Кармель. Перлини мудрості на Радіо Марія. Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, Бог дозволяє мені бути з вами і вести вас дорогою миру, щоби так через особистий мир ви будували мир у світі. Я з вами і заступаюся за вас перед моїм Сином Ісусом, щоби дав вам міцну віру та надію на краще майбутнє, яке я хочу побудувати з вами. Будьте мужніми і не бійтеся, бо Бог є з вами. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я. Радіо Марія. Події, акції, оголошення. Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00.
2: Соціальна реклама.
3: Жінка йшла до зупинки звичним шляхом, знайомим до найменших дрібниць, не підозрюючи, що після нічної атаки там затаїлася міна-пелюстка скинути з дрова. Один крок, і земля під ногами вибухнула, залишивши її боротися за життя. Вітаю! Мене звати Олександр Хоружин. Я представник ДСНС. Хочу попередити вас про нову загрозу. Ворожі дрони стають ще більш небезпечними. Тепер вони можуть нести касетні боєприпаси та інші вибухові пристрої. Навіть збитий безпілотник залишається смертельно небезпечним. Ми не можемо контролювати ворожі атаки, але наша спільна уважність після кожної атаки – це те, що реально рятує життя. Будь ласка, помічай будь-які зміни навколо себе та навчи цієї простої звички своїх близьких. Подбай про власну безпеку та безпеку тих, кого любиш. Побачив підозрілий предмет – стій, не чіпай, відійди, телефонуй 101. Помічай зміни.
0: Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
2: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.
4: Все, що ви хотіли дізнатися про церкву, Радіо Марія.

0: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Вітаємо вас на студійному годиннику 12:33, а це означає, що в прямому ефірі Радіо Марія розпочинається концерт привітань та поздоровлень, концерт гарного настрою. З вами в студії сестра Ірена Примак, дуже рада вас вітати. Також запрошую вас телефонувати в прямий ефір, тому що це програма для вас, коли маєте таке місце, що можете привітати своїх близьких, друзів, знайомих, родичів, можливо, парафіян, не знаю, або кого хочете. Тому наші студійні номери залишаються незмінними: 044-577-56-45, 044-577-56-46, 098-650-18-60, 093-272-07-45. І також можете писати нам на Viber, зачитаю ваші привітання: 066-563-07-24. І будемо ця програма буде проходити вже в звичному для всіх нас форматі, що буду приймати ваші телефонні дзвінки, а потім також лунатимуть в прямому ефірі музичні композиції, які вже є підготовленими. Тому запрошую нашого першого слухача. Слава Ісусу Христу! Ви в прямому ефірі.
1: Навіки слава! Сьогодні я хочу привітати із всіх парафіян і отця Олександра із Ємільчиного з їхнім відпустовим святом, свято Святого Матея. І хочу ще також привітати свою хрещену по миропомазанню Марію Соколовську з її днем народження. Хочу побажати їй міцного-міцного здоров'я, рясних щедрих благословінь, мирного неба і всього самого найкращого. І поставте для неї дуже гарну пісню, якщо можна, «Ходила Марія по райському саду». Дуже вас щиро дякую і слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава, дякую вам також за це привітання і за те, що відкрили сьогодні наш концерт. Що ж, а я далі очікую на наступні ваші телефонні дзвінки, і, як уже говорила, також можете писати нам на Viber. Так, наш наступний слухач. Слава Ісусу Христу!
2: Слава навіки Богу Святому!
0: Так, вітаю вас. Як вас звати?
2: Хотів привітати свою кохану дружину з днем народження, маму трьох дітей, побажати її мирного неба, міцного здоров'я, всіх земних благ і Божого благословення.
0: А як звати вашу дружину?
2: Наталя.
0: Наталя.
2: І пісню, у вас вона є, можете її, щоб... Ну, бо я знаю, що тут неможливо замовити якусь там пісню, а яка у вас буде там репертуарі?
0: Дякую. Добре. Добре, буде дуже гарна пісня для вашої дружини Наталі. Дякую вам за це привітання. І ще один телефонний дзвінок буде до композиції «Слава Ісусу Христу».
3: Навіки слава, сестро. Хочу сьогодні привітати Олександра Скрипченка, його домовичуки. І вас хочу привітати з початком роботи.
0: Дякую.
3: Наталія Житомир.
0: Дякую, пані.
3: Я на звуці.
0: Так, дякую вам, пані Наталю, за ваше привітання. Ну, і також думаю, що Олександру приємно чути привітання. Я також дякую. Насправді, сьогодні маю такий початок роботи, тому дуже радію з цього. Так, наш іще один слухач. Слава Ісусу Христу! Вітаю вас!
4: Слава! Слава навіки Богу! Дорогеньке моє радіо, Марія, вітаю вас усіх з гарним осіннім днем. Вітаю також своїх сьогодні іменинників, свого племінника Сивулича Андрія і його синочка Назарчика з днем народження, які зараз проживають в Італії. Бажаю міцного здоров'ячка, щастя, радості, мирного неба, рясних Божих благословінь. І вітаю також усіх наших захисників і захисниць, усіх ранених, полонених, діточок-сиріточок. Бажаю всім-всім терпеливості в тому терпінні і дочекатися нам швидкої допомоги. Ісусе, прийди нам на допомогу і подаруй нам перемогу. Дуже тебе просимо, благаємо, змилуйся над нами грішними. Дякую вам, що прийняли мене. До побачення з Богом. Прошу передати гарну пісеньку.
0: З Богом, дякую вам також за ваше привітання. Ну і що ж, наразі в ефірі лунатиме музична композиція для всіх, кого вже встигли привітати. Насправді така класика української культури, української музики. Лунатиме «Червона рута».

0: Що ж, в прямому ефірі зараз лунає «Червона рута» в виконанні Тараса Чубая. І це є така, як уже сказала, українська класика. Дуже відома наша пісня і дуже гарна. Тому іще один телефонний дзвінок. Приймемо «Слава Ісусу Христу», ви в прямому ефірі.
1: Слава навіки Богу, то Катерина, Львів. Хочу сьогодні привітати свою донечку Марію з днем народження, побажати їй здоров'я, успіхів на роботі, щасливої долі, Божої благодаті. А ще 16 вересня було день народження мого сина Ростислава. Ще раз вітаю його з днем народження, здоров'я, щасливої долі. Дякую Богу, що вони в мене є. Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава, дякую вам також за це привітання. Ну, а я нагадаю, що для наших слухачів, які, можливо, не можуть дотелефонуватися або є за кордоном, не знаю, є також можливість писати нам на Viber привітання, то їх також зачитаю на номер 066 563 0724. Ну, і також чекатиму ваших телефонних дзвінків в прямий ефір. Як уже оголошувала на початку, номери телефонів є незмінними, тому користайтеся. Наразі майже всі телефонні лінії є вільними. Так, а поки що наш наступний слухач буде в прямому ефірі. Слава Ісусу Христу!
2: Слава навіки!
0: Так, слухаємо вас.
2: Я хочу поздоровити свою сестру з Бродів.
0: Угу.
2: Марію Заруденець, яка святкувала вчора день народження, 75 років. Хочу побажати щастя, здоров'я, мирного неба. Та й Мати Божа її охороняє, з небес сяє зірка золота. Ісус Христос хай благословляє на многі її благі літа. Але я ще хочу поздоровити її донечку, мою племінницю. Заруденець Ольгу, яка прилетіла з Італії зі своїм чоловіком, Сальво. Вони завтра вже від'їжджають. Їм щасливої дороги. Всього на кращого. То я би дуже вас просила, щоб ви поставили для неї, для Олі, для її чоловіка з Італії, пісню «На чужині». Щиро вам дякую.
0: Так, дякую вам також за привітання. Ну, майже такими, такими віршами, такі вірші звучали в прямому ефірі, тому дякую вам за гарні слова. А наразі приймаю наступний телефонний дзвінок. Слава Ісусу Христу!
3: Слава навіки Богу!
0: Так, слухаємо вас.
3: Запоріжжя на зв'язку. Хочу привітати всіх наших парафіян. Падре Піо, у нас дуже велике свято буде в суботу. Запрошуємо вас в гості, якщо захочете приїжджати. Будемо святкувати річницю нашої парафії. Приїдуть єпископи, гості. До нас є там переночувати деє. Так що, да. І хочу особливий спосіб привітати отця Фредеріка за доброту, за служіння до нас, до парижан, да. Тому, да. Ну, пісню ви завжди не знайдете, це позвісно, але якщо «П'ятий океан», я дякую тобі, солдати, дякую Фредеріки, дякую вам, волонтери, дякую, слава Скруту.
0: Навіки слава, дякую вам також за це привітання, ну і вітаємо Запоріжжя наших слухачів, які нас там слухають. Дуже люблю вашу парафію в Запоріжжі, декілька разів там була, і така вона мені дорога серцю. І ще будучи дитиною, там вперше зустріла наших сестер, колись ми мали там спільноту, тому насправді дуже, дуже люблю вашу парафію, тому вітання для вас усіх. От, і приймемо іще один телефонний дзвінок, це вже буде з Вайберу. Слава Ісусу Христу! Добре, тому наступний дзвінок. Слава Ісусу Христу!
4: Слава на віки Богу. То я, так?
0: Так, так, це ви.
4: А то я, Віра зі Львова. Я хочу дуже сильно привітати вас, все, всю редакцію Радіо Марія, подякувати вам за все, за наших воїнів, моїх хлопчиків дорогеньких, які зараз воюють, їх я досить багато, не буду їх всіх перелікувати, бо я їх вчила. І хай Бог їм дасть силу витримки. І за всіх моїх колегів, вчителів, катехетів, і за нашу церкву. Дякую вам за все. Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава, дякую вам за такі гарні слова. І ще один телефонний дзвінок буде перед музичною композицією. Слава Ісусу Христу!
5: Навіки слава Богу! Я з Кам'янця-Подільського, село Жовтеве. Це по-старому називалося, Мукшинська. У нас вчора було відпускне свято Матері Божої Страждальної у нашій каплиці. Так як воно було перенесене, бо був ремонт, дуже гарний ремонт зробили в нашій каплиці. І я хочу дуже щиро подякувати всім, хто приймав участь у цьому святі. Насамперед священникам, нашому новому настоятелю, отцю Едуарду, а також всім парафіянам, нашим сестрам-монахиням. Дуже гарне було свято, Ірино, повірте мені, дуже погода була гарна. Насамперед мені треба подякувати Богу. Богу насамперед подякувати, що він нам дав погоду таку гарну, що ми так гарно підготувалися, все організували. Дуже було гарно, повірте мені, Ірино. І так служба прийшла, обхід такий був, знаєте, гарний. У нас так кругом каплички немає, як то ми так, знаєте, якби поміж дома обійшли, зробили такий обхід з присвятими дарами. Ну, дуже гарно.
0: То вітаємо вашу спільноту і дуже, так, дуже тішимося за вас, що мали можливість так гарно святкувати.
5: Так, сестричко, і прошу, привітайте всіх, подякую всім і привітайте всіх гарною піснею всіх, хто був на службі Божій, приймав участь у цьому.
0: Дякую, добре.
5: Гарному. Угу. Валентина.
0: Дякую вам, пані Валентина, за такі гарні слова. Думаю, що всі ваші парафіяни тішаться зараз чути це привітання. Ну і ще один телефонний дзвінок, і після цього для всіх вас лунатиме музична композиція. Слава Ісусу Христу!
6: Навіки слава! Вас вітає місто Вінниця, парафія Матері Божої Ангельської. У нас є такий гарний священник Матвій Стебульський. Матеуш, сьогодні в нього день іменини. Угу. Я прошу привітати його від всіх наших парафіян, побажати йому всього, що тільки Бог йому може послати. Дякую, з Богом!
0: Дякую. Дякую також і вам за вітання. Ну, справді, вітаємо всіх Матвіїв, які сьогодні мають свій день іменин. І для всіх, чиї імена лунали тепер в прямому ефірі, звучатиме наступна музична композиція від гурту Room for More, яка називається «День у день».

0: що вже майже підбігає до кінця наша молитовна лінія. І ще один. Добігає до кінця вже наш концерт. І ще один телефонний дзвінок встигаємо прийняти. Слава Ісусу Христу!
1: Слава Богу, святому. Я приєднуюся до всіх привітань. І також хочемо привітати нашого внучика Матвійчика з іменинами, з таким днем. Дякую Богові за дар його життя, за своїх дітей, за онуків, за родину. І хочемо побажати йому здоров'я і такої міцної віри, надії і любові в його житті. Матінка Божа, хай його супроводжує усе його життя. Він дуже добре, така розумна дитина в нас. Він вчиться в 7 класі. Ми його любимо, поважаємо і відчуваємо від нього цю взаємність. А також хочу привітати рідну сестричку Ларісочку. 19 вересня вона святкувала день народження. Ось і також всіх рясних Божих благословінь побажати і попросити Бога для неї на подальші життя. Тож дарів віри, надії, любові.
0: Дякуємо за це привітання. Ну що ж, це вже був останній телефонний дзвінок, який можу прийняти протягом цього концерту. І саме тому зараз в ефірі лунатиме вже завершальна пісня для всіх наших іменинників, ювілярів і всіх, хто сьогодні святкує. Ну і для всіх вас, наших радіослухачів, лунатиме від Софії Ротару «Одна калина». Залишайтеся разом з Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!

0: Радіо Марія розпочинає трансляцію Святої Літургії.
1: Славім, прославляємо.
2: В прямому ефірі Радіо Марія розпочинається Пресвята Літургія з гарнізонного храму святих апостолів Петра і Павла.
1: Прославляємо в піснях согласно.
3: Царю Небесний, тішителю душі істини, що сюдиться Ісе, наповняє скарбниці благ життя податрю, прийди і селиться в нас і очисти нас від всякої скверни. І спаси благі душі наші, слава Вишнім, Бог на землі, благоління, слава Вишнім, Господи, відкрий там і сповість.
4: Благословене царство Отця і Сина і Святого Духа, нині повсякчас. І на віки віки.
1: Амінь.
4: Мирі, Господи, і помирімся.
1: Господи, помилуй.
4: За мир, засади, спасіння душ наших, Господи, і помирімся.
1: Господи, помилуй.
4: За мир, всьому світі, добре стан, сиди, Боже, церкові, з'єднання всі, Господи, помирімся.
1: Господи, помилуй.
4: За святий храм, цей тих, що звірив благодінням і страхом Божим, ходь до нього, Господи, помирімся.
1: Господи, помилуй.
4: За святішого Вселенського архиерея Папу Римського, блаженнішого патріарха нашого Святослава Високопреосвященнішого, архієпископа і митрополита нашого Кир Ігоря, Борюбива єпископа нашого Кир Володимира, чесне пресвітерство, хрести дияконство за весь причет людей, Господи, помирімся.
1: Господи, помилуй.
4: За бомбережений народ наш, за правління все війська, Господи, помирімся.
1: Господи, помилуй.
4: За місто це і за кожне село, місто, країн, за тих, що віри живуть, Господи, помирімся.
1: Господи, помилуй.
4: За добре поріття, за врожай плодів земних, часи мирні, Господи, помирімся.
1: Господи, помилуй.
4: За тих, що плаває і подорожує, за ножі страждаючих, полонених за спасіння, Господи, помирімся.
1: Господи, помилуй.
4: Щоб вирізвати з нами до всякої скорби, ніби й нужди, Господи, помирімся.
1: Господи, помилуй.
4: Заступи, спаси, помилуй, хорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
4: Пресвіту пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і присну Діву Марію, з усіма святим помінувши самі себе один одного, і все життя наше Христові віддаймо.
1: Тобі, Господи.
4: Бо тобі належить всяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віки.
1: Амінь. Боже, Боже, мій, зуваж на мене, чому ти оставив мене далеко від спасення мого слова, гріхопадінь моїх, молитвами Богородиці, спаси, спаси нас, Боже, мій, заколичу в день і не вислухаєш, і вночі не безумство мені, молитвами Богородиці, спаси, спаси нас, а ти у святому живеш, хвало Ізраїлева, молитвами Богородиці, спаси, спаси нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Єдинородний Сину і Слово Боже, безсмертний ти зволив ти спасіння нашого ради, воплотитися від Святої Богородиці і пресна Діви Марії, незмінно ставши людиною, і розп'ятий був ти, Христе Боже, смертю смерть подолав, ти один із Святої Троїці, рівнославим із Отцем і Святим Духом, спаси нас.
4: Щище мирі, Господи, помирімся.
1: Господи, помилуй.
4: Заступи, спаси, помилуй, хорони нас, Боже, Твоєю.

0: помилуй.
1: Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і пресну Діву Марію, з усіма святим помянувши самі себе один одного, і все життя наше Христобові віддаймо.
0: Тобі, Господи!
1: Боди благороден, любний Бог, тобі славу силаємо, Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віки.
0: Амінь. Прийдіте, возрадуємося Господеві, воскликнімо Богу Спасителеві нашому, спаси нас, Сину Божий, що плоті розп'явся, співаємо тобі, алілуя. Ідім перед лицем Його зі сповіданням, і псалмами воскликнім Йому, спаси нас, Сину Божий, що плоті розп'явся, співаємо тобі, алілуя. Бо Бог великий, Господь, і цар великий по всій землі, спаси нас, Сину Божий, що плоті розп'явся, співаємо тобі, алілуя.
1: Премудрість прості.
0: Прийдіте, поклонімся і припадімо до Христа, спаси нас, Сину Божий, що плоті розп'явся, співаємо тобі, алілуя. Спаси, Господи, людей твоїх, і благослови насліддя Твоє, перемоги благовірному народові на супротивників даруй, і Христом Твоїм охорони люд Твій. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Вознісся Ти на хрест добровільно новому людові Твоєму, що Твоє ім'я носить. Даруй щедроти Твої, Христе Боже, возвесели силою Твоєю благовірний народ. Перемоги над супротивників дай йому, що запоміж має Твоє оружжя миру непоборну перемогу.
1: Бо Ти святий, Боже наш, Тобі славу силаємо, Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віки.
0: Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас.
1: Будьмо уважні, миру всім, премудрість, будьмо уважні.
0: Вознесіть Господа Бога нашого, і поклоняйтеся під ніжю ніг Його, бо святе воно. Господь воцарився, нехай обурюються народи. Возносіть Господа Бога нашого, і поклоняйтеся під ніжю ніг Його, бо святе воно.
1: Премудрість.
0: До Ефесян послання святого апостола Павла читання.
1: Будьмо уважні.
0: Браття, Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, усе підкорив Йому під ноги і поставив Його вище над усе, як голову церкви, яка є Його тілом повнота того, що виповнює все у Ньому. І ви були мертві вашими провинами і гріхами, у яких ви колись за звичаєм цього світу жили, за владою князя повітря духа, що тепер діє у синах непослуху. Між ними і ми всі колись жили у наших похотях тілесних, виконуючи примхи тіла і природних нахилів, і ми були з природи дітьми.

0: Алілуя!
1: Премудрість прості, вислухайма, святої Іванрія, мир усі
0: і духові Твоєму.
1: Від Марка, святої Іванрія, читання.
0: Слава Тобі, Господи, слава Тобі!
1: Будьмо уважні. До часу, як Ісус виходив з Єрихону, син Тимає, Вартимей, сліпий жебрак, сидів край дороги. Довідавшись, що то Ісус з Назарету, закричав він, кажучи: «Сину Давидів, Ісусе, змилися наду мною!» Багато хто сварив його, щоб мовчав, та він кричав ще більше: «Сину Давидів, змилися наду мною!» Ісус спинився і каже: «Покличте його!» Кличуть, отже, сліпого, і говорить до нього: «Бадьорись, устань, він кличе тебе!» Тоді він, скинувши верхню одежу, скочив і підійшов до Ісуса. Ісус, звернувшись до нього, каже: «Що хочеш, щоб я зробив тобі?» Сліпий йому каже: «Учителю мій, щоб я прозрів», сказав Ісус до нього: «Іди, віра твоя спасла тебе». І негайно прозрів той, і пішов дорогою за ним.
0: Слава тобі, Господи, слава тобі!
1: Що хочеш, щоб я зробив тобі? Дорогі брати і сестри, слава Ісусу Христу! Сьогоднішнє Євангеліє, яке ми чуємо, напевно, вже неодноразово ми зустрічали, чули. Ми вже, напевно, знаємо, як звати того сліпця, з тих частоти того звучання Євангелія на Божественній літурії. Але сьогодні Господь нам також дає можливість знову почути це слово, цю історію про цього чоловіка Вартимея, який був сліпий. Знаєте, часто, якщо ми розмірковуємо про сліпоту, то ми десь проводимо таку паралель і розуміємо, що сліпота дорівнює такій темряві. І сьогоднішнє Євангеліє дає нам можливість побачити таку зустріч темряви і світла. І що відбувається, коли та темрява зустрічається зі світлом? Сьогодні цей чоловік зустрічає Ісуса. Напевно, що ми можемо знайти багато оправдань, чому цей Вартимей міг би і не кликати, не зустрічати, не звертати увагу, але він є уважний. Він чує. І саме те, що він є уважний і чує, дає можливість йому отримати те, що він дуже бажав. Отримати це чудо у своєму житті. Знаєте, якщо десь заглибитись у це Євангеліє, то можемо багато деталей знайти, які Вартимей однозначно показує у цьому Євангелії. Ми чуємо на початку, що цей чоловік сидить при в'їзній брамі. Напевно, місце, де найбільше є скупчення людей, щоб отримувати якусь милостиню від тих людей, які входили у це місто. І дуже цікаво є те, що у цьому місці він зустрічає Христа, і коли він його зустрічає, він починає кликати. Знаю, напевно, що кожен із нас в своїх молитвах звертався до Бога із закликом. Але чи ми звертаємося в молитві, як цей Вартимей? Знаєте, сьогодні це є певна модель такої поведінки у молитві. Коли цей чоловік звертається до Христа, Ісус іде далі. Він починає не здаватися, ще більше і гучніше голосно промовляти до Ісуса. І далі він починає вставати з цього місця, зіскочувати. І скидає з себе цей плащ, який є свідченням його життя. Напевно, єдине, що він мав у цьому житті, був його притулком, захистом, місцем, де він спав. І він все лишає і кличе дуже голосно. І люди, які є поряд, ми чуємо у Євангелії, починають йому казати: «Заспокійся», і його втихомирювати. І це дуже важливий є момент, тому що часто тими людьми ми є в житті. Часто ми людей заспокоїмо, хочемо ніби їх втихомирити, але, можливо, ці люди хочуть бути з Богом. Можливо, вони настільки наполегливі, шукають цієї зустрічі, а ми є тими, хто перешкоджає цій зустрічі. Вартимей сьогодні показує, що він не зважає увагу, він йде до Бога, не покладаючи зусиль. І цей поклик є настільки сильним, що Христос зупиняє і каже: «Приведіть його мені». І тут цікаво є те, що ці люди, які ніби заспокоювали, з другої сторони зразу переодягнулися і приводять до нього, до його, до Ісуса, і кажуть: «Бадьорися, радій». З однієї сторони вони заспокоювали, втихомирювали, а тепер вони кажуть: «Радій». І сьогодні цей чоловік отримує зцілення через свою наполегливість, через велику віру, велике бажання. Сьогодні це Євангеліє дає нам можливість побачити, а який є наша молитва, якими словами ми промовляємо. Чи ми чуємо, як цей Вартимей, що поряд з нами, можливо, проходить Христос? Знаєте, це треба відчути, бо він є незрячий і бачить, напевно, чує, що для нього проходить тисячі людей, якщо не більше. Але саме відчути, що саме тут є Христос. Знаєте, і на цьому не здатися. Голосно промовити до нього, до Христа, те, що найбільше потрібно. Промовити своїм серцем. І цей Вартимей настільки голосно промовляє, що Ісус чує його. І більше, він його кличе до себе, приймає, робить чудо і дає слідувати за ним. Сьогоднішнє Євангеліє і для нас є тим дороговказом, як ми повинні молитися у своєму житті. Як ми повинні розпізнати Христа у своєму житті. Як ми повинні не здатися тоді, коли навіть ті, хто є поряд з нами, скажуть: «Зупинись». Як ми повинні по-справжньому наслідувати Христа і промовити те, що справді хочемо і чого бажає наше серце до Христа. Нехай сьогоднішнє Євангеліє справді дає нам наслідувати Христа, як цей чоловік наслідує. Іти за ним, відчувати чудеса у своєму житті і бути з Богом. Амінь. Промовмо всі з усієї душі, з усієї мислі нашої, промовмо.
0: Господи, помилуй.
1: Господи, Вседержителю Боже, отців наших, молимось Ти, вислухай і милостиво помилуй.
0: Господи, помилуй.
1: Помилуй нас, Боже, по великій милості Твоїй, молимось Ти, вислухай і милостиво помилуй.
0: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
1: Ще молимось за Святішого Вселенського Архиерея Леопопа Римського, блаженнішого Патріарха нашого, Святослава Високопревосвященнішого, Священнішого архієпископа і митрополита нашого Кир Ігоря, Борюбова єпископа нашого Кир Володимира, за тих, що служать і послужили святій обітриці, за отців наших духовних і усіх Христі братів і сестер наших.

0: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
1: Ще молимо, щоб Господь в своєму милосерді спалено весь український народ у цей час війни захистив, що дав своє всемутнє бік і наші міста і села. Цілив рани терплячих, подав своє село скаву допомогу всім потребуючим. Милостиво, Господи, вислухай і помилуй.
0: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
1: Ще молимо, що мстив милостивий Господь, бо укріпив сили своїх українських воїнів, які захищають батьківщини від російського агресора. Благаємо, щоб вони були збережені від ворожих нападів всякої смертоносної рани, здобули перемогу в боротьбі за вільність нашого народу, Господи, вислухай і милостиво помилуй.
0: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
1: Ще молимо за Боже змилені, ласки, здоров'я, спасіння, слуг Божий, всіх, хто просив нас про молитву в часі цієї божественної турії, всіх вписаних, щоб сповнились добрі прохання, Господи, вислухай і милостиво помилуй.
0: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
1: Ще молимось за присутні речі, чекайте великої багатої милости, за тих, що твори на милостині, за всіх православних християн.
0: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
1: О, милостиві людини, рівний бойся, тобі славу посилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас. І на віки, віки.
0: Амінь.
1: Тільки вірні, ще й ще мрій, Господи, і помирімся.
0: Господи, помилуй.
1: Щоб і лади твої завжди береженнями тобі став, восилали. Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки.

Тройці, Тройці Трисвятую, пісню співаючи. Тройці Трисвятую, пісню співаючи. Тройці, Тройці, Тройці Трисвятую, пісню співаючи.

0: Святіша Вселенського Архиерея Боборимського Блаженнішого Патріарха нашого Святослава, Високопреосвященнішого Архієпископа і митрополита нашого Ігоря Борєвого єпископа нашого Кир Володимира, весь священний Яконський монаший чин, Богомережений народ наш правління всевійського, благородний повсякчас згаданий фундатор і доброчинці святого храму цього, і всіх вас, православних християн, нехай поміне Господь Бог у царстві своїм, завжди нині повсякчас і на віки віки.
1: Амінь. Що вісаря всіх ми прийняли, що його в славі невидимо супроводять ангельські.

0: За предложені чесні дари Господеві помирімся.
1: Господи, помилуй.
0: За святий храм цей тих, що звірив благовінням і страхом Божим, хай до нього, Господеві, помирімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб визволити з навіть десякої скорби, гніви і нужди, Господеві, помирімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щедротами єдинородного Сина Твого, з яким Ти благословений, з пресвятим благим житворящим Твоїм Духом, нині повсякчас і на віки віки.
1: Амінь.
0: Мир усім.
1: І Духові Твоєму.
0: Розумів не одно, щоб додумно визнавати
1: Отця і Сина і Святого Духа, Тройцю єдинослушну і нероздільну.
0: Двері дверів премудрості будьмо уважні.
2: Вірою в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця родженого, перед усіма віками, світло від світла Бога істинного, від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдинослушного з Отцем, що через Нього все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став людиною, і був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що за Цим і Сином рівно поклоняємо і рівно славимо, що говорив через пророків, в єдину святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь.
0: Станьмо гідно, станьмо зі страхом, будьмо уважні, щоб все де возношення мирі приносити.
1: Мир з миру жертву хваління.
0: Благодать Господа нашого Ісуса Христа, і любов Отця, і причастя Святого Духа, нехай

Переможну пісню співаючи, викликуючи, взиваючи і промовляючи.

0: Перший помилуй, Господи, святійшого Вселенського Кирилля, Папа Римського, блаженнішого Патріарха нашого Святослава, високопреосвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кир Ігоря, боголюбивого єпископа нашого Кир Володимира, чесний на пресвітерство і дарових святим Твоїм церквам, що в мирі, безпеці, пошані, здоров'я доволітньо, правильно вчили слово Твоєї істини.
1: І в усіх, і в усе.
0: І дай нам єдиним і остаємним серцем ставити і співати пречисте величне ім'я Твоє, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віки.
1: Амінь.
0: І нехай буде моєю з великого і спаса нашого Ісуса Христа з усіма вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Усіх святих помінувши, що і що мрі, Господи, і помирімся.
1: Господи, помилуй.
0: Забронесені свячені, чесні, дари, Господи, і помирімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб людин рівний Бог наш, прийнявши святий над небесним, мислений свій жертовник, як приніс запах духовний, зістав на благодать і дар Святого Духа, помолімся.
1: Господи,
0: щоб
1: помилуй.
0: Щоб визволити з ним до всякої скорби, нівий нужди, Господи, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, хорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Нявся, досконався, до мирно, безрічного, Господа, просим.
1: Подай, Господи.
0: Ангела Марії, наставника, охоронця, до життів нашого, Господа, просим.
1: Подай, Господи.
0: Прощай, пощерхи, прорішень нашого, Господа, просим.
1: Подай,
0: Господи. Добрий, Божий,
1: Господи,
0: нашому мирі покаянь завершити. У Господа просім. Християнської кончини життя наше безболісне, бездоганне і мирне передання на страшному суді Христовому просім. Єдні звірі причасти Святого Духа, випросивши самі себе один одного, і все життя наше Христові віддаймо.
1: Тобі, Господи.
0: І сподоби нас, Владику, зі сміливістю неосудно сміти призивати Тебе, Небесного Отця, і мовити.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
0: Бо Твоє царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас.

0: Благодать Ю, щедро ти мій, дінолюбінь, дородного сина Твоє, з яким ти благословений, пресвятим, благим, житворящим Твоїм духом, нині повсякчас і на віки віки.
1: Зрінця, Господи, Ісусе Христе Божий, Золотасту,
0: Тарі, Ісусе, Господи. І нас мутньою рукою податним, причисти тіло чесно кров через нас і усім людям. Боже, милостивий, будь грішним, Боже, милостивий, будь грішним, Боже, милостивий, будь грішним. Не будь

0: на нас, світло лиця Твого, Господи. Алілуя, алілуя, алілуя. Вірую, Господи, і сповідую, що Ти воістину Христос, Син Бога Живого, що прийшов у світ грішників спасти, з яких першої я. Вечері Твоєї тайної сьогодні, Сину Божий, мене причасника прийми, бо ворогам Твоїм тайни не повім, і поцілунку не дам Тобі, як Юда, але як розбійник і сповідую Тебе. Поміни мене, Господи, коли прийдеш у царстві Твоїм, поміни мене, Владико, коли прийдеш у царстві Твоїм, поміни мене, святий, коли прийдеш у царстві Твоїм. Нехай не на суд і не на осудження буде мені причасти святих Твоїх тайн, Господи, а на зцілення душі і тіла. Боже, будь милостивим до мене грішного, Боже, очисти мої гріхи і помилуй мене. Без числа нагрішив я, Господи, прости мені.
1: Зі страхом

0: Спаси, Боже, рядай Твої, благослови, спадкоємство Твоє.
1: Ми бачили світло істинне, ми прийняли Духа Небесного, ми знайшли віру істинну, нероздільній Тройці поклоняємось, вона бо спасла нас.
0: Завжди, нині, повсякчас і навіки віки.
1: Амінь. Нехай сповняться уста наші хваління Твого, Господи, щоб ми співали славу Твою, бо Ти сподобив нас причаститися святих Твоїх божественних, безсмертних і животворчих таїн. Збережи нас у святості Твоїй, весь день повчатися правді Твоїй. Алілуя, алілуя. Алілуя!
0: Прості, прийнявши божественне, святих причисте, безсмертне, небесне, житворяще страшних христових тайн, достойно подякуємо Господеві.
1: Господи, помилуй!
0: Заступи і спаси, помилуй, хорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй!
0: День весь досконалий, святий, мирний, безрічний, випросивши самі себе один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо.
1: Тобі, Господи!
0: Бодися освячень нашій Тобі славі даємо, Отцю і Сину, і Святому Духові нині.

0: помилуй.
1: Господи, ти благословляєш тих, що тебе благословляють, і освячуєш тих, що на тебе повають. Спаси народ твій, благослови, спадкоємство твоє, помду церкви твої охорони. Освяти ти, що вікрос у дому твого, ти їх прослав божествен твоєю силою. Не залиш нас, що оповаємо на тебе. Мир світу твоєму даруй церквам твієм, владі військові всьому народі твоєму. Бо всяке добре давання, всякий звершений дар засуди, що сходить тебе оце світло. І тобі славу, подяку, поклін возносимо. Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віки.
2: Амінь. Будім я, Господнє, благословенне від нині і до віку. Будім я, Господнє, благословенне від нині і до віку. Будім я, Господнє, благословенне від нині і до віку.
1: Благословення Господні на вас, я благодаті, людину люб'ям завжди, нині повсякчас. І на віки віки.
2: Амінь.
1: Слава тобі, Христе Боже, повинні наша слава тобі.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віки. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови.
1: Христос, істинний Бог наш, молитвам причистої своїй матері, силою чесно житворящого Христа, якого всемірне воздвиження торжественно святкуєм заступництвом святих славних всехвальних апостолів, святого отця нашого Анзотоста архієпископа Константинополя, святого апостола Кондрата, що Магнисій, і всіх святих помилуй, спаси нас, як благий.

0: Ще помолимось за мир і спокій в нашій державі, за припинення війни, за нашу перемогу, за наших воїнів. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
1: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
0: Дорогі брати і сестри, усім дякуємо за спільну молитву цієї божественної літургії. Бажаємо мирного, спокійного дня і гарного, продуктивного тижня. Амінь. Слава Ісусу Христу!

0: завершується трансляція Святої Літургії. Дякуємо, що ви молилися разом з нами.
1: Слава тобі, Боже, слава тобі, Боже, слава тобі, Боже. Дякую тобі, Господи Боже мій, що ти не відкинув мене грішного, а сподобав стати учасником святощів твоїх. Дякую тобі, що сподобав ти мене недостойного причаститися пречистих твоїх і небесних дарів. Але, владико чоловіколюбче, що задля нас помер єси і воскрес, і дарував страшні оці животворчі тайни на добро і освячення душ і тіл наших. Дай, щоб вони і мені стали на зцілення душі і тіла, на відігнання всякого супротивника та на просвітлення очей серця мого, на спокій душевних сил моїх, на віру неосудну, на любов нелицемірну, на повноту мудрости, на додержання заповідей Твоїх, на примноження божественної Твоєї благодати і царства Твого осягнення. Щоб цим усім у святині Твоїй обережний завжди пам'ятав я благодать Твою і вже не для себе жив, а для Тебе, нашого владики і доброчинця. І так, покинувши це життя в надії на життя вічне, вічний осягнув спокій, де не перестає голос тих, що святкують, і насолода безмежна тих, що бачать лиця Твого красу несказанну. Ти, бо єси правдиве бажання і радість невимовна тих, що люблять Тебе, Христе Боже наш, і Тебе величає все творіння повіки. Амінь.

Молитва Симеона Метафраста. Ти, що дав мені тіло своє добровільно на поживу, ти вогонь, що палиш недостойних, не спали мене, творче мій, але прийми члени мої, всі сустави, нутро, серце, спали терня провин моїх, душу освяти, думки очисти, сустави разом із кістьми зміцни, п'ять з мислів моїх просвіти. Всього мене наповни страхом твоїм, завжди покривай, бережи і охорони мене від усякого діла та слова душетлінного. Почисти, обмий і прикраси мене, оздоб, врозуми і просвіти мене. Учини мене оселею твого духа єдиного, а вже не оселею гріха, щоб по причасті від мене, як від дому твого і як від вогню, втікали злочинець всілякий і всяка недоля. На заступників перед тобою кличу всіх святих, чини безтілесних, предтечу твого, апостолів премудрих, а з ними і матір твою пренепорочну, чисту. Молитви їх прийми, Христе мій милосердний, і сином світла слугу твого вчини. Ти бо благий, єдиний єси, і освячення душ наших, і світлість, і тобі, Богові і владиці, належно славу усі віддаємо повсякдень. Амінь.

Молитва святителя Василія Великого. Владико Христе Боже, царю віків і творче всього, дякую тобі за все добре, що подав мені, і за причастя пречистих і животворчих твоїх тайн. Благаю тебе, добрий і чоловіколюбний, охорони мене покровом твоїм і в захисті крил твоїх, і дай мені аж до останнього мого зітхання з чистим сумлінням причащатися святощів твоїх на відпущення гріхів і на життя вічне. Ти бо єси хліб життя, джерело святині, податель добра, і тобі славу віддаємо з Отцем і Святим Духом, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.

0: Дорога до перемоги. Мета, праця, досягнення. На радіо Марія програма «Люди справи». Люди справи.
1: Вітаю вас, любі наші слухачі і глядачі Радіо Марія. Слава Ісусу Христу! Олександр Скрипченко, програма «Історії життя» разом з вами і запрошуємо вас. Дякую, до речі, за те, що ви активно вмикнулися у процес і під нашими відео ви залишили багато коментарів. Я маю на увазі програму «Історії життя» із паном Мироном Шкроботом, практичним психологом, магістром психології, травматерапевтом, засновником голови Асоціації християнської психології. І у минулій програмі ми говорили про листи Крутеня, про лист перший Клайва Стейблса Льюіса. І, власне, пан Мирон усміхається і з нами вже готовий комунікувати. Слава Ісусу Христу, пане Мироне!
2: Слава навіки!
1: Ну що ж, фурор відбувся. Лист Крутеня перший провів нас стежками комунікації демонічних істот у цьому бентежному світі з наміром знищити людство. І як це відбувалося, ми почули в першому листі, а сьогодні будемо розбирати другий лист Крутеня Клайва Стейблса Льюіса. Що скажете, пане Мироне, які враження?
2: Цікаво. Цікаво було читати, цікаво було з вами розбирати цей лист. І я думаю, що також цікаво було і нашим слухачам, глядачам. Ну що ж, йдемо далі.
1: Йдемо далі. Я буду озвучувати голосом дослідника лист другий, а пан Мирон буде коментувати голосом пана Мирона Шкробота. Гаразд. Ну що ж. Лист другий розбираємо сьогодні Клайва Стейблса Льюіса із книги «Листи Крутеня». «Мій любий Шашеню, я страшенно незадоволений тим, що твій підопічний став християнином. Не сподівайся, що уникнеш належного покарання, хоч я певен, що ти й не хотів цього. Але насамперед ми мусимо знайти вихід із даного становища. Причини для відчаю немає. Сотні навернених до християнства після короткого перебування в таборі ворога знову повернулися до нас. Усі нахили твого підопічного, як розумові, так і фізичні, все ще працюють на нашу користь». Пане Мироне, пропоную от цей абзац, як для старту, так, підопічний – це людина, і мова йде про те, як комунікує демон-наставник із демоном, як там, учнем.
2: Учнем. І навчає його, як спокушати людину. І бачите, навіть оце він говорить, що незадоволений те, що став християнином. Тобто підопічний Шашеня, можливо, увійшов в церкву, почув проповідь, або ж якось він навернувся. Але що цікаво, бачите, він каже, Крутень, ми не переживаємо з цього приводу відчаю. Та? Багато тих, хто короткочасно перебули в таборі ворога, знову повернулися до нас. Пригадуєте притчу про сіяча, так? І це зерно, яке впало край дороги, так? Або те, яке пустило коріння навіть спочатку, але при випробуваннях потім заглохло. Щось подібне і тут буває, так? Тобто, навіть якщо людина прийшла до церкви і запізнала Христа, чи в церкві,

0: Чи почула якусь проповідь, чи якусь фразу якогось священика навіть в Ютубі вискочила, і це торкнуло. Вау, чудово, я хочу цього, я хочу жити таким життям. І людина може почати, наприклад, практикувати, та? Тобто ходити до церкви. Але через деякий час вона лишається. Тобто, буквально, може бути, кілька разів сходив до церкви. Та що мені там говорити, як казав один чоловік, чому мені там до вас, до церкви ходити? Ви завжди Христос воскрес співаєте. У вас там тільки, ну, бо Пасху ходили, що святити. Тато. Але тут є ще один цікавий нас вислів. Усі нахили твого підопічного, як розумові, так і фізично, все ще працюють на нашу користь. Угу. Тобто, на самому початку, найчастіше, після нашого навернення, ми ще не відслідковуємо всіх наших порухів. Ми живемо часто як світські люди, та? І вибухи гніву, розлючення якісь такі надзвичайні сильні, тобто сварки, тобто багато ще багажу, та, з попереднього, не відрізається воно все відразу. Та? І, ну, скажімо так, лукавий тим користає, нічого дивного немає. І намагається через це нас висмикнути. Та? Бо, ну, наприклад, з чим я зараз стикаюся часто в сімейному консультуванні, коли пари, які хочуть зберегти свої стосунки, переважно звертаються вже ті, хто якусь переживають певну кризу, а в них виявляється в їхніх сімейних стосунках присутній таке явище, як мастурбація. І перегляд порно. І, ну, з одного боку, вони можуть сказати, ну, нічого страшного немає. Але це те, що руйнує стосунок. Та? Жінка, яка взнає, що чоловік, ну, присутній в ньому мастурбація чи порно, почуває себе зрадженою, так само і чоловік. І так часто буває, що треба щось в своєму житті змінювати. Якщо людина приходить до Христа, от це виклик, який постає перед кожним, хто приймає християнство вповні. Інші релігії не зобов'язують змінювати своє життя. В буддизмі достатньо подихати, позайматися йогою, відчути своє просвітлення, під'єднатися до нірвани, а далі живеш так, як жив. Нічого страшного немає. От. А християнство змушує не просто навернутися, а зміна мислення має бути. Мислення, тобто, з яким наміром я це роблю?
1: Угу.
0: Скільки глибоке це моє переконання в цьому? Тобто, ну, насправді дуже глибоке. Добре.
1: Угу.
0: А що ви для себе? От ви, пане Олександр, що вас тут турнуло в цьому ривку, наприклад?
2: Ну, як вам сказати? Я не відійшов ще від попереднього першого листа. Ось,
0: ага.
2: Наші слухачі, які глядачі, які дивилися попередню програму, друзі, залишу вам нижче, щоб ви послухали, подивилися, залишили багато коментарів, і такий відгук від цього був сильний, бо побачили на прикладі цього твору, як відбувається щось знайоме в нашому житті. Ну, що сказати, ну, я взяв від цього, що вони, от це діалог, тобто, де демон там до свого підопічного, звертається до свого учня, який в школі демонічній, там, диявольський, навчається зваблювати, і він розповідає, як. Ну, я бачу, що вони, ну, не переймаються, він його утішає, каже, ти не переймайся, все нормально, каже, все під контролем, навіть коли здається, що все гаразд у моєму християнському житті, ну, може бути інша сторона медалі. Тобто, можливо, я приспаний, можливо, я, ну, так, скажімо, не помічаю в якомусь стані чи переживань, чи на фоні оцих бойових дій якусь сторону мене, що шкутильгать починає. От, я не буду проголошувати свої темні сторони Олександра Скрипченка, але, от, скажімо так, от, і він каже, усі нахили твого підопічного, він мається на увазі людина, яка вибрала духовний шлях свого життя, там, християнство, він каже, ці всі нахили його ще працюють, все ще працюють на нашу користь. Тобто вони впевнені наперед, що з такими базовими речами, як ви кажете, християнство...
0: Довго не втримається.
2: Так, довго не втримається, бо є статистика. От, ми говоримо інколи про шлюб, так, можна дослідити там, скільки одружених, скільки розлучаються, можна поспілкуватися з працівниками РАЦУ і побачити оцю шалену катастрофу, про яку церква, на мою думку, має волати усі труби, що інститут сім'ї просто майже знищений, на мою думку, і руйнується дуже колосальними темпами. Що з цим робити, не знаю. От так і у цих хлопців, які займаються душею людини, у них є своя статистика. Вони бачать оцей, як із гори котиться все впевнено, валиться і буде валитися. І з цими базами людини, там, підопічного, вони називають наверненого християнина, впевнено. Інколи, мені здається, пане Мироне, що ми диявола демонізуємо занадто. Як вам таке? Я що маю на увазі? Що маю на увазі? Я маю на увазі, що інколи його дуже така, знаєте, люди шукають зовнішні фактори, а інколи просто потрібно хорошу психотерапію пройти. Перше. Друге, що я думаю, що люди демонізують певні явища, шукають магічного мислення, якогось потустороннього впливу на них. А потрібно всього лише, наприклад, порадитися з кваліфікованим спеціалістом. А є інше.
0: Або
2: духівником, так. А ще є одна сторона. Інколи дияволу, з іншої сторони подивимося, для того, щоб людину просто звалити, щоб вона впала, нічого не потрібно робити. От тут відображається цей момент, що він каже, не переживай, підопічного не переймайся. Він все ще працює на нашу користь. І якщо подивитися, яка кількість людей якоби пригортається до духовності, скільки от чув я там, от хочу там храм, церква, спільнота і так далі, Бог, але занадто зайнятий, щоб приділити цьому увагу. І це може одна бути із тих речей, яка все ще працює на користь іншим цінностям, іншим от Шашеню і його...
0: Його компанія.
2: Шашені і його компанія. От.
0: Ну, так. Важлива річ, яка є в цьому, та, в нашому житті, це деколи одного бажання, та? Тобто я хочу змінити своє життя, та?
2: Угу.
0: В будь-яких питаннях навіть. Духовних, психологічних. Люди хочуть змін, та? Тому що, умовно кажучи, той стан, в якому вони живуть, занадто болючий. Але вони шукають щось просте. Простий спосіб. Так. До бабки піти пошептати, екстрасенс піде карму поправить, ще там щось цей, але і щоб я нічого не робив. А насправді духовне життя, чи психотерапія, чи як елемент, та? Тобто, все це потребує часу, зусилля, праці над собою. Не кожна людина на це відважиться, бо деколи це треба зустрітися з болем, треба зустрітися з темною стороною себе, те, про що ви казали, та? Побачити себе, що я насправді не такий, там, з крильцями біленькими, та? Чуть там не на хмаринці літаю, а в мене є і оця темна частка, та? Те, яким я можу бути жорстоким, те, яким я можу бути не таким, і це також треба знати і бачити.
2: Ось хотів би я поговорити, хоч я занотував, зараз я з'явлюся на вашому екрані, секунду, от галерея, раз, я ж занотував про темну сторону себе поговорити, от дуже важливо. От на цьому, мені здається, також, що багато в чому грають різні маніпулятори, аферисти, зокрема, і в наших церковних спільнотах. Як ти можеш проявляти такі емоції? Як ти... Не очікували там, що ти і так може бути. Тобто, людина просто їй боляче, вона кричить, наприклад, вражає себе.
0: Ну, бачите, темна сторона – це те, що Юнг казав, тінь, та.
2: Тінь.
0: З другого боку, це те, ким ми насправді можемо бути.
2: Угу.
0: В свій час проводив експерименти такий психолог Міліграм. Він не міг зрозуміти, як німці можуть бути могли допустити після, дослідження були після війни, злочини в Хінвальді і Освенцимі, тобто ну, для них це було Аушвіці. Незрозуміло, як люди могли на такі злочини йти. І він вирішив подібні експерименти провести. Зараз, напевно, би такі експерименти вважалися неетичними. В чому вони полягали? Піддослідному людина приходила і пропонувалася, казала, ми от вчимо цю людину добре запам'ятовувати певні речі. Ми повторюємо фразу, вона має там чи числа в певному порядку, вона повинна ті числа повторити. Якщо вона повторює, все ок, якщо не повторює, вона отримує невеличкий розряд струм. І поступово рівень струму збільшувався. І доходив, позначка стояла найвища, там 450 вольт, тобто це смертельний удар струму. І людина, яка приходила, вона думала, що піддослідний той, хто навчає, насправді це був актор, який бачив на моніторі кількість вольт, ніби йому дається, і він імітував удар струм. Спостерігали саме за людиною, яка була по той бік екрану. І як ви думаєте, скільки відсотків дійшло до смертельної дози? Попри те, що той піддослідний і просив, казав, я вже більше не хочу, припиніть, будь ласка, цей експеримент, я не хочу його робити. Але людина, яка натискала кнопку, біля неї ще сидів один цей казав, робіть, ви маєте це робити, вся відповідальність на мені. Та? Тобто ви маєте це робити. І людина повторювала знову і знову і знову, тиснула на ту кнопку, що щоразу збільшувала рівень струму, удару струму, і дійшли до смертельності. Якщо я не помиляюся, здається, до 25%. Можливо, я помиляюсь, треба було б точно глянути, бо це вже давніше я дивився ті досліди. І це жахливо, тобто, ну, просто так, та? Тобто, а велика кількість, а припинили, тільки коли побачили, що це буквально там чи 10, чи 15% сказали, ні, я не буду продовжувати цей експеримент. Він мені не підходить. Тобто зупинялися. І що ви думаєте, цей експеримент продовжили, подібний зробили експеримент французи. Вони зробили це в якості ток-шоу, де так само людина сиділа в камері, хтось сидів поруч. Той людина піддослідна, яка так само поступово піднімала рівень струму, але було ще одне. Було 200 глядачів, які це сиділи в залі, і вони або підтримували, або не підтримували.
2: І жоден глядач не відреагував?
0: Там було невелика кількість, також десь близько 10-15%, які сказали, що я не хочу продовжувати, і тільки побачили, що цій людині вже вона отримує біль, бо спочатку це було якби щипало, то незначне. А вона каже, ні, цій людині боляче, я не буду продовжувати. Невеликий відсоток. От, а багато також дійшли до навіть смертельної тої дози, умовно кажучи, та, що людина переживала цей біль. Але там було цікаво, наскільки там також спостерігали за тими 200 людьми, які були в залі в якості спостерігачів, як вони реагують, як вони оце кричали, як вони зневажливо свистували тих, хто не хотіли продовжувати той експеримент. Ну, але найцікавіше, знаєте, що цей експеримент не був опублікований, його результати.
2: Ова. Не були опубліковані.
0: Вони, умовно кажучи, як так засекречені, чи не. Це можна пошукати в інтернеті, але якщо я правильно пам'ятаю. Тобто, загальне було опубліковано, але, наприклад, як реагувала група, як реагували тих 200 людей, а їх міняли. Та? Тобто, приходила і там ще як соціум дивиться на те, коли підтримує чи не підтримує одні чи інші моменти. Ну, цікаве питання соціальній психології.
2: Тобто правда про нас може бути доволі болючою, правда?
0: Доволі того, що люди, які здавалися респектабельні, які добрі сім'янини, добрі чуйні батьки, як казав Міліграм, для того, щоб працювати в концтаборі подібному, як Аушвіц, можна було б набрати в середньостатистичному американському містечку персонал просто так.
2: Просто так. Віктора Франкла теж читаю, дивлюся, от про Капо він наводить, про цих, хто служив там, він говорить про те, як комунікували, от серед них були більше людяні, а були переважно от
0: Як він там цікаво писав? Каже, колись це був такий собі невзрачний директор банку, а тепер він капо.
2: Так.
0: І наскільки жорстока ця людина була, і жорстоко сам, будучи в'язним, та, наскільки жорстоко поводився зі своїми співбратами, тільки заради того, щоб, умовно кажучи, мати цей...
2: Вижити.
0: Фантом, та, вижити. І фантом влади. Mm-hmm. Да, тобто, ну, добре. Це про нашу тінь, та, що в кожному, щоб ми розуміли, що ми насправді, це от про те, що говориться в християнстві, що ми насправді слабка людина.
2: Mm-hmm.
0: Без Божої ласки ми не можемо втримати ані на хвилини. Та? Якщо б Господь нас не тримав, ми невідомо, що якими злочинами могли б вчинити і на що здати.
2: Ходімо далі. Читаємо голосом дослідника наступну частину другого листа із листів Крутеня. Сьогодні одним із найбільших наших союзників є сама церква. Зрозумій мене як слід. Я маю на увазі не ту церкву, що, як ми бачимо, пускає коріння в безмежності і у вічності. Страшна, як армія під знаменами. Ця церква, треба визнати, викликає неспокій і тривогу в лавах найхоробріших наших спокусників. Але, на щастя, люди її зовсім не помічають. Єдине, що бачить твій підопічний, це недокінчену псевдоготичну споруду на новій земельній ділянці. Коли він заходить усередину, то помічає місцевого бакалійника з улесливим виразом обличчя, яке враз спалахує, коли пропонує йому лискучу маленьку книжечку із текстом літургії, якої ні один, ні другий не розуміє. І пошарпане видання із текстами релігійних пісень, здебільшого поганеньких і надрукованих надто дрібним шрифтом. Сівши на своє місце і роззирнувшись довкола, він бачить саме тих своїх сусідів, кого волів би не бачити. Присилуй його розум снувати, наприклад, між виразом образ Божий і обличчями тих, що сидять поруч із ним. Що то за люди, звичайно, мало важить. Хтось із них може бути навіть дволиким борцем на боці нашого ворога. Дарма. Твій підопічний, завдячуючи нашому отцеві пекла, дурень. Якщо, скажімо, хтось із його сусідів не влад співає або носить черевики, що риплять, має подвійне підборіддя або погано вдягнений, то твій підопічний легко повірить у те, що їхня релігія сміховинна. Бачиш? На цьому початковому етапі йому здається, що він уявляє собі християн духовними категоріями, коли насправді ці категорії у нього образні. У своїй уяві він бачить тільки тоги і сандалії, щити і мечі, списи й оголені ноги, і у нього мимоволі виникає підсвідомий опір тому, що люди в церкві носять сучасний одяг. У жодному разі не дозволяй йому, цьому його відчуттю, вийти на поверхню. Ніколи не дозволяй йому поставити перед собою питання про те, яким би він хотів бачити людей. Якими? Хай його розум буде затуманений. У вічності для тебе буде розвагою викликати у нього особливий різновид прояснення, що його дозволяє пекло. Ну, такі справи, цікавий діалог. Ну що ж, каже, що союзником самого диявола є церква. Я сподіваюся, цю програму видалять.
0: Він має на увазі, не тут він підкреслює, не ту церкву, яка сягає глибин та вічність.
2: Так.
0: Тобто, бо часто навіть людей запитуєш, а що таке церква? Та, і люди вважають, що церква – це є будівля.
2: Та? Ну, ось про це він і каже, так?
0: Так, тобто будівлю. А не ту церкву, яка є в величі, та? Тобто, яка збудована на Христі, та? Каміння. Церква Христова, яка є в повній. Бо там насправді є те, що руйнує, те, куди вони не можуть навіть увійти. Вона це, ну, я маю на увазі, наприклад, тайну сповіді чи інше. І бачите, що цікаво є тут? Такий вислів мене. Він пропонує лискучу книжечку з текстом літургії, якої ні один, ні другий не розуміє. Я думаю, що в багатьох випадках для багатьох християн наших це є кардинальною проблемою. Вони часто не розуміють, що таке літургія. Для багатьох це, ну, піти, пішли, ми помолилися. Та? Так, ну, пішли, ну, вислухати. Але на коли ви прийдете до церкви? Ну, треба, ну, на вірою вже треба прийти. Та? Тобто, от, ну, трошки запізнився, ну, не страшно. Але насправді літургія – це не просто приватна молитва. Навіть спільна молитва. Це молитва Христа в церкві. Та? Він приходить для того, щоб здійснити цю молитву. І відбувається ця жертва Ісуса на Христі. Якби людина до кінця розуміла всю велич і силу святої літургії, то ми б, напевно, кожен день були в церкві. Для того, щоб черпати з цього джерела. Щоб бути з Христом, або сам момент причастя. Так? Коли ми причащаємося з Бог, який є понад світом, який є понад часом, в цю мить історії приходить до мене. Mm-hmm. Так? Для того, щоб з'єднатися мені, для того, щоб дати мені участь у своїй природі, щоб дати мені оцю Божу природу свою, так? Щоб дітьми Божими нам називатися. І це насправді проблема в тому, що для багатьох людей в нас вони не є євангелізовані навіть. Так, ходили до церкви, бо знають, бо так треба. А для чого? Ну, щоб для чого дітей перевели похрест, принесли похрестити? Ну, щоб здорові були, щоб можна було піти на вулицю, щоб ніхто не врік. Це ж не про це хрещення дітей. Та? Тобто, оцей момент важливий, що дуже часто є, що ми не розуміємо, і проблема навіть не те, що ми розуміємо, але не докладаємо зусиль, щоб пізнати. Пізнати те науку церкви, пізнати, чим є насправді літургія, пізнати, що таке насправді відбувається під час літургії, під час причастя, молитві. Оце глибоке пізнання християнства. Не просто, як деякі то каже, та ми християни, а коли ти був останній християн? В церкві християн. Ну, та що там раз на Пасху? От. Часто є оце нерозуміння. І треба розуміти, що до цього докладають великі зусилля, власне, лукаві. Бо коли людина не розуміє, для неї це катракція, ну так, щось нове, щось, якісь цікаві нові відчуття, але через деякий час вона просто перестане, скаже, що там мені вже там не цікаво. Я вже не хочу туди йти. Для чого?
2: Ну, ви знаєте, нас слухають люди, от колеги ваші, психологи, так? І вони можуть сказати, така розумна людина, а такі речі говорить. Ну, власне, і пишуть дехто в коментарях, буває, що ці християни, вони там видумують своїх дияволів, тощо. От, ну, скажіть, будь ласка, от як, на вашу думку, от диявол от впливає, відводить людину від церкви?
0: Яким? Ну, він не може вплинути. Дивіться, в будь-якому випадку відкидати наявність духовного ми не можемо. Та? Тобто, тому що є, звичайно, багато речей, де диявол навіть туди не лізе. Йому в цьому нема потреби. Дуже гарно це написано, є така чудова книга Жака Марітена «Під сонцем сатани». І там є цікавий момент, коли головний герой, священник, для його опису автор використовував образ Жана Віанея, святого Жана Віанея.
2: Uh-huh.
0: От, і він описує цього священика, і цей священик іде дорогою на сусідню парафію чомусь там допомогти, і з ним починає разом іти диявол. Спочатку під виглядом людини, і потім він йому опиляється, і він з нею насміхається, і там є цікавий діалог, і він говорить, каже, а мені навіть не треба вас спокушати, ви самі розбещуєтеся своїми похотями, своїми бажаннями, я навіть туди не лізу. ви самі в цьому, самі копирсаєтеся і лізете до того болота. Так, про спусток, це все решта. Мені навіть туди не потрібно лізти. Свої пазурі він приготував для святих. От зі святими він воює і то по-справжньому. І це отець Піо, та, який переживав напади і атаки не просто так. Та старець Паїсій, святогорець, так, також описані є, також як він переживав. Є проблема і в тому, що для багатьох, можливо, навіть психологів, що вони все намагаються звести до функціоналу психіки, забуваючи, що є щось, що є понад. Знаєте, тут, як то кажуть, не можна кидатися в крайності, та все приписувати виключно впливу лукавого, а з другого боку цілковито ігнорувати це все, цей вплив. Але якщо ми перебуваємо в молитві, і людина намагається вести духовне життя, то вона поступово, навіть без допомоги психолога, але якщо є духовник, є читання Святого Письма, розважання над ним, вона поступово стілюється від своїх зранень і веде здорове життя в психологічному сенсі. Та? Тобто там і депресія не буде, хоча в світі переживали також і депресивні стани, і тривожні стани, це не без того. Я кажу, проблема є у цей момент, коли є цілковите ігнорування духовного світу. Ясно, що зі сферою духу працюють священники, туди психолог не лізе. Та? Тобто, бо не наша компетенція. Там є сповідь, причастя, участь літургії. Це, як то кажуть, не до мене. От. Але зрозуміти механізм, зрозуміти зранення, на які часто використовує лукаві для того, щоб людина почувала себе нещасливою, ну, тоді це може допомогти цьому і психологу.
2: Так, продовжуємо далі. Так. Голосом дослідника читати листи Крутеня. Отже, якнайдужче посилює у підопічного розчарування та невдоволення. А вони неодмінно виникнуть у нього у перші кілька тижнів прилучення до церкви. Ворог не проти того, щоб людина розчаровувалася на порозі кожного свого випробування. Таке розчарування виникає, коли хлопчик, який захоплювався у дитячому садку оповіданнями з Одіссеї, береться по-справжньому вивчати грецьку мову. Воно виникає, коли закохані, одружившись, починають опановувати мистецтво жити разом. У кожній ділянці життя розчарування знаменує собою перехід від мрійливого прагнення до важкої праці. Ворог іде на такий ризик, керуючись своїм химерним бажанням перетворити усіх цих огидних, дрібних людських покидьків на те, що він називає «вільні прихильники і слуги». Він уживає слово «сини» зі своєю невикорінною любов'ю, яка понижує увесь духовний світ через неприродні зв'язки з тими двоногими істотами. Бажаючи їхньої свободи, він відмовляється вести їх до мети, яку поставив перед ними – самими лише звичками і вподобаннями. Навпаки, ворог хоче, щоб вони йшли до неї своїм власним шляхом. Така його позиція відкриває перед нами широкі можливості. Але тут на нас чигає також і небезпека. Якщо вони успішно долають це перше випробування, то стають менш залежні від почуттів і тому важче піддаються спокусі. Ну, тут його перечитувати, цей текст, можна, друзі, і перечитувати неодноразово, і все одно щоразу побачити щось нове і глибше для себе, і про себе, і знайоме. От в мене образи навіть такі. Цікаво доволі. Мені здається, що Клайв Стельбс Льюіс, він був доволі професійним психотерапевтом, розуміючим людську душу, і який добряче дослідив життя християнина чи християн, щоб написати отакі спостереження. Люди того часу, вони доволі спостережливі були, мені здається. Не було цього інформаційного шуму, хіба що газети прочитати. як зараз.
0: Ну, так. Сам Клайв Стемпл-Льюіс дійсно був практикуючим християнином, він був протестантом. В них був такий літературний гурток, до якого входив також і Толкін, автор «Володар Перстенів», та Толкін був католиком. І це цікавий момент. Є чудовий фільм, рекомендую подивитися, про Клайва Стемпл-Льюіса, як він, «Тіні», «Мрії тінь». Зараз не можу з назви згадати. Де, власне, де він говорить про страждання, навчає про страждання, як переживати страждання. І тут він закохується, одружується, вже будучи в літньому віці, тобто понад 50. І спочатку це був як формальний шлюб, а потім, коли його дружина діагностувала рак, він розуміє, наскільки він її любить насправді, і це... Він переживав ці страждання. Там дуже гарно в цьому фільмі показано, як він це проживав, через себе пропускав. Та? І це також було для нього і кризою віри певне, яку він пережив. І тут в цій книзі, бачите, тобто Клайв Стемпл-Льюіс, він дійсно був знавцем людської душі в багатьох випадках. І тут цікавий є момент, от те, на що найчастіше на початку нашого духовного життя або і іншому, не тільки в духовному житті, але й в стосунках, намагається нас провадити лукавий, та досягти розчарування. В кожній ділянці життя розчарування знаменує собою перехід від мирливого прагнення до важкої праці. Як часто молоді пари, які познайомилися, їм так чудово разом, нам так класно, ми хочемо бути разом. І коли вони одружуються і починають жити разом, а виявляється життя разом, де все так просто, там і іскри летять, і потрібно важко працювати над стосунками. Це передбачає працю, та працю над собою, над своїми, над своїми зраненнями, витримати свого партнера також, розуміти, чому він тут так... чи в той чи в інший момент так діє. І тут часто буває розчарування. І оце витримати це розчарування. Бачите, церква своїй мудрості дала, це ж не просто так дана ця обітниця, яку ми даємо під час вінчання, що не залишу тебе аж до смерті. Це майже наперед розуміло, що люди, які щойно одружуються, прийде час, коли вони будуть розчаровані. Що не так вони бачили своє подружнє життя, не так вони бачили і чи іншу сферу. Але оце витримати, та? Тобто витримати і сказати, що я хочу, щоб мої стосунки продовжувалися далі, бо я склав таку обітницю. Колись це було вагомим дуже стимулом, який отримував подружжя разом, і вони долали оцей перший етап розчарування. Так, зараз, на жаль, я розчарувався, треба нам розійтися. Так. Так, знаєте, як я розчарувався в тій моделі айфону, бо він вже в мене там якась модель, не знаю, там інша, не пам'ятаю, які там зараз ті номери є, там, умовно кажучи, 13-й в мене, а тут вже з'явилася новітня модель 16-й, інші параметри кращі, і це вже мені не підходить. І певне розчарування. І люди часто зводять стосунки, наприклад, до того матеріального, та, як речі. Ну, то я собі поміняю, в мене буде знов село. Інші стосунки, інші... І оце не розчаровуватися. І це не розчаровуватися не тільки в стосунку хлопець-дівчина, чоловік-жінка, але також і в стосунку я і Бог. Я і церква. Підкреслюю, я і Бог – це один діалог, я і церква – це інший. Та? Тобто це не дорівнює одного. Бо церква – це як служіння, це церква як спільнота. В стосунку глибокому з Богом – це ми також переживаємо розчарування. І зараз багато людей переживає розчарування. Боже, ми стільки молимося, доки ця війна буде тривати. Та чому стільки хлопців наші гине? Чому стільки ті ракети знову і знову летять на той Київ, бідний, нещасний, чи на інші міста чи села України? І ми також переживаємо розчарування. І, знаєте, згадується мені фраза Клайва Старкля-Юїса, власне, з цього фільму, про який я згадував, де він каже про те, що Бог ніби як різцем через біль, як різцем відсікає від нас те, що нам заважає. Бо по великому рахунку, а яка наша... От ми переживаємо дійсно цю війну, і це жахливий жаль. Але, можливо, просто наша Україна має стати зовсім іншою, не тою, яка вона була. Так? Державою, де буде цінуватися життя. Від моменту зачаття до моменту природньої смерті. Де буде цінуватися подружжя, де буде цінуватися закон. Вони будуть одні перед законом рівніші, а другі не менш рівніші. Так що, я думаю, що це також, як і очищення, на жаль, дуже болюче. На жаль, дуже болюче. І ми також можемо переживати розчарування і розчарування в Бозі. І можемо нараз чути. Та і сам нараз також, так. Тобто, кричу до Боже, Боже, та невже ти це не чуєш, не бачиш? Та що ж це робиться так? І хочеться, щоб воно закінчилося. І тут оцей важливий момент витримати це розчарування. Пройти крізь нього, так? Йти далі, так? Бо щось за ним ще є, так? Щоб подалі також є життя. Через біль втрату ми переходимо. І дуже цікавий тут є вислів, та, що Крутень говорить про Бога, та він його називає ворогом. І він каже, що він хоче, щоб ми були вільними, і щоб ми бажає нашої свободи, і щоб ми вільно обирали той шлях, яким ми хочемо йти до нього. Ясно, що не стан гріха, та, наприклад, бо там, ясно, той персонаж не буде дозволяти. Стан бути тими вільними дітьми. Цікавий момент. Так що уникаємо розчарування. Особливо, як він пише, бачите, в перші тижні прилучення до церкви. Це те, що найчастіше дуже буває. Трошки походив, чи на спільноту, чи на якусь групку, чи на церкву, до церкви, і розчарувався. А чого там ходити? Навіщо? Нема треба. Добре.
2: Давайте далі підемо по нашим частинам цього листа другого. Друзі, ми розбираємо листи Крутеня. Лист другий сьогодні. І торкнулися таких глибоких моментів, як розчарування, яке в якому впевнений диявол, от, яке відбудеться, яке більшість призведе до полишення спільноти, церкви, тощо, духовного шляху, духовної практики, молитви, веревочки, тощо. Розчарування, яке говорить, не мов би, не відбулося все ось так, по моєму велінню, і так, як я хочу. Ось, складний момент, а відбулося щось по-іншому. А давайте подивимося, що далі. Звучить голос дослідника. Досі я писав, виходячи із припущення, що люди, які сидять поруч із твоїм підопічним, не дають раціональних підстав для розчарування. Звичайно, якщо такі підстави є, тобто якщо твій підопічний знає, що ота жінка у сміховинному капелюшку страшенно любить грати в брідж, або он той чоловік у рішучих черевиках, скнара і здирник, тоді твоє завдання набагато легше. Єдине, що в такому разі ти повинен робити, це відволікати його розум від питання: якщо я, будучи тим, ким я є, вважаю себе в певному розумінні християнином, то чому різноманітні вади людей, які поруч мене, повинні свідчити, що їхня побожність – це всього-навсього лицемірство і умовність? Ти, мабуть, запитаєш, чи можна не допустити таку очевидну думку до людського розуму? Можна, шашеню, можна. Працює з підопічним належним чином, і вона ніколи не виникне в його голові. Він іще не був із ворогом досить довго і не знає, що таке справжня покора. Те, що він каже навіть на колінах про свою гріховність, усього-навсього безтямне повторювання чужих слів. У глибині душі підопічний усе ще вірить, що зайняв почесне місце в реєстраційному списку ворога, завдяки тому, що дозволив навернути себе до християнства і вважає, що виказує велику покору і поблажливість, ходячи до церкви із цими самовдоволеними простаками-сусідами. Утримуй його в такому стані якнайдовше. Із прихильністю, твій дядько Крутень. Крапка.
0: Цікаве.
2: Які вони впевнені істоти.
0: Ну, та творіння Боже, але, на жаль, ті, які відкинули Бога зі свого, не захотіли.
2: Так, отже, що ж тут, якби вони доволі так хитро підходять і кажуть, що не допускають певних думок. Ось, хай він бурмоче свої молитви заученими словами. От, мені здається, що це така сама така смаколик на християнському житті для лукавого. Це, от, наприклад, коли людина забуває про душевну комунікацію, ну, тобто щиру молитву, так? Чи що, в чим річ? Або коли людина не заглиблюється, не вивчає, не досліджує там, от, молитву ту ж саму, слова тощо. І виконується це все поверхово. Що?
0: А з другого боку, як може тут людина досліджувати щось глибоке, якщо вона зосереджена на чому? На тому, так, чи цей сусід грає в брідж, чи він з Кнара, чи з Дирник, а ця жінка така-то, така-то, а вона в сніковому капелюшку. Тобто, ага, і для чого я прийшла до церкви? Щоб подивитися, хто прийшов цього разу в тому, хто в тому, хто в тому. І від чого тоді ми відволікаємося? Від того, хто є насправді джерелом, так? Тобто, від Христа. І ще один цікавий момент тут є. Бо коли так відбувається, коли ми починаємо чіпляти ярлики на когось, це із Кнара. А цей такий, а цей такий, чи та така, а що вона тут робить в тій церкві, а я тут прийшов, я тут чуть не сам найсвятіший, найправильніший, бо я найбільше розумію все. Це ж на що? Це про гординю.
2: Про гординю? Тобто, чекайте, чекайте, я зараз до... Не смійте зараз вимикати це відео. Я не до вас, пане Мироне. Я так, до тебе, любий глядач, не смій. Зараз... У вашу темну сторону будемо говорити.
0: Я, якщо дивлюся на когось, та, на когось, бачу її вади цієї людини. І ці вади підкреслюю, то я що? Я цим способом себе підношу.
2: Ну, звісно. Я ж стільки працюю, роблю. Та.
0: Я ж краще. Я роблю одне, друге, третє, та, і сьогодні навіть церкві там позамітав, віночок взяв. А ця людина нічого не замітала, значить, вона нічого не робила. І тим запускається оце, бачите, от те, можливо, чого найбільше прагне цей персонаж. Щоб ми ставали суддями. Найпоширеніша професія.
2: Класно.
0: Так, суд, так.
2: Зверху позиція.
0: Так, як ми чудово вміємо судити чоловік жінку, жінка чоловіка, ми своїх дітей, наших сусідів, наших парафіян, які разом з нами до церкви ходять, а ще більше тих, які, коли ми йдемо до церкви, а вони йдуть попри церкву, йдуть там це, а ми є про них. Або це, а це взагалі випивоха, а це ще на такий, а ці туди. І ми тоді, а ми тоді краще.
2: Так.
0: І дуже гарно тут описано тоді, знаєте, наслідування Христа згадується. Та найбільше, що найбільше є, це вважати, що хтось, розуміння того, що інші люди є краще за мене, можливо. Це тоді, коли людина розуміє свою найміч, свою слабкість, знає свою тінь, ким вона може бути насправді. Бо якщо я розумію свою тінь, я тоді можу не то, що з нею боротися, а не дозволяти, щоб вона проявлялася. Якщо в своєму серці я можу бути жорстоким, то я можу бути і милосердним, і на цей наголос давати. Кому бракує покори, та, бо гордість велика, ну то упокорення тоді потрібне. Так що, оце велика небезпека, коли ми стаємо суддями. коли ми починаємо судити когось.
2: Ну, наприклад, попередня наша програма по листу першому, листи Крутеня, викликала таке запитання щодо думок, що спілкувався про цей проєкт, про програму, яку ми провели. І мені розповідають, що, типу, от головне, там, думки, ми тему думок, що вони з'являються. Я згадав ісихазм, ісихастів.
0: Угу.
2: Також нещодавно почав практикувати і закинув практику сидіння в свічі.
0: Ісусової молитви?
2: От почекайте, я пішов уже до того рівня, що просто мені нічого не хочеться. Це через виснаження, все ж нормально. Я ж от як я один із тих парафіян, про якого ці персонажі пишуть, який ось людина і християнин. І я прийшов до того, що настільки виснажився після обстрілів, це була зима минула, що я просто сів і я просто слухав. Мені вже було настільки байдуже на все, що я слухав. І десь я почув, що от коли виникають думки, то їх пропускай, хай вони просто... Вони є.
0: Угу.
2: Я дивлюся в темряву. От закрив очі, дивлюся в темряву. Є в Діонісія Ареопагіта твір «Божественний морок».
0: Угу.
2: Ось. І ви знаєте, що скажу вам? Подумки, Боже, ти тут, запитую. А душа моя відповідає, тут я. І тут ти, і тут я. А думки йдуть, летять, хай вони йдуть. Хочеться про них подумати, хочеться зацепитися, але 3 хвилинки в цій тиші дали сили, дали відповіді. Я не знаю, як ті відповіді знайшлися. Коли не потрібно було навіть слова молитви. З Богом можна й мовчки побути. Я про що кажу? Про цей потік думок. Ми говорили про ці спостереження, про те, що от побути в тиші з Богом. Наскільки це тяжко буває, і наскільки це важко втримати через оцей потік думок, який виникає. Труднощі, проблеми, обстріли, складнощі життя, болі, тіньові сторони. Там сказали, то зробили, то що. Ось. Запитання було таким, що ці думки від диявола, це він так посилає. Чи це фізіологічний, звичайний процес, чи психічний процес і функція нашого мозку? Де тут диявол, а де тут наша психологія та фізіологія? Допоможіть розібратися.
0: Ой. Саме джерело, як момент виникнення думки, звідки береться думка, до кінця не можуть зрозуміти. Психологи, нейропсихологи, ті, які досліджують мозок, сам момент виникнення думки. Чому, як вона виникає? Джерело її не можуть поки що визначити. Як це говориться в християнстві, та, що є думки, які переважно з нашого походять від нас, з нашого сьогодення, тут і тепер. Та? Тобто, що ми заклопотані якимись звичайними справами, і це, умовно кажучи, ми самі в собі самі накручуємо якісь певні думки. Та є думки, які як натхнення від Бога приходять, та? Як натхнення, це дає те, що Господь дає нам. І є також те, що ми називаємо спокусами, та це те, що якби 3 джерела, умовно кажучи. Так що тут важливий момент розпізнати, та? Тобто, що зараз для мене це спокуса, чи це я просто занадто чимось заклопотався. Те, про що ви сказали, оцей момент тиші, це те, чого зараз найбільше нам бракує по великому рахунку.
2: Угу.
0: Ми часто майже постійно в гаморі. Їдеш машиною, має звучати радіо цілодобово. Як не одне, то друге, то третє. Якщо приходиш додому, має звучати телевізор. Якщо не телевізор, то якийсь чат чи якісь дописи з того. Тобто моменту, де ми можемо просто посидіти в тиші, зупинитися, насправді дуже важко. Робили експеримент, дивіться, 1.5 чи 2 роки тому таке було, що людині треба було 3 дні витримати в приміщенні, в тиші, відмовившись від будь-яких гаджетів, вона могла взяти з собою три речі. От. І там щось 12 учасників було того експерименту. Перша жінка, яка здалася, це через витримала лише 4 години, далі вона вже не могла витримувати, їй потрібно було натиснула на кнопку і що бити. Більшість витримали там перший день чи півдня, а здається, тільки 2 людини дотримали 3 доби. Одна з них мала олівці і малювала, займалася, взяла з собою туди, так? А інша, здається, якісь книги взяла. Для багатьох християн це було б нормально взяти Святе Письмо і почитати Святе Письмо, побути з тим. Це також те, що нам дає можливість побути в тиші. Оце втишитися, не бути в цьому інформаційному шумі. Так? Бо отих безліч, багато думок, які повз нас йдуть, насправді це ті думки, які не про сьогодні, не про тепер. Це ми або клопочимося про щось майбутнє, про щось завтрашнє, про щось теперішнє. Дуже цікаво про це в свій час сказав. Ми якраз сьогодні з дружиною про це розмовляли. І відкрилася книжка з духовною «Боротьба» старця Паїсія Святогорця, де, власне, таке запитували. Та? Тобто, що багато думок, і навіть не можу заснути. І він пише, що якби цих помислів було багато помислів у тебе не було, то на послуху і в духовному житті ти трудилася з набагато більшою віддачею. І я навчу тебе способу, як ти можеш уникнути цих багатьох помислів. Приміром, якщо в тебе в голові з'являється думка про якусь справу, яку ти маєш зробити завтра, говори своєму помислі так, ця справа не на сьогодні. Я подумаю про це завтра. Тобто, щоб заздалегідь не сидіти і не думати про речі, які, можливо, навіть не настануть на назву, а ми через них тривожимося вже тут і тепер. І ми випадаємо тобі з того. Та? Тобто, побудьте в цьому моменті тут і тепер. Добре, я про це подумаю завтра. Так, можливо, треба щось спланувати. Це не про те, щоб ми не планували, але таки візьміть аркуш паперу і почніть планувати це з аркушем паперу, записуючи, а не крутячи це, прокручуючи в голові. Бо тоді оці нав'язливі думки нам не дають спокою.
2: Ну, невротичні розмови людей, які переживають апокаліпсис, очікування апокаліпсису щодня, ну, чесно кажучи, інколи трохи перегинають. Але це, мабуть, окрема тема, якій варто буде торкнутися, бо в нас час завершується.
0: Апокаліпсис для нас кожної, ну, чекайте, якщо взяти, ми, молячись молитву, Отче наш, ми щодня про нього просимо, нехай прийде царство твоє.
2: Так, а чому?
0: До чого боятися?
2: А звідки невроз?
0: Ну, так, бо це наш справді страх за тим є. Страх щось. Страх, що зміниться щось у моєму житті. Це також, ну, треба деколи, можливо, цій людині розібратися зі своїм внутрішнім життям, чого вона боїться. Так? Бо ті, наприклад, хто глибоко в християнському житті, ну, знаєте, як отець один до нього прийшли і каже, що ти будеш робити, якщо будеш знати, що завтра буде кінець світу. Ну, він каже, ну, та що, то встану зранку, піду там, ворот посапаю, піду до брата. Він каже, то ти ж робиш щодня. Ну, а чому мій останній день має відрізнятися від мене, від інших днів? Оце важливий момент. І так само і для нас. Та? Бо для нас, особливо зараз, в часі війни, останній день може настатися в будь-який момент. Ми можемо зараз сидіти, розмовляти. А тут, боронь Боже, ракета прилетіла, чи ще щось, і все, і вже стоїмо перед Богом.
2: Завершуємо, пане Мироне.
0: Да,
2: завершуємо. Час минає.
0: Добре. Приємно було спілкуватися, також розбирати ці листи. І цікаві листи насправді для того, щоб ми себе також пізнали. Та? Бо це ж також про пізнання себе, про пізнання тієї своєї тіні. І для чого, щоб менше розчаровуватися, то не треба зачаровуватися. Не потрібно собі малювати відразу ідеальні картинки, що має бути все так згідно, як я себе побачив. Бо найбільше, напевне, розчарування – це коли ми розчаровуємося в собі. Як я міг таке зробити? Як я міг так зробити? Так, слабка людина. Знаємо свої слабкості, тоді з тим можемо щось працювати і щось змінювати.
2: Ну що ж, ви самі розбещуєтеся. я такий заголовок готую приблизно, якщо ви...
0: Ой, ні.
2: От, пазурі, а пазурі сатани для святих. Це прозвучало сьогодні протягом нашого,
0: ну, нашої програми. Це цитата з Жоржа Бернанеса.
2: Так, так. Гаразд, я це просто записав для того, щоб завершити цим словом. Друзі, дякую вам. Другий лист крутення. Мерші пишіть, файники ставте, файники обов'язково. Також коментарі чекаємо від вас, що ви отримали від цього листа. Давайте, нехай наша програма стане максимум практичною. Що ви взяли для себе, що відгукнулося, яка сусідка погана, хто в церкву ходить, який не так косо-криво тощо. Напишіть у коментарях. Або, якщо ви... отримали щось іншого штибу, формату, тощо, щодо себе, щодо свого життя, щодо християнського життя теж.

0: духовний шлях, де ви почуєте голос дослідника також, який ви сьогодні чули у нашому діалозі з паном Мироном Шкроботом. Користуйтеся цими ресурсами. Ось. Дякуємо вам. Наступний лист буде третій. Угу. І ставте запитання, ми їх будемо розглядати в наступній програмі також. Ось. Пане Мироне, дякую. Почали ми сьогодні з молитви, через те сьогоднішня програма вийшла, я вважаю, що добре.
1: З Божої ласки.
0: З Божої ласки. Так, слава Ісусу Христу, до наступної зустрічі.
1: Слава навіки. З Богом.
2: Дорога до перемоги. Мета, праця, досягнення. На Радіо Марія програма «Люди справи». Люди справи.
3: Денна молитовна лінія в ефірі Радіо Марія. Поліція разом з нами.

0: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Звати мене Зінець Ірина. Вже навіть одна хвилинка по другій триває наша година Божого Милосердя на Радіо Марія. Нагадую, що о цій порі разом зі слухачами ми багато молимося. Будемо молитися разом коронку до Божого Милосердя та вервицю миру. На початку молитовної лінії зачитаю уривок, який написала свята Фаустина Ковальська вже наприкінці свого життєвого шляху. Він повен любові та довіри до Господа. Свята Фаустина пише: «Сьогодні моя душа прагне в особливий спосіб виявити Ісусові свою любов. Коли Господь увійшов до мого серця, я кинулась йому під ноги, як пуп'янок троянди. Прагну, щоб аромат моєї любові неустанно здіймався до підніжжя твого трону. Бачиш, Ісусе, в цьому пуп'янку троянди все моє серце до тебе, але не лише в цю мить, коли моє серце палає жаром, а й посеред дня дам тобі докази своєї любові через вірність Божій благодаті. Сьогодні всі труднощі і страждання, на які натрапляю, спішно проходять, щоб наче пуп'янок троянди кинути їх до ніг Ісуса. Неважливо, що рука, а радше серце, поколиться до крові». Такі слова повні великої довіри до Господа. І, можливо, Ісус сьогодні когось із нас хоче також запитати, яким буде мій маленький вчинок любові, може, молитва за ближніх. Тож, пропоную помолитися сьогодні одні за одних. Молимося за вас, дорогі радіослухачі, щоб Господь почув ваші інтенції, які палахкотять у ваших серцях. І також молимося традиційно за мир в Україні та за наших захисників. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Абонент 044, будь ласка, розпочинайте вступ коронки «Молитва Отче наш».
1: Ісусу Христу, Отче, Сина Небесах, нехай святить сім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Сина Його єдиного, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, родився від Діви Марії, страждав при Понтії Пілата, був розп'ятий, помер і був похований, зійшов у відхлань, третього дня воскрес із мертвих.

0: мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя. Звідки прийде судити живих і мертвих?
1: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Молимось перший десяток коронки, абонент 093, будь ласка. Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність, возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
2: На ублагання за гріхи наші та усього світу,
1: заради Його тяжких страждань,
2: будь милосердний до нас та усього світу,
1: заради Його тяжких страждань,
2: будь милосердний до нас та усього світу,
1: заради Його тяжких страждань,
2: будь милосердний до нас та усього світу,
1: заради Його тяжких страждань,
2: будь милосердний до нас та усього світу,
1: заради Його тяжких страждань,
2: будь милосердний до нас та усього світу,
1: заради Його тяжких страждань,
2: будь милосердний до нас та усього світу,
1: заради Його тяжких страждань,
2: будь милосердний до нас та усього світу,
1: заради Його тяжких страждань,
2: будь милосердний до нас та усього світу,
1: заради Його тяжких страждань,
2: будь милосердний до нас та усього світу,
1: заради Його тяжких страждань,
2: будь милосердний до нас та усього світу.
1: Дякую вам. Продовжуємо молитися другий десяток. Пані Ніно, з вами. Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність, возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
3: На облагання за гріхи наші та цілого світу,
1: заради Його тяжких страждань,
3: будь милосердний до нас та цілого світу,
1: заради Його тяжких страждань,
3: будь милосердний до нас та цілого світу,
1: заради Його тяжких страждань,
3: будь милосердний до нас та цілого світу,
1: заради Його тяжких страждань,
3: будь милосердний до нас та цілого світу,
1: заради Його тяжких страждань,
3: будь милосердний до нас та цілого світу,
1: заради Його тяжких страждань,
3: будь милосердний до нас та цілого світу,
1: заради Його тяжких страждань,
3: будь милосердний до нас та цілого світу,
1: заради Його тяжких страждань,
3: будь милосердний до нас та цілого світу,
1: заради Його тяжких страждань,
3: будь милосердний до нас та цілого світу,
1: заради Його тяжких страждань,
3: будь милосердний до нас та цілого світу.
1: Дякую вам. Продовжуємо молитися. Абонент 093, приєднуйтесь. Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність, возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
2: На благання за гріхи наші і усього світу,
1: заради Його тяжких страждань,
2: будь милосердний до нас і усього світу,
1: заради Його тяжких страждань,
2: будь милосердний до нас і усього світу,
1: заради Його тяжких страждань,
2: будь милосердний до нас і усього світу,
1: заради Його тяжких страждань,
2: будь милосердний до нас і усього світу,
1: заради Його тяжких страждань,
2: будь милосердний до нас і усього світу,
1: заради Його тяжких страждань,
2: будь милосердний до нас і усього світу,
1: заради Його тяжких страждань,
2: будь милосердний до нас і усього світу,
1: заради Його тяжких страждань,
2: будь милосердний до нас і усього світу,
1: заради Його тяжких страждань,
2: будь милосердний до нас і усього світу,
1: заради Його тяжких страждань,
2: будь милосердний до нас і усього світу.
1: Дякую вам. Четвертий десяток молимося, абонент 044. Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність, возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
2: На ублагання за гріхи наші та цілого світу,
1: заради Його тяжких страждань,
2: будь милосердний до нас та цілого світу,
1: заради Його тяжких страждань,
2: будь милосердний до нас та цілого світу,
1: заради Його тяжких страждань,
4: Будь милосердний до нас та цілого світу.
1: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та цілого світу.
1: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та цілого світу.
1: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та цілого світу.
1: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та цілого світу.
1: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та цілого світу.
1: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та цілого світу.
1: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та цілого світу.
1: Дякую вам. І, пані Дар'є, п'ятий десяток з вами молимось. Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
3: На облагання за гріхи наші і гріхи цілого світу.
1: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
1: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
1: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
1: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
1: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
1: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
1: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
1: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
1: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
1: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
1: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний,
3: помилуй нас і увесь світ.
1: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний,
3: помилуй нас і увесь світ.
1: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний,
3: помилуй нас і увесь світ.
1: О крова і водо, що витекли із серця Ісусового, як джерело милосердя для нас,
3: уповаємо на Тебе.
1: Ісусе,
3: довіряємо Тобі.
1: Ісусе,
3: довіряємо Тобі.
1: Свята Фаустина Ковальська,
3: молися за нас.
1: Святий Йоанне Павле ІІ,
3: молися за нас.
1: Святий Матею,
3: молися за нас.
1: Святі Петре та Павле,
3: моліться за нас.
1: Усі святі Божі,
3: моліть Бога за нас грішних. Амінь.
1: Амінь.
3: Щиро дякую.
1: Дякую вам за молитву. Дякую, що молитеся з нами. Дорогі радіослухачі, сьогодні маємо спомин святого Матея, євангеліста. Він є покровителем тих, хто займається фінансовими питаннями, хто працює з грішми. От, і також до нього можна звертатися у проблемах залежностей від алкоголізму. А наша молитовна лінія триває. Нагадую, дорогі радіослухачі, що ви слухаєте Радіо Марія. Щойно ми помолилися коронку до Божого милосердя за мир в Україні та у намірах наших радіослухачів. Зараз будемо також молитися за мир. Нехай він поширюється по всьому світу, нехай він панує в наших домівках, в наших родинах, в нашій країні. Також цю молитву ми традиційно молимося і присвячуємо тим душам, які зараз очищаються в чистилищі, щоб Господь якнайшвидше забрав їх до свого світлого обличчя. Є з'єднання зі слухачем на номер 098. Слава Ісусу Христу! Запрошую вас, будь ласка, розпочинайте молитися молитву вірою.
5: Вірую Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, Ісуса Христа, Сина Його єдиного Господа Ісуса, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, страждав до Понтія Пілата, був розп'ятий, помер і був похований, зійшов у вікло, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога, Отця Вседержителя. Звідки прийде судити живих і мертвих?
1: Вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.
5: Отче наш, що єсте на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками. І благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
5: Отче наш, що єсте на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками. І благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками. І благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками. І благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками. І благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками. І благословенний плідлона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
5: Марія, Цариця Миру,
1: молись за нас.
5: Марія, Цариця Миру,
1: молись за нас.
5: Марія, Цариця Миру,
1: молись за нас.
5: Дякую за молитву. Слава
1: Ісусу. Навіки слава. Сердечно дякую і вам, що долучилися до спільної молитви разом з Радіо Марія. Дорогі радіослухачі, маємо час, коли ми ділимося інтенціями, з якими приходимо до Бога. Таким чином, залучаючи підтримку інших сердець, які також з довірою сьогодні моляться. На сайті залишені ось такі молитовні наміри від пані Ганни. Я дякую Богу і Матері Божій за вислухані молитви. Прошу молитву за мою сім'ю та родину, за воїнів, за захисників та припинення війни і довгоочікуваний мир в Україні. Також за працівників, які працюють на Радіо Марія. Щиро дякую вам за молитву. На номер 098 дзвінок. Слава Ісусу Христу!
6: Навіки Богу слава! Приєднуюсь до інтенцій, які ви озвучили. Буду молитися у всіх інтенціях, а особливо хочу помолитися. Подяка Богові за всі благодаті, які обдарує мене, мою родину, просити за свою віці, за всіх моїх рідних, близьких. Хочу помолитися сьогодні також за Божу опіку, матінки Божої, також захист у дорозі для моїх дітей, які поїхали в подорож. Нехай благословить Господь і матінка Божа на щасливу дорогу. Молюсь такою молитвою. І зараз забігаємо при Свята Богородиці Діво, молитвами нашими в роботах не погодимо, а від бід захисти нас, єдина чиста і благословена. Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителька наша, сином своїм примири нас, сином своєму долучи нас, сином своєму віддай нам. Молись за нас, Пресвята Богородиці Діво, щоб ми удостоїлись обітниць Христових.
1: Навіки слава. Дякую вам. А ці інтенції до нас приїхали з Мурафи. Тут люди дякують Богу за всі благодаті. Слухачка молиться за чоловіка, дітей, внуків, за родини Кривенських, Кирилюк, Лучиків, Гереш, Вонельник, Гаврилюків, за всіх воїнів, котрі захищають нас, за Радіо Марія, за всіх онкохворих дітей та дорослих, за тих, хто є прикутим до ліжка, це Ольга, Лілія, Петро, за померлих з цих родин. Опіки Матері Божої просять за безвісти зниклого Михайла та Олександра і за всіх, хто безвісти зник, щоб Бог допоміг їх віднайти і за мир в країні. Також подяка Богу за всі благодаті, за родини Шклярук, Лучевських, Шуляк, Ярмоленко, опіки для дітей, для безвісти зниклого Дмитра, за сестру Ніну, Ганну, Бог знає, ще тут є імена, за померлих з родин Пальчевик, Наумчак, Леленко, за безвісти зниклу Ганну і за здоров'я і щасливу службу для Костянтина, Наталію, Леоніда та Василя. Ця інтенція була зачитана від наших слухачів, що проживають у Мурафі. А на Вайбер є дзвінок від пані Антоніни. Вітаю вас.
7: Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава.
7: Я хочу в годину Божого милосердя помолитися за щасливу дорогу для сина В'ячеслава, який зараз їде додому з Броварів на Хмельниччину, і за шофера, який його везе, і за всіх військових, які зараз в дорозі, хай Бог їх береже. А особливо хочу помолитися за тих людей, які зараз в Україні переживають голод і без води. і такою молитвою. Великий Бог, Твоє слово каже, що Ти захисник слабких та скривджених. Прошу Тебе, захисти їх. В часи небезпеки будь разом з ними. Пошли ангелів, що підтримували їх. Допоможи їм не робити зла і не допускай, щоб зло стало з ними. Захисти їх, Боже, зціли їхні рани фізичні та душевні. Витри всі сльози, втіш їх. Твій Ісус Христос пролив свою кров за них. Тому я молюся за них ім'я Ісуса Христа і прошу Твого небесного захисту. Тобі вся слава і честь і хвала. Амінь. Дякую, що ви слухали. Залишайтеся з Богом.
1: З Богом. Так, дуже зараз страждають наші українці, що опинилися в окупованій частині Херсонщини, в Олешках. Нехай Господь буде поруч з ними, не допустить голоду та страждань. Пані Станіслава сьогодні молитвою огортає в день народження Білого Віталія із Волочиська, молиться про здоров'я та щасливу долю для нього. А пані Зоряна просить необхідні ласки Божі для Віктора, щоб не погіршувалися його здоров'я. Слава і подяка Господу за все. Від пані Галини Стельмах інтенція – прошу молитву за хвору Аріну та її маму Лілю. Молимося разом з вами. Дорогі радіослухачі, добігає кінця ця молитовна інтенція. О 19-й годині, перепрошую, молитовна лінія, трішки гублюся, бо бачу, що ще дуже багато інтенцій не є зачитаних. Надію покладаю на волонтерів, які будуть молитися сьогодні. Розарій з вами о 19-й годині. Я, Зінець Ірина, прощаюся з вами. Благословенного всім вечора. Слава Ісусу Христу!
8: Все, що ви хотіли дізнатися про церкву. Радіо Марія.

0: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
1: Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава!
1: Сьогодні з вами
3: Софія,
1: Вероніка,
4: Міша,
5: Влад
1: і сестра Оля з парафії Пресвятої Діви Марії, Матері Церкви. Запросімо сьогодні до нас в гості Святого Духа, щоб він вчив нас, відкривав наші серця і допомагав все більше пізнати істини, які Бог хоче, щоб залишилися в наших серцях. Через Христа, Господа нашого.
2: Амінь.
1: Отже, сьогодні ми поговоримо про гостинність. Ви любите ходити в гості?
2: Так.
1: Тоді скажіть, на вашу думку, хто такий гість?
4: Це кожен, хто хоче прийти в мій дім, а не живе зі мною, і неважливо, чи він попередив мене.
1: Дуже добре. А як зустрічаємо гостей? Як приймаємо їх?
5: Не тримаємо на порозі, запрошуємо до головної кімнати.
1: Ну, це дуже ввічливо, Міша.
6: Пригощаємо тим, що є. Щедрість також є частинкою гостинності. Розмовляємо і приділяємо багато уваги.
1: Дуже добре, Влад, ти такий. Дуже любиш спілкуватися, бачу. Добре?
4: Пропонуємо гостю найкраще місце. Виймаємо святкову заставу.
1: О, бачу, тут і чай навіть Вероніка пропонує декотрим. А якщо я хочу, наприклад, піти в гості до моєї подружки, то мені якось треба готуватися до чогось? Чи вона сама все має зробити?
6: Ні, варто попередити, обов'язково, щось принести з собою до чаю. Адже, напевно, вона його запропонує.
4: Гарно вдітися та захопити зі собою багато доброго настрою.
1: Ви часто ходите в гості? Бо у вас такі відповіді, якби ви щоденно були в гостях. І так, ви часто ходите в гості?
2: Так.
1: А скажіть мені, будь ласка, ви приймаєте гостей в себе?
4: Так.
1: А може хтось не любить гостей? Чи всі люблять гості?
4: Всі.
1: Що вам більше подобається, приймати гостей чи ходити в гості?
2: Ходити.
1: Ну, ясна річ, ніхто не хоче готуватися до гостей і пригощати їх чаєм. Краще, коли ти приходиш вже на готове. По тому, як ми приймаємо гостей, можна сказати, чи ми гостинні, чи ні. Не так, як ми ходимо в гості, а так, як ми приймаємо. Це дуже важливо. Якщо людина щедро обдаровує гостей, є розмовною, цікавиться життям інших та ділиться своїми різними досвідами, то ми можемо сказати про неї, що вона є гостинна.
5: Я страшенно люблю приймати гостей. У нас вдома мама завжди тримає якесь печиво для гостей, а коли знає наперед, що хтось має прийти, то пече пиріг.
3: А Марійка, моя подружка, наприклад, не дуже любить приймати гостей.
1: А чому?
3: Не знаю. Вона і не ходить часто до когось в гості.
1: А скажи мені, будь ласка, Софія, а Марійка живе в частному своєму домі чи в квартирі?
3: Вона живе з батьками і з молодшою сестрою у гуртожитку.
1: А може вона хоче, але просто встидається запрошувати гостей? Або може вони є менш заможні, ніж всі інші, наприклад, діти з твого класу, і тому не можуть пригостити гостей чимось таким смачненьким.
6: І що тоді робити?
1: Можна, наприклад, скористатися порадами, про які ми говорили раніше. Ну, щоб принести щось до чаю смачненького. Можна взагалі запропонувати відмовитись від почастунку або просто погратися в неї вдома. Адже чай чи почастунок – це не головне в гостях. Треба проявити гостинність. До речі, ви знаєте, що сталося сьогодні з царем Олівером?
5: Ні, сестра, розкажіть. Напевне, всі наші радіослухачі вже чекають на чергову сенсаційну історію з подорожі четвертого царя.
1: Отже, увага, слухайте. Цар втомився і вирішив, що він на якийсь час зупиниться. Знайшов собі печеру в горах. При вході в неї розпалив багаття та ліг там спати. Але люди, що жили неподалік, помітили маленький вогник здалека. Вже давно ніхто не заходив у цю бідну долину. Їм стало приємно, що до них завітали гості, та вони прийшли провідати незнайомця. Цар Олівер вже давно був в дорозі, тому його речі були брудні і трохи подерті. Він зовсім не справляв враження, що має царське походження. До того ж, сам цар шанував людей і ніколи не хизував своєю посадою і багатством. Він гостинно прийняв місцевих мешканців, посадив біля вогнища. Це все, що він міг їм запропонувати, бо ж їжі в нього вже не було. Вони довго розмовляли та розпитували один одного про життя. Почало смеркатися, і місцеві з радістю запросили його до себе. Коли цар увійшов у першу хатину, то побачив, що це дуже бідні люди. Вони віддали йому останній шматок хліба та зробили чай з лісових ягід. Але їхні очі світилися від щастя, що вони можуть прийняти гостя в своєму домі. В цьому почастункові було укрите набагато більше, ніж бачать очі. В нього домашні вклали ціле своє серце. До того ж, вночі, поки всі спали, господині дому зашила, заштопала і випрала вбрання царя. З вдячності за гостину цар Олівер залишив родині перлину. Таким чином він віддячив їм за гостину і велику щедрість. Так проминув ще один день четвертого царя.
6: Так, мені знову є чого навчитися від царя Олівера. Неважливо, чи ти маєш багато чи мало. Важливе є відкрите чисте серце і простота дитини.
3: Зараз я обов'язково розповім цю історію моїй подружці, і ми будемо частіше зустрічатися.
5: Дякуємо, Господи, за наших друзів і знайомих, за те, що ти можеш разом гратися, ділитися та ходити в гості один до одного. Дякуємо тобі, Господи.
3: Дякуємо тобі, Господи, за мою подружку Марійку. Дякую тобі, Господи.
2: Дякуємо тобі, Господи.
6: За те, що ми навчилися, що таке гостинність і як приймати гостей. Дякуємо тобі, Господи.
2: Дякуємо тобі, Господи.
1: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа.
2: Амінь.
1: Сьогодні у вас в гостях були
3: Софія,
4: Вероніка,
5: Міша,
6: Влад
1: і сестра Оля з парафії Пресвятої Діви Марії, Матері Церкви. Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава!

0: тебе є радіородина. Приєднуйся до неї.
1: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, в ефірі програма «В родині Радіо Марія». Я Олександр Поліщук, координатор нашого радіо. Вітаю вас. Дорогі, ми працюємо для вас, огортаємо вас свою любов і свою молитвою. Як завжди, понеділок розпочинаємо з того, що повідомляємо вам про те, які програми, які передачі ми для вас підготували, які трансляції будемо здійснювати. Але розпочати хотілося б з величезної подяки всім тим парафіям, які приймали Радіо Марія під час промовці цими вихідними. І наші волонтери, і наш промоутер, сестра Люцина, продовжують їздити по всіх куточках України, по різним парафіям, для того, щоб переказати вам, дорогим нашим радіослухачам, нашу любов, наше вітання, запросити бути активними слухачами Радіо Марія і навіть нашими волонтерами. Власне, 25 вересня відбудеться хресна дорога в Шаргороді. Ви знаєте, що маємо прекрасний санктуарій страстей Господніх, де побудована також і хресна дорога з всіма станціями, відповідними зображеннями, статуями. І вже декілька років величезна кількість паломників приїжджає на цю хресну дорогу. Так буде і цієї п'ятниці, 25 вересня. На нас чекає санктуарій у Шаргороді. Відбудеться на початку хресної дороги служба Божа о 12-й годині. І, власне, там будуть присутні також наші волонтери і наш промоутер, сестра Люцина, тож запрошуємо вас. А в неділю у Вінниці в парафії Святого Духа, Матері Божої Ангельської і Покрови Пресвятої Богородиці також відбудеться наша промовція. Як ви знаєте, дорогі друзі, ми завжди дуже радіємо з того, коли можемо спілкуватися з вами, тому парафіян цієї парафії і, можливо, ті, які поблизу знаходяться, але в інших парафіях, просимо долучатися до цієї промовції в тому сенсі, щоб поспілкувати, сказати, що для вас важливо, що для вас грає велику роль, можливо, передати свої інтенції, можливо, передати свої побажання, можливо, передати свою пожертву від своєї парафії чи від себе, оскільки дійсно цього потребуємо і надзвичайно це є важливим. Щодо наших програм і трансляцій, які ми здійснюємо, як завжди продовжуємо трансляцію святих літургій. Знаємо, яка величезна кількість осіб чекає на них, тому що щоденно можна долучитися до цих трансляцій, і наші слухачі дуже активно знають про те, що, починаючи вже з ковідних часів, не говорячи про теперішній надзвичайно складний час повномасштабної агресії і тривання, знають, яке велике значення має трансляція служби Божої, можливості прийняти принаймні духовне причастя для тих, хто не може безпосередньо бути в церкві. Тому, як завжди, о 7 годині ранку і о 18 по буднях відбувається трансляція святої меси, тобто святої літургії в латинському обряді. О 13-й годині трансляція святої літургії в візантійському обряді від братів наших греко-католиків. Також просимо вас пам'ятати, дорогі друзі, про те, що о 20-й годині, власне, всю Україну намагаємося збирати через трансляцію, а також і за допомогою не тільки радіочастот, а й інтернету. І весь світ, там, де слухають Радіо Марія, збираємо на молитву до Пресвятої Богородиці, так званий заклик до Матері Божої Бердичівської. Кожного дня о 20-й годині в Бердичеві, в нашому санктуарії, яким опікуються отці кармеліти, збираються вірні перед образом Матері Божої Бердичівської для того, щоб волати добру Богу у всіх наших інтенціях. Безумовно, що зараз основна, сама важлива, сама дорогоцінна інтенція для кожного українця – це завершення цієї війни, припинення бомбардувань, настання миру, молитва за всіх наших рідних і близьких, які в складній ситуації знаходяться, особливо також за Збройні Сили України, особливо також за всіх наших померлих. Тому дуже просимо вас пам'ятати, що о 20-й годині відбувається ця пряма трансляція з санктуарію Матері Божої Бердичівської. І це означає, що ми, долучаючись з своїми інтенціями, своїм бажанням молитися до радіоприймача або до будь-якого засобу, де можна слухати Радіо Марія, ми також і свою часточку цих інтенцій в руки Матінки Божої вручаємо, тому, будь ласка, пам'ятайте про це. Щодо наших програм, то ви знаєте, наші постійні слухачі, про те, що кожного дня по буднях маємо так звані авторські програми, і тому запрошуємо вас до цих програм. Власне, щойно, годину тому, я записав програму на завтра, на вівторок, на 14 годину. Це програма із циклу «Покликані до служіння», і нашим гостем буде отець Петро Вікентієць, отець Петро Мазур. Ви знаєте, що вікентійська родина – це прекрасне, унікальне згромадження, де є і священники, і де є і сестри монахині, і, власне, про це все, і про святкування дня прославлення святого Вікентія де Поль. Ми говорили в цій програмі про те, як пережимаємо цю війну, що для нас є важливим. Тому запрошую вас на завтра. Ну, і, власне, кожного дня о 14-й годині відбувається наша авторська програма. Щодо наших катехез, також наші постійні слухачі знають, що ці програми 40 хвилин приблизно маємо по буднях в 11:20 і о 16-й годині. І різні священники, сестри, монахині, або богопосвячені особи, або особи, які мають теологічну освіту і які бажають поділитися з нами тими частинами цієї дуже важливої, мудрої науки про Бога, якраз і діляться своїми викладами, і вас ми запрошуємо на ці катехези. Спочатку давайте назовемо тих авторів, які будуть у нас в ранковій молитовній лінії, тобто об 11:20. Завтра, як і завжди, ранок на Радіо Марії розпочнеться з отцем Міхалом Бранкевичем у програмі «У ваших намірах», і потім далі перейде у катехезу, і очікуємо на виклад нашого отця, який є одним із самих таких найдавніших і наших улюблених авторів на Радіо Марія. У середу в 11:20 катехезу має отець Юзеф Густь. В четвер катехеза з отцем Вальдемаром Павелцем. Знаємо, що величезна кількість осіб чекає на отця Вальдемара. Знаємо, що отець Вальдемар надзвичайно активний. І крім парафії нашої київської Христа Царя, якою опікується, має величезну кількість різних обов'язків. І я думаю, що йому є про що розповісти. І особливо в контексті днів молоді, паломництв і не тільки, тому запрошую вас, дорогі друзі, на четвер на 11:20. В п'ятницю відбудеться катехеза з Володимиром Куснішем. В суботу також ранкова катехеза. Очікуємо на отця Валентина Матушевського. Щодо наших пообідніх катехез, тобто о 16-й годині, то вже по завершенню цієї програми сьогодні буде катехеза з отцем Гжегожем Вавжижняком. О 16-й годині вівторок нашим катехетом буде отець Юзеф Кухарчик. В середу також отець Кармеліт, але традиційно по середах у нас має катехезу отець Віталій Козак, тож запрошуємо. В четвер нашим пообіднім катехезом буде отець Назарій Лесюк. І в п'ятницю отець Віктор Матушевський. Тож, запрошуємо вас, дорогі наші друзі. Для нас є дуже важливим, щоб ви також і приймали участь в програмах, там, де є це доречно, і там, де є можливість телефонувати, якщо у вас є запитання, якісь незрозумілі поняття, особливо в катехезах, ви телефонуйте спеціально для цього ці програми і проводимо. Також дуже-дуже дякуємо всім вам, які приймаєте участь у молитовній лінії, коли передаєте свої інтенції, коли телефонуєте в ефір, але також пам'ятаємо про те, що величезна кількість осіб передає свої наміри, наміри про молитву за когось чи за щось в нашому ефірі і може це зробити в будь-який інший спосіб для того, щоб ведучий молитовної лінії, чи наш працівник, чи наш волонтер, який провадить цю молитовну лінію, міг її швидко побачити і актуально прочитати. Для цього, ви знаєте, у вас є різні можливості і дехто передає ці інтенції в письмовому вигляді, коли бачить якихось співробітників Радіо Марія і передає, що сюди ці інтенції передали. Іноді так буває, що нам пишете їх на наш телефон Viber у прямому ефірі. Іноді через Facebook передаєте. Дехто пише на нашу адресу info@radiomaria.org.ua. Хтось телефонує на редакційний телефон. Власне, для того, щоб всі ці інтенції були зібрані і швидко озвучені у нашому ефірі, на молитовній лінії ми спеціально створили сервіс на нашому сайті. І дуже запрошуємо вас, дорогі друзі, ним користатися. Власне, якщо ви зайдете на наш сайт, в будь-який спосіб для вас зручний, або на комп'ютері, або у смартфоні, відшукайте, будь ласка, цей сервіс, це посилання, яке називається «Молитва та привітання». І якщо ви клікнете на цей сервіс, то у вас буде можливість звернутися або на молитовну лінію, або ще на одну програму, яка є популярною і на яку багато запитів є, концерт привітань. І тому ви повинні вибрати, що ви, власне, хочете зробити. Зробити повідомлення для концерту чи, власне, на молитовну лінію. І от якщо молитовна лінія, ви кликаєте і пишете ваше ім'я для того, щоб вона була озвучена, і дуже коротенький текст цієї інтенції. Чому важливо, на наш погляд, користуватися цим сервісом? Тому що швидко те, що ви написали, те, що ви бажаєте, щоб було озвучено в ефірі, буде передано нашими волонтерами. Тому що той, хто проводить молитовну лінію, він моментально побачить це і зможе її озвучити. І, по-друге, не треба буде шукати по різним сервісам, про які я щойно говорив, для того, щоб відшукати саме вашу інтенцію. Вона гарантовано буде озвучена в ефірі. Тому що молитва є дуже важливою на Радіо Марія. І ми знаємо про це Тому що щоденно можемо досвідчувати, як молитва перемагає. І вона дійсно перемагає. І в даному випадку, дорогі друзі, вона перемагає з вашою допомогою. Тому що ви довіряєте доброму Богу, ви вручаєте свої інтенції, ви молитеся разом. А пам'ятаємо, що там, де двоє чи троє моляться в ім'я Ісуса, як нам колись Господь говорив, там і Він серед нас. Тому віримо, надіємося, що однозначно Господь серед нас під час нашої молитви. Закликаємо вас до ще ревнішої молитви і закликаємо вас бути постійними слухачами Радіо Марія. Це була програма «В родині Радіо Марія». Слава Ісусу Христу!
2: Християнський голос у твоєму домі. Радіо Марія.

0: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.
1: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! В прямому ефірі розпочинається денна катехеза. Мене звати сестра Ірена Примак, і я рада привітати нашого сьогоднішнього

0: років.
1: Так, на жаль, прервався наш зв'язок за цим, але зараз послухаю, спробуємо відновити. Отже, чуєте нас?
0: Так, так.
1: Угу, добре, то продовжуємо.
0: Так, і ну, хотів продовжувати цю тему, яка була остатньо. На прикладі конкретного Назорея, який був Самсон. Чому це є важливе до нас? Тому що ми всі через наше хрещення є присвячені Богу. І ми є, Бог нас покликав жити в цьому світі, так як і він є сьогодні. Сьогодні багато людей, як сказати, переживає від того, що відбувається у світі, тому що є війна і невідомо, що буде, так, є якась непевність, також всі речі, які відбуваються в церкві. Но ми маємо певну місію, так? Ми є покликані, ми є запрошені до того, щоб бути в цьому світі, жити в цьому світі, але бути не з цього світу, а тому що ми в цьому світі є тільки тимчасово. І ми в певний спосіб є відділені від цього світу. Ми є народ святий, то значить народ відділений. Ми є присвячені Господу. І тому, так як ми говорили про цих назореїв, які мали певні знаки, то що вони не пили вина, що не обрізали своїх волосів, не доторкали нічого мертвого. Но всі ці знаки можна було переживати тільки назовні. І, наприклад, коли дивимося на Самсона, Самсон, це його назорейство, було супроводжене через дуже велику силу, яку він мав. І ми дуже часто цього Самсона знаємо тільки з того, що, ну, що він мав дуже велику силу. Але може ці всі речі могли бути тільки назовні, а в серці не було цього віддалення від світу. І так само ми можемо переживати наше християнство, що ми маємо певні знаки зовнішні, які ми робимо, що ми молимося, що ми ходимо до храму. Але наше серце може бути постійно прив'язане до речей, які є в цьому світі. І тому ми є покликані до того, щоб давати певне свідоцтво перед світом, щоб засвідчити перед світом. Історія Самсона є описана в книзі Суддів. Я дуже би заохочував всіх радіослухачів також до поглиблення цієї катехези і прочитати собі цю історію Самсона, яка є 4 глави книги Суддів, від 13 глави до 16 глави. І там, як це завжди бувало, то що ми також говорили останнім разом, що народ, який постійно входив в цю невірність до Бога, постійно забував про ці всі діла, які Бог робив, і тому віддалався від Бога. І Бог, щоб коригувати, щоб допомагати, дозволяв на те, що ці племена Ізраїля були окуповані через різних ворогів, мадіанітів, філістинів. І так було в цій історії. Тому хотів би сьогодні почати про цю історію Самсона, який був тим назореєм, присвяченим Богу. Ми завжди думаємо про Самсона як про людину дуже сильно, але крім цієї сили, яку він мав від Господа, він також був людиною дуже слабкою. Був людиною, яка була дуже прив'язана до світу, який був дуже прив'язаний також до приємності. І тому, якщо дивимося на життя Самсона, можемо побачити такі 3 частини. І ці 3 частини є зв'язані з жінкою.

0: Тому книга суддів описує такі три відносини з жінками. Перша жінка, яка йому сподобалась. Друга жінка, з якою він хотів мати таке юридичне відносини, то значить хотів бути в супружестві. І третя жінка, яку він любив. І тому, коли ми бачимо, як Самсон втрачував своє назорейство, то значить цей дар, який Бог йому дав, ми бачимо, що це відбувається поступово, це не приходить зразу. І це є вже дуже важливе слово до нас, тому що тяжкі гріхи в нашому житті, вони не приходять несподівано. Зазвичай вони приходять після багатьох таких моментів, через які диявол веде нас потрошки, аж ми доходимо до ситуацій дуже важких. І на початку в нас є згода на якісь маленькі речі, бо ми думаємо, а це ще не є гріх, це тут нема нічого такого, а потім починаємо думати, а це ще не тяжкий гріх, це не важкий гріх, то ще можна. І так помаленьку ми доходимо до ситуації, з якої потім не можемо вийти, яка має дуже великі наслідки. І це можемо побачити в історії Самсона. Я деякі фрагменти буду читати з книги суддів. Наприклад, 14 глава починається так. «Пішов Самсон у тімну і нахледів там жінку з дочок філістимлянських». Філістимлянських, то значить з дочок, які не були в землі Ізраїля. Жінки, які, і філістимляни, які були язичниками. Повернувшись, оповів про те батькові і матері словами, «Бачив я у тімні жінку з дочок філістимлянських». «Візьмить мені її за жінку», кажуть йому батько з матір'ю. «Хіба немає тобі жінки між дочками твоїх братів? І в усьому нашому народі, що мусиш йти за жінкою йому для філістимлян, до необрізаних?» То значить, батьки є здивовані. Як це так? Чому ти хочеш взяти жінку, яка не має віри? Чому ти хочеш йти з нею? Візьми, шукай собі жінки серед свого народу, то, що багато разів відбувається також в наших родинах, так? Чому маємо бути з тим, які є далеко від Бога? І що відповідає Самсон на це? Каже, ні, таки цю візьми мені, бо вона сподобалася мені. Сподобалась. І тут є дуже важливий ключ вже на самому початку до цієї історії, так? Тому що все робиться так, що мені подобається. Мені подобається. І це якби найбільший вимір дуже часто наших виборів, які ми робимо в нашому житті. Це певна тенденція, щоб шукати у світі те, що подобається нашим очам, те, що є приємне, то, що є сьогодні в суспільстві. І тому, якщо ми подивимося, наприклад, на економію сьогоднішнього світу, то все є основане на тому, щоб впливати на те, що людям подобається, на певний комфорт, щоб не було ніякого страждання, щоб не було ніякої вигоди. І це в певному моменті помаленьку завжди нас веде до того, що ми живемо в певній сепарації між вірою та життям. Якби віра – це є речі, які ми переживаємо в церкві, коли є різні свята і так далі, а вже життя йде певним своїм ходом, так як це бачимо в цій історії. Ну, кажеться, книга суддів далі так. «Не знали ж батьки його, що на те була воля Господня, та що він шукав причини проти філістимлян, які того часу панували над Ізраїлем». І далі пішов Самсон з батьками в тімну, і як вони підходили до виноградників тімни, вискочило на нього рикаючи левеня. Цей лев, це левеня, тут є дуже важливе, тому що також святий Петро каже, що ми, християни, маємо бути уважні, тому що постійно є диявол, є як цей лев, який постійно ричить і хоче нас налякати. Так? І тому є так важливо, щоб протистояти йому через віру. І що сталося з тим левенятом? Каже так, Слово Боже, зійшов тоді на Самсона Дух Господній, і він роздер його, як козеня, не мавши в руці нічого. Каже, батькові ж матері не сказав, що зробив. Тут бачимо цю силу Самсона, так? Який... є наповнене цим Духом Господнім, як і силою цього богопосвячення, цього назорейства, об'являється це його сила. Так? І тому тут це слово показує дуже важливу річ, що цей факт, що ми є посвячені Богу через наше хрещення, через ці дари, які ми отримали, через Духа Святого, яку ми отримали у хрещенні, в миропомазанні, через цю благодать, яку ми постійно отримуємо в святих таїнствах, також в сповіді, в Євхаристії. То значить, ми силою тих таїнств, силою Духа Святого, силою цього богопосвячення, ми можемо перемагати ці всі злодіяння злого, навіть якщо здається, що він є дуже сильний і так далі, то можемо бачити, що ми можемо перемагати, так як це робив Самсон. Каже це слово, що він нічого про це не сказав. Це є дуже важливе також в цій книзі Суддів і в цій історії Самсона, що він багато разів деяких речей не говорить, що він має певні свої секрети, так? Що він не говорить нікому про цю історію, про цю перемогу над левом, що не говорить про свої проєкти. Потім він не буде також казати, звідки у нього є цей мед. Про це зараз будемо казати, також не буде говорити, звідки приходиться його сила. Так? І далі кажеться слово так, що повернувшись він трохи згодом, щоб її себе взяти за жінку, і по дорозі звернув і подивитися на падло левеняти, то значить на падло цієї левеняти, який він тільки що переміг. Аж ось у левенятному трупі рій бджіл з медом. Нашкрябав він собі його в руку, та йдучи далі, їв собі по дорозі, а прийшовши до батька матері, дав їм, то й вони їли. А сам не каже, що мед отой вишкрябав із левенятиного трупа. І ці всі фрази, які я тут читаю, це слово, тому що то, що я в цих катехезах завжди хочу так підкреслювати, що в Біблії кожна фраза, кожне речення, кожне слово є важливе, так? Так як євреї кажуть, що кожне слово в Біблії є як віно, яке має 70 смаків, 70 відтінків. І також тут це слово, яке говорить, що він з цього трупа, того лева, він там вишкрабав цей мед, це говорить про дуже важливу правду, що завжди, коли ми маємо цей досвід, що перемагаємо покуси, що, наприклад, Бог дає нам жити в чистоті, або ми приймаємо якісь приниження, або примиряємося, так, чи просимо пробачення, що, наприклад, замість того, щоб тримати якусь обіду на когось, ми просимо пробачення, ми завжди досвідчуємо солодкості, досвідчуємо, що Господь є добрий. завжди можемо, наша душа, наше життя може наповнюватися цією солодкістю. І він, який захотів взяти собі цю жінку філістинську, він одружився з нею, і коли був цей весельний банкет, він там на цьому банкеті відчуває себе, Самсон відчуває себе дуже таким впевненим в самому собі, він там грається з тими своїми ворогами, так, шуткує, і він також дає їм різні загадки. Не? І про одну таку загадку маємо також написане в Біблії, коли він задає їм загадку, вони не можуть цього розгадати, і тому йдуть до його жінки, щоб вона якось вплинула на Самсона, і вона плаче, докоряє йому, що ти вже мене не любиш, що ти не хочеш мені сказати, що це означає, так? І що відбувається? То значить, що те, в чому він шукав щастя, то значить, в те, в чому він шукав якогось задоволення, приємності, це все перевертається, ну, в плач, в таку турботу. І потім в кінці кінців ця його дружина, вона його зразу зраджує, то значить зразу виступає проти нього, і тоді ці філістимляни там обокрали його, і він, так як то сказав в цьому автор книги суддів, коли він хотів взяти цю жінку, каже автор, не знали ж його батько і мати, що на те була воля Господня, та що він шукав причини проти філістимлян. Тому що після цього Самсон переміг філістимлян, то значить, з цього зла, з цієї такої нерозсудливості Самсона, Бог на кінець вивів добро. І тому дуже часто так також відбувається в нашому житті, тому що ми часто йдемо за нашими проєктами, щось нам подобається, маємо якісь плани в житті, і потім бачимо, що ці плани, вони не здійснюються. Так, як це було у житті Самсона. Він мав план, щоб одружитися з цією жінкою, але все це рухнуло. Весь цей проєкт, який він мав на своє життя, все це рухнуло. Але Бог з того всього вивів добро, так, що визволив цей народ, починав визволювати цей народ з рук філістимлян, з рук ворогів. І тому інколи є важливі такі події, які нас трошки принижують. І так само це було в житті Самсона. То, що Самсон робить постійно, так, тому що це є те, що він постійно іграється тим даром, який він отримав від Бога. Так само, як, наприклад, знаємо історію з Біблії про Ісафа і Якова, який отримав цей великий дар первородства, з яким було зв'язане благословення. І він цим і грається, тому що інші речі є більш важливі для нього, ніж цей дар первородства. І так само тут Самсон, він також і грається, то значить, легко важить. Здається, що це таке, нічого такого особливого. Дуже важливий момент також для нас, тому що ми можемо наше християнство також легко важити, що це є така традиція, що ми є тільки християнами, так? Можемо гратися тим всім, вживати цього тільки, коли приходять якісь труднощі, ми там починаємо звертатися до Бога, робити різні речі, і можемо продавати, можемо втрачати цей великий дар, який ми отримали, на те, щоб шукати афектів, щоб інші мене любили, чи для дітей, для роботи, щоб мати якесь забезпечення хороше. І таким способом ми можемо дійсно втрачати цей великий дар, який Бог нам дав. Один раз також була та історія з Самсоном. Я кажу, що я не читаю всі ці історії, тому що не маємо стільки часу, але дуже заохочую вас всіх, дорогі радіослухачі, прочитати цю історію, бо вона є дуже, дуже гарна. Одного разу, коли вже народу також надоїв цей Самсон, тому що постійно були якісь проблеми з ним, вони видали його в руки філістимлян. То значить того, якого Бог призначив для них, щоб їх захищав, якому Бог дав великі сили, вони самі його зв'язали і хотіли його віддати філістимлянам. І в певному моменті, що відбувається? Каже в 15-й главі, що Самсон взяв один, це називається щелеп, так? Знайшов він тоді свіжу ослячу щелепу і, простягавши руку, вхопив та й убив нею 1000 чоловік. Також тут цей знак цього осляного щелепа, ця кістечка, яку він знайшов на полі. Не? І через цю кістечку від цього ослюка він має дуже велику перемогу над філістимлянами. Також тут є скрита ця дуже велика правда, так, що Бог спасає світ через речі дуже прості, так як спасає світ, Богу сподобалося спасти світ через глупість проповідування, так? Через такий інструмент, який є дуже, дуже хрупкий, він перемагає своїх ворогів. І після цього, після цієї великої перемоги над філістимлянами, Самсон має прагнення, хочеться йому пити. І тоді він починає молитися. Є цікаве, що Самсон молиться в цілій своїй історії тільки два рази. Тут перший раз, коли йому захотілося пити. Но ця молитва є дуже важлива також для нас. Коли нам треба молитися? Коли треба нам молитися? Бо ми дуже часто молимося, коли є важко. Но ця історія показує, коли нам треба молитися. Коли є перемога, тоді нам треба молитися. Чому? Чому нам молитися, коли в нас є успіх? Коли ми бачимо певні чуда в нашому житті? Чому якраз тоді треба нам молитися? Не? Тому що в нас є певен такий механізм, що коли ми зробили якесь діло, добре діло, щось нам вдалося, не знаю, ми здали екзамен, ми довго вчилися, ми здали екзамен, чи ми працювали, вдалося нам побудувати дім, не знаю що, чи ходили до школи, чи або тепер ми пішли на пенсію, так, працювали там 40 років і так далі. І в нас появляється такий механізм, я працював і тепер маю право, щоби зробити собі, дати собі якусь приємність, якусь нагороду. І тут є дуже, дуже, демон тут є дуже такий хитрий. Бо якраз в цьому моменті є важливе, щоб ми молилися. Також, коли, наприклад, читаємо Євангелію, ми бачимо Ісуса Христа, наприклад, коли Ісус мав успіх, коли Ісус Христос мав успіх, коли розмножив хліб для 1000 людей, розмножив хліб. Всі були задоволені, всі були насичені, всі були в захваті над Ісусом Христом. Що робить Ісус Христос? Віддаляється, іде нагору і молиться. І тому цей досвід є дуже важливий для нас, тому що ми можемо мати успіх, і часто маємо успіх, але наша душа... це прагнення, так як каже Псалом, душа моя прагне Бога живого. І якщо ми не втечемо в тих моментах таких, ну, хороших, так, до Бога, ну, то будемо завжди шукати якось утішення в інших речах. І дуже часто також в гріхах. Наступним етапом Соломона знову було, коли він пішов до Гази, каже книга Суддів, 16 глава, що пішов раз Самсон у Газу і, побачивши там будницю, зайшов до неї. Тут бачимо цей спосіб життя Самсона, так, який є дуже такий легковажний, іде завжди за своїми пожадливостями, робить то, що йому хочеться, не зважає на те, ким він є. Так? І також тут Бог дає перемогу, тому що коли філістимляни схопити його, він тоді вириває двері і заносить їх нагору. І також тут, коли Самсон проснувся, так, ранком, вирвав ці двері і заніс їх нагору. Також тут, в цій історії, можемо побачити Ісуса Христа, так, який також проснувся з цього сну смерті, коли він воскрес і також вирвав ці брами пекла, щоб давати нам всім також перемогу. І таким способом доходимо до цієї останньої ситуації Самсона, про яку каже також Святе Писання, каже, що потім полюбив він одну жінку в долині Сорек на ім'я Даліла. І цю жінку він закохався в неї, він її полюбив і має цей досвід. То думаю, що цю історію трошки знаємо, що він настільки є закоханий, він настільки дарить цю жінку почуттями, що вона на кінець забирає йому те, що є для нього найцінніше. Вона відкриває, де є секрет його сили. І тут бачимо цей зв'язок, який дуже часто ми маємо зі світом, бо ми можемо гратися. Самсон грався, він ціле життя грався трошки, так? Но Бог не забирав йому сили, але в певному моменті він настільки входить, що втрачає цю силу, так? Так як каже, тому що не є можливе, щоб ми мали це почуття, цю любов до світу і так само Бога в цьому самому часі. Тому Ісус Христос сказав, що не можете служити двом панам. Не? Або будеш любити одного, а другого будеш ненавидити. І ця історія також з Далілею, так, яка просить його постійно, умоляє, щоб він відкрив цей секрет, є дуже важлива, тому що людина, яка хоче знайти в світі певну радість, якщо вона є присвячена Богу, якщо вже колись досвідчила Бога, вона ніколи цієї радості не знайде. Значи, ми можемо шукати, ми можемо дійсно робити різні речі, відходити від Бога, але якщо хтось має певний досвід Бога в своєму житті, то він вже ніколи не знайде щастя. То значить, тут доходимо до цього пункту, яким є вибрання. Самсон був вибраний. І що сталося після того, як він розкрив свою тайну, коли йому відрізали ці волосся, і він втратив всю силу. Що сталося тоді? Тоді вони, коли його піймали, вилупили йому очі. Це є певна правда, дуже, дуже важлива. Що робить гріх з нами? Що робить, коли ми граємося з гріхом? Що відбувається, коли ми грішимо? Тому що ми дуже часто можемо переживати гріх на такому рівні, ну, що це ми, є якийсь закон, ми його нарушили, так, так не можна робити, ми його нарушили, але нічого такого не сталося. Ні, що робить гріх? Ми бачимо це в історії Соломона, Самсона, що гріх, що філістимляни, виколовши йому очі, виколовує йому очі, то значить, він більше не бачить. І про що йде? Йде про ці очі нашої душі. А? Тому що якщо ми наші очі звертаємо тільки на гроші, тільки на те, щоб інші нас любили, на афекти, на якісь погані думки, чи на те, щоб дивитися порнографію, то в певному моменті наша душа втрачає цей духовний зір, і тоді ми не розуміємо того, що відбувається в нашому житті, не розуміємо, чому, наприклад, є страждання, чому є такі випробування, які Бог дає, починаємо шукати виновних, і так помаленьку ми втрачаємо віру, так? То значить не бачимо, що Самсон робив. Після того, як йому виковували очі, привели його в Газу та й закували в мосяжні кайдани. І мусив він у тюрми молоти на жорнах. То значить, все життя Самсона, того, який був покликаний Богом, полягає на тому, що він ходить кругом, так? Молотить на тих жорнах і нічого не бачить. Це робить гріх з нами, це робить демон з нами. Тому ми, брати і сестри, є дійсно покликані до того, щоб жити в цьому світі, мати цю місію, що ми є цей народ, присвячений Богу. Ми є цей народ, який він хоче, щоб ми давали це свідоцтво віри. Ця історія Самсона, вона закінчується в такий спосіб, що там ці філістимляни Самсона сміялися, коли був якась урочистість, його кликали, насміхалися над ним, мали з цього таку забаву, радість, тому що він був такий сильний, а тепер вже є такий слабий, тепер вже нічого не може і так далі. Но ця історія Самсона має також цю остаточну перемогу, так? Коли Самсона покликали на цю вечеринку, і там поставили його поміж двома колонами, і він того разу, другий раз молиться в своєму житті, молиться і просить Бога іще раз просив, так? То значить, в моменті, коли він є настільки принижений, коли є принижений, коли вже немає нічого, можна сказати, все втратив, він тоді звертається до Бога. І знову маємо цю молитву, так як перший раз Самсон молиться, коли має перемогу, так само тут Самсон молиться, коли є в дуже великому приниженні. І що нам хоче Господь сказати сьогодні про ці слово про Самсона? Не, говорить, що Бог ніколи нас не відкидає, навіть якщо ми інколи робимо, легковажимо наше покликання, але що те, що ми є християнами, особливо в цей час, коли переживаємо цей час війни, де є стільки болю, стільки ран, стільки несправедливості, коли є також стільки ненависті в серцях. Ми, християни, маємо певну місію, то значить показати цю силу, яка йде від Святого Духа, цю силу, яка йде з пробачення, цю силу, яку мав також Самсон. І ми цієї місії не можемо легковажити. Це є наша місія як християн. І тому ця історія Самсона, вона показує, що з нами відбувається, що з кожним з нас відбудеться, так? Якщо ми починаємо займатися речами, які є противне нашому покликанню, так? Коли ми можемо йти до світу, любити цей світ, йти з жінками, займатися речами, щоб шукати грошей і так далі. Можемо це покликання християнське, яке ми маємо, ми можемо його зраджувати. Но ця історія показує, що ці всі речі, які сталися з Самсоном, можуть статися з нами, бо Бог нас покликав до певної місії, дуже важливої в цьому поколінні. Бути християнином – це найкраща річ, яка могла нас зустріти у цьому світі. І тому так само, як Бог не покинув Самсона, і в кінці кінців він переміг філістимлян, так само Бог ніколи не покидає своєї церкви. І тому ми можемо відповідати постійно на це покликання, яке Бог нам дає, бо когось з нас кличе до священства, когось з нас кличе до богопосвяченого життя, когось кличе, щоб мати християнську сім'ю. Но всі ці речі, вони завжди є основані на цьому дарі нашого хрещення. То через хрещення ми становимося цим святим народом. Тому я вам бажаю, дорогі радіослухачі, щоб ми ніколи не втрачали і також не лексеважили цього покликання, яке Бог нам дав, щоб дійсно для нас було чим прекрасним бути з Христом. Тому що це є бути цим справжнім Назареєм, бути вірним Богу у всьому.
1: Дякую вам дуже. Отче, нагадаю нашим слухачам, що в прямому ефірі була катехеза від отця Грзегорза Вавженяка, який в ефірі Радіо Марія має такий цикл духовного паломництва до Святої Землі. Ну і сьогодні ми чули історію біблійного героя Самсона, якого знаємо з книги «Суддів», і також як можемо застосувати приклад його історії в нашому житті, в конкретних випадках нашого життя. Тож дякую вам дуже, Отче, за ваше слово і за такі тут насправді цінні поради. Думаю, що кожен з наших слухачів може достосувати їх до свого життя. Дякую.
0: Добре.
1: Так, дякую. Ну, а наших слухачів далі запрошую залишатися з Радіо Марія до наступної програми «Слава Ісусу Христу».
2: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.

0: Дитяча молитовна лінія.
1: Хочу помолитися за маму.
2: Хочу помолитися за татка.
3: За бабцю.
4: За всіх дітей.
5: За Україну.
6: Дитяча молитовна лінія.
7: Моліться разом з нами.

0: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, на студійному годиннику 16:46, а це означає, що в ефірі Радіо Марія настав час для дитячої молитовної лінії. Номери наших телефонів залишаються незмінними: 044-577-56-45, 044-577-56-46, 098-650-18-60 та 093-272-07-45. І також маємо номер Viber 066-563-07-24. І маємо вже наших перших маленьких дозвонювачів, тому приймаю Наталку. Слава Ісусу Христу, привіт!
1: Слава Ісусу Христу!
0: Так, Наталю, бачу тебе. За кого хочеш сьогодні помолитись?
1: Мене звати Таня, мені 11 років, я дзвоню із Львівської області, села Доброжина. Я хочу помолитись за своє здоров'я, за родину здоров'я, за перемогу, за мир, за вас, Радіо Марія, за радіо сусідів, за військових, за волонтерів, за лікарів, за полонених, щоб гарно вчилися в школі. З такою молитвою, обожнений творчий єдиний, з повними щастями людьми, за тиху нічку, за день вчитися, щиро дякуємо ми. Куди споглянемо тебе, спом'янем, куди звернемо очі, там рай. Візьми в опіку всю Україну, візьми в опіку наш край. Амінь, дякую за життя, з Богом, щасливий, дорогим додому. Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава, дякую тобі дуже, Танюша, за твою молитву. Нехай Господь тебе благословить, з Богом. І приймаємо наступний телефонний дзвінок. Слава Ісусу Христу, хто в нас тут?
2: Навіки слава, мене звати Ніколь, мені 6 років, місто Городок. Хочу помолитися за маму, за тату, за братку, за усіх та дідусів, за сестричку. І сьогодні за отця, за Новренція і його маму, щоб всі були здорові. Моя молитва не хайлина, до тебе наче філія, і серце в мене зупину, чудовий твій небесний храм. І любові молю те, що за людей тих простих, тих спаси, і мені чуйно в'яли. Боже, я знаю, що ти будеш з нами, в храмі своєму, під небесами, радість і мир. Ти дарував життя за людей, дав книгу життя, наша завжди хайпливість.
0: Дякую дуже за твій гарний спів і також за таку гарну молитву за Україну. І наш наступний дозвонювач. Слава Ісусу Христу!
3: Слава навіки! Мене звати Надія. Мені 9 років. Я хочу помолитися за маму, за тата, за всю родину. І за Воню, Степана, Богдана, і Ігоря, і Володимира, і Тараса. І за здоров'я бабусів, дідуся, тьоті, тата, мами, сестричок, братків. Такою молитвою. Бородиці, діво, радуйся. Благодатна Марія, Господь, з тобою. Благословена ти між жінками і благословений призвана Твого. Ти породила Христа і спас, молитля душ нашим. Амінь. Я хочу брати помолитися.
0: Так, будь ласка. Навіки слава.
4: Мене звати там, мені 10 років. Я хочу помолитися за маму, за тату, за всю родину. Пінь і за Воню, це пан Богдан, і Ігора, і Володимира, і Тараса, і всіх Воню, як місць. І вас раді ми. Тіжди, дідуся, тачка, такої молитві, Анна, хранитися, мійте все при мені всім, рано, вечір, день, ночі, будь мені до помощі, Анна, лише ти, безній дружі мій, ти мене до Бога, бо це моя дорога, ти все мене пінуй, і зло все рятуй, я хочу свято жити і Бога заслужити, дякую Богу.
0: Дякую вам дуже за таку гарну молитву в ефірі Радіо Марія, що ж сьогодні маємо багато дозвонювачів. Зараз прийму телефонний дзвінок від Марічки, яка телефонує на Viber. Слава Ісусу Христу!
5: Слава навіки Богу! Мене звати Юля, мені 9 років. Я з міста Львова. Хочу побажати здоров'я всієї родини, за мир в країні, за мир в цьому світі. За вас, Радіо Марія, за Воню, за тих Моніки, дають нам можливість ходити в церкву. За дітей, які втратили батьків, за капеланів, монахів, монахинь, лікарів, волонтерів, священників, такою молитвою. Царе небесне, утішить для душі істини, що всюди єси, і все наповняєш, скарбниця благ. І життя подателю, прийди, вселися в нас, і учись нас від усякої скверни, і спаси, благий душі.

0: Ще хоче сестричка помолитись. Юстинка, їй 3 рочка.
1: Так, будь ласка, Юстинка.
2: Юстинка, бачу дуже мій, веди мене до Бога, бо це моя люба. Чуня мене пинуй, і жовце я той. Я хочу свято жити і Богові служити. Амінь.
1: Амінь.
0: Слава Ісусу Христу, залишайтеся з Богом.
1: Навіки слава, дякую вам. Дякую вам, дівчатка, також показуєте такий гарний малюнок ангела. Ну що ж, дякую вам за таку чудову молитву. Ага, вас є 3. Добре, то від найстарших діток до найменших. Ну що ж, чудово, радіємо таким маленьким слухачам Радіо Марія. Дякую вам. І з Богом, залишайтеся з Богом. Нехай Господь вас благословить. Що ж, прийму наступний телефонний дзвінок. Слава Ісусу Христу. Абонента
3: 0093. Сонячний осон, пишаєсь музу я, місяць під тупою, чарюєсь небесам, увісяну на Бог, Богом надія прийшла, дякую з Богом.
1: Дякую тобі, сонечко, також за таку гарну молитву і за чудовий спів, дякую. Наш наступний слухач 0098.
4: Слава Ісусу Христу! Навіки
1: слава!
4: Мене звати Сутійка, мені 13 років, я телефоную із села Жовтанці із Львівської області. Я хочу помолитися за Божий шлях для України, за мир в Україні, за навернення Росії, за всіх воїнів, які на передових позиціях, за тих воїнів, які пропали безвісти, за тих, які полонені. За волонтерів, за капеланів, за сенсів, монхів, нехай за патріархів Святослава, за Папалова 14-го, за нашого президента, щоб всі рішення прийняв згідно з Божою волі, за ті міста, що в окупації, за Ксенію, яка знаходиться в окупації, і за її маму, яка знаходиться в російській тюрмі, за сестру Агусину, щоб Господь в чесний спосіб оздоровив її. Такою молитвою. О, Ісусе, ми знаємо, що ти потихий і віддав за нас своє серце, увінчує тайну з нашим гріхам. Ми знаємо, що ти сьогодні просиш нас, щоб ми не загинули. Ісусе, це про нас, коли ми рішимо заради свого найсвятішого серця. Чи не так, щоб всі любили один одного, та й зникне ненавість між людьми. Я ви нам свою любов. Ми всі любимо тебе і прагнемо, щоб своїм серцем пастиря та захищати нас від гріха. Увійди в кожне серце Ісусе. Тукай, тукай у наші серця, терплячи і невтомно, на все ще закрить. Бо до кінця церкви ми збагнули твоєї любові. Невпинно стукай у наші серця, о добрий Ісусе, і дай, що ми відкрились хоча б тоді, коли згадуємо про твої страждання, ти переніс нас. О, присвісте серце Марії, повне доброти, яви нам твою любов. Нехай полоне твого серця Марії, ціле на все людство, ми любимо тебе безмежно. Наповни наші серця правдивою любов'ю, що ми прагнемо тебе. О, Марія, лагідний, смирена серцем, згадай нас, коли ми подаємо у гріх. Ти знаєш, що сліди грішать. О, дай, щоб ми через своє причисте материнське серце були зцілені усякої немочі духу. Зроби нас здатними завжди споглядати доброту твого материнського серця. І дай, щоб через його повне ми не вернулися. Амінь, молюся, 1771 раз.
1: Дякую тобі, Софійка, за таку гарну молитву до Богородиці. Дякую тобі. І ще один наш дозвонювач. Слава Ісусу Христу!
5: Слава Ісусу Христу! Мене звати Богдан.
1: Так, Богдане, дуже рада тебе чути. З якого ти міста чи селища?
5: Я телефоную вам з міста.
1: Так. Звідки?
5: Що?
1: Звідки, а з якого міста?
5: Ну, вам це не можу розказати, з якого міста, ага. Бо то, що мені не розказати, яке місто.
1: Добре, то за кого хочеш молитися?
5: Добре, дитя, хочу сьогодні помолитися за мир Україні, за благодатну Марію хочу помолитися, хоче за навернення Росії помолитися, щоб за навернення Росії, щоб Росія вже зупиняла цю війну, щоб нашим воїнам дали трохи потужності, щоб нашим воїнам дала Америка, Америка, Грузія, Франція, аби дали нам зброї, бо ми вже Росію могли відгонати. Боже, зупиниться зло, зупиниться війну, я тебе прошу, щоб люди могли до цього наріка дожити, щоб було все добре, щоб світлини виключали, щоб електроенергія була, щоб у Росії гомонилася, за всіх воїв просто, за їхні, там де вони є, в полоні, там де вони зараз знаходяться у бою, там де вони зараз Росію стримують. Щоб Росія ухоменилася трохи, щоб стало, щоб Бог це все зупинив. Боже, прошу тебе, такою молитвою. Боже, Україну збережи, Господи, помилуй грішних. Змилися до дна мої прости, молися тебе, Всевишній. І від ворога нам захисти, бо без тебе ми безсилі. Господи, змінися навкруги, дай спасіння Україні. Амінь. Залишайтеся з Богом, щасливі вам дороги додому. І
1: дякую.
5: Хай директор буде здоровий і щасливий.
1: Дякую тобі дуже за твій телефонний дзвінок і за твою теж молитву. Ну і наш останній вже слухач дуже лаконічно, буквально залишається пів хвилинки, але ще встигаю. Слава Ісусу Христу!
6: Слава навіки Богу. Мене звати Владик, мені 12 років. Я хочу помолитися за маму, за тата, за братика, за сестричку, за прийом благодаті для вищих дідусів, за папу Лева 14, всіх медиків, всіх священих і сестер, за всіх поранених на цій війні, щоб отримав сьогодні, як фізично, так і духовно. За Василь Марія, за людей слухачів, за воїнів Артема, Івана, Сергія, Полтина, Станіслава, вирішення ситуації з Махайлом. За Василь Марія, за людей слухачів, за прийом благодаті для Лілі та Олі, прийняв благодаті для отця Миколи та Володимира та за моїх людей та новорідній Росії. Такою молитвою. Слава Отцю і Сину Святому Духу, як було на початку нині, по цей час, на якийсь день. Якось я хочу брати поволі.
7: Слава Ісусу Христу.
1: Так, навіки слава.
7: Мене звати Данік, мені 8 років. Я хочу помогти за маму, за тата, за всі бабці і дідусів, за стечок, за братик, за Василь Марія, за Радіславачів, за Павла Чедана.
1: Так, дякую вам дуже за цю молитву. Ну і що ж, це була дитяча молитовна лінія, і далі нас чекає дитяча катехеза. Залишайтеся разом з нами. Слава Ісусу Христу!
8: Ви? Нас слухають ангели. Радіо Марія.

0: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
1: Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава!
1: Сьогодні з вами
3: Софія,
4: Вероніка,
5: Міша,
6: Влад
1: і сестра Оля з парафії Пресвятої Діви Марії, Матері Церкви. Запросімо сьогодні до нас в гості Святого Духа, щоб Він вчив нас, відкривав наші серця і допомагав все більше пізнати істини, які Бог хоче, щоб залишилися.

0: заставу.
1: О, бачу, тут і чай навіть Вероніка пропонує декотрим. А якщо я хочу, наприклад, піти в гості до моєї подружки, то мені якось треба готуватися до чогось? Чи вона сама все має зробити?
2: Ні, варто попередити, обов'язково, щось принести з собою до чаю. Адже, напевно, вона його запропонує.
0: Гарно вдітися та захопити зі собою багато доброго настрою.
1: Ви часто ходите в гості? Бо у вас такі відповіді, якби ви щоденно були в гостях. І так, ви часто ходите в гості?
3: Так.
1: А скажіть мені, будь ласка, ви приймаєте гостей в себе?
0: Так. Так.
1: А може хтось не любить гостей? Чи всі люблять гості?
0: Всі.
1: Що вам більше подобається, приймати гостей чи ходити в гості?
0: Ходити.
1: Ну, ясна річ, ніхто не хоче готуватися до гостей і пригощати їх чаєм. Краще, коли ти приходиш вже на готове. По тому, як ми приймаємо гостей, можна сказати, чи ми гостинні, чи ні. Не так, як ми ходимо в гості, а так, як ми приймаємо. Це дуже важливе. Якщо людина щедро обдаровує гостей, є розмовною, цікавиться життям інших та ділиться своїми різними досвідами, то ми можемо сказати про неї, що вона є гостинна.
4: Я страшенно люблю приймати гостей. У нас вдома мама завжди тримає якесь печиво для гостей, а коли знає наперед, що хтось має прийти, то пече пиріг.
5: А Марійка, моя подружка, наприклад, не дуже любить приймати гостей.
1: А чому?
5: Не знаю. Вона і не ходить часто до когось в гості.
1: А скажи мені, будь ласка, Софія, а Марійка живе в частному своєму домі чи в квартирі?
5: Вона живе з батьками і з молодшою сестрою у гуртожитку.
1: А може вона хоче, але просто встидається запрошувати гостей? Або може вони є менш заможні, ніж всі інші, наприклад, діти з твого класу, і тому не можуть пригостити гостей чимось таким смачненьким.
2: І що тоді робити?
1: Можна, наприклад, скористатися порадами, про які ми говорили раніше. Ну, щоб принести щось до чаю смачненького. Можна взагалі запропонувати відмовитись від почастунку або просто погратися в неї вдома. Адже чай чи почастунок – це не головне в гостях. Треба проявити гостинність. До речі, ви знаєте, що сталося сьогодні з сарем Олівером?
4: Ні, сестра, розкажіть. Напевне, всі наші радіослухачі вже чекають на чергову сенсаційну історію з подорожі четвертого царя.
1: Отже, увага, слухайте. Цар втомився і вирішив, що він на якийсь час зупиниться. Знайшов собі печеру в горах. При вході в неї розпалив багаття та ліг там спати. Але люди, що жили неподалік, помітили маленький вогник здалека. Вже давно ніхто не заходив у цю бідну долину. Їм стало приємно, що до них завітали гості, та вони прийшли провідати незнайомця. Цар Олівер вже давно був в дорозі, тому його речі були брудні і трохи подерті. Він зовсім не справляв враження, що має царське походження. До того ж, сам цар шанував людей і ніколи не хизував своєю посадою і багатством. Він гостинно прийняв місцевих мешканців, посадив біля вогнища. Це все, що він міг їм запропонувати, бо ж їжі в нього вже не було. Вони довго розмовляли та розпитували один одного про життя. Почало смеркатися, і місцеві з радістю запросили його до себе. Коли цар увійшов у першу хатину, то побачив, що це дуже бідні люди. Вони віддали йому останній шматок хліба та зробили чай з лісових ягід. Але їхні очі світилися від щастя, що вони можуть прийняти гостя в своєму домі. В цьому почастункові було укрите набагато більше, ніж бачать очі. В нього домашні вклали ціле своє серце. До того ж, вночі, поки всі спали, господині дому зашила, заштопала і випрала вбрання царя. З вдячності за гостину цар Олівер залишив родині перлину. Таким чином він віддячив їм за гостину і велику щедрість. Так проминув ще один день четвертого царя.
2: Так, мені знову є чого навчитися від царя Олівера. Неважливо, чи ти маєш багато чи мало.

0: Важливо є відкрите чисте серце і простота дитини.
1: Зараз я обов'язково розповім цю історію моїй подружці, і ми будемо частіше зустрічатися.
2: Дякуємо, Господи, за наших друзів і знайомих, за те, що ти можеш разом гратися, ділитися та ходити в гості один до одного. Дякуємо тобі, Господи.
1: Дякуємо тобі, Господи, за мою подружку Марійку. Дякую тобі, Господи.
3: Дякуємо тобі, Господи.
0: За те, що ми навчилися, що таке гостинність і як приймати гостей. Дякуємо тобі, Господи.
3: Дякуємо тобі, Господи.
4: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа.
3: Амінь.
4: Сьогодні у вас в гостях були
1: Софія,
5: Вероніка,
6: Міша,
7: Влад
4: і сестра Оля з парафії Пресвятої Діви Марії, Матері Церкви. Слава Ісусу Христу!
3: Навіки слава!

0: Ви слухаєте Радіо Марія. Перед мікрофоном із випуском новин Олександр Скрипченко. Слава Ісусу Христу! Папа Лев XIV закликав спрямувати розвиток штучного інтелекту на захист людської гідності та зміцнення миру. Як інформують новини Ватикану, про це йдеться у посланні понтифіка учасникам міжнародного симпозіуму, який триває в Римі 21-22 вересня. Папа наголосив, що технологічні інновації мають служити загальному благу, а не поглиблювати поділ між людьми. За його словами, штучний інтелект може сприяти діалогу, примиренню та солідарності між народами. Учасники симпозіуму обговорюють використання штучного інтелекту для запобігання конфліктам, захисту прав людини та миротворчості. У каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку 19 вересня під час вечірнього богослужіння молилися за Україну та український народ. Про це інформує главком. Повідомляється, що у молитві згадали людей, чиє життя затьмарене війною, насильством і страхом. Україна була першою серед названих країн і територій, які потерпають від воєн та конфліктів. Глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав закликав українців і міжнародних партнерів підтримувати боротьбу за людяність в умовах війни. Про це він заявив у зверненні. Предстоятель наголосив, що Росія завдає повторних ударів по місцях атак, куди прибувають медики та рятувальники. За його словами, збереження людяності та гідності людини у таких умовах є одним із головних завдань українського суспільства. Блаженніший Святослав також закликав міжнародних друзів України допомагати постраждалим від війни та наголосив, що відновлення людей не можна відкладати до завершення бойових дій. Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій закликала світових релігійних діячів, лідерів допомогти мешканцям тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині. Як інформує рада, місто перебуває на межі гуманітарної катастрофи, а поставок продовольства туди, за даними ради, не було з кінця травня. За різними оцінками, в Олешках і навколишньому районі можуть залишатися понад 6 тисяч людей, серед них близько 200 дітей. Рада церков звернулася до папи Лева 14-го Всесвітньої ради церков та інших релігійних лідерів із проханням сприяти порятунку цивільних. Також Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій закликала держави ООН і Міжнародний комітет Червоного Хреста допомогти організувати евакуацію людей на підконтрольну Україні територію. А у Херсоні внаслідок російських обстрілів пошкоджено костел. Загалом протягом минулої доби під ударами перебували понад 40 населених пунктів області, зокрема Херсон. Пошкоджені також житлові будинки, музеї, адмінбудівля, супермаркет, газопровід та інші цивільні об'єкти. За даними обласної військової адміністрації, через російські атаки 7 людей дістали поранення. У селі Червоний Маяк Новорайської громади на Херсонщині російський FPV-дрон атакував монастир. Як повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, удар стався 19 вересня. Унаслідок атаки загинув 71-річний священнослужитель. Іще четверо священників дістали поранення. За попередніми даними, у них діагностували мінно-вибухові травми. У Васильківці на Дніпропетровщині внаслідок російських атак серйозно пошкоджено дерев'яний Миколаївський храм. У будівлі змістилися яруси та зруйнована покрівля. Територія навколо завалена уламками. Президент Росії Володимир Путін прагне захопити щонайменше одну із трьох українських лавр. Таку думку висловив перший посол Незалежної України в Росії Володимир Крижанівський в інтерв'ю главкому. За його словами, найближчою до лінії фронту є Свято-Успенська Святогірська лавра на Донеччині. Дипломат також вважає, що Росія розглядає Донбас як можливий плацдарм для подальшого просування на південь України. Водночас це оцінки Крижанівського щодо мотивів і подальших планів російського керівництва, а не підтверджені заяви Кремля. І на завершення єромонах Свято-Успенської Іунівської лаври Макарій Дудка встановив два рекорди України з жиму лежачи – 216 та 220 кілограмів. Про це інформує Західнет. Повідомляється, що результати він показав на Кубку Мирона, що тривав з 19 по 20 вересня у Миронівці на Київщині. Один із цих результатів став для священнослужителя ювілейним 20-м рекордом України. Сам отець Макарій зазначив, що свої спортивні здобутки пересвячує українським захисникам і використовує їх для підтримки зборів на потреби Сил оборони України. На цьому поки що все. Більше інформації на сайті, Facebook-сторінці та YouTube-каналі Радіо Марія. Далі про погоду в Україні на завтра.
1: Прогноз погоди на Радіо Марія.
0: За прогнозами синоптиків, протягом вівторка, 22 вересня, в Україні відчутно похолодає. За даними Укргідрометцентру, в більшості областей очікуються дощі, місцями грози, вітер західний та північно-західний 5-12 метрів за секунду. Протягом ночі на заході, півночі, у центрі та у столиці України від 7 до 12 тепла, а от на сході та півдні від 11 до 16 градусів. Протягом дня на заході, півночі та у столиці України очікується від 11 до 16 градусів тепла, дощитиме, а в окремих областях дощі будуть затяжними. На сході та півдні України вдень очікується від 16 до 23 градусів, місцями короткочасні дощі, подекуди без істотних опадів. Укргідрометцентр попереджає, що вночі 22 вересня у Житомирській, Київській та Чернігівській областях прогнозують значні дощі. Оголошено перший жовтий рівень небезпечності. Таким був прогноз погоди на завтра, 22 вересня. Залишайтеся з Радіо Марія. Далі буде.
1: Незважаючи на погоду, нехай завжди у ваших серцях буде тепло.

0: Християнський голос у твоєму домі. Радіо Марія.
1: Наталія, місто Городок.
2: Петро, місто Одеса.
3: Пані Валентина, Печера.
4: Вітаю з Португалії, Володимир.
5: Галина, місто Київ.
6: Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et maniat semper.
7: Amen. Vox Populi, Vox Dei.
8: Слава Ісусу Христу, вітаємо всіх слухачів. Радіо Марія, дорогі друзі, 17 година 20 хвилин у Києві. Прямий ефір Радіо Марія. Сьогодні маємо 21 вересня. Сьогодні є понеділок, перший день, робочий день тижня. І що ж, дорогі друзі, вітаємо всіх наших слухачів. Так, як завжди, нагадуємо, що програма Vox Populi Vox Dei – це є програма, яка розрахована на ваші телефонні дзвінки. Ми, ведучі, маємо запитання до слухачів і потім, власне, будемо чекати на вашу відповідь. А в студії Радіо Марія знаходимося вдвох. Мене звати отець Олексій Самсонов.
9: Мене звати Ганна Михайличенко. Слава навіки Богу!
8: Вітаємо всіх наших слухачів. Отже, дорогі друзі, сьогодні 21 вересня, третій понеділок цього першого календарного місяця осені. Сьогодні, 21 вересня, маємо Всесвітній день миру. Отже, ну і, власне, сьогодні Міжнародний день миру. То, власне, так це офіційно називається. І тому трішки поговоримо про мир. Ну, а скоріше запитання буде звучати так. А що для вас означає справжній мир? Ми в Україні про цей мир молимося з 2014 року, особливо молимося з 2022 року, коли розпочалася велика війна, широкомасштабне вторгнення Росії на територію України. Ну, от, власне, кожного дня молимося мир. Навіть от щодня в ефірі Радіо Марія є наші молитовні лінії, є наші священники, і завжди ми чуємо: Боже, дай нам миру. Боже, просимо тебе про мир для нашої батьківщини. І давайте сьогодні от так трішки поговоримо про те, а що означає от для кожного з нас мир, про який ми молимося. Це тільки мир як відсутність війни, він відсутність тривог, відсутність бомбардування або щось інше. Отже, дорогі друзі, тому сьогодні запитання ми про мир. Що означає для вас справжній мир?
9: Та, і нагадаємо, номери нашої студії є такими: 044-577-56-45, 044-577-56-46, 098-650-18-60, це вже наші мобільні номери. Також маємо другий номер мобільний 093-272-07-45.
8: І також маємо номер Viber для наших слухачів, які знаходяться за кордоном України. Плюс 38-066-563. 3-0-7-24. Отже, телефонуйте, будь ласка. Зараз бачу, що всі наші телефонні лінії є вільними, тому, дорогі друзі, не бійтеся, не соромтеся, чекаємо на ваші телефонні дзвіночки. І одразу теж на початок програми хотів би так поділитися, коли я вперше в моєму житті, ну, так, насправді, задумався, а що означає мир. От я дуже добре пам'ятаю от мою прабабусю, яка от теж от завжди, от коли я ще був маленьким хлопчиком, вона повторювала такі слова: ну, головне, щоб не було війни. От дуже часто я це від неї чув, і теж от моя прабабуся, яка пережила теж і Другу світову війну, пережила також і Голодомор, який тут у нас в Україні був, і теж навіть я пам'ятаю, от хіба це також були наслідки Голодомору, що теж вона завжди от весь хліб, який у нас в домі був, вона збирала, сушила сухарі і так далі. І теж от я пам'ятаю, як вона розповідала, як от в моїх рідних Сумах, теж от 33-й рік, теж вона була ще молодою жінкою, виходила на вулицю і теж казала, що бачила от просто трупи, які лежали людей, які, власне, помирали від голоду. Але от щодо миру, от я пам'ятаю ці розмови, головне, щоб не було війни, але, ну, теж от я ніколи це не розумів до кінця. Ну, немає війни і немає війни все добре. Але потім, от я пам'ятаю, один з перших разів, коли я потрапив на Римо-католицьку службу, це було ще до того часу, як от пережив своє навернення. І ця перша така Римо-католицька служба, де я от, ну, просто був, тоді ще не брав участі, а просто був присутній, скажімо так. Це було Закарпаття, це було Ужгород, не пам'ятаю, який це точно рік. І теж я дуже добре пам'ятаю, як я здивувався, коли священник, от власне всім, які присутні в храмі, сказав так: «Мир вам». І я пам'ятаю, це була така перша служба, на якій я почув ці слова, і я пам'ятаю, наскільки я був здивований, коли люди, які були навколо мене, почали теж тиснути мені руку. Я тоді не зрозумів, а чому вони тиснуть руки. Потім одна жінка, ну так думаю, що зрозуміла, що я геть нічого не розумію в цій службі, сказала: зараз є момент, коли ми бажаємо один одного миру. І я пам'ятаю, от настільки мене так вразило, нічого собі, тут в церкві бажають мир. Ну, мені це так доторкнулося, і мені це дуже добре так запам'яталося. І от я досі, скільки років минуло, але я пам'ятаю оцей такий перший знак миру, який колись отримав церкві. Отже, для наших слухачів, які, можливо, не знають цієї західної традиції, але от є такий момент під час богослужіння, перед причастям, коли священник запрошує, щоб ми примирилися з нашими ближніми, от хто тут поруч знаходиться, і говорить: «Мир вам». Всі відповідають: «З Духом твоїм», а потім передають один одному знак миру. Отже, навіть про мир, навіть ми от кожного дня, коли приходимо на службу, ми згадуємо.
9: Та це церква нам дає ці роздуми. І я думаю, що час, я, знаєте, оча задумалася, мені згадується моя бабуся. І там мені згадували ще одну людину, дали, та мій майстер в університеті, який казав, теж пережив він війну, казав, що ребятушки, так казав, головне, щоб ви не пізнали, що таке війна. А моя бабуся казала про те, що: «Аня, подивись, кожне покоління переживає війну, бо був час, коли та війна». І я так собі отак роздумую, да, от починаючи від народження Христа. Ну так є, очі, як ви згодні з цим? Ну, та є період та примир'я, та, але...
8: Навіть колись мені потрапили такі дослідження, не знаю, наскільки вони є достовірними, але що дослідження полягає в тому, що людство за цілу історію свого існування, ну, принаймні, таку писемну, те, що ми маємо хроніки, літописи, насправді за всю цю історію мало ледве не 3 або 4 роки, коли не було війни.
9: По всьому світу, да?
8: А так, загалом постійно тривають війни. Навіть от це покоління, ну, моїх батьків, наприклад, які народилися після Другої світової війни і десь от вже відійшли. Але також, ну, наприклад, мій батько, от він також пережив війну, тому що був військовим і теж, от, власне, як військовий служив в Афганістані, теж там воював і так далі. Навіть якщо тут безпосередньо на теренах України теж от не було війни, але тим не менше, ну, от, власне, часу без війни насправді було обмалі. Але врешті давайте поговоримо, от чим є от справжній мир, про який ми молимося. Чи це тільки про війну, чи це, ну, щось такого більш глибокого.
9: Давайте почуємо наших слухачів. У нас є дзвіночки, абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
1: І слава Ісусу Христу.
8: Віки Слава, вітаємо вас.
1: Вітаю. Здравствуйте, Радіо Марії. Я хочу сказати, що мій батько воював. Був на війні у Другій світовій. Він розказував таку страшну історію. І він дуже завжди покладався на Бога. Ну, тоді в Радянському Союзі було заборонено релігія Бог. І він каже: «Я йшов, робив вид, що я йду ніби помитися в ліс, чи що, а я ставав під дерево і моюся. І коли одного разу, каже, мені вже так надоїло воювати, я кажу: Боже, щоб мене поранило, хоч так легонько, щоб я відпочив». І розказує таку історію, що йшов брати пораненого, і каже, хтось так якби, ну, палкою когось ударив мене по стегні. Каже, коли я вже з тим раненим іду, а хлопці кажуть, ой, ти вже все, його в ягодницю ранило. І він вже до кінця війни не воював, був у госпіталі, хоч по тому і в 70-му заводі робив на літейному, йому очі випало, одне око лишилося. Але я до чого це веду? Що він розказував зараз, де як тут було страшно, як у поїзді, у нього вкрали чемодан, він лишився без їди, без нічого, з сімечками. Чоловік мій родився уже був дитиною війни, 43-го року, і ми якось, ну, прожили вже роки були, бо вже 20 років, як мого чоловіка немає. І кажемо, слава Богу, що ми хоч не знаємо війни. Він не побачив війни, не чув. Але я хочу сказати, що насамперед мир просити у Бога у серцях, у родинах, між сусідами, а саме головне, щоб не було цієї стрілянини. Невже цей Путін не знає, що написано? Щоб він цілий світ завоював, а душу занапастить, то нічого це йому не поможе. І будемо просити і надіятися на Бога, що Бог поможе нам дочекатися.
8: Дякуємо вам за дзвіночок. Ви знаєте, теж от сьогодні ми з Анією були в храмі Святого Олександра, і там вже готуються до майбутніх єпископських свячень. 3 жовтня у нас буде новий єпископ, отець Сергій Кіпа, і там вже поступово розміщають, ну, різні, скажімо так, декорації, які от будуть супроводжувати ці свячення. І єпископ Сергій Кіпа, він обрав собі девіз, який звучить «Він наш мир». Він наш мир. І теж от я сьогодні дивився на цей девіз, він там виписаний, так, дуже яскраво.
9: Біля гербу, да, так. Ви, ніби так ще скоротили, як я зрозуміла, того, чи має бути така коротка фраза, та цей девіз.
8: Він наш мир.
9: І там написано просто наш мир.
8: Наш мир.
9: Наш мир.
8: А в в Новому Заповіті, от, власне, хто наш мир? Христос наш мир, Бог наш мир. Тобто мир – це, ну, для мене це не тільки, ну, відсутність, от як ви кажете, стрілянини. Але
9: а
8: також...
9: присутність Бога.
8: О, ну, дуже гарно Аня сказала. Не відсутність, а присутність.
9: Бога.
8: Так, ну, власне.
9: Не відсутність війни,
8: наш
9: а
8: мир,
9: присутність
8: наш мир,
9: Бога.
8: Наш мир є Христос. Що ж, давайте ще дзвіночок приймемо. Абонент 093. Ви в ефірі, Радіо Марія.
2: Алло. Слава Ісусу Христу!
9: Навіки слава Богу!
2: Це Михайло із Запоріжжя. Сьогодні день апостола Матвія. І от я читаю його вірш 5:44. Там написано таке: «Так любіться ворогів ваших, моліться за проклинаючих вас і благословляйте ненавидячих вас». Це так говорить Бог через апостола Матвія.
8: Добре, зрозуміло. Ну, якщо ви вже згадали Євангеліє, дорогі друзі, от пам'ятаєте перші слова, коли Христос воскреслий прийшов до своїх учнів?
9: Мир вам.
8: Шалом.
9: Шалом, так.
8: Ну, напевно, Христос не говорив українською, говорив єврейською мовою. От учні, які розбіглися під Христа, один з них продав його, інший відрікся тричі. Всі інші були, ну, просто такими боягузами, які не змогли захистити свого вчителя. І ось вони зібралися, ну, у відчаї, оплакують свого вчителя, також свій страх, свою таку невпевненість. Приходить Христос через замкнені двері і говорить: «Шалом, мир вам». Отже, ну, насправді, от, да, це те, з чим приходить Христос. Мир, про який сьогодні говоримо.
9: Так, а що для вас, дорогі слухачі, є мир? Чи є в ваших роздумах такі особисті думки, що таке мир? Давайте почуємо абонента 098. Ви в ефірі Радіо Марія. Хто нам телефонує на цей номер?
5: Алло, слава Ісусу Христу.
9: Навіки слава Богу.
5: Я хочу сказати, що ми все чули про мир, і бабуся наша була, читала історії і світу, і всі вона така була, і Біблії читала, і все розповідала. І вона казала, що теж, що моліться за мир, бо має бути велика війна. Це кожні це. І коли тато наш, мій тато йшов на війну, то вони помолилися, поблагословили його, тоді сестрянки не було в Росії. О, і дали цю родину образок і сказали, бабка, іди туди і назад не вертайся. І тато все був попереді піхотинцем танків, той до того веду. І коли вони на Закарпатті переходили через танк на горі, а тут треба перейти увійти його. І коли тато всі, ну канава така була, знаєте, я трошки не так круто, переходив, то як кинули туди гранату, то тато прийшов на другу сторону, а там каже, що таке? Обірвали поле, і обірвані тою гранату.
8: Дякую, дякую вам. Дорогі слухачі, прошу також вас бути такими більш лаконічними. Отже, питання на сьогоднішню програму Vox Populi Vox Dei. Сьогодні 21 вересня, Міжнародний день миру. До речі, теж, от, наскільки я розумію, ця дата от, не прив'язана до жодної події. Просто ось так от вирішили. Нехай от цей понеділок, третій понеділок вересня буде Днем миру. Ну, от, власне, для цілого світу. І так запитуємо сьогодні наших слухачів, от, що для вас є мир? Про які ми також так багато молимося зараз.
9: Та я думаю, що ну, гарно цей день та визначено, тому що в чергове задуматися, та чи ну, я зараз от так намагаючись відповісти на питання, що саме для мене є мир, та ми зараз поговорили, згадали бабусь, та згадали теж до наших предків та думки різні, але саме що для мене, що зараз мені Господь хоче сказати, та, що з моїм досвідом я вважаю за мир, що це є. І я думаю про такий стан любові, та, як я сказала, присутності Бога, тому що Бог є любов, та є, коли ти відчуваєш такий спокій, любов, тепло, то мені здається, що ну, можливо для мене це і є, та, і така атмосфера миру, і сам мир, коли так уявити, як ви згадали, отче Ісус після воскресіння до своїх учнів, так заходить зараз до мене Ісус, такий живий-живий, ось так в тілі фізичному. І, ну, мабуть, я би відчувала щось таке дуже-дуже гаряче і таку радість від його присутності. Мабуть, це теж є ознаки миру для мене. А для вас, ви що є мир?
8: Я теж так зараз згадував і думав, ну, а коли я в останній раз от відчував таке тотальне відчуття миру? І виявилося, що це, ну, от, принаймні те, що от так от, ну, дуже так конкретно це відчув, це була одна з неділь в серпні, от коли я поїхав в відпустку на канікули, поїхав в свої рідні Суми, і теж от була неділя, ми вранці пішли на службу, я служив службу, теж говорив проповідь, сповідав людей, потім після цього поїхав до, разом зі своїми друзями, ми поїхали теж робили шашлики, смачна їжа, і от ціла така родина там зібралася, десь нас було близько 10, і, ну, уявіть собі, ну, ті Суми в серпні, там зверху там постійно, нон-стоп, ти чуєш звук цих шахедів або дронів. А просто оцей момент, коли, ну, послужили службу, помолилися, там, люди, з якими мені добре, знаю, що там не відштовхують мене, також приймають, що я їх приймаю. І от ця така атмосфера такої родинності, от такого столу, сім'ї шашликами, якимись там різними салатами і так далі. І було просто от відчуття, я маю мир в серці. От попри те, що навколо може бути насправді от небезпечно, але цей мир в цьому випадку, він не залежав від того, чи я чую звуки вибухів, чи ні, а це було те, що от всередині, і от, напевно, те, що ти говориш, від відчуття любові, прийняття і от всього цього.
9: Але мені здається, що в цій історії теж є дуже важливим, що ви сказали, та, ну, стіл, родина, та ця атмосфера – після служби Божої.
8: Ну, так, звісно.
9: Я зараз теж згадую так свій стан, да, якою я виходжу після служби Божої і розумію, що дійсно під час святої меси та ми отримуємо в причастя живого Бога і та той, який говорить мир вам, та і передаємо мир один одному, да, теж згадували цей момент, і виходимо вже, та, ну, я по собі та відчуваю цей мир, і вже мені, навіть якщо йшла ще щось, може, та якісь власні думки, чи то та роздуми, чи та буденні якісь справи, то вже після служби Божої, так чи інакше, вже все заспокоюється, там вже Бог діє в серці і, та всередині, як прийняла причастя. Так, у нас зірвався дзвінок на номер 098. Ага, є, я бачу, абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
10: Слава Ісусу Христу.
9: Віка, слава Богу.
10: Столітня війна, отче, я трохи призабула, але пам'ятаю, що там теж люди молились за нащадків і за мене, щоб не було війни. А особисто для мене, ми, коли будуть кордони безпеці і одне одному протягнуть руку мирва. Амінь.
8: Дякую, дякую за ваш телефонний дзвіночок, дякую. І що ж, є дзвіночок на Viber, давайте приймемо його. Слава Ісусу Христу, ви в ефірі Радіо Марія.
11: Слава навіки Богу Святому. Вітаю вас, дорогі отці, вітаю Анічку, вітаю всіх слухачів.
9: Вітаємо, пані Марта.
11: Я хочу поділитися, що для мене таке мир. І я його відчуваю весь час. Тоді, коли моя душа дуже спокійна, коли я реагую на різні ситуації дуже спокійно. І от вчора в мене було перший раз таке в житті, у мене ще ніколи такого не було на месі, коли підходили до святого причастя. І я все, коли я підходжу, стою в очередь і так собі з Ісусом розмовляю. Кажу: Ісусе, я зараз тебе приймаю, я знаю, що ти прийдеш до мене, до моєї душі ти приходиш, будь царем у моєї душі, будь паном моєї душі, допоможи мені забирати оскарження і пануй у мене тільки з любов'ю мені в душі. І я чую, я так відключаюся, якби кудись моя душа летить. І секунду діла, я зрозуміла, що я як падаю. Це було перший раз у мене в житті. Я зрозуміла, що це прийшов Божий мир. Що тільки мир так приходить, дає спокій, дає на душі так легко, де ти відчуваєш Господа, де ти з ним розмовляєш, де ти з ним перебуваєш. Цілими днями стараєшся про нього думати, роздумувати і робити тільки хороше, і старатися любити тих, які тебе не люблять. Дякую щиро.
8: Дякую, дякую за дзвіночок. До речі, Аня, ну а як на твою думку, от ми говоримо про мир, а напевно є от щось протилежне миру. Ну, напевно, це війна, або, ну, не знаю, чи можна українською так сказати, не мир, от як одним словом сказати. Є. Тому що, ну, війна, це от передусім, як у мене, мені видається, це передусім от, власне, про таку боротьбу між народами, таку мілітарну, військову. Але є також часом, ну, стан цього немиру всередині тебе, коли всередині є ця буря, коли ти, не знаю, незадоволений життям, незадоволений собою, незадоволений тим, що відбувається навколо тебе. І от, власне, це також є стан, коли немає миру в серці, такий немир панує. От, ну, теж і знаю, що якщо я такі речі відчуваю, то що мені потрібно? Мені потрібен Христос. От він, знаєте, як в Євангелії, от буря на морі, і Христос просто простягає руку і говорить: замовкни. І ця буря стає штилем. От коли він приходить, ця війна замовкає.
9: Так, згодна.
8: Добре, давайте ще один дзвіночок приймемо. Вітаємо нашого слухача. Слава Ісусу Христу.
12: Віки Богу слава.
8: Вітаємо вас.
12: Вітаю вас. Мир — це як всі люди живуть.
5: любові і в мирі. Оце такий повинен бути мир і любов. І я ще одне хочу спитати вас. Вибачте, де наш Олександр Язовецький? Біскуп.
8: Я так думаю, він зараз є в Києві, але так, але от я з ним кілька днів тому розмовляв, він має бути на цьому тижні у Львові. От, а наступного тижня буде у нас на Радіо Марія. Ми вже маємо домовленість про катехезу, здається, не на цьому тижні, через тиждень, в четвер на 16-ту годину, якщо я не плутаюся. Єпископ Язловецький буде говорити нам катехезу про те, ким є єпископ. Якраз це буде напередодні свячення Сергія Кіпи. Я його вже запросив і маємо домовленість. Отже, ну от даю вам цілий розклад нашого єпископа, де він буде і коли він буде.
9: Але гарно, гарно. Тільки очі та сказали, та приходить Ісус, та, щоб дати мир, і протягує руку, та, і така зараз мені цей дзвінок, така потреба теж побачила. Ну, бо ви ніби казали, що через єпископа приходить сам Ісус, тому це скоро.
8: Так, коли скоро приходить теж єпископ на радіо, завжди повторюю, що це сам Христос в його особі до нас приходить. Добре, у нас є ще близько, ну, декілька хвилин, давайте от ще одне запитання. Аня, ну от ми молимося про мир для України, про завершення війни. Загалом у тебе є якась така мрія про цю мирну Україну, про Україну, якою вона буде або має бути, коли завершиться війна?
9: Гарно має бути. Я думаю, що варто в цій війні дуже зазирнути в питанні миру, да, в себе, щоб не було вимог від оточуючого світу, а та спитати, чи я сам перебуваю в мирі, чи готовий я до цієї перемоги, та, в якій я так прошу молитви, та про мир. І так дуже гарно ви згадували, чи зараз стан не миру. Чи достатньо часто я дбаю про цей стан, який насправді кожного, так зараз, дорогі слухачі, можемо звернути увагу на те, що, ну, сам отець Олексій, да, священник, ніби, але згадав, та, і про цей стан немиру, і в цих роздумах, ну, так мені здається, що кожна людина, та, може відчувати цей стан також, і це є нормально, тому що ми, та, є вже недосконалі, та по-людськи, і потребуємо Ісуса, потребуємо щоразу та сповнюватися його присутністю, його любов'ю, його миром, та не своїм видуманим, та що мені здається, да, мир я зараз можу роздумувати та шукати слова, але відчути саме та той мир, який Ісус дає, ну, мабуть, це тільки серце знає той мир, мабуть, коли, да, приймаємо причастя. Ну, а той неспокій, я так виговорила очі, та я думаю, що це, ну, потреба душі, таїнства Євхаристії, таїнства Святого Причастя, таїнства сповіді покаяння, жити таїнствами, і та, які залишив Ісус, та, і через дію Святого Духа, якого він нам теж та послав тут у світі, досвідчувати, що є цей мир.
8: Отже, дорогі друзі, нам не залишилося часу до завершення нашої програми. Напевно, Україна після війни не буде ідеальною. Напевно, ну, напевно, ідеальне щось можливо тільки в небі.
9: Але царство вже можемо небесне будувати мир. Вже...
8: Так, але цей мир, ну, знаєте, як коли богослови вивчають от те, що Біблія говорить про мир, вони говорять, мир має два виміри. Вертикальний і горизонтальний. Горизонтальний, коли немає війни між людьми, між народами. А вертикальний – це коли немає війни людини з Богом.
9: І Богородиця, що в Меджугорі мир, говорить?
8: Мир
9: нехай настане, між мир має запанувати між людьми і між, між небом, небом і землею. Те, що ви зараз сказали, вертикаль, горизонталь.
8: Отже, дорогі друзі, на цьому прощаємося з вами і вже переходимо до наступних пунктів нашої програми. Залишайтеся разом з нами. Слава Ісусу Христу!
9: Навіки слава Богу!

0: Слава Ісусу Христу, вітаю усіх слухачів Радіо Марія. Отже, 17 година 49 хвилин. Так, як завжди, цю годину запрошуємо вас до вечірньої молитви псалмів. Сьогодні, 21 вересня, маємо спомин святого Матея Апостола. Починаємо знаком Христа. Боже, прийди мені на допомогу.
1: Господи, поспіши мені на порятунок.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Алілуя. Хай небо радісно співає, і на землі пісні лунають. Хай в честь апостолів складають обряди пишні та веселі.
1: Світила ви земні правдиві, що світ прийдете цей судити. Ми у покорі вас благаєм, прийміть молитви наші щирі.
0: Ви слово можете відкрити чи зачинити брами неба. Хай не покине вас бажання з гріха кайданів нас звільнити.
1: Наказам вашим підлягає страждання наше і здоров'я. Зціліть же хворих від недуги. Допоможіть зрости чеснотам.
0: Коли ж повернеться Спаситель, щоби судити всі сумління, хай милостиво нас допустить до сонму тих, хто ним спасенний.
1: Хай Богу буде вічна слава за ваших свідчень дар прекрасний, бо з ваших уст новина добра всім вірним небо відкриває.
0: Амінь. Ви мої учні.
1: Витривали зі мною у моїх випробуваннях.
0: Я повірив тому і сказав, я дуже нещасний.
1: В стані збудження я промовив, кожна людина обманлива.
0: Чим я віддячу Господу за все добро, яке мені дав?
1: Я підійму чашу спасіння і прикличу Господнє ім'я.
0: Обіцяне мною в молитві Господу я виконую перед усім Його народом.
1: Дорогоцінна перед Господом смерть праведних його.
0: О Господи, я твій раб і син твоєї рабині.
1: Ти розірвав мої кайдани, тобі принесу жертву хвали і прикличу Господнє ім'я.
0: Обіцяне мною в молитві Господу я виконую перед усім його народом.
1: У дворах Господнього дому посеред тебе, Єрусалиме.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Ви мої учні.
1: Витривали зі мною у моїх випробуваннях.
0: Я є серед вас.
1: Як той, хто служить.
0: Коли Господь повернув полонених з Сіону, ми були наче у вісні.
1: Тоді наші уста були сповнені радості, а наш язик – веселості.
0: Тож будуть говорити між народами. Велике вчинив Господь із ними.
1: Господь учинив для нас велике, і ми раділи.
0: Поверни, Господи, наших полонених, як потоки на півдні.
1: Ті, хто сіє у сльозах, з радістю жатимуть.
0: Хто виходячи йде із плачем і несе торбину насіння, той, повертаючись, прийде з радістю, несучи свої снопи.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні.
1: Амінь.
0: Я є серед вас.
1: Як той, хто служить.
0: Я вже не називаю вас слугами, але друзями моїми.
1: Бо я вам явив усе, що почув від Отця мого.
0: Благословений Бог і Отець, Господа нашого Ісуса Христа,
1: який поблагословив нас усяким духовним благословенням на небесах у Христі,
0: оскільки Він вибрав нас у ньому раніше від створення світу,
1: щоб ми були святі й непорочні перед Ним у любові,
0: наперед призначивши нас для того, щоб усиновити собі через Ісуса Христа, згідно з уподобанням своєї волі,
1: для прославлення величі своєї благодаті, якою Він обдарував нас в улюбленому.
0: В ньому маємо викуплення Його кров'ю, прощення переступів.
1: Згідно з багатством Його благодаті, яку Він безмірно помножив у нас, у всякій мудрості та розумінні,
0: відкривши нам таємницю своєї волі, за своїм уподобанням,
1: яке раніше наперед ухвалив у ньому, для впорядкування повноти часів,
0: щоб об'єднати в Христі все те, що на небі та що на землі.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, нині, і повсякчас, і навіки вічні.
1: Амінь.
0: Я вже не називаю вас слугами, але друзями моїми.
1: Бо я вам явив усе, що почув від Отця мого. Христос сам поставив одних апостолами, інших пророками, ще інших благовісниками, а тих пастирями та вчителями, щоб приготувати святих для справи служіння, для збудування Христового тіла, аж поки всі досягнемо єдності віри і пізнання Божого Сина, досконалого змужніння, міри зрілості, повноти Христа.
0: Звіщайте поміж народами славу Господню.
1: Звіщайте поміж народами славу Господню.
0: Звіщайте народам чудеса Його.
1: Славу Господню.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Звіщайте поміж народами славу Господню.
0: Я милосердя хочу, а не жертви.
1: Бо я прийшов кликати не праведних, а грішних.
0: Величає душа моя Господа, і радіє дух мій у Бозі, Спасителі моїм.
1: Бо Він зглянувся на покору слугині своєї. Ось бо віднині блаженною зватимуть мене всі покоління.
0: Бо вчинив мені велике сильний і святе ім'я Його.
1: І милосердя Його з роду в рід для тих, хто боїться Його.
0: Він виявив силу свого рамена, розсіяв гордих думками сердець їхніх.
1: Скинув могутніх з престолів і підняв угору покірних.
0: Голодних наситив благами, а багатих відіслав ні з чим.
1: Він пригорнув Ізраїля, слугу свого, згадавши милосердя.
0: Як і проголосив нашим батькам, Авраамові та роду його аж до віку.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні.
1: Амінь. Амінь.
0: Я милосердя хочу, а не жертви.
1: Бо я прийшов кликати не праведних, а грішних.
0: Збудовані на фундаменті апостолів, молімося до Всемогутнього Бога за Його вибраний народ, закликаючи.
1: Пам'ятай, Господи, про свою церкву.
0: Отче, Ти схотів, щоб Твій Син, воскреслий із мертвих, найперше явився апостолом.
1: Вчини, щоб ми стали Його свідками аж до країв землі.
0: Ти послав у світ свого Сина, щоб Він благовістив убогим.
1: Дай також і нам звіщати Євангеліє всякому творінню.
0: Ти послав свого Сина сіяти зерно Слова.
1: Вчини, щоб ми, засіваючи в трудах Слово, збирали урожай у радості.
0: Ти послав свого Сина примирити з тобою світ через Його кров.
1: Прийми померлих до царства блаженства.
0: Господи Боже, сьогоднішнім вечором просимо Тебе про мир для нашої батьківщини, про мир для нашого народу, про припинення війни. Просимо Тебе також за всіх наших воїнів, які зараз боронять нашу Україну. Бережи їх від кулі, снаряда, від ракети, від усякої іншої небезпеки. Просимо Тебе також за наших полонених, поверни їх додому, за наших поранених, зціли їх. А тим, які загинули, захищаючи батьківщину, даруй своє милосердя і Царство Небесне. Всі ці наше прохання, також все те, що є в наших серцях і є невисловленим зараз, віддаємо Богові в молитві, якої нас навчив наш Господь Ісус Христос. Отче наш, що єси на небесах,
1: нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Боже, Ти в невимовному милосерді благоволив вибрати митаря Матея апостолом. Вчини, щоб за його прикладом та заступництвом ми, слідуючи за Тобою, міцно припали до Тебе. Через Господа нашого Ісуса Христа, Твого Сина, котрий з Тобою живе і царює, в єдності Святого Духа, Бог на віки вічні.
1: Амінь.
0: Господь з вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Нехай благословить вас Бог Всемогутній, Отець, Син і Святий Дух.
1: Амінь.
0: Благословімо Господа.
1: Богу подяка.
0: Дякуємо також нашим слухачам за можливість молитися разом з вами. 17 година 59 хвилин у Києві. Буквально через хвилину ми будемо розпочинати трансляцію Святої Літургії. Сьогодні цю службу Божу будемо транслювати з міста Житомир, парафія Святої Софії. Далі, так як завжди, чекаємо на волонтерів Радіо Марія і о 20-й годині трансляція вечірньої молитви із Бердичева. Отже, залишайтеся разом з нами, дорогі друзі, нехай добрий Господь обдарує вас усіма ласками, і ця ніч і цей вечір будуть тихими.
1: Амінь.
2: Радіо Марія розпочинає трансляцію Святої Літургії.

Служба Божа відправляється в намірі за померлих спільна. Померли з родини Залєвських, Лісовських, Розбіцьких, Нерод, Хоміч, Септанських, Севрух, Норицьких, Тичини, Адама, В'ячеслава, Станіслави, Ядвігі, Валентини, Еріка, Миколая, Олега, Олену, померлих єпископів, померло єпископа Геркуляна, отця Яна, з померлих отців Олександра, Владислава, Роберта, Віктора, задушив чистилищі народжених дітей, родини Торнуатті, Моретті, Любу, Раїсу, Леонору, Ірину, Лілю, Раїсу, Тамару, Олену, Ольгу, Марію, Надію, Любу, Віту, Катерину, Олену, Олексія, Олександра, Миколу, за тих, за яких ніхто не молиться, за загиблих військових, Євдокію, Миколая, Марцеліну, Галину, Франциска, родина Бродовських, Мечислава, Павловських, Рибчинських, Туровських, Вольських, Ільчук, Годлевських, Галінських, Нечай, Валентину, Регіну, Броніславу, Островських, Воронцових, Маю, Станіславу, Загоруйко, Йозефу, родина Філінських, Медведських, Сімашко, Йозефу, Наталію, Уляну, душі в чистилищі ненароджених дітей, Зигмунта, Олексія, Віри, Сергія, Федори, Федора, Мокрини, Галини, Леоніда, Ліди, Ольги, Олени, Надії, Ольги, за померлих всіх рідних, друзів, знайомих,

Ярош, Працун, Лідія, Наталія, Сергій, Сергій, Валентина, Анна, Казимір, Станіслав, Оксана, Марцеліна, Адольф, Михайло, Василь, Володимир, Павло, Галина, Олена, Юлія, Зоя, Микола, Зоя, Бочинського, Юзефа, Анатолія, Петра, Павла, Євдокії, Петронелі, Галини, Йосипа, Юрія, Григорія, Вікторії, Павліни, Антона, Йосипа, Дмитрія, Станіслава, Яніни, Ядвіги, Олександра, Галини, Валентини, Тетяни, Антоніни, Ольги, Йосипа, Броніслави, Теофіла, Феліміни, Гелени, Петра, Василія, Віри, Анни, померлих священників, монахів, монахинь, загиблих захисників та захисниць нашої держави, за померло Володимира, Вольську, Софію, Станіслав, Марія, Лєна, Юлія, Войцех, родини Добровицьких, Станіслава, Фелікси, Наталі, родини Нариц, Марцинкевич, Антона, Лідії, Броніслав, Михаїл, Олег, родини Туранських, Лаврощенко, Клішиних, Грановських, Олега, Людмилу, Фаустину, Миколая, Яніну, Михаїла, Світлану, Олену, Віктора, Віктора Смірнова, з родини Зайцевих, Смірнових, Колесник, Добжанських, Еліпіцьких, Балабашиних, Ляськівська, Марія, Степан, Леоніда і Лідія. В сьогоднішньому дні маємо свято святого апостола та євангелиста Матвія. Матвій був родом з Капернауму і був митарем. Господь Ісус покликав його до числа апостолів. Найдавніші перекази приписують святому Матвію авторство першого Євангелія, написаного для юдеїв єврейською мовою між 50-ми і 60-ми роками. Євангеліє від святого Матвія дає докладніший опис життя Господа нашого Ісуса і вказує на те, що Ісус є обіцяним Месією. На початку цієї літургії перепросимо Господа, що ми є грішні, щоб з чистим серцем могли звершити святу жертву і прийняти Христа. Ти, котрий був посланий, щоб зціляти розкаяних у серці, Господи, помилуй. Ти, котрий прийшов закликати грішників, Христе, помилуй. Ти, котрий сидиш праворуч Отця, щоб заступатись за нами, Господи, помилуй. Нехай помилує нас всемогутній Бог, відпустивши гріхи нам наші, приведе нас до життя вічного.

Молімося, Боже, ти в невимовному милосерді благоволив вибрати митаря Матея апостолом. Чини, щоб за його прикладом та заступництвом ми, слідуючи за тобою, міцно припали до тебе. Через Господа нашого Ісуса Христа, твого Сина, котрий з тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог на віки вічні. Читання з послання святого апостола Павла до Ефесян. Брати, я в'язень у Господі, прошу вас, щоб ви поводили згідно звання, до якого ви були покликані, з усякою покірністю і лагідністю, з довготерпінням, в любові терплячи один одного, намагаючись зберігати єдність духа в узах миру. Одне тіло і один дух – які були ви покликані в одній надії вашого покликання. Один Господь, одна віра, одне хрещення, один Бог і Отець усіх, який над усіма і через усіх і у всіх. Кожному з нас дана благодать згідно з мірою дару Христа. Він і поставив одних апостолами, інших пророками, ще інших благовісниками, а тих пастирями та вчителями, щоб приготувати святих для справи служіння, для будування Христового тіла, аж поки всі прийдемо до єдності віри і пізнання Божого Сина, до досконалого мужа, до міри зрілості, повноти Христа. Слово Боже.

Господь з вами. Читання Святої Євангелія від Матвія. Того часу, відходячи з Капернаума, Ісус побачив чоловіка, який сидів на митниці, і котрий звався Матеєм, та й каже йому: «Іди за мною». Той підвівся і пішов слідом за ним. І сталося, коли він сидів при столі в домі, ось прийшло багато митників та грішників, і посідали вони з Ісусом та його учнями. Побачивши це, фарисеї сказали його учням: «Чому це ваш учитель їсть із митниками та грішниками?» Він же, почувши, відповів: «Нездорові потребують лікаря, а хворі. Ідіть же й навчіться, що значить: я хочу милосердя, а не жертви. Адже я прийшов закликати не праведників, а грішників». Слово Господнє. Сьогоднішнє свято, правда, святого апостола, євангелиста, мученика, учня в першу чергу, правда, Ісуса Христа, не Матвія, є дійсності таким знакомитим. Бо якщо дивитися на всіх учнів, на всіх апостолів, ну то тільки в нього можемо віднайти повноту, правда, тої, скажімо, Євангелії, в якому він описує найдокладніше життя Ісуса Христа. Більше того, правда, як на початку читали, що ця Євангелія була іменно написана для ізраїльського народу. Вона і починається зовсім інакше, ніж інші Євангелії. Вона починається, правда, не з народження Ісуса Христа, а іменно з родоводу Ісуса Христа. Починаючи не що інше, але апостол Матвій, євангелист, правда, описує Ісуса Христа як не що інше, але нащадком Авраама. Описує, правда, всі 42 покоління до Вавилонського переселення, після Вавилонського переселення. І іменно, правда, доходить чи відходить, правда, від Авраама, якого, правда, ще називають не що інше батьком віри. Або, правда, ще інше, правда, якраз то іменно засновником вибраного народу Ізраїля. Іменно від нього, правда, походить вибраний народ Ізраїля, від батька віри, той, хто повірив Богові, той, хто пішов за ним. Той, хто, правда, своїм життям, знову ж таки, правда, підтвердив свою віру. І не що інше, апостол Матвій, правда, це все описує, щоб показати, правда, або іменно підкреслити, правда, для юдеїв, чи іменно для ізраїльтян, для вибраного народу, що Ісус Христос якраз той обіцяний Месія, обіцяний Богом, не хто інший, але Син Божий, Богочоловік, який, правда, і походить, і був, правда, знову ж таки, походження його якраз то в вибраному народі і від вибраного народа, і для вибраного народа, для його спасіння. І це, правда, він іменно описує якраз через той родовід. Що, правда, ще інше значення це має тих 42 родоводи, правда, якщо дивитися, і як ми не раз з вами говорили, ця символіка, правда, символіка і значення тих цифр, да, якщо дивитися, цифра 6 на 7, правда, вийде 42. А знову ж таки, 6, ми знаємо, правда, що це число недосконалості людської. 6 – недосконалість людська. І, правда, 7 – це не що інше, але повнота дарів Святого Духа. Взагалі, повнота, правда, всіх певних, знову ж таки, не тільки дарів, але і Божих благодатей, можна так сказати. Навіть, правда, і, скажімо так, гріхів, да? Бо знаємо, що є 7 гріхів смертельних, більше немає. І більше ніхто нових гріхів не придумав. Так само, правда, не що інше, і в свою чергу, правда, ті інші дари, дари, плоди Духа Святого, все це, правда, складається в числі 7. Іменно, правда, якраз цей родовід він описує оце число, правда, тих поколінь 42, тобто 6, правда, число недосконалості. І з тої людини, тобто людина цим є числом, да? Недосконалість, це ми є, це ми в цьому тілі через падіння в гріхи,
Через падіння, правда, первородний гріх, людина є недосконалою, є зраненою гріхом. Іменно в цьому, правда, чи через це, цю недосконалість, в цій недосконалості Господь Бог народжує повноту дарів і народжує досконалість. Від людини, правда, це йде не що інше недосконалої людини, але Господь приносить і приводить на світ досконалість. Тобто, правда, Сина Божого, чи іменно, правда, Спасителя нашого, Ісуса Христа. І, правда, Матвій описує не тільки цю, взагалі, правда, що значить Євангелія у перекладі, бо ми не розговоримо, правда, Святе Письмо, Євангелія, не? Вони трошки дійсності відрізняються, якщо ми говоримо про саму Євангелію, переклад, правда, і саме Святе Письмо. Мабуть, правда, зрозуміло, що таке Святе Письмо, правда, вже і об'ясняти не треба. Але Євангелія, правда, як ми знаємо, це у перекладі, правда, чи якби дорівнює поставити, це добра новина. Про що, правда, не що інші євангелисти, чи, правда, іменно апостоли, учні Ісуса Христа, чи сам Христос приніс цю добру новину про спасіння людини. Про те, правда, що для неї небо є відкрите і гріх прощений. Гріхи, правда, гріх первородний, і гріхи людині є прощені. Що вона стає, правда, як ми говоримо в хрещенні, в таїнстві хрещення, стає дитиною Божою. І, правда, іменно не що інше, якщо дивитись на євангелиста або навіть на апостолів, да? Кожен з них не що інше, ніяк інакше. І іншими словами, правда, в своєму житті, своїм життям проголосив добру новину. Хоча написали Євангелія тільки два апостоли, бо знаємо, правда, що євангелист Лука і євангелист Марко не були наочними свідками Ісуса Христа. Але, правда, іменно Матвій, як чуємо, правда, в сьогоднішньому Євангелії, і євангелист Йоанн, вони були іменно наочними свідками життя, діяння і, правда, смерті, воскресіння Ісуса Христа. Тільки два учні написали, правда, Євангелію. Один із них – Матвій, свято якого сьогодні відзначаємо, правда, інший – Йоанн. Але всі вони своїм життям описали, правда, і проповідували Євангеліє, тобто добру новину. Їхнє життя було тою книгою, проповідуванням Євангелія. І сьогоднішнє, правда, якраз свято говорить про те, дивлячись на нас, правда, ким ми є. Ну, між іншими, якось, правда, себе боїмося назвати учнями Христа. А взагалі, тому ми є учні Христа. Тобто християни, да, не хтось інший християнин, це учень Христа. Кожен з нас є тим самим апостолом чи проповідником Євангелія, доброї новини. Але чи ми іменно, правда, пишемо цю книгу Євангелія свого життя? Чи ми проповідуємо це Євангелія? Чи ми проповідуємо добру новину? Наше життя, правда, не раз це, як дивитися на ті певні моменти, це є якісь романи, якийсь кримінал, це якісь триллери, це якісь драми, це якісь, правда, пригодницькі моменти, не знаю, правда, це ще якісь ужаси або щось інше. Але іменно в цьому житті, правда, тим більше християнина, де це є наше Євангеліє? Як часто, правда, ми це слово Боже читаємо? Як часто, правда, цю добру новину впускаємо до себе? Бо в дійсності ми впускаємо до себе, правда, масу певних, не знаю, іменно, правда, криміналів. Те, що відбувається, дивимось, правда, бачимо, що кругом нас. Бісті кримінал, трилери, да? І наше життя підписуємо під цю ситуацію, в якій живемо. Але іменно, правда, не є тими, хто несе добру новину. Не є тими, правда, хто пише, правда, книгу Євангелія свого. Немає, правда, з нас тих, хто проповідує це Євангеліє. Ми проповідуємо, правда, новини, де зірвалося, де вибухнуло, які ціни пішли, правда, які проблеми, які трудності, яке, правда, наше керівництво неправильне, недобре і так далі, і тому подібне. І, правда, це інші романи, це інші книги. Але як християнин, правда, ми маємо писати свою Євангелію. Бо, правда, для нас це добра новина, новина про спасіння. Життя, правда, на цій землі закінчиться. Кожен з нас відійде.
Якому книжку принесемо для Бога? Трилер? Кримінал? Пригодницьку якусь книгу? Яку там, не знаю, якийсь роман, да, напишемо? Що ми напишемо? Яку книжку ми для представимо не що інше, але для Христа? Святий апостол Матвій, правда, представив книгу, якраз то Євангелія, да? Чи добру новину для інших. Дивлячись на життя Христа, дивлячись на його діяння, він цю книгу, правда, написав. І не тільки, правда, як книга на папері, але як книга своїм життям. І більше, то, правда, в кінці кінців поставив якась так жирну крапку, засвідчивши, правда, своє життя не що інше, але мученицькою смертю. А направду, яку ми книгу пишемо? Подумайте, яку книжку ми принесемо для Бога. Чи буде це книжка якась з Євангелія, хоча б одну сторінку, да? Ясно, правда, ми стільки не напишемо, як Матвій чи Йоанн, там, Матвій 28 розділів, правда, там, Йоанн 21 розділ, але хоча б один розділ із цієї книги ми можемо ж написати? Запитання, правда, інше. Чому ж ми тоді її не пишемо? Чому, направду, з Євангелія це своїм життям, тими, правда, вибитими стрічками в свого життя, ми його не хочемо писати? І коли прийдемо до Господа, направду, якщо ми дамо йому якийсь, не знаю, правда, роман про любов, чи, не знаю, там, правда, роман про пригоди, чи трилер, чи детектив, чи кримінал, то Господь що нам скаже? Правда, я тобі іншу книгу казав писати, а ти мені приносиш зовсім іншу. То мені ця книжка не потрібна, та й тобі вона не потрібна тим більше. Іменно, правда, сьогодні якраз євангелист Матвій є цим прикладом, яку книжку ми в своєму житті маємо писати, і тим більше, щоб цю книжку ще могли прочитати інші. Амінь. Господь покликав грішного митаря Матея від жадібного нагромадження грошей до апостольської праці в бідності та самозреченні. Тож, заохочені Божою добротою, просимо Бога благодати потрібних для нас та цілої церкви. Молімось за католицьку церкву, щоб вона ревно несла освіт Євангелія Христа і служила всім людям. Тебе просимо. Молімось за керівників держав, щоб вони дбали про громадян своєї країни і не марнували суспільних благ. Тебе просимо. Молімось за всіх українських жінок, матерів, дружин, вдів, волонтерок, захисниць, монахинь. Нехай Господь підтримає їх у всіх їхніх труднощах, даруючи мудрість, стійкість, мир. Тебе просимо. Молімось за всіх тих, хто працює, щоб вони виконували свою роботу сумлінно та порядно. Тебе просимо. Молімось за душі в чистилищі. Молімось за всіх тих, яких ми представили на початку святої літургії. Рідних, близьких наших чи знайомих, а особливо за військових, а особливо за душі в чистилищі. Нехай добрий Господь Бог, пробачаючи їм провини, приведе їх до спільноти вибраних у небі. Тебе просимо. Молімось за нас самих, щоб ми возвеличували Господа Бога не тільки молитвами, але своєю працею, всім своїм життям писали книгу Євангелія Його життя. Тебе просимо. Господи Ісусе Христе, Ти благоволив покликати митаря Матея до апостольського служіння. Вислухай наші смиренні молитви і вчини нас істинними Твоїми учнями, котрий живеш і царюєш на віки вічні.

0: Моліться, брати і сестри, що мою і вашу жертву прийняв Боготець Всемогутній. Нехай Господь прийме жертву своїх рук на честь і славу свого імені. Споминаючи святого Матея, приносим тобі, Боже, наші молитви та дари, і смиренно благаємо тебе, поглянь милостиво на свою церкву, віру якої ти поживив проповідями апостолів, через Христа Господа нашого.
1: Амінь.
0: Господь з вами. Вгору серця. Подяку складаймо Господу Богу нашому. Воістину достойне це і праведне, слушне та спасенне, щоб ми завжди та всюди складали подяку. Тобі, Святий Отче, Всемогутній, Вічний Боже, через Ісуса Христа, Господа нашого. Ти збудував церкву на фундаменті апостолів, щоб вона завжди була на світі тривалим знаком Твоєї святості і проголошувала всім людям благу вість про спасіння. Тому разом з усіма ангелами віднині і повіки прославляємо Тебе, взиваючи.

Воістину, святий ти Боже, джерело всякої святості. Тож освяти ці дари росою Твого Духа, щоб вони стали для нас тілом і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. Він, коли добровільно віддав себе на страждання, взяв хліб, складаючи тобі подяку, розламав, дав своїм учням, кажучи: «Беріть, їжте з цього всі, це є тіло моє, котре за вас буде видане». Так само після вечері взяв чашу і, знову складаючи подяку, подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі, це є чаша крові моєї нового і вічного завіту, котра за вас і за батьок буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спомин».

Споминаючи смерть і воскресіння Твого Сина, жертвуємо Тобі, Боже, хліб життя і чашу спасіння. І дякуємо за те, що Ти нас удостоїв предстати перед Тобою і Тобі служити. Смиренно благаємо Тебе, щоб Святий Дух з'єднав нас усіх причасників тіла і крові Христа. Пам'ятай, Боже, про Твою церкву, розпорошену по всій землі. Вдосконалій в любові разом з нашим папою Левом, нашим єпископом Віталієм та всім духовенством. Пам'ятай також про наших померлих братів і сестер, що заснули з надією воскресіння. Та про всіх, котрі Твої благодаті відійшли з цього світу. Приведи їх до світла Твого обличчя. Просимо Тебе, помилуй усіх нас і дай нам участь у вічному житті. З Пресвятою Богородицею Дівою Марією і Святим Йосипом, її обручником, блаженними апостолами, зі Святим Матвієм, зі всіма святими, котрі впродовж віків були Тобі угодні. Щоб ми разом з ними славили і величали Тебе через Твого Сина Ісуса Христа. Через Христа, з Христом і в Христі. Тобі, Боже Отче, всемогутній, в єдності Святого Духа, всяка честь і слава, навіки вічні. Ми отримали Святого Духа, котрий учинив нас Божими дітьми, тому

визволи нас, просимо Господи, від усякого зла. І обдаруй, милостиво, наші дні миром, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні від усякого сум'яття, очікуючи блаженну надію пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа, бо Твоє є царство. Господи Ісусе Христе, Ти сказав своїм апостолам: «Мир залишаю вам, мир мій даю вам». Незважай на наші гріхи, на віру своєї церкви, згідно з Твоєю волею, благоволи обдарувати її миром та єдністю, котрий живеш і царюєш на віки вічні. Мир Господній нехай зобрібде з вами. Передайте один одному знак миру.

Досягнись, Боже, щоб не на себе гріхи світу. Блажений званий на трапезу Агнця. Господи, я недостойний, щоб ти прийшов до мене. Але скажи лише слово, і одужає душа моя тілесно.

0: Молімося. Господи, ми стали учасниками радості, з якою святий Матей прийняв до свого дому Спасителя. Чини, щоб ми завжди знаходили поживу в Христі, який прийшов кликати до навернення неправедників, а грішників, котрий живе і царює на віки вічні.
1: Амінь.
0: Господь з вами.
1: І з духом твоїм.
0: Нехай вас благословить і охороняє всемогутній Бог, Отець і Син і Дух Святий.
1: Амінь.
0: Ідіть з миром Христовим.
1: Богу подяка.
0: Святий Архангеле Михаїле, борони нас у боротьбі проти підлості та пасток злого духа. Будь нашою охороною. Нехай Бог приборка його, просимо покірно. А ти, князю небесного війська, сатану та інших злих духів, котрі кружляють по світі, щоб погубити душі, міцю Божою кинь до пекла. Непорочна царице миру, ми твої пригнічені лихом війни діти, приходим до тебе, бо віримо, що як добра та милосердна мати, ти випросиш у свого Сина Ісуса Христа будь-яку благодать. І тому просим тебе, Маріє, заступись за нами перед Богом і випроси нам злузда й жорстока війна. Нехай схаменуться наші вороги і змінять свої ненависні помисли. Нехай вони відступлять від зла та отримають благодать покаяння за те горе, яке принесли на нашу землю. Для себе ми просимо навернення, швидкої перемоги, відбудови знищеної країни, а також зцілення фізичних і душевних ран постраждалих та вічне спочивання для загиблих. Мати милосердя, молись за нас. Амінь.

0: завершується трансляція Святої Літургії. Дякуємо, що ви молилися разом з нами.
1: Душе Христова, освяти мене. Тіло Христове, спаси мене. Крове Христова, напій мене. Водо з боку Христового, омий мене. Страсті Христові, зміцніть мене. О, добрий Ісусе, вислухай мене. В ранах Твоїх укрий мене і не дозволь віддалитися від Тебе. Від ворога лукавого захисти мене. В смертну годину поклич мене і дозволь прийти до Тебе, щоб міг зі святими славити Тебе на віки вічні. Амінь.

О мій Ісусе, присвячую себе Твоєму Пресвятому серцю. Візьми все моє буття і втіли мене в себе. Нехай будуть руки мої Твоїми руками, ноги мої Твоїми ногами, серце моє Твоїм серцем. Нехай я бачу Твоїми очима, чую Твоїми вухами, говорю Твоїми вустами, люблю Твоїм серцем, осягаю Твоїм розумом, служу Тобі Твоєю волею, і нехай буде вся моя істота присвячена Тобі. Вчини з мене своє друге «Я», Ісусе. Нехай зійде на мене Твій Святий Дух, щоб Він навчив мене любити Тебе і жити Тобою, в Тобі і для Тебе. Амінь.

Акт присвячення людського роду Пресвятому серцю Господа Ісуса. О Ісусе наймиліший, відкупителю людського роду, поглянь на нас, що в найглибшій покорі падаємо ниць перед Твоїм ликом. Ми Твоя власність і Тобі хочемо належати. Ось сьогодні кожен з нас віддається Твоєму Пресвятому серцю, щоб ще міцніше з'єднатися з Тобою. Багато людей Тебе зовсім не знають. Багато відвернулося від Тебе, погордувавши Твоїми заповідями. О Ісусе Всемилостивий, змилуйся над нами всіма і притягни всіх до свого Пресвятого серця. Господи, будь царем для усіх нас, не тільки для вірних, які ніколи не віддалялися від Тебе, а й для марнотратних синів, які від Тебе відійшли. Вчини, щоб вони якомога швидше повернулися додому Отця і не загинули від злиднів і голоду. Царюй над тими, яких ввели в оману помилкові погляди чи роз'єднала ворожнеча. Приведи їх до пристані правди та єдності віри, щоб якнайшвидше стала одна вівчарня і один пастир. Господи, уділи всім народам ладу і спокою. Чини, щоб по всій землі від краю до краю лунав один голос. Слава Божественному серцю, через яке прийшло нам спасіння, йому честь і слава навіки. Амінь.

0: Молитовна лінія.
1: Молитовна лінія.
2: Молитовна лінія.
0: Молитовна лінія. На радіо Марія. Молитовна лінія.
3: Моліться разом з нами.
4: Добрий вечір, дорогі радіослухачі, дорогі брати і сестри. Вітаємо вас сьогодні в вечірній молитовній лінії. Ось про нас пробіжав цілий деньочок. Ми вчора з вами вже розмовляли, а сьогодні це супер зустріч. І маємо сьогодні теж з вами молитися. Я думаю, що, можливо, ви вже скучили, можливо, у вас є якісь інші, були якісь інші сьогодні завдання, але є у нас сьогодні вечір, і, як завжди, Діва Марія нас запрошує входити в цю прекрасну годину, в цю молитовну лінію. Можливо, є якісь сьогодні нові у вас інтенції, можливо, нові якісь події. За щось хочете ви сьогодні помолитися разом, щоб не бути одним сьогодні ввечері, а бути разом з нами. Тому запрошую вас сьогодні молитися. Сьогодні в студії волонтерка Олександра Петрусенко і
5: волонтерка Вікторія Бурікова.
4: Вітаємо, теж наших новеньких волонтерів, це дуже добре. Вчора були молоденькі, сьогодні трошки постарше, але дуже супер, що я сьогодні не одна, і мені не так буде, можливо, так в поміч мені будуть, так? Тому що тут є дуже багато кнопок, тому треба є їх переключати. Тому, дорогі брати і сестри, теж нагадую вам, що є у нас, звісно, номери телефонів, ви вже їх всіх знаєте, але все рівно нагадаємо вам, Вікторія, номери.
5: Номери телефонів 044-577-56-45, 044-577-56-46, 098-650-18-60, 093-272-07-45.
4: Супер. Я ще нагадую вам, у нас телефон Вайбера 066-563-07-24. Є вже перший дзвіночок, я думаю, що нам треба його прийняти. Слава Ісусу Христу!

0: дивитися. Якщо ні, то можемо читати з Вайбера, тому що дуже сьогодні багато...
1: Давайте з
0: Вайбера. Так, так, та почнемо. Ось пан Анатолій дуже багато нам написав сьогодні, то читаємо. За успішну промоцію в монастирі Успіння Матері Божої в погоні під час міжнародної прощі Вервиці, за кожне ім'я, яке вписано в намір, які нам залишили прочани, а саме за здоров'я і одужання живих, за вічне спочивання, хто відійшов у вічність, за віднайдення зниклих безвісті в тій війні. Також за кожного, хто залишив ці інтенції, за кожного, хто вперше в погоні почув про Радіо Марія, за кожного, хто хотів, але не зміг фізично бути присутнім на цій прощі. А особливо подяку він просить передати ігуменю монастирю отця Теодору, отцю Теренцію, який до цього був ігуменом. Подяка усім священикам, які заохочують до слухання Радіо Марія. Також він дякує Світлані Гайдученко. Я думаю, що молиться за неї, так, за прекрасно проведений етер під час привітання отцем Теодором кожного слухача нашого радіо. Завжди ваш і наш пані Анатолій. Так, Вікторія теж хоче нам прочитати одну інтенцію.
1: Ну, так склалося, що одна з наших волонтерок попросила помолитися молитву на Розарій за упокій душі батька Петра, котрий сьогодні вранці помер в лікарні, за прощення його земних провин. Нехай перебуває в опіці Небесного Отця, нехай душа воскресе, підніметься додому Отця. Господи, обійми його своїми обіймами, міцними любові, котрими вона обійняти не встигла. Вічний спочинок даруй йому, Господи, світло віковічне твоєї любові, нехай йому світить, нехай спочиває разом з тобою в твоєму домі.
0: Дякуємо. Є від Ганни. Слава Ісусу Христу! Я дякую Богу за вислухані молитви, за усі ласки, яким Він обдаровує мене та всю нашу сім'ю та родину. І прошу про молитви за своє одужання від хвороби, за усіх воїнів та захисників і довгоочікуване мир на Україні та у цьому світі, за усьому світі, за усіх працівників і волонтерів, які працюють на Радіо Марія, за усіх слухачів. Щиро дякую за молитву, Ганна. Дякую вам, Ганно, особливо від нас, від волонтерів, тому що теж дякуємо, що за нас молиться, тому що іноді за себе немає іноді коли часом помолитися. Є у Вікторії ще.
1: Це так, така загальна зараз інтенція, маємо її озвучити. Це стосується священників-капеланів, що вирішили їхати в Олешки. Ви знаєте, що місце в окупації, вони хочуть завезти туди продукти і ліки. Там зараз відбувається геноцид, і нашим людям нема чого їсти. Тому просимо всіх молитися про надприродний захист для отців. Духу Святий, провадь їх в цій дорозі. Господи, так, як Ти в чудесний спосіб звільнив Петра з в'язниці, просимо Тебе про звільнення наших людей з окупації.
0: Молимося теж за це і віддаємо особливо цих наших отців, щоб вони дійсно могли повернутися додому і змінити щось, якусь ситуацію. Знаємо, є у нас інтенція від Галини. Слава Ісусу Христу, прошу молитви за здоров'я Вікторії, Мирона, Романа, Михайло, Ірини, Софії, Галини, Ігоря. Господи, спаси і збережи наших захисників, наш народ і рідну неньку України. Дай Боже тихої мирної ночі. Щиро дякуємо за молитву. І вам також дякуємо. Від Марії. Прошу Бога прощення за мої гріхи, дітей, внуків та всього роду. Молюся за захисників України, полонених, поранених, безвісті пропавших, щоб живими поверталися додому. За велику родину Радіо Марії, за всіх працівників на Радіо Марії, за здоров'я Марії, Михайла, Миколи, Лук'яна, Катерини, за вас, волонтери, за ваше здоров'я і щасливої мирної дороги додому, мирної ночі. Дякуємо за молитву, Марія. Так, це дуже для нас важливо. Ще помолитися за упокій душі Анни, яка померла в суботу. Нехай Господь прийме її у свої обійми. Так, у нас є дзвіночок 098. Слава Ісусу Христу!
2: Слава на віки Богу! Я хочу подякувати Господу Богу і Пресвятій Марії за Радіо Марію, що я можу молитися цілий день, коли можу. Ще дякую, ще хочу помолитися за дітей-сиріт, за нашу родину, за нашу парафію, нашу Україну, перемогу найскоріше над ворогом, за всіх солдатів, які на передовій, за яких я молюся, а також ще молюся за добру долю дітей і внуків Романа, Андрія, Івана, за перше, за дарувань кардуш частилищі, за новопроставлену Марію, яка в середу померла, уже

0: за всіх працівників Радіо Марії і за щасливо, щоб добралися додому і опіку, покров Матінки Божої Архангела Михаїла нашою над Києвом і над усією Україною. Дякую Богу за все і вам, що ви мене підкуті.
1: Дякуємо за молитву. Навіки слава Богу, дякуємо, щиро дякую вам за молитву і нереально підносимо, так, разом з вами молимося.
2: А ми ще маємо дзвіночок 044-577. Слава Ісусу Христу!
3: Та ви навіки Богу Святому.
2: Слухаємо Богу, вас, слухаємо ваші інтенції.
3: І отримані ласки. Дякую Богу за все, що дає і забирає. Прошу про молитву в першу чергу за Радіо Марія, за вас, дорогі наші волонтери. Знаємо, як вам зараз непросто в такий складний час прихиляти нам небо до землі, а ви ділитесь тою ласкою. Хай вас Бог щиро благословляє і оберігає, ангел-хоронець. Прошу про своє зцілення, зцілення всіх, хто потребує, особливо за тих людей, хто не зможе додзвонитися, а дуже-дуже цього потребує, за всіх, кому найважче. Свою родину, дітей, внуків, проблеми, все віддають безмежному Божому милосердю. І дякую, що мене вислухали. З Богом вам рідненькі.
1: Дякуємо, щиро дякуємо. Ваша молитва нам дуже допомагає, дійсно, і нам навіть не вертатися, тому що, як і іншим людям, нам іноді теж не хочеться нікуди йти, особливо на сьогодні такі дощик ліє, і так хочеться бути в теплі. Тому дякуємо вам за молитву, що нам даєте ті сили підніматися і йти до вас. Є в нас дзвіночок, так, абонент 093.
2: Слава Ісусу Христу!
4: Слава Ісусу Христу! Прошу дуже Божого милосердя і молитовного захисту для сина воїна Дениса, в якого завтра кардіологічна операція. Хай Господь буде найкращим рік.
1: Дякуємо, підтримуємо
4: Ісусу,
1: вас.
4: Ісусу, довіряємо собі.
1: Так. Підносимо і вашу молитву до Ісуса Христа, особливо до Діви Марії, щоб вона опікувалася сином. Нехай вона тримає над ним свою руку. Поки у нас немає дзвіночків, є у нас зараз ще повідомлення, то прочитаємо, тому що теж важливо. Слава Ісусу Христу, прошу про молитву за здоров'я Миколи і мудрості для нього. Дякую. І вам також дякуємо. Є у нас ще... Прошу про молитву за душу моєї хресної мами Юлії, 22-річницю по смерті, вічне спочивання дай мамі Юлі, Господа, світло віковічне, нехай світить, нехай спочиваю, морі вічні, мамінь, вибачайте, трошки в мене не вийшло, в 22-річну смерть, так написали якось, я не змогла одразу прочитати. Сьогодні 280 років оселення капуцинів у Вінниці, прошу молитву за наших братів менших капуцинів, нехай Господь провадить їх до святої святості своїми шляхами. Прошу про нові покликання в орден капуцинів. Молімося разом з вами. Дуже прекрасні інтенції, так, щоб дійсно було дуже побільше покликань, тому що бачимо, що зараз з цим є проблеми. Марія Мазур теж є повідомлення. Є у нас дзвіночок, можемо приймати дзвіночок.
2: Слава Ісусу Христу!
5: Слава Ісусу Христу! Зараз я виключу радіо. Хочу помолитися, дівчатка, за вас, щоб ви здоровенькі були, щоб всі, щоб до, як будете йти додому, би все добре було, би не війни ніяк, би ніяк нічого не літало. Боженьку милосердний, і хочу помолитися за своїх дітей, внуків, правнуків, за померлих всіх. І щоб війна кінчилася, би Боженька допомогла за тих воєнних, щоб не мучилися. І за тих полонених, за тих, щоб знайшлися хлопці загублених, заранених, щоб всі поверталися додому. Ну і я, Ганна з Львова, дякую вам дуже. Я не можу додзвонитися, то вже так щось... Пару раз туди, вже на молитву не можу додзвонитися. дзвоню і не можу. Ну нічого, дякую і за то. Дай Бог вам здоровечко і здоров'я додому дійшли.
2: Дякуємо вам також здоров'я.
1: Дякуємо, дякуємо. А ви все рівно дзвоніть нам, тому що, можливо, і додзвонитесь сьогодні. Будемо раді вас з вами молитися, Розарій. А є у нас повідомлення, приєднуюсь до усіх інстанцій, молю за Радіо Марія, за всіх ведучих, за своїх дітей, онуків і правнуків, за благополучну дорогу для дочки. Молюсь особливо за онука Віктора, який пропав безвісті. Прошу тебе, Господи, милосердний, горни його своїм милосердям там, де він є. І прошу, щоб він віднайшовся живим і здоровим, за навернення усіх на добру дорогу, яка веде до Бога. І за померлих батьків, чоловіка Юзика, синочка Віктора, усіх з родини і усіх, хто чекає Божого милосердя, вічний спокій дає їм Господи. Інтенція від Марії Мазур, підтримуємо теж ваші молитви і ми будемо молитися разом з вами. За вічне спочивання для мого батька Петра, дякую, і вам також. Є у нас дзвіночок, так? Ні, немає дзвіночків. Якщо хтось хоче... Так, є. 098, слава Ісусу Христу.
6: Як не вас дзвоночок, я дзвоню.
1: Так, так, ми вас слухаємо. Ви є в ефірі.
6: Слава і навіки Богу, мої дорогі.
1: Вітаємо вас.
6: Я хочу привітати сторіччям свою подружку на Жовківщині, село Туренка. Ви мене чуєте?
1: Так, так, сторіччя, нічого собі. Оце...
6: Слухайте. Так, слухайте мене уважно всі. Сторіччя. Моя не ходила з нею до церкви. Я зараз у Львові. Я не можу до неї ще поїхати. А її день народження. Її дуже вітали в церкві. Вітали, всі приходили вчора додому. Я хочу нині привітати її. Поважати її ще прожити 100 років. Многоє літа.
1: Так, так,
6: дуже
1: так.
6: Дуже багато здоров'я, мої дорогі Марія, слука Марія. То всі знають в селі, хто вона є, бо то було в церкві оголошення. Що було? На Туренці вчора, а я не можу, то не могла там бути, мої дорогі.
1: Нічого,
6: ви... Я не могла пісню заказати, додзвонитися до пісні, ніяк не могла, а нині хочу за неї помолитися. Бо ж ви мене з'єднаєте, до Божого милосердя я її хочу, щоб Господь її до здоров'я, з високого неба, щоб матінка Божа завжди її вела за руку, тримала і допомагала. Я дуже її люблю, мою дорогу Марію.
1: Передаємо, так. Передаємо вітання вашій подрузі Марії, так. Теж вітання так, з сторіччям.
6: В неї є радіо, я думаю, може вона якраз слухає, може я там не знаю, я ще буду додому дзвонити.
1: Добре, ми думаємо, що можливо так Бог буде діяти, що дійсно вона почує і дуже буде щаслива, що ви її не забули. І ми теж передаємо вітання, щоб багато-багато здоров'я у неї було. І щоб...
6: неї,
1: так. Так, щоб
6: ми
1: вона нам...
6: Ми хотіли з неї на обітницю, п'ятницю першу там в селі, як я була, бо там не зробили дев'ятницю, бо казали, що то...
1: Ясно.
6: До Божого милосердя молитву. Там зробили обітницю, ми ходили, і з неї вона вже тепер не ходить, я не ходжу. Я вже хвора дуже тут у Львові. І так, хочу попросити вашу молитву, але я не знаю, чи мене підключиться до верби, чи як це зробити, моя дорогусечко.
1: Не
6: знаю, як вас звати, я забула. Ліна?
1: Олександра, я маю надію, що Бог провадить, якщо треба, вона почує, і якщо навіть не буде вона чути, ви їй скажете, що ви дзвонили і вітали, що ми за неї всі молилися. Всі...
6: Я хочу помолитися ще, щоб мене підключили.
1: Ну, ми зараз набирайте наш номер, і якщо да, ми вас підключимо.
6: Дуже трудно ще мені додзвонити, моя голубочка, дуже трудно. Я то ще додзвонила, а так не знаю, чи ще додзвонюсь.
2: Дозвонитись.
1: Ну, ви тоді, да, ви дзвоніть, ми будемо знати, що ви повинні нам дзвонитися і будемо ловити ваш дзвіночок, добре? Ми будемо дуже старатися.
6: Добре, я буду дзвонити, добре.
1: Дякуємо, дякуємо.
6: Дуже-дуже багато здоров'я і всі наші, ще хочу побажати вам всім здоров'я, всім волонтерам.
2: Дякуємо.
6: Є на війні наші
1: захисників, так.
6: Захисниці, де в полоні, де вони, в лікарнях, всіх молюсь, і так. І за ваші родини, мої дорогі, бо ваші є нині нові волонтери, я чую.
1: Так, дякуємо, щиро дякуємо вам.
2: Дякуємо.
1: Є у нас ще дзвіночки, зараз поки дзвіночків немає, але у нас є час трошки, тому що дуже багато повідомлень на вайбері, маємо прочитати теж всі повідомлення. А, є у нас дзвіночок, тоді приймемо дзвіночок, а потім будемо читати.
2: Слава Ісусу Христу!
7: Навіть слава, мої дорогесенькі волонтери, за ваше здоров'ячко, за ваші сім'ї і родиночки, щоб настав мир і спокій. Щоб ви добиралися спокійно і додому вертались спокійно. За всіх військових, які захищають нашу Україну, і дівчат, і хлопців, і мужиків, і всіх. За ксьонза Яна Смахнівки, і всіх прихожан Смахнівки, і вілиці Матері Божої Ангельської, які є тяжко хворі, прикуті до ліжечок. Помиченець Бронечка, яка вже 9-й рік прикута до ліжка. За Броню із Вінниці, яка відрізали ножичку. І за Цезурину, яка тяжко хвора, прикута, негодяча. І за всіх священників, наших братів-капуцинів. За Леона Дубравського, Радослава Дмитровича, Едварда Халу, Леона 14-го нашого Факурівського, і за всіх священиків, єпископів, які є по всій нашій Україні і за рубежом. Божечко, допоможи всім, а також за саму мене, Євгеню Марію, яка тяжко тоже хворію, за мого чоловіка Казиміра, за моїх донечок, Ілу, Світлану, Леоніда Знача, який хворіє, за моїх братів Йосипа, Яна, Валентину, Станіславу, Євгелію, за сім'ї і родиночки, і за всі душечки, які терплять у чистилищі. Мир і спокій просимо, дай нам, матінко Божа, зігляньте над нами, вічне спочивання і ще за Ніночку і Анатолія, які також хворіють. Боже, допоможи їм і за пані Петру, і звільніть з Матері Божої Ангельської, пані Валюсі, Козятина приїжджає до Махнівки, щоб допомагати нашому ксьонзу Віяну. Господі, дай нам мир.
1: Дякуємо, дякуємо, пані Марія, дякуємо, що ви дозвонилися, і молимося теж за всіх-всіх ваших священників і наших. Є у нас ще дзвіночок.
2: Слава Ісусу Христу.
1: 044.
8: Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава Богу.
8: Я хочу помолитися за вас всіх волонтерів, за всіх воїнів, які нас оберігають, захищають. Я особливо за сина Василя. А хочу ще помолитися в особливіший спосіб за всіх померлих і загиблих, які загинули на тій війні і померли з моєї родини. А ще хочу особливіший спосіб помолитися і буду молитися за свою внучку, яка після операції сьогодні. Дай їй, Боже, здоров'ячка і скорого оздоровлення, щоб вона...
1: Щоб вона оздоровилася, так,
8: щоб
1: так.
8: Щоб вона оздоровилася після операції.
1: Супер, так. О, ми теж молимося.
8: Молитися. Дай Боже її здоров'ячка.
1: Дякуємо за молитву.
2: Дякуємо.
1: Я прочитаю декілька повідомлень, тому що теж важливо. І у нас є ще дзвіночок, не переживайте, ми вас приймемо, включимо трошки, пару хвилиночок. Слава Ісусу Христу, подяку Богу за прожитий день, за ті ласки, яким Він обдаровує. Прошу про молитву за сина Олексія і його побратимів, за їх щасливе повернення з позиції, за закінчення війни і мир в Україні, за всіх воїнів, які боронять нашу країну, за поранених, полонених і безвісті зниклих, за здоров'я і опіку Матері Божої для Галини, Людмили і Івана, за померлих моїх батьків і всіх рідних і загиблих, за всіх працівників, волонтерів Радіо Марія. Це від Людмили. І Прошу молитви за швидке одужання та щасливу дорогу в намірені сім'ї Стефанії, отця Михайла, усіх монахів та монахинь від Уляни. Її дзвіночок приймаємо.
2: Слава Ісусу Христу!
1: 098.
9: Слава навіки, то я?
1: Так, ми чуємо.
9: А я хочу помолитись за своє здоров'я, хочу за дітей помолитись, здоров'ячко, хочу за внуків, за правнуків, хочу за внучку помолитись, вона на війні, за її побратимів, хочу за всіх військових помолитись, хочу за племінника свого помолитись, він теж на передовій, і за всіх його побратимів. Хочу помолитись за всіх поранених, полонених, за тих, що пропали безвісти. Хочу за тих, що загинули, наші багато військових, за всю свою родину, які загинули. І хочу помолитись за своїх батьків, які повмирали, за чоловіка свого. Хочу помолитись за ненароджених дітей, за дітей-сиріт. Хочу за тих людей бідних, які нема кому за них молитись. Якщо немає помочі ні від кого, хочу ще помолитись за вас, дівчатка. Я вас всіх люблю, за ваших батьків. Я дуже все тішуся вами і вашими батьками. Бо я не навчила так дітей, як вас навчила. Я хочу помолитись за всю Радіо Марію. Хочу помолитись за всіх радіослухачів.
1: Дякуємо.
9: Хочу помолитись за всіх. Щоб всі здорові були, щоб та війна закінчилася чим скоріше. За наших військових, які загинули, вічне їм спочивання, хай спочивають з Богом у мирі. Хочу помолити ще за свою співробітницю Соню, вона дуже тяжко хвора. Хочу помолити ще за співробітницю Дару, її син теж пропав безвісти. За всіх радіослухачів, за вас, дівчатка, гарного, спокійного вечора, щасливо, здорове, додому зібратись. І хай вас Господь оберігає, вас і ваші родини, і всіх радіослухачів, і всіх з Радіо Марії. Я вас всіх люблю. Слава Ісусу Христу.
2: Дякуємо.
9: Сили. Залишайтесь з Богом. Я би ще хотіла Розарії помолитись, але як ваша воля.
1: Я думаю, що Бог подбає, якщо дуже хочете. Я думаю, що все буде добре. Ми чекаємо всіх. Так що думаю, що у нас теж вийде це зробити.
9: Так. Дякую. Слава Ісусу.
1: Навіки слава Богу. Є ще дзвіночки. Давайте один ще і потім переходимо до Розарію.
2: Слава Ісусу Христу.
1: Немає. А є у нас 093. Так, слухаємо.
10: Я теж хочу помолитися за перше, щоб за те, щоб закінчилася та війна. І також підтримую всі інтенції, які є. Також хочу помолитися за всіх вас, за всіх хворих, поранених. І також за тих, хто загубився десь на тому світі, щоб їх познаходили. І я хочу помолитися за здоров'я моїх дітей, внуків, і особливо за правнучка. Йому сьогодні один рочок. Він зараз в Польщі, але слава Богу, що він там, що хоч не бачить, хай вони.
1: Вітаємо, онучка, і так, хочеться, щоб всі повернулися, щоб всі знайшлися, щоб був цей мир.
10: Бажаю вам доброї ночі, доброго здоров'я, і щоб не стріляли, не бахкало на Київ, може так, то все надоїло і боляче дуже.
1: Дякуємо.
10: У мене теж є родичі в Києві, мені їх шкода, і вас шкода, і всіх, що то такі муки. Дякую.
1: Дякуємо вам, дякую, що підтримуєте нас і розумієте, що іноді немає сили, але Але Бог дає сили. Слухайте, немає наших сил, Бог допоможе. Не знаю, як всі ви, але ці 5 років цієї війни, не знаю, можливо, тільки на Бога на це і сподіваємося, що я ж кажу, що ми не знаємо, про що думає Бог і як він виведе це все. Нам здається, що неможливо ніяк, але Богу все підвласне. Він є володар, да, він створив цей світ і він знає, як це привести до ладу. Те, що наробили люди і демон, як це привести до ладу. Він кращий, кращий наш отець і, так, і все це зробить з великою любов'ю. Тому є вже час, маємо, да, повертатися до головного, це молитися, всі підносимо всі ваші молитви до Пресвятої Діви Марії. Віддаємо її, просимо її про захист всіх наших воїнів, всіх, хто потребує в цій опіці, всіх, хто хворіє, особливо всіх старших людей, дітей, всіх, так, всіх підносимо, всіх захочемо, всіх про всіх молитися. Всіх, у кого є сьогодні день народження, теж вітаємо, щиро вітаємо усіх. І просимо, дзвоніть, дозвонюйтесь до на наші лінії, будемо молитися. Є у вас можливість ця. Наприклад, зараз ми маємо тільки один дзвіночок, який вже готовий з нами молитися, тому набирайте наші номери і будемо молитися. Розпочинаємо. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. 098, починайте.
11: Вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя, в Отця неба і землі, і всього відомого і невідомого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця родженого перед всіма віками, світові світла, Бога істинного, від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносущного з Отцем, що через нього все сталося. Він задля нас, людей, і нашого ради спасення, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і став людиною. І був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований. І воскрес у третій день з Воскресінням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зо славою судити живих і мертвих.
1: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.
11: Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
11: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословений твій плона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
11: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна тими жінками, і благословений твій плона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
11: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна тими жінками, і благословений твій плона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
11: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
2: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
11: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
11: О милий наш Ісусе, прости нам гріхи, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі,
1: а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
11: Молилася за Олешківці і капеланів. Матінко Божа, прикрий свою мовфору, щоб вони тим людям довезли. Слава Ісусу Христу! Дякую за...
1: Навіки слава Богу, дякуємо.
2: Сьогодні ми читаємо радісну частину. Частина перша. Таємниця перша – благовіщення. Бог нічого не хоче робити без згоди і співпраці свого створіння. Марія, Допоможи нам побачити те, що Бог і в найпростіших завданнях прагне безкорисливо допомагати нам.
1: 090. Вайбер, починайте.
12: Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава Богу.
12: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царствіє Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
12: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
12: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
12: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
12: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
12: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
12: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
12: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
12: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
12: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
12: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
12: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
2: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
12: О Маріє, без гріха первородного зачата,
2: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
12: О наш Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
1: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
12: Вічне спочивання дай померлим, Господи.
1: І світло віковічне нехай їм світить, хай спочивають у мирі вічнім. Амінь.
12: Щиро дякую за молитву, залишайтесь з Богом.
1: Дякуємо.
2: Таємниця друга. Відвідини Єлізавети. Єлізавета до цього часу неплідна, так як і Марія, очікує дитину. бо для Бога, який спасає людину, немає нічого неможливого. Нагадай нам про це, особливо у хвилини, коли нас спіткала невдача, коли здається, що все проти нас.
1: 098, починайте.
13: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
13: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
13: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
13: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
13: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
13: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
13: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
13: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
13: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
13: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
13: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
13: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
13: О Маріє, без гріха первородного зачата.
1: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
13: О наш Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
1: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
13: Вічний відпочинок дай померлим, Господи.
1: І світло віковічне нехай їм світить, хай спочивають у мирі вічнім. Амінь.
13: Щиро дякую за молитву з Богом.
1: Дякуємо.
2: Таємниця третя. Народження Ісуса Христа. Чисті серцем бачать Бога. Схилені над яслами бачать Йосифа, Марію і того, кого прагнули побачити пророки і царі. Марія, випроси нам милість чистого серця.
1: 093, починайте. 044, починайте.
14: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
14: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
14: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
14: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
14: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
14: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
14: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
14: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
14: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
14: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
14: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
14: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
2: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
14: О Марія, без гріха первородного зачата,
2: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
14: О наш любий Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі,
2: а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
14: Марія, царице миру,
1: молись за нас.
14: Вічний відпочинок дай померлим і загиблим, Господи.
1: І світло віковічне нехай їм світить. Хай спочивають у мирі вічнім. Амінь.
14: Щиро вам дякую за спільну молитву. Залишайтеся з Богом. Щасливої вам дороги додому. Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава Богу.
2: Таємниця четверта. Жертвування Ісуса в храмі. Марія, рядом з тобою хочемо бути приятелями Симеона і пророчиці Анни. Хочемо належати до маленьких, бідних, єдиним скарбом яких є надія на швидкий прихід обіцяного.
1: 093, починайте.
15: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
15: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
15: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
15: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
15: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
15: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
15: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
15: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
15: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
15: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
15: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
15: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
15: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
15: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі,
1: а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
15: Вічне спочивання дай померлим, Господи.
1: І світло віковічне нехай їм світить, хай спочивають у мирі вічнім. Амінь.
15: Дякую вам дуже за спільну молитву. Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава Богу.
2: Таємниця п'ята. Ісус у храмі. Передусім, шукайте Божі речі, говорить нам Ісус. Потім можете зі мною вступити у Боже помешкання. Марія, допоможи нам зрозуміти, що не існує нічого більшого на цьому світі, ніж чиста любов до Бога і ближнього.
1: 44, починайте.
16: Отче наш, ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
16: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
16: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
16: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
16: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
16: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
16: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
16: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
16: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
16: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
16: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
16: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові.
2: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
16: О, Марія, без гріха зачата.
2: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
16: О, наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від вогню пекельного. Візьми до неба усі душі,
2: а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
16: Вічний відпочинок подай померлим, Господи.
1: І світло віковічне нехай їм світить, хай спочивають у мирі вічнім. Амінь.
16: Під Твою милість прибігаю, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, а від бід ізбав нас, єдина чиста і благословенна.
1: О, володарка наша, заступниця наша, посередниця наша, утешителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас. Амінь.
16: Дякую за щиру молитву. Слава Ісусу Христу. Щасливо добратися вам додому і щасливої спокійної ночі вам.
2: Дякуємо.
1: Дякуємо всім за молитву. Вибачайте того, хто не підключили. Знаємо, що ви дуже старалися, і ми теж намагалися спіймати вас, хто дзвонив нам, хто хотів поздоровитись з днем народження або молитися разом з нами. Нам теж дуже приємно завжди молитися, та робити це коло тих людей, які дійсно намагаємося віддаватися Діві Марії, віддавати свої інтенції і щоб головне, щоб це було дійсно від нашого щирого серця, що ми не просто молимося, як ці роботи, але коли молімося, то думаємо про цих людей, і віддаємо їх Богові, ховаємо цих людей в серці Ісуса Милосердному, тому що Він віддав за нас своє життя і свою кров. Віддав за нас і сказав, що завжди дбає про нас, завжди поруч з нами. Тому якщо хтось є в скруті або хтось відчуває себе самотнім, то знаємо, що Бог поруч завжди. Просто ми такі люди, що хочемо, щоб хтось був поруч. Але Бог є поруч, просто не так, як ми хотіли би, не так, як хочемо всі ці люди. Всі ми хочемо щось такого, щоб, незвичайного, так? Хочемо, щоб все було нам зрозуміло, щоб все ми могли прийняти, все зрозуміти і все пощупати, можна так сказати. Але Бог не діє так, Бог діє зовсім по-іншому і в цьому є головне, щоб ми могли, не бачачи Бога, але вірити в Нього. Сьогодні теж було дуже прекрасне Євангеліє, в якому Господь покликав Матея, то не знаю, якщо знаємо, що це не тільки Він покликав Матея, Він кличе кожного, тому що кожна людина є покликана. Да? Кожна людина має передати цю віру іншій людині, віру в Бога. Ні в чого іншого, тільки віру в Бога і в цю любов, яку дає Господь. Тому, не знаю, якщо ви читали сьогоднішнє прекрасне перше читання, то там було написано, що Господь запрошує нас, щоб ми поводилися гідно, щоб ми могли бути з покорністю і лагідністю, а також довготерпінням приймати все, що Він дає, і з любов'ю до один одного. Тому дякуємо вам, що ви були з нами, дякуємо, що молилися з нами. Ми дуже раді були сьогодні бути в ефірі з вами. Моліться за нас, тому що кожен вечір для нас є теж такий відрізок життя до ранку, якщо можемо ранок зустрічати і казати Богові дякую, тому що різні бувають ночі. Всі, хто зараз переживає дуже тяжкі моменти, ми молімося разом з вами, ви не одні. Тому ще на кінець хочемо помолитися до молитви до Святого Архангела Михаїла. Це дуже важлива молитва, щоб він захищав нас усіх. Святий Архангел Михаїле, найславетніший князю і полководцю ангельських воїнств, прийди на допомогу людям, яким загрожують сили темряви. Адже люди створені за образом Бога, відкуплені життям, смертю і воскресінням Ісуса Христа, Його Сина, призначені бути храмом Святого Духа. Тобі, святий Михаїле, церква має свого захисника і покровителя. Ти ведеш спасених до небесного щастя. Проси Бога миру, щоб він переміг владу сатани, сіяча неспокою і лицемірства, і не дозволив йому тримати людей в рабстві та шкодити церкві. Нехай при твоїй допомозі жінка, одягнена в сонце, цариця ангелів, розчавить голову Антихристу і захистить своїх земних дітей від його підступів. Перший заступнику слави Всевишнього, занеси наші молитви до Бога і проси Його змилосердитись над нами. Зв'яжи сатану і кинь його в пекельну безодню, щоб він більше не обманював народи. Вчини так, щоб ми все своє земне життя і всю вічність звіщали гасло «Хто ж як Бог?». Амінь. Дякуємо, Господи, за сьогоднішній день і всім відваги. До побачення, до наступної зустрічі.

0: Молитовна лінія.
1: Молитовна лінія.
2: Молитовна лінія.
3: Молитовна лінія на радіо Марія. Слухайте нас щодня о 9:00, 15:00 та 19:00 годинах.

0: розумом, не відкидаючи нічого з його слів, прагнути прийняти його, як ти душею і тілом, несучи, як і ти, іншим, народжуючи його так, як ти, для інших, слухаючи його та навчаючись його слів, роздумуючи над ними, як ти протягом усього життя. Ми хочемо, як і ти, непорочна уся Божа, приймати Христа всім собою, як і ти жити в єдності з Богом, з людьми. Найсвятіша Марія, непорочна Діво, арко нового та вічного завіту, хай нас супроводжує в цім путі до Господа, котрий надходить. В ній ми знаходимо найбільше досконалу реалізацію сутності церкви. Церква бачить у Марії, нареченої Євхаристії, найвірнішу ікону самого Христа, яка контемплює як незамінний взірець євхаристийного життя. Вірні зі свого боку віддають під опіку Матері Церкви Марію свою екзистенцію та свою працю, намагаються мати ті самі почуття, що і Марія, допомагають усім спільноті, щоб жива, як жива жертва, що угодна Отцеві. Від неї ми маємо вчитися, як ставати людьми Євхаристії. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхай. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
1: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, життя вічне. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: Таємниця перша, радісна, благовіщення. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті

0: Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
0: О Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, рятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
0: Марія, царице світу,
1: молись за нас.
2: Боже, обдаруй нас миром.

0: Таємниця друга. Марія відвідує Єлизавету. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молися за нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Марія, царице миру,
1: молись за нас. Пісня «Ubi Caritas», там, де є любов.

0: Третя радісна таємниця – народження Ісуса Христа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молися за нас, що до Тебе прибігаємо.
0: О мій Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Марія, цариця миру,
1: молися за нас. Пісня «Аве Марія, я перед Тобою».

0: Четверта радісна таємниця – жертвення Ісуса Христа в Єрусалимському храмі. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю, і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
0: О Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Марія, цариця миру,
1: молись за нас.
2: Мізерікордіас Доміні.

0: п'ята радісна таємниця знайдення Ісуса в храмі. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Бога милосердя.
2: Марія, царице миру,
1: молись за нас.
3: Під Твій захист
1: прибігаємо, Троїце Діво, благаннями нашими, Бога не поводи, але від усяких небезпек завжди нас визволи, Діво преславна і богословенна, о Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас.
3: Господь з вами.
1: і з Духом Твоїм.
3: Хай вас благословить Всемогутній Бог, Отець і Син і Святий Дух.
1: Амінь.

0: Дорогі маленькі слухачі, на Радіо Марія дитячий час. Час саме для вас. І зараз перед сном послухайте продовження вчорашньої казочки.
1: Зачарована черепаха. Наступного дня брати роз'їхалися за своїми нареченими. А цар звелів причепурити якомога краще палац і все місто, щоб пишно зустріти невісток. Наречені справді були вродливі, одягнені ошатно, в кожної багатюще придане, і раби, і коні, і ковані вози. А царевич тим часом прийшов до озера. Випливла йому назустріч черепаха, перекинулася тричі через голову і стала людиною. Царевич сказав їй, щоб готувалася в дорогу. «Любий мій, – відказує йому красуня, – я теж царівна, мій батько могутній та багатий цар. Але кляті чаклуни затопили наші палаци водою, а мене перетворили в черепаху». Красуня говорила, ніби мед точила, голосом серце тішила. Царевич аж розгубився був, але стримався і сказав: «Що про це говорити? Якщо вже я вибрав тебе, отже ти моя. Хто б що не казав, мені до того байдуже. Збирайся і ходімо. Нас чекають мої батько й брати зі своїми нареченими». А красуня веде далі: «За нашим звичаєм, перед вінчанням треба скупатися». «У палаці мого батька скупаємося», – відповідає царевич. «Не варто завдавати клопоту людям. Скупаємося тут». Повела вона рукою, озеро розступилося. Побачив царевич на дні такі розкішні, сліпучі палаци, що вони своїм блиском затьмарювали сонце. Взяла красуня свого судженого за руку і повела до палацу. Зайшов царевич усередину, і очі його розбіглися. Хоч він і царський син, але такого багатства і в вісні не бачив. Царевичу навіть шкода було ступати на дорогі килими, якими були застелені долівки. Купальня викладена блискучим мармуром. На ньому вирізблені різні рослини, птахи та всілякі дивні візерунки. Вода текла з золотих кранів, а набирати її треба було золотими глечиками. Рушники вишиті розкішними мережками та прикрашені перламутром. Царевич та його наречена святково одяглися. Цариця звеліла подати їм золоту карету, запряжену двома парами баских коней. Карета була прикрашена коштовним камінням і сяяла так, що словами передати не можна. Як тільки сів царевич у карету поруч з царівною, в неї на чолі спалахнула зірка. Та така яскрава, що аж очі сліпить. Коні рвонули з місця і понеслися, ніби й землі не торкалися. За якусь мить Царевич і його наречена опинилися коло палацу, де їх чекав стривожений батько-цар. Як побачили всі красуню, то стали навперебій вихваляти найменшого царевича за такий вибір. Тільки старші брати мовчали. Ніколи їм не доводилося бачити чарівнішої красуні. І визнали вони тоді, що були несправедливі, і покаялися, що глузували з меншого брата. А красуня була така чемна, така ласкава, така привітна, що припала всім до серця. Збулося цареве бажання, який давно вирішив справити весілля для всіх синів в один день. А весілля як весілля. Бенкетують, гуляють. Ось і царевичі із своїми нареченими в танок пішли. Танцюють люди хто як може. А красуня ногами землі не торкається. Дивляться люди на неї і радіють, очей не можуть відвести. А тим часом повечоріло. Всілися люди за столи. А столів тих тут не злічити. І царський, і боярський, і для простих людей. Заходилися гості коло страв. Красуня брала з кожної страви по шматочку і ховала собі за пазуху. Коли повставали з-за столу, дружина молодшого царевича підійшла до свекра царя, поцілувала йому руку, подякувала, витягла з-за пазухи букет квітів і подала йому на знак своєї любові до нього. Усі обступили царя і царицю, вітають та зичать доброго здоров'я. А молодша невістка тим часом тихенько відійшла в бік до свого чоловіка. Іде, а зі складок її сукні сиплються перли. Всі гості від малого до великого кинулися збирати їх. Тоді всі вирішили, що царювати повинне наймолодше подружжя. Цар покинув свій трон, а його посів найменший із царевичів. І всі, навіть старші невістки, полюбили молоду царівну за її привітну мову і за лагідну вдачу. А царевич правив царством усе життя в мирі, супокої та на радощах. Одного разу і я там був. Вони бенкетували, а мені огризки зі столу кидали. Тож я й вирішив розповісти цю небилицю. Хто мені повірив, той збагнув, що я вигадку втнув.
0: Наші маленькі друзі, а тепер настав час розпочати вечірню молитву.
2: Ісусико милий, Ісусико любий, вже ангели в небі зірки засвітили. Ніч темна надходить, і всі ми в поклоні. До тебе підносимо маленькі долоня.
3: І молимось щиро за маму, за тата,
4: дідусю і бабусю, і сестричку, і брата.
5: Все всі, хто нас любить і нам помагає.
6: Дозволь нам щасливо цю ніч переспати,
7: набратися сили, здоровими стати. Thank you.

Наші маленькі слухачі, дякуємо за час, який ви провели разом з Радіо Марія. Чекаємо на вас завтра з новою казкою о цій же порі.

0: Україна, Божа земля.
1: Наша молитва сильніша за кулі. Наша молитва здатна зупинити війну. Щодня о 21-й годині єднаємося всією країною у спільній молитві за батьківщину. Боже, благослови наш край!

Отче наш, всемогутній Боже, просимо Тебе, піклуйся про нашу батьківщину. Нехай наша країна розвивається в щасті й мирі, а наш народ досягне всього, що потрібне для гідного життя і щастя. Господи, визволи нас від наших недоліків. Навчи нас бути працьовитими і терпеливими, щоб ми могли спільно будувати краще майбутнє і не марнували суспільні блага. Благослови наших земляків в усьому світі. Допоможи нам жити у злагоді та братерській єдності. Навчи нас бути корисними нашій вітчизні і сприяти її всебічному розвиткові. Через Христа, Господа нашого. Амінь.

0: Дорога до перемоги. Мета, праця, досягнення. На радіо Марія програма «Люди справи». «Люди справи».
1: Вітаю вас, любі наші слухачі і глядачі Радіо Марія. Слава Ісусу Христу! Олександр Скрипченко, програма «Історії життя» разом з вами і запрошуємо вас. Дякую, до речі, за те, що ви активно вмикнулися у процес і під нашими відео ви залишили багато коментарів. Я маю на увазі програму «Історії життя» із паном Мироном Шкроботом, практичним психологом, магістром психології, травматерапевтом, засновником голови Асоціації християнської психології. І у минулій програмі ми говорили про листи крутення, про лист перший Клайва Стейблса Льюіса. І, власне, пан Мирон усміхається і з нами вже готовий комунікувати. Слава!

0: Йдемо далі. Я буду озвучувати голосом дослідника лист другий, а пан Мирон буде коментувати голосом пана Мирона Шкробота. Гаразд. Ну що ж, лист другий розбираємо сьогодні. Клайва Стелпса Льюіса із книги «Листи крутення». Мій любий Шашеню, я страшенно незадоволений тим, що твій підопічний став християнином. Не сподівайся, що уникнеш належного покарання, хоч я певен, що ти й не хотів цього. Але насамперед ми мусимо знайти вихід із даного становища. Причини для відчаю немає. Сотні навернених до християнства після короткого перебування в таборі ворога знову повернулися до нас. Усі нахили твого підопічного, як розумові, так і фізичні, все ще працюють на нашу користь. Пане Мироне, пропоную от цей абзац, от, як для старту. Так, підопічний – це людина, і мова йде про те, як комунікує демон-наставник із демоном, як там, учнем.
1: Учнем. І навчає його, як спокушати людину. І бачите, навіть оце він говорить, що незадоволений те, що став християнином. Тобто підопічний Шашеня, можливо, увійшов в церкву, почув проповідь, або ж якось, і він навернувся. Але що цікаво, бачите, він каже... Крутень, ми не переживаємо з цього приводу відчаю. Та? Багато тих, хто короткочасно перебули в таборі ворога, знову повернулися до нас. Пригадуєте притчу про сіяча? Так? Так. І це зерно, яке впало край дороги, так? Або те, яке пустило коріння, навіть спочатку, але при випробуваннях, потім заглохло. Щось подібне і тут буває. Та? Тобто, навіть якщо людина прийшла до церкви і запізнала Христа, чи в церкві, чи почула якусь проповідь, чи якусь фразу якогось священника навіть в Ютубі вискочила, і це торкнуло. Вау! Чудово, я хочу цього, я хочу жити таким життям. І людина може почати, наприклад, практикувати, та? Тобто ходити до церкви. Але через деякий час вона лишається. Тобто буквально може бути кілька разів сходив до церкви. Та що мені там говорити, як казав один чоловік, чому мені там до вас до церкви ходити? Ви завжди Христос воскрес співаєте. У вас там тільки, ну, бо Пасху ходили, що святити. Та? Але тут є ще один цікавий нас вислів. Усі нахили твого підопічного, як розумові, так і фізично, все ще працюють на нашу користь. Угу. Тобто, на самому початку, найчастіше, після нашого навернення, ми ще не відслідковуємо всіх наших порухів. Ми живемо часто як світські люди, та? І вибухи гніву, розлючення, якісь такі надзвичайні сильні, тобто сварки, тобто багато ще багажу, та, з попереднього, не відрізається воно все відразу. Та? І, ну, скажімо так, лукавий тим користає, нічого дивного немає. І намагається через це нас висмикнути. Та? Бо, ну, наприклад, з чим я зараз стикаюся часто в сімейному консультуванні, коли пари, які хочуть зберегти свої стосунки, переважно звертаються вже ті, хто якусь переживає певну кризу, а в них виявляється в їхніх сімейних стосунках присутній таке явище, як мастурбація і перегляд порно. І, ну, з одного боку вони можуть сказати, ну, нічого страшного немає. Але це те, що руйнує стосунок. Та? Жінка, яка взнає, що чоловік, ну, присутня в ньому мастурбація чи порно, почуває себе зрадженою, так само і чоловік. І так часто буває, що треба щось в своєму житті змінювати. Якщо людина приходить до Христа, от це виклик, який постає перед кожним, хто приймає християнство вповні.

0: Інші релігії не зобов'язують змінювати своє життя. В буддизмі достатньо подихати, позайматися йогою, відчути своє просвітлення, під'єднатися до нірвани, а далі живеш так, як жив. Нічого страшного немає. От. А християнство змушує не просто навернутися, а зміна мислення має бути. Мислення. Тобто, з яким наміром я це роблю?
1: Угу.
0: Скільки глибоке це моє переконання в цьому? Тобто, ну, насправді дуже глибокий. Добре.
1: Угу.
0: А що ви для себе? От ви, пане Олександр, що вас тут пригнуло в цьому ривку, наприклад?
2: Ну, як вам сказати? Я не відійшов ще від попереднього, першого листа. Ось.
0: Ага.
2: Наші слухачі, які глядачі, які дивилися попередню програму, друзі, залишу вам нижче, щоб ви послухали, подивилися, залишили багато коментарів. І такий відгук від цього був сильний, бо побачили на прикладі цього твору, як відбувається щось знайоме в нашому житті. Ну, що сказати? Ну, я взяв від цього, що вони, от це діалог, тобто, де демон там до свого підопічного звертається до свого учня, який в школі демонічній, там диявольський навчається зваблювати, і він розповідає як. Ну, я бачу, що вони, ну, не переймаються. Він його утішає, каже: "Ти не переймайся, все нормально", каже. "Все під контролем". Навіть коли здається, що все гаразд у моєму християнському житті, ну, може бути інша сторона медалі. Тобто, можливо, я приспаний, можливо, я, ну, так, скажімо, не помічаю в якомусь стані чи переживань, чи на фоні оцих бойових дій якусь сторону мене, що шкутильгать починає. От, я не буду проголошувати свої темні сторони Олександра Скрипченка, але, от, скажімо так, от, і він каже, усі нахили твого підопічного, він мається на увазі людина, яка вибрала духовний шлях свого життя, там, християнство, він каже, ці всі нахили його ще працюють, все ще працюють на нашу користь. Тобто вони впевнені наперед, що з такими базовими речами, як ви кажете, ну, християнство...
0: Довго не втримається.
2: Так, довго не втримається, бо є статистика. От, ми говоримо інколи про шлюб, так, можна дослідити там, скільки одружених, скільки розлучається, можна поспілкуватися з працівниками РАЦУ, і побачити оцю шалену катастрофу, про яку церква, на мою думку, має волати усі труби, що інститут сім'ї просто майже знищений, на мою думку, і руйнується дуже колосальними темпами. Що з цим робити, не знаю. Отак і у цих хлопців, які займаються душею людини, у них є своя статистика. Вони бачать оцей, як із гори котиться все впевнено, валиться і буде валитися. І з цими базами людини, там, підопічного, вони називають наверненого християнина, впевнено. Інколи, мені здається, пане Мироне, що ми диявола демонізуємо занадто. Як вам таке? Я що маю на увазі? Що маю на увазі? Я маю на увазі, що інколи його дуже така, ну, знаєте, люди шукають зовнішні фактори, а інколи просто потрібно хорошу психотерапію пройти. Перше. Друге, що я думаю, що люди демонізують певні явища, шукають магічного мислення, якогось потустороннього впливу на них. А потрібно всього лише, наприклад, порадитися з кваліфікованим спеціалістом. А є
0: або
2: духівником, так, так, так. А ще є одна сторона. Інколи дияволу, з іншої сторони подивимося, для того, щоб людину просто звалити, щоб вона впала, нічого не потрібно робити. От, от тут відображається цей момент, що він каже: "Не переживай, не підопічного, не переймайся. Він все ще працює на нашу користь". І якщо подивитися, яка кількість людей якоби пригортається до духовності, скільки от чув я там, от хочу там храм, церква, спільнота і так далі, Бог, але занадто зайнятий, щоб приділити цьому увагу. І це може одна бути із тих речей, яка все ще працює на користь іншим цінностям, іншим от Шашеню і його...
0: Його компанія.
2: Шашені і його компанія. От.
0: Ну, так. Важлива річ, яка є в цьому, та, в нашому житті, це деколи одного бажання, та? Тобто я хочу змінити своє життя, та?
2: Угу.
0: будь-яких питаннях навіть, духовних, психологічних. Люди хочуть змін, та? Тому що, умовно кажучи, той стан, в якому вони живуть, занадто болючий. Але вони шукають щось просте. Простий спосіб, так. Та, до бабки піти пошептати, екстрасенс піде карму поправить, ще там щось цей, але і щоб я нічого не робив. А насправді духовне життя, чи психотерапія, чи ну, як елемент, та, тобто, все це потребує часу, зусилля, праці над собою. Не кожна людина на це відважиться, бо деколи це треба зустрітися з болем, треба зустрітися з темною стороною себе, те, про що ви казали. Та? Побачити з себе, що я насправді не такий там з крильцями біленькими, та? Чуть там не на хмаринці літаю. А в мене є і оця темна частка, та? Те, яким я можу бути жорстоким, те, яким я можу бути не таким. І це також треба знати і бачити.
2: Ось хотів би я поговорити. Хотів я занотував. Зараз я з'явлюся на вашому екрані секундою от галерея. Раз. Я ж занотував про темну сторону себе поговорити. От дуже важливо. От на цьому мені здається також багато в чому грають різні маніпулятори, аферисти, зокрема, і в наших церковних спільнотах. Угу, як ти можеш проявляти такі емоції? Угу, як ти. Не очікували там, що ти і так може бути. Тобто, людина просто їй боляче, вона кричить, наприклад, вражає себе.
0: Ну, бачите, темна сторона – це те, що Юнг казав, тінь, та?
2: Тінь.
0: З другого боку, це те, ким ми насправді можемо бути.
2: Угу.
0: В свій час проводив експерименти такий психолог Міліграм. Він не міг зрозуміти, як німці можуть бути могли допустити після, ну, дослідження були після війни, злочини в Хінвальді і Освенцимі, тобто, ну, для них це було Аушвіці. Незрозуміло, як люди могли на такі злочини йти. І він вирішив подібні експерименти провести. Зараз, напевно, би такі експерименти вважалися неетичними. В чому вони полягали? Піддослідному людина приходила і пропонувалася, казала, ми от вчимо цю людину добре запам'ятовувати певні речі. Ми повторюємо фразу, вона має там чи числа в певному порядку, вона повинна ті числа повторити. Якщо вона повторює, все ок, якщо не повторює, вона отримує невеличкий розряд струм. І поступово рівень струму збільшувався. І доходив, позначка стояла найвища, там 450 вольт, тобто це смертельний удар струму. І людина, яка приходила, вона думала, що піддослідний той, хто навчає, насправді це був актор, який бачив на моніторі кількість вольт, ніби йому дається, і він імітував удар струму. Спостерігали саме за людиною, яка була по той бік екрану. І як ви думаєте, скільки відсотків дійшло до смертельної дози? Попри те, що той піддослідний просив, казав, я вже більше не хочу, припиніть, будь ласка, цей експеримент, я не хочу його робити. Але людина, яка натискала кнопку, біля неї ще сидів один цей, казав, робіть, ви маєте це робити, вся відповідальність на мені. Та, тобто ви маєте це робити. І людина повторювала знову і знову тиснула на ту кнопку, що щоразу збільшувала рівень струму, удару струму, і дійшли до смертельності. Якщо я не помиляюся, здається, до 25%. Можливо, я помиляюсь, треба було б точно глянути, бо це вже давніше я дивився ті досліди. І це жахливо, тобто, ну, просто так. Та? Тобто, я велика кількість, а припинили, тільки коли побачили, що це буквально там, чи 10, чи 15% сказали, ні, я не буду продовжувати цей експеримент. Він мені не підходить. Тобто зупинялися. І що ви думаєте, цей експеримент продовжили, подібний зробили експеримент французи. Вони зробили це в якості ток-шоу, де так само людина сиділа в камері, хтось сидів поруч. Той людина піддослідна, яка так само поступово піднімала рівень струму, але було ще одне. Було 200 глядачів, які це сиділи в залі, і вони або підтримували, або не підтримували.
2: І жоден глядач не відреагував?
0: Там було невелика кількість, також десь близько 10-15%, які сказали, що я не хочу продовжувати, і тільки побачили, що цій людині вже вона отримує біль, бо спочатку це було якби щипало, то незначне. А вона скаже, ні, цій людині боляче, я не буду продовжувати. Невеликий відсоток. От, а багато також дійшли до навіть смертельної тої дози, умовно кажучи, та, що людина переживала цей біль. Але там було цікаво, наскільки там також спостерігали за тими 200 людьми, які були в залі в якості спостерігачів, як вони реагують, як вони оце кричали, як вони зневажливо свистували тих, хто не хотіли продовжувати той експеримент. Ну, але найцікавіше, знаєте, що, що цей експеримент не був опублікований, його результати.
2: Ова. Не були опубліковані.
0: Вони, умовно кажучи, як так засекречені, чи не це можна пошукати в інтернеті, але якщо я правильно пам'ятаю. Тобто, загальне було опубліковано, але, наприклад, як реагувала група, як реагували тих 200 людей, а їх міняли. Та? Тобто, приходила цей, тобто, і там ще як соціум дивиться на те, коли підтримує чи не підтримує одні чи інші моменти. Ну, цікаве питання соціальній психології.
2: Тобто, правда про нас може бути доволі болючою, правда?
0: Доволі того, що люди, які здавалися респектабельні, які добрі сім'янини, добрі чуйні батьки, як казав Міліграм, для того, щоб працювати в концтаборі подібному, як Аушвіц, можна було б набрати в середньостатистичному американському містечку персонал просто так.
2: Просто так. Віктора Франкла теж читаю, дивлюся, от про Капо він наводить, про цих, хто служив там, він говорить про те, як комунікували, от серед них були більші людяні, а були переважно. От.
0: Як він там цікаво писав? Каже, колись це був такий собі невзрачний директор банку, а тепер він Капо.
2: Так.
0: І наскільки жорстока ця людина була, і жорстоко сам, будучи в'язним, та, наскільки жорстоко поводився зі своїми співбратами, тільки заради того, щоб, умовно кажучи, мати цей...
2: Вижити.
0: Фантом, та, вижити. І фантом влади. Так, тобто, ну, добре. Це про нашу тінь, та, що в кожному, щоб ми розуміли, що ми насправді, це от про те, що говориться в християнстві, що ми насправді слабка людина. Без Божої ласки ми не можемо втримати ані на хвилини. Та? Якщо б Господь нас не тримав, ми невідомо, ще якими злочинами могли б вчинити і на що здатним.
2: Ходімо далі. Читаємо голосом дослідника наступну частину другого листа із листів Крутеня. Сьогодні одним із найбільших наших союзників є сама церква. Зрозумій мене як слід. Я маю на увазі не ту церкву, що, як ми бачимо, пускає коріння в безмежності й у вічності, страшна як армія під знаменами. Ця церква, треба визнати, викликає неспокій і тривогу в лавах найхоробріших наших спокусників. Але, на щастя, люди її зовсім не помічають. Єдине, що бачить твій підопічний, це недокінчену псевдоготичну споруду на новій земельній ділянці. Коли він заходить усередину, то помічає місцевого бакалійника з улесливим виразом обличчя, яке враз спалахує, коли пропонує йому лискучу маленьку книжечку із текстом літургії, якої ні один, ні другий не розуміє. І пошарпане видання із текстами релігійних пісень, здебільшого поганеньких і надрукованих надто дрібним шрифтом. Сівши на своє місце і роззирнувшись довкола, він бачить саме тих своїх сусідів, кого волів би не бачити. Присилуй його розум снувати, наприклад, між виразом образ Божий і обличчями тих, що сидять поруч із ним. Що то за люди, звичайно, мало важить. Хтось із них може бути навіть дволиким борцем на боці нашого ворога дарма. Твій підопічний, завдячуючи нашому отцеві пекла, дурень. Якщо, скажімо, хтось із його сусідів невлад співає або носить черевики, що риплять, має подвійне підборіддя або погано вдягнений, то твій підопічний легко повірить у те, що їхня релігія сміховинна. Бачиш, на цьому початковому етапі йому здається, що він уявляє собі християн духовними категоріями, коли насправді ці категорії у нього образні. У своїй уяві він бачить тільки тоги і сандалії, щити і мечі, списи й оголені ноги, і у нього мимоволі виникає підсвідомий опір тому, що люди в церкві носять сучасний одяг. У жодному разі не дозволяй йому, цьому його відчуттю, вийти на поверхню. Ніколи не дозволяй йому поставити перед собою питання про те, яким би він хотів бачити людей. Якими? Хай його розум буде затуманений. У вічності для тебе буде розвагою викликати у нього особливий різновид прояснення, що його дозволяє пекло. Ну, такі справи, цікавий діалог. Ну що ж, каже, що союзником самого диявола є церква. Я сподіваюся, цю програму не видалять.
0: Він має на увазі, тут він підкреслює, не ту церкву, яка сягає глибин та вічність. Так. Тобто, бо часто навіть людей запитуєш, а що таке церква? Та, і люди вважають, що церква – це є будівля.
2: Там, ну, ось про це він і каже, так?
0: Так. Тобто будівлю. А не ту церкву, яка є величе, та? Тобто, яка збудована на Христі, та? Каміння. Церква Христова, яка є в повній. Бо там насправді є те, що руйнує, те, куди вони не можуть навіть увійти. Вона, це, ну, я маю на увазі, наприклад, тайну сповіді чи інше. І бачите, що цікаво є тут? Такий вислів мене. Він пропонує лискучу книжечку з текстом літургії, якої ні один, ні другий не розуміє. Я думаю, що в багатьох випадках для багатьох християн наших це є кардинальною проблемою. Вони часто не розуміють, що таке є літургія. Для багатьох це, ну, пішли, ми помолилися, так? Так, ну, пішли, ну, вислухати. Але на коли ви прийдете до церкви? Ну, треба, ну, на вірою вже треба прийти, так? Тобто, от, ну, трошки запізнився, ну, не страшно. Але насправді літургія – це не просто приватна молитва, навіть спільна молитва, це молитва Христа в церкві, так? Він приходить для того, щоб здійснити цю молитву. І відбувається ця жертва Ісуса на Христі. Якби людина до кінця розуміла всю велич і силу святої літургії, то ми б, напевно, кожен день були в церкві. Для того, щоб черпати з цього джерела. Щоб бути з Христом або сам момент причастя. Так? Коли ми причащаємося з Бог, який є понад світом, який є понад часом, в цю мить історії приходить до мене. Uh-huh. Так? Для того, щоб з'єднатися мені, для того, щоб дати мені участь у своїй природі, щоб дати мені оцю Божу природу свою, так? Щоб дітьми Божими нам називатися. І це насправді проблема в тому, що для багатьох людей в нас вони не є євангелізовані навіть. Так, ходили до церкви, бо знають, бо так треба. А для чого? Ну, щоб для чого дітей перевели принесли похрестити? Ну, щоб здорові були, щоб можна було піти на вулицю, щоб ніхто не врік. Це ж не про це хрещення дітей. Та? Тобто, оцей момент важливий, що дуже часто є, що ми не розуміємо, і проблема навіть не те, що ми розуміємо, але не докладаємо зусиль, щоб пізнати. Пізнати те науку церкви, пізнати, чим є насправді літургія, пізнати, що таке насправді відбувається під час літургії, під час причастя, молитві. Оце глибоке пізнання християнства. Не просто, як деякі то каже, та ми християни, а коли ти був останній християн? В церкві християн. Ну, та що там раз на Пасху? От. Часто є оце нерозуміння. І треба розуміти, що до цього докладають великі зусилля, власне, лукаві. Бо коли людина не розуміє, для неї це катракція, ну так, щось нове, щось, якісь цікаві нові відчуття, але через деякий час вона просто перестане, скаже, там мені вже там не цікаво, я вже не хочу туди йти. Для чого?
2: Ну, ви знаєте, нас слухають люди, от колеги ваші, психологи, так? І вони можуть сказати, така розумна людина, а такі речі говорить. Ну, власне, і пишуть дехто в коментарях, буває, що ці християни, вони там видумують своїх дияволів, тощо. От, ну, скажіть, будь ласка, от як, на вашу думку, от диявол от впливає, відводить людину від церкви?
0: Яким ну, чином? Він не може вплинути. Дивіться, в будь-якому випадку відкидати наявність духовного ми не можемо. Та? Тобто, тому що є, звичайно, багато речей, де диявол навіть туди не лізе. Йому в цьому нема потреби. Дуже гарно це написано, є така чудова книга Жака Марітена «Під сонцем сатани». І там є цікавий момент, коли головний герой, священник, для його опису автор використовував образ Жана Віанея, святого Жана Віанея.
1: Угу.
0: От, і він описує цього священника, і цей священник іде дорогою на сусідню парафію чомусь там допомогти, і з ним починає разом іти диявол. Спочатку під виглядом людини, і потім він йому опіляється, і він з нею насміхається, і там є цікавий діалог, і він говорить, каже, а мені навіть не треба вас спокушати, ви самі розбещуєтеся своїми похотями, своїми бажаннями, я навіть туди не лізу. Ви самі в цьому, самі копирсаєтеся. І лізете до того болота. Так? Розпусту, це все решта. Мені навіть туди не потрібно лізти. Свої пазурі він приготував для святих. От зі святими він воює і то по-справжньому. І це отець Піо, та, який переживав напади і атаки не просто так. Та старець Паїсій, святогорець, так, також описані є, також як він переживав. Є проблемою в тому, що для багатьох, можливо, навіть психологів, що вони все намагаються звести до функціоналу психіки, забуваючи, що є щось, що є понад. Знаєте, тут, як то кажуть, не можна кидатися в крайнощі, та все приписувати виключно впливу лукавого, а з другого боку цілковито ігнорувати це все, цей вплив. Але якщо ми перебуваємо в молитві, і людина намагається вести духовне життя, то вона поступово, навіть без допомоги психолога, але якщо є духовник, є читання Святого Письма, розважання над ним, вона поступово стілюється від своїх зранень і веде здорове життя в психологічному сенсі. Та? Тобто там і депресія не буде. Хоча в світі переживали також і депресивні стани, і тривожні стани. Це не без того.
1: Uh-huh.
0: Я кажу, проблема є у цей момент, коли є цілковите ігнорування духовного світу. Ясно, що зі сферою духу працюють священники. Туди психолог не лізе. Та? Тобто, бо не наша компетенція. Там є сповідь, причастя, участь літургії. Це, як то кажуть, не до мене. От. Але зрозуміти механізми, зрозуміти зранення, на які часто використовує лукаві для того, щоб людина почувала себе нещасливою, ну, тоді це може допомогти в цьому і психологу.
2: Так, продовжуємо далі. Голосом дослідника читати листи Крутеня. Отже, якнайдужче посилює у підопічного розчарування та невдоволення. А вони неодмінно виникнуть у нього у перші кілька тижнів прилучення до церкви. Ворог не проти того, щоб людина розчаровувалася на порозі кожного свого випробування. Таке розчарування виникає, коли хлопчик, який захоплювався у дитячому садку оповіданнями з Одіссеї береться по-справжньому вивчати грецьку мову. Воно виникає, коли закохані, одружившись, починають опановувати мистецтво жити разом. У кожній ділянці життя розчарування знаменує собою перехід від мрійливого прагнення до важкої праці. Ворог іде на такий ризик, керуючись своїм химерним бажанням перетворити усіх цих огидних, дрібних людських покидьків на те, що він називає «вільні прихильники і слуги». Він уживає слово «сини» зі своєю невикорінною любов'ю, яка понижує увесь духовний світ через неприродні зв'язки з тими двоногими істотами. Бажаючи їхньої свободи, він відмовляється вести їх до мети, яку поставив перед ними, самими лише звичками і вподобаннями. Навпаки, ворог хоче, щоб вони йшли до неї своїм власним шляхом. Така його позиція відкриває перед нами широкі можливості. Але тут на нас чигає також і небезпека. Якщо вони успішно долають це перше випробування, то стають менш залежні від почуттів і тому важче піддаються спокусі. Ну, тут його перечитувати, цей текст можна, друзі, і перечитувати неодноразово, і все одно щоразу побачити щось нове і глибше для себе, і про себе, і знайоме. От в мене образи навіть такі. Цікаво доволі. Мені здається, що Клайв Стельбс-Льюіс, він був доволі професійним психотерапевтом, розуміючим людську душу, і який добряче дослідив життя християнина чи християн, щоб написати отакі спостереження. Люди того часу, вони доволі спостережливі були, мені здається. Не було цього інформаційного шуму, хіба що газети прочитати, як зараз.
0: Ну, так. Сам Клайв Стельбс-Льюіс дійсно був практикуючим християнином, він був протестантом. В них був такий літературний гурток, до якого входив також і Толкін. Автор «Володар Перстенів», та Толкін був католиком. І це цікавий момент. Є чудовий фільм, рекомендую подивитися, про Клайва Стельбс-Льюіса, як він, «Тіні», «Мрії тінь». Зараз не можу назву згадати. Де, власне, де він говорить про страждання, навчає про страждання, як переживати страждання. І тут він закохується, одружується, вже будучи в літньому віці, тобто понад 50. І спочатку це був як формальний шлюб, а потім, коли його дружина діагностувала рак, він розуміє, наскільки він її любить насправді. І це він переживав ці страждання. Там дуже гарно в цьому фільмі показано, як він це проживав, через себе пропускав, так? І це також було для нього і кризою віри, певне, яку він пережив. І тут в цій книзі, бачите, тобто Клайв Стельбс-Льюіс, він дійсно був знавцем людської душі в багатьох випадках. І тут цікавий є момент, те, на що найчастіше на початку нашого духовного життя, або і іншому, не тільки в духовному житті, але й в стосунках, намагається нас провадити лукавий, та досягти розчарування. В кожній ділянці життя розчарування знаменує собою перехід від мирливого прагнення до важкої праці. Як часто молоді пари, які познайомилися, їм так чудово разом, нам так класно, ми хочемо бути разом. І коли вони одружуються і починають жити разом, а виявляється життя разом, де все так просто, там і іскри летять, і потрібно важко працювати над стосунками. Це передбачає працю, та працю над собою, над своїми зраненнями, витримати свого партнера також, розуміти, чому він тут так, чи в той чи в інший момент так діє. І тут часто буває розчарування. І оце витримати це розчарування. Бачите, церква свої мудрості дала, це ж не просто так дана ця обітниця, яку ми даємо під час вінчання, що не залишу тебе аж до смерті. Це майже наперед розуміло, що люди, які щойно одружуються, прийде час, коли вони будуть розчаровані. Що не так вони бачили своє подружнє життя, не так вони бачили і чи іншу сферу. Але оце витримати, та? Тобто витримати і сказати, що я хочу, щоб мої стосунки продовжувалися далі, бо я склав таку обітницю. Колись це було вагомим дуже стимулом, який отримував подружжя разом, і вони долали оцей перший етап розчарування. Так, зараз, на жаль, я розчарувався, треба нам розійтися. Так. Так, знаєте, як я розчарувався в тій моделі айфону, бо він вже в мене там якась модель, не знаю, там інша, не пам'ятаю, які там зараз ті номери, я там, умовно кажучи, 13-й в мене, а тут вже з'явилася новітня модель 16-й, інші параметри краще, і це вже мені не підходить. І певне розчарування. І люди часто зводять стосунки, наприклад, до того матеріального, та, як речі. То я собі поміняю, в мене буде знов село. Інші стосунки, інші... І оце не розчаровуватися. І це не розчаровуватися не тільки в стосунку хлопець-дівчина, чоловік-жінка, але також і в стосунку я і Бог. Я і церква. Підкреслюю, я і Бог – це один діалог, я і церква – це інший. Та? Тобто це не дорівнює одного. Бо церква – це як служіння, це церква як спільнота. Стосунку глибокому з Богом – це ми також переживаємо розчарування. І зараз багато людей переживає розчарування. Боже, ми стільки молимося, доки ця війна буде тривати. Та чому стільки хлопців наших гине? Чому стільки ті ракети знову і знову летять на такі бідні нещасні, чи на інші міста, чи села України? І ми також переживаємо розчарування. І, знаєте, згадується мені фраза Клайва Стаплея-Льюіса, власне, з цього фільму, про який я згадував, де він каже про те, що Бог ніби як хрестем через біль, як хрестем відсікає від нас те, що нам заважає. Бо по великому рахунку, а яка наша... От ми переживаємо дійсно цю війну, і це жахливий жаль. Але, можливо, просто наша Україна має стати зовсім іншою, не тою, яка вона була. Та? Державою, де буде цінуватися життя від моменту зачаття до моменту природньої смерті, де буде цінуватися подружжя, де буде цінуватися закон, а не будуть одні перед законом рівніші, а другі не менш рівніші. Так що я думаю, що це також як і очищення, на жаль, дуже болюче. На жаль, дуже болюче. І ми також можемо переживати розчарування і розчарування в Бозі. І можемо нараз чути. Та і сам зараз також, так. Тобто кричу до Божа, Боже, та невже ти це не чуєш, не бачиш? Та що ж це робиться таке? І хочеться, щоб воно закінчилося. І тут оцей важливий момент витримати це розчарування, пройти крізь нього, так? Йти далі, так? Бо щось за ним ще є, так? Щоб подалі також є життя. Через біль втрату ми переходимо. І дуже цікавий тут є вислів, так, що... Ну, Крутень говорить про Бога, та він його називає ворогом. І він каже, що він хоче, щоб ми були вільними, і щоб ми бажаємо нашої свободи, і щоб ми вільно обирали той шлях, яким ми хочемо йти до нього. Да?
2: Mm-hmm.
0: Ясно, що не стан гріха, та, наприклад, бо там, ясно, той персонаж не буде дозволяти. Стан бути тими вільними дітьми. Цікавий момент. Так що уникаємо розчарування. Особливо, як він пише, бачите, в перші тижні прилучення до церкви. Це те, що найчастіше дуже буває. Люди трошки походив, чи на спільноту, чи на якусь групку, чи на церкву, до церкви, і розчарувався. А чого там ходити? Навіщо? Нема треба.
2: Добре. Давайте далі підемо. по нашим частинам цього листа другого. Друзі, ми розбираємо листи Крутеня, лист другий сьогодні. І торкнулися таких глибоких моментів, як розчарування, яке, в якому впевнений диявол, от, яке відбудеться, яке більшість призведе до полишення спільноти, церкви, тощо, духовного шляху, духовної практики, молитви, веровички, тощо. Розчарування, яке говорить, немов би, не відбулося все ось так, по моєму велінню, і так, як я хочу. Ось, складний момент. А відбулося щось по-іншому. А давайте подивимося, що далі. Звучить голос дослідника. Досі я писав, виходячи із припущення, що люди, які сидять поруч із твоїм підопічним, не дають раціональних підстав для розчарування. Звичайно, якщо такі підстави є, тобто якщо твій підопічний знає, що ота жінка у сміховинному капелюшку страшенно любить грати в брідж, або он той чоловік у рішучих черевиках, скнара і здирник, тоді твоє завдання набагато легше. Єдине, що в такому разі ти повинен робити, це відволікати його розум від питання: якщо я, будучи тим, ким я є, вважаю себе в певному розумінні християнином, то чому різноманітні вади людей, які поруч мене, повинні свідчити, що їхня побожність – це всього-навсього лицемірство і умовність? Ти, мабуть, запитаєш, чи можна не допустити таку очевидну думку до людського розуму? Можна, шашеню, можна. Працює з підопічним належним чином, і вона ніколи не виникне в його голові. Він іще не був із ворогом досить довго і не знає, що таке справжня покора. Те, що він каже навіть на колінах про свою гріховність, усього-навсього безтямне повторювання чужих слів. У глибині душі підопічний усе ще вірить, що зайняв почесне місце в реєстраційному списку ворога завдяки тому, що дозволив навернути себе до християнства і вважає, що виказує велику покору і поблажливість, ходячи до церкви із цими самовдоволеними простаками-сусідами. Утримуй його в такому стані якнайдовше. Із прихильністю, твій дядько Крутень. Крапка.
0: Цікаве.
2: Які вони впевнені істоти.
0: Ну, та творіння Боже, але, на жаль, ті, які відкинули Бога зі свого, не захотіли.
2: Так, отже, що ж тут, якби вони доволі так хитро підходять і кажуть, що не допускає певних думок. Ось, хай він бурмоче свої молитви заученими словами. От, мені здається, що це така сама така смаколик на християнському житті для лукавого. Це, от, наприклад, коли людина забуває про душевну комунікацію, ну, тобто щиру молитву, так? Чи що, в чим річ? Або коли людина не заглиблюється, не вивчає, не досліджує там, от, молитву ту ж саму, слова тощо. І воно це все поверхово. Що?
0: А з іншого боку, як може тут людина досліджувати щось глибоке, якщо вона зосереджена на чому? На тому, так, чи цей сусід грає в брідж, чи він скнара, чи здирник, а ця жінка така-то, така-то, а вона в сміховому капелюшку. Тобто, ага, і для чого я прийшла до церкви? Щоб подивитися, хто прийшов цього разу, в тому, хто в тому, хто в тому. І від чого тоді ми відволікаємося? Від того, хто є насправді джерелом, так? Тобто, від Христа. І ще один цікавий момент тут є. Бо коли так відбувається, коли ми починаємо чіпляти ярлики на когось, це іскнара. А цей такий, а цей такий, чи та така, а що вона тут робить в тій церкві? А я тут прийшов, я тут чуть не сам найсвятіший, найправильніший, бо я найбільше розумію все. Це ж на що? Це про гординю.
2: Про гординю? Тобто, чекайте, я зараз до... Не смійте зараз вимикати це відео. Я не до вас, пане Мироне. Я так, до тебе, любий глядач, не смій. Зараз вашу темну сторону, будемо говорити.
0: Я, якщо дивлюся на когось, та, на когось, бачу її вади цієї людини, і ці вади підкреслюю, то я що? Я цим способом себе підношу.
2: Ну, звісно. Я ж стільки працюю, роблю. Та.
0: Я ж краще. Я ж краще. Я роблю одне, друге, третє, та, і сьогодні навіть церкві там позамітав, віночок взяв. А ця людина нічого не замітала, значить, вона нічого не робила. І тим запускається оце, бачите, от, те, можливо, чого найбільше прагне цей персонаж. Щоб ми ставали суддями. Найпоширеніша професія.
2: Класно.
0: Так, судді,
2: так. Зверху позиція.
0: Так, так, як ми чудово вміємо судити чоловік жінку, жінка чоловіка, ми своїх дітей, наших сусідів, наших
2: так,
0: парафіян, які разом з нами на, до церкви ходять, а ще більше тих, які, коли ми йдемо до церкви, а вони йдуть попри церкву, йдуть там, це, а ми є про них... Або це, а це взагалі випивоха, а це ще на такий, а ці туди, туди, туди, і ми тоді, а ми тоді краще.
2: Так.
0: І дуже гарно тут описано тоді, знаєте, наслідування Христа згадується, та найбільше, що найбільше є, це вважати, що хтось, розуміння того, що інші люди є краще за мене, можливо. Це тоді, коли людина розуміє свою немич, свою слабкість, знає свою тінь, ким вона може бути насправді. Бо якщо я розумію свою тінь, я тоді можу не то, що з нею боротися, а не дозволяти, щоб вона проявлялася. Якщо в своєму серці я можу бути жорстоким, то я можу бути і милосердним, і на цей наголос давати. Кому бракує покори, та, бо гордість велика, ну то упокорення тоді потрібне. Так що, ну, оце велика небезпека, коли ми стаємо суддям, коли ми починаємо судити когось.
2: Ну, наприклад, попередня наша програма по листу першому, листи Крутеня, викликала таке запитання щодо думок, що спілкувався про цей ну, проєкт, про програму, яку ми провели. І мені розповідають, що, типу, от головне, там, думки, ми тему думок, що вони з'являються. Я згадав ісихазм, ісихастів.
0: Угу.
2: Також нещодавно почав практикувати і закинув практику сидіння в свічі.
0: Ісусової молитви?
2: А от почекайте, я пішов уже до того рівня, що просто мені нічого не хочеться. Це через виснаження, все ж нормально. Я ж от як я один із тих парафіян, про якого ці персонажі пишуть, який ось людина і християнин. І я прийшов до того, що настільки виснажився після обстрілів, це була зима минула, що я просто сів і я просто слухав. Мені вже було настільки байдуже на все, що я слухав. І десь я почув, що от коли виникають думки, то їх пропускай, хай вони просто... Вони є, вони є.
0: Угу.
2: Я дивлюся в темряву. От закрив очі, дивлюся в темряву. Є в Діонісія Ареопагіта твір «Божественний морок».
0: Угу.
2: Ось. І ви знаєте, що скажу вам? Подумки, Боже, ти тут, запитую. А душа моя відповідає, тут я. І тут ти, і тут я. А думки йдуть, летять, хай вони йдуть. Хочеться про них подумати, хочеться зацепитися, але 3 хвилинки в цій тиші дали сили, дали відповіді. Я не знаю, як ті відповіді знайшлися. Коли не потрібно було навіть слова молитви. З Богом можна й мовчки побути. Я про що кажу? Про цей потік думок. Ми говорили про ці спостереження, про те, що от побути в тиші з Богом, наскільки це тяжко буває, і наскільки це важко втримати через оцей потік думок, який виникає. Труднощі, проблеми, обстріли, складнощі життя, болі, тіньові сторони, там сказали, то зробили, то що. Ось. Запитання було таким, що ці думки від диявола, це він так посилає. Чи це фізіологічний звичайний процес, чи психічний процес і функція нашого мозку? Де тут диявол, а де тут наша психологія та фізіологія? Допоможіть розібратися.
0: Ой. Саме джерело, як момент виникнення думки, звідки береться думка, до кінця не можуть зрозуміти. Психологи, нейропсихологи, ті, які досліджують мозок, сам момент виникнення думки. Чому, як вона виникає? Джерело її не можуть поки що визначити. Як це говориться в християнстві, та, що є думки, які переважно з нашого походять від нас, з нашого сьогодення, тут і тепер. Та, тобто, що ми заклопотані якимись звичайними справами, і це, умовно кажучи, ми самі в собі самі накручуємо якісь певні думки. Та є думки, які є як натхнення від Бога приходять, та, як натхнення, це дає те, що Господь дає нам. І є також те, що ми називаємо спокусами, та це те, що якби три джерела, умовно кажучи. Так що тут важливий момент розпізнати, та? Тобто, що зараз для мене це спокуса, чи це я просто занадто чимось заклопотався. Те, про що ви сказали, оцей момент тиші, це те, чого зараз найбільше нам бракує по великому рахунку.
1: Угу.
0: Ми часто майже постійно в гаморі. Їдеш машиною, має звучати радіо цілодобово. Як не одне, то друге, то третє. Якщо приходиш додому, має звучати телевізор. Якщо не телевізор, то якийсь чат чи якісь дописи з того. Тобто моменту, де ми можемо просто посидіти в тиші, зупинитися, насправді дуже важко. Робили експеримент, дивіться, півтора року чи два роки тому таке було, що людині треба було 3 дні витримати в приміщенні, в тиші, відмовившись від будь-яких гаджетів, вона могла взяти з собою 3 речі. От. І там щось 12 учасників було того експерименту. Перша жінка, яка здалася, це через витримала лише 4 години, далі вона вже не могла витримувати, їй потрібно було... натиснула на кнопку і щоб вийти. Більшість витримали там перший день чи півдня, а здається, тільки 2 людини дотримали 3 доби. Одна з них мала олівці і малювала, займалася, взяла з собою туди, так? А інша, здається, якісь книги взяла. Для багатьох християн це було б нормально взяти Святе Письмо і почитати Святе Письмо, побути з тим. Це також те, що нам дає можливість побути в тиші. Оце втишитися, не бути в цьому інформаційному шумі. Так? Бо отих безліч, багато думок, які повз нас йдуть, насправді це ті думки, які не про сьогодні, не про тепер. Це ми або клопочемося про щось майбутнє, про щось завтрашнє, про щось, ну, теперішнє. Дуже цікаво про це свій час сказав. Ми якраз сьогодні з дружиною про це розмовляли. І відкрилася книжка з духовною «Боротьба» старця Паїсія Святогорця, де, власне, таке запитували, та? Тобто, що багато думок і навіть не можу заснути. І він пише, що якби цих помислів було багато помислів у тебе не було, то на послуху і в духовному житті ти трудилася з набагато більшою віддачею. І я навчу тебе способу, як ти можеш уникнути цих багатьох помислів. Приміром, якщо в тебе в голові з'являється думка про якусь справу, яку ти маєш зробити завтра, говори своєму помислі так, ця справа не на сьогодні. Я подумаю про це завтра. Тобто, щоб заздалегідь не сидіти і не думати про речі, які, можливо, навіть не наставлять на назву, а ми через них тривожимося вже тут і тепер. І ми випадаємо тобі з того. Та? Тобто, побудьте в цьому моменті тут і тепер. Добре, я про це подумаю завтра. Так, можливо, треба щось спланувати. Це не про те, щоб ми не планували, але таки візьміть аркуш паперу і почніть планувати це з аркушем паперу, записуючи, а не крутячи це, прокручуючи в голові. Бо тоді оці нав'язливі думки нам не дають спокою.
2: Ну, невротичні розмови людей, які переживають апокаліпсис, очікування апокаліпсису щодня, ну, чесно кажучи, інколи трохи перегинають. Але це, мабуть, окрема тема, якій варто буде торкнутися, бо в нас час завершується.
0: Апокаліпсис для нас кожної, ну, чекайте, якщо взяти, ми, молячись молитву, отче наш, ми щодня про нього просимо, нехай прийде царство твоє.
2: Так, а чому?
0: Звідки чого боятися?
2: А звідки так, невроз?
0: Ну, так, бо це насправді страх за тим є. Страх, що зміниться щось в моєму житті. Це також, ну, треба деколи, можливо, цій людині розібратися зі своїм внутрішнім життям, чого вона боїться. Так? Бо ті, наприклад, хто глибоко в християнському житті, ну, знаєте, як отець один, до нього прийшли і кажуть, що ти будеш робити, якщо будеш знати, що завтра буде кінець світу. Бо він каже, ну та що, то встану зранку, піду там, ворот посапаю, піду до брата. То він каже, то ти ж робиш щодня. Ну а чим мій останній день має відрізнятися від мене, від інших днів? Оце важливий момент. І так само і для нас. Та? Бо для нас, особливо зараз, в часі війни, останній день може настатися в будь-який момент. Ми можемо зараз сидіти, розмовляти. А тут, Борон Боже, ракета прилетіла, чи ще щось, і все, і вже стоїмо перед Богом.
2: Завершуємо, пане Мироне.
0: Да,
2: завершуємо. Час минає.
0: Добре. Приємно було спілкуватися, також розбирати ці листи. І цікаві листи, насправді, для того, щоб ми себе також пізнали. Та? Бо це ж також про пізнання себе. Про пізнання тієї своєї тіні. І для чого, щоб менше розчаровуватися, то не треба зачаровуватися. Не потрібно собі малювати відразу ідеальні картинки, що має бути все так згідно, як я себе побачив. Бо найбільше, напевне, розчарування – це коли ми розчаровуємося в собі. Як я міг таке зробити? Як я міг так зробити? Так, слабка людина. Знаємо свої слабкості, тоді з тим можемо щось працювати і щось змінювати.
2: Ну що ж, ви самі розбещуєтеся. Я такий заголовок готую приблизно, якщо вийде.
0: Ой, ні.
2: От, пазурі сатани для святих. Це прозвучало сьогодні протягом нашого
0: програми. Це цитата з Жоржа Бернаноса.
2: Так. Гаразд, я це просто записав для того, щоб завершити цим словом. Друзі, дякую вам. Другий лист крутення. Мерші пишіть, файники ставте, файники обов'язково. Також коментарі чекаємо від вас, що ви отримали від цього листа. Давайте, нехай наша програма стане максимум практичною. Що ви взяли для себе, що відгукнулося, яка сусідка погана, хто в церкву ходить, який не так косо-криво тощо. Напишіть у коментарях. Або, якщо ви отримали щось іншого штибу, формату, тощо щодо себе, щодо своєго життя, щодо християнського життя, теж хотілося б почути ваші відгуки в цих коментарях. Напишіть. Ми таким чином з паном Мироном читаємо, бачимо і формуємо тему наступної програми, наступного листа. Також зраджу зайти на сайт «Домашня церква». І там знайти багато і духовних тем, і психологічних, і психодуховних тем, які публікує пан Мирон, також буває і я трохи. Також, друзі, почути проповіді святого Віанея, якого ми згадували сьогодні, святого Шарбеля, святого Василія Великого, гомілії, Никодима Святогорця, святих отців, ви можете на каналі «Духовний шлях», де ви почуєте голос дослідника, також, який ви сьогодні чули у нашому діалозі з паном Мироном Шкроботом. Користуйтеся цими ресурсами. Ось. Дякуємо вам. Наступний лист буде третій. Угу. І ставте запитання, ми їх будемо розглядати в наступній програмі також. Ось. Пане Мироне, дякую. Почали ми сьогодні з молитви, через те сьогоднішня програма вийшла, я вважаю, що добре.
0: З Божої ласки.
2: З Божої ласки. Так, слава Ісусу Христу, до наступної зустрічі.
0: Слава навіки.
1: З Богом.
3: Дорога до перемоги. Мета, праця, досягнення. На Радіо Марія програма «Люди справи». Люди справи. Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
4: Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку «Радіо Марія» вже зараз.
5: Все, що ви хотіли дізнатися про церкву. Радіо Марія.

0: будемо продовжувати, тому що останній раз, є що, мені здається, в липні, ми говорили, трошки почали говорити про книгу суддів, і ми зупинилися на такому поняття, яке називається Назорей, людина, яка була присвячена Богу. І сьогодні я би хотів...
1: Так, на жаль, прервався наш зв'язок з отцем, але зараз послухаю, спробуємо відновити. Отче, чуєте нас?
0: Так, так.
1: Угу, добре, то продовжуємо.
0: Так, і хотів продовжувати цю тему, яка була остатньо. На прикладі конкретного Назорея, який був Самсон. Чому це є важливе до нас? Тому що ми всі через наше хрещення є присвячені Богу. І Бог нас покликав жити в цьому світі, так, як і він є сьогодні. Сьогодні багато людей, як сказати, переживає від того, що відбувається у світі, тому що є війна і невідомо, що буде, так, є якась непевність, також всі речі, які відбуваються в церкві. Ми маємо певну місію, так? Ми є покликані, ми є запрошені до того, щоб бути в цьому світі, жити в цьому світі, але бути не з цього світу, а тому що ми в цьому світі є тільки тимчасово. І ми в певний спосіб є відділені від цього світу. Ми є народ святий, то значить народ відділений. Ми є присвячені Господу. І тому, так як ми говорили про цих назореїв, які мали певні знаки, то що вони не пили вина, що не обрізали своїх волосів, нічого мертвого. Но всі ці знаки можна було переживати тільки назовні. І, наприклад, коли дивимося на Самсона, Самсон, це його назорейство, було супроводжене через дуже велику силу, яку він мав. І ми дуже часто цього Самсона знаємо тільки з того, що він мав дуже велику силу. Але може ці всі речі могли бути тільки назовні, а в серці не було цього віддалення від світу. І так само ми можемо переживати наше християнство, що ми маємо певні знаки зовнішні, які ми робимо, що ми молимося, що ми ходимо до храму. Але наше серце може бути постійно прив'язане до речей, які є в цьому світі. І тому ми є покликані до того, щоб давати певне свідоцтво перед світом, щоб засвідчити перед світом. Історія Самсона є описана в книзі суддів. Я дуже би заохочував всіх радіослухачів також до поглиблення цієї катехези і прочитати собі цю історію Самсона, яка є 4 глави книги суддів, від 13 глави до 16 глави. І там, як це завжди бувало, то що ми також говорили останнім разом, що народ, який постійно входив в цю невірність до Бога, постійно забував про ці всі діла, які Бог робив, і тому віддалався від Бога. І Бог, щоб коригувати, щоб допомагати, дозволяв на те, що ці племена Ізраїля були окуповані через різних ворогів, мадіанітів, філістинів. І так було в цій історії. Тому хотів би сьогодні почати про цю історію Самсона, який був тим назореєм, присвяченим Богу. Ми завжди думаємо про Самсона як про людину дуже сильно, але крім цієї сили, яку він мав від Господа, він також був людиною дуже слабкою. Був людиною, яка була дуже прив'язана

0: зана до світу, який був дуже прив'язаний також до приємності. І тому, якщо дивимося на життя Самсона, можемо побачити такі три частини. І ці три частини є зв'язані з жінками. Тому книга суддів описує такі три відносини з жінками. Перша жінка, яка йому сподобалась, друга жінка, з якою він хотів мати таке юридичне відносини, то значить хотів бути в супружестві, і третя жінка, яку він любив. І тому, коли ми бачимо, як Самсон втрачував своє назорейство, то значить цей дар, який Бог йому дав, ми бачимо, що це відбувається поступово, це не приходить зразу. І це є вже дуже важливе слово до нас, тому що тяжкі гріхи в нашому житті, вони не приходять несподівано. Зазвичай вони приходять після багатьох таких моментів, через які диявол веде нас потрошки, аж ми доходимо до ситуацій дуже важких. І на початку в нас є згода на якісь маленькі речі, бо ми думаємо, а це ще не є гріх, це тут нема нічого такого. А потім починаємо думати, а це ще не тяжкий гріх, це не важкий гріх, то ще можна. І так помаленьку ми доходимо до ситуації, з якої потім не можемо вийти, яка має дуже великі наслідки. І це можемо побачити в історії Самсона. Я деякі фрагменти буду читати з книги суддів. Наприклад, 14 глава починається так. Пішов Самсон у тімну і нахледів там жінку з дочок філістимлянських. Філістимлянських, то значить з дочок, які не були в землі Ізраїля. Жінки, які і філістимляни, які були язичниками. Повернувшись, оповів про те батькові і матері словами: «Бачив я у тімні жінку з дочок філістимлянських. Візьмить мені її за жінку», кажуть йому батько з матерю. «Хіба немає тобі жінки між дочками твоїх братів? І в усьому нашому народі, що мусиш йти за жінкою йому для філістимлян, до необрізаних?» То значить, батьки є здивовані. Як це так? Чому ти хочеш взяти жінку, яка не має віри? Чому ти хочеш йти з нею? Візьми, шукай собі жінки серед свого народу. То, що багато разів відбувається також в наших родинах, так? Чому маємо бути з тим, які є далеко від Бога? І що відповідає Самсон на це? Каже: «Ні, таки цю візьми мені, бо вона сподобалася мені». Сподобалась. І тут є дуже важливий ключ вже на самому початку до цієї історії, так? Тому що все робиться так, що мені подобається. Мені подобається. І це якби найбільший вимір дуже часто наших виборів, які ми робимо в нашому житті. Це певна тенденція, щоб шукати у світі те, що подобається нашим очам, те, що є приємне, то, що є сьогодні в суспільстві. І тому, якщо ми подивимося, наприклад, на економію сьогоднішнього світу, то все є основане на тому, щоб впливати на те, що людям подобається, на певний комфорт, щоб не було ніякого страждання, щоб не було ніякої вигоди. І це в певному моменті помаленьку завжди нас веде до того, що ми живемо в певній сепарації між вірою та життям. Якби віра – це є речі, які ми переживаємо в церкві, коли є різні свята і так далі, а вже життя йде певним своїм ходом, так як це бачимо в цій історії. Ну, кажеться, книга суддів далі так. «Не знали ж батьки його, що на те була воля Господня, та що він шукав причини проти філістимлян, які того часу панували над Ізраїлем. І далі пішов Самсон з батьками в тімну, як вони підходили до виноградників тімни, вискочило на нього, рикаючи левеня. Цей лев, це левеня, тут є дуже важливе, тому що також святий Петро каже, що ми, християни, маємо бути уважні, тому що постійно є диявол, є як цей лев, який постійно ричить і хоче нас налякати. Так? І тому є так важливо, щоб протистояти йому через віру. І що сталося з тим левенятом? Каже так, Слово Боже, зійшов тоді на Самсона Дух Господній, і він роздер його, як козеня, не мавши в руці нічого. Каже батькові ж матері, не сказав, що зробив. Тут бачимо цю силу Самсона, так? Який є наповнений цим Духом Господнім, як і силою цього богопосвячення, цього назорейства, об'являється це його сила, так? І тому тут це слово показує дуже важливу річ, що цей факт, що ми є посвячені Богу через наше хрещення, через ці дари, які ми отримали, через Духа Святого, яку ми отримали у хрещенні, в миропомазанні, через цю благодать, яку ми постійно отримуємо в святих таїнствах, також в сповіді, в Євхаристії. То значить, ми силою тих таїнств, силою Духа Святого, силою цього богопосвячення, ми можемо перемагати ці всі злодіяння злого, навіть якщо здається, що він є дуже сильний і так далі, то можемо бачити, що ми можемо перемагати, так як це робив Самсон. Каже це слово, що він нічого про це не сказав. Це є дуже важливе також в цій книзі Сузів і в цій історії Самсона, що він багато разів деяких речей не говорить, що він має певні свої секрети, так? Що він не говорить нікому про цю історію, про цю перемогу над левом, що не говорить про свої проєкти. Потім він не буде також казати, звідки у нього є цей мед. Про це зараз будемо казати. Також не буде говорити, звідки приходиться його сила. Так? І далі кажеться слово так, що повернувшись він трохи згодом, щоб її себе взяти за жінку, і по дорозі звернув і подивитися на падло левеняти, то значи на падло цієї левеняти, який він тільки що переміг. Аж ось у левенятному трупі рій бджів з медом. Нашкрябав він собі його в руку, та йдучи далі, їв собі по дорозі, а прийшовши до батька матері, дав їм, то й вони їли. А сам не каже, що мед отой вишкрябав із левенятиного трупа. І ці всі фрази, які я тут читаю, це слово, тому що то, що я в цих катехезах завжди хочу так підкреслювати, що в Біблії кожна фраза, кожне речення, кожне слово є важливе, так? Так як євреї кажуть, що кожне слово в Біблії є як віно, яке має 70 смаків, 70 відтінків. І також тут це слово, яке говорить, що він з цього трупа, того лева, він там вишкрябав цей мед. Це говорить про дуже важливу правду, що завжди, коли ми маємо цей досвід, що перемагаємо покуси, що, наприклад, Бог дає нам жити в чистоті, або ми приймаємо якісь приниження, або примиряємося, так, чи просимо пробачення, що, наприклад, замість того, щоб тримати якусь обіду на когось, ми просимо пробачення, ми завжди досвідчуємо солодкості, досвідчуємо, що Господь є добрий. Завжди можемо, наша душа, наше життя може наповнюватися цією солодкістю. І він, який захотів взяти собі цю жінку філістинську, він одружився з нею, і коли був цей весельний банкет, він там на цьому банкеті відчуває себе, Самсон відчуває себе дуже таким впевненим в самому собі, він там грається з тими своїми ворогами, так, шуткує, і він також дає їм різні загадки. Не? І про одну таку загадку маємо також написане в Біблії, коли він задає їм загадку, вони не можуть цього розгадати, і тому йдуть до його жінки, щоб вона якось вплинула на Самсона, і вона плаче, докоряє йому, що ти вже мене не любиш, що ти не хочеш мені сказати, що це означає, так? І що відбувається? То значить, що те, в чому він шукав щастя, то значить, в те, в чому він шукав якогось задоволення, приємності, це все перевертається, ну, в плач, в таку турботу. І потім в кінці кінців ця його дружина, вона його зразу зраджує, то значить, зразу виступає проти нього, і тоді ці філістимляни там обокрали його, і він, так як то сказав в цьому автор книги суддів, коли він хотів взяти цю жінку, каже автор, не знали ж його батько і мати, що на те була воля Господня, та що він шукав причини проти філістимлян. Тому що після цього Самсон переміг філістимлян, то значить з цього зла, з цієї такої нерозсудливості Самсона, Бог на кінець вивів добро. І тому дуже часто так також відбувається в нашому житті, тому що ми часто йдемо за нашими проєктами, щось нам подобається, маємо якісь плани в житті, і потім бачимо, що ці плани, вони не здійснюються. Так, як це було у житті Самсона. Він мав план, щоб одружитися з цією жінкою, але все це рухнуло. Весь цей проєкт, який він мав на своє життя, все це рухнуло. Но Бог з того всього вивів добро, так, що визволив цей народ, починав визволювати цей народ з рук філістимлян, з рук ворогів. І тому інколи є важливі такі події, які нас трошки принижують. І так само це було в житті Самсона. То, що Самсон робить постійно, так, тому що це є те, що він постійно іграється тим даром, який він отримав від Бога. Так само, як, наприклад, знаємо історію з Біблії про Ісафа і Якова, який отримав цей великий дар первородства, з яким було зв'язане благословення. І він цим і грається, тому що інші речі є більш важливі для нього, ніж цей дар первородства. І так само тут Самсон, він також і грається, то значить легко важить. Здається, що це таке, нічого такого особливого. Дуже важливий момент також для нас, тому що ми можемо наше християнство також легко важити, що це є така традиція, що ми є тільки християнами, так? Можемо гратися тим всім, вживати цього тільки, коли приходять якісь труднощі, ми там починаємо звертатися до Бога, робити різні речі, і можемо продавати, можемо втрачати цей великий дар, який ми отримали, на те, щоб шукати афектів, щоб інші мене любили, чи для дітей, для роботи, щоб мати якісь забезпечення хороші. І таким способом ми можемо дійсно втрачати цей великий дар, який Бог нам дав. Один раз також була та історія з Самсоном. Я кажу, що я не читаю всі ці історії, тому що не маємо стільки часу, але дуже заохочую вас всіх, дорогі радіослухачі, прочитати цю історію, бо вона є дуже, дуже гарна. Одного разу, коли вже народу також надоїв цей Самсон, тому що постійно були якісь проблеми з ним, вони видали його в руки філістимлян. То значить того, якого Бог призначив для них, щоб їх захищав, якому Бог дав великі сили, вони самі його зв'язали і хотіли його віддати філістимлян. І в певному моменті, що відбувається? Каже в 15-й главі, що Самсон взяв один, і це називається щелеп, так? Знайшов він тоді свіжу ослячу щелепу і, простягавши руку, вхопив та й убив нею 1000 чоловік. Також тут цей знак цього осляного щелепа, ця кістечка, яку він знайшов на полі. Не? І через цю кістечку від цього ослюка він має дуже велику перемогу над філістимлянами. Також тут є скрита ця дуже велика правда, так, що Бог спасає світ через речі дуже прості, так як спасає світ, Богу сподобалося спасти світ через глупість проповідування, так? Через такий інструмент, який є дуже, дуже хрупкий, він перемагає своїх ворогів. І після цього, після цієї великої перемоги над філістимлянами, Самсон має прагнення. Хочеться йому пити. І тоді він починає молитися. Є цікаве, що Самсон молиться в цілій своїй історії тільки два рази. Тут перший раз, коли йому захотілося пити. Но ця молитва є дуже важлива також для нас. Коли нам треба молитися? Коли треба нам молитися? Бо ми дуже часто молимося, коли є важко. Но ця історія показує, коли нам треба молитися. Коли є перемога, тоді нам треба молитися. Чому? Чому нам молитися, коли в нас є успіх? Коли ми бачимо певні чуда в нашому житті? Чому якраз тоді треба нам молитися? Не? Тому що в нас є певен такий механізм, що коли ми зробили якесь діло, добре діло, щось нам вдалося, не знаю, ми здали екзамен, ми довго вчилися, ми здали екзамен, чи ми працювали, вдалося нам побудувати дім, не знаю що, чи ходили до школи, чи або тепер ми пішли на пенсію, так, працювали там 40 років і так далі. І в нас появляється такий механізм, я працював і тепер маю право, щоби зробити собі, дати собі якусь приємність, якусь нагороду. І тут є дуже, дуже демон, тут є дуже такий хитрий. Бо якраз в цьому моменті є важливе, щоб ми молилися. Також, коли, наприклад, читаємо Євангелію, ми бачимо Ісуса Христа, наприклад, коли Ісус мав успіх, коли Ісус Христос мав успіх, коли розмножив хліб для тисячі людей, розмножив хліб. Всі були задоволені, всі були насичені, всі були в захваті над Ісусом Христом. Що робить Ісус Христос? Віддаляється, іде нагору і молиться. І тому цей досвід є дуже важливий для нас, тому що ми можемо мати успіх, і часто маємо успіх, але наша душа – це прагнення, так як каже Псалом, душа моя прагне Бога живого. І якщо ми не втечемо в тих моментах таких, ну, хороших, так, до Бога, ну, то будемо завжди шукати якось утішення в інших речах. І дуже часто також в гріхах. Наступним етапом Соломона знову було, коли він пішов до Гази, каже книга Суддів, 16 глава, що пішов раз Самсон у Газу і, побачивши там будницю, зайшов до неї. Тут бачимо цей спосіб життя Самсона, так, який є дуже такий легковажний, іде завжди за своїми пожадливостями, робить то, що йому хочеться, не зважає на те, ким він є, так? І також тут Бог дає перемогу, тому що коли філістини схопити його, він тоді вириває двері і заносить їх нагору. І також тут, коли Самсон проснувся, так, ранком, вирвав ці двері і заніс їх нагору. Також тут, в цій історії, можемо побачити Ісуса Христа, так, який також проснувся з цього сну смерті, коли він воскрес і також вирвав ці брами пекла, щоб давати нам всім також перемогу. І таким способом доходимо до цієї останньої ситуації Самсона, про яку каже також Святе Писання, каже, що потім полюбив він одну жінку в долині Сорек на ім'я Даліла. І цю жінку він закохався в неї, він її полюбив і має цей досвід. То думаю, що цю історію трошки знаємо, що він настільки є закоханий, він настільки дарить цю жінку почуттями, що вона на кінець забирає йому те, що є для нього найцінніше. Вона відкриває, де є секрет його сили. І тут бачимо цей зв'язок, який дуже часто ми маємо зі світом, бо ми можемо гратися. Самсон грався, він ціле життя грався трошки, так? Но Бог не забирав йому сили, але в певному моменті він настільки входить, що втрачає цю силу, так? Так як каже, тому що не є можливе, щоб ми мали це почуття, цю любов до світу і так само Бога в цьому самому часі. Тому Ісус Христос сказав, що не можете служити двом панам. Не? Або будеш любити одного, а другого будеш ненавидити. І ця історія також з Далілею, так, яка просить його постійно, умоляє, щоб він відкрив цей секрет, є дуже важлива, тому що людина, яка хоче знайти в світі певну радість, якщо вона є присвячена Богу, якщо вже колись досвідчила Бога, вона ніколи цієї радості не знайде. Значи, ми можемо шукати, ми можемо дійсно робити різні речі, відходити від Бога, але якщо хтось має певний досвід Бога в своєму житті, то він вже ніколи не знайде щастя. То значить, тут доходимо до цього пункту, яким є вибрання. Самсон був вибраний. І що сталося після того, як він розкрив свою тайну, коли йому відрізали ці волосся, і він втратив всю силу. Що сталося тоді? Тоді вони, коли його піймали, вилупили йому очі. Це є певна правда, дуже, дуже важлива. Що робить гріх з нами? Що робить, коли ми граємося з гріхом? Що відбувається, коли ми грішимо? Тому що ми дуже часто можемо переживати гріх на такому рівні, що це ми, є якийсь закон, ми його нарушили. Так, не можна робити, ми його нарушили, нічого такого не сталося. Ні, що робить гріх? Ми бачимо це в історії Соломона, Самсона. що гріх, що філістимляни, виколовши йому очі, виколову йому очі, то значить, він більше не бачить. І про що йде? Йде про ці очі нашої душі. А? Тому що якщо ми наші очі звертаємо тільки на гроші, тільки на те, щоб інші нас любили, на афекти, на якісь погані думки, чи на те, щоб дивитися порнографію, то в певний момент наша душа втрачає цей духовний зір, і тоді ми не розуміємо того, що відбувається в нашому житті. Не розуміємо, чому, наприклад, є страждання, чому є такі випробування, які Бог дає, починаємо шукати виновних. І так помаленьку ми втрачаємо віру. Так? То значить, не бачимо, що Самсон робив. Після того, як йому виковували очі, привели його в Газу та й закували в мосяжні кайдани. І мусив він у тюрми молоти на жорнах. То значить, все життя Самсона, того, який був покликаний Богом, полягає на тому, що він ходить кругом, так, молотить на тих жорнах і нічого не бачить. Це робить гріх з нами, це робить демон з нами. Тому ми, брати і сестри, є дійсно покликані до того, щоб жити в цьому світі, мати цю місію, що ми є цей народ, присвячений Богу. Ми є цей народ, який він хоче, щоб ми давали це свідоцтво віри. Ця історія Самсона, вона закінчується в такий спосіб, що там ці філістимляни Самсона сміялися, коли була якась урочистість, його кликали, насміхалися над ним, мали з цього таку забаву, радість, тому що він був такий сильний, а тепер вже такий слабий, тепер вже нічого не може і так далі. Но ця історія Самсона має також цю остаточну перемогу, так? Коли Самсона покликали на цю вечеринку, і там поставили його поміж двома колонами, і він того разу, другий раз молиться в своєму житті, молиться і просить Бога іще раз просив. Так? То значить, в моменті, коли він є настільки принижений, коли вже немає нічого, можна сказати, все втратив, він тоді звертається до Бога. І знову маємо цю молитву, так як перший раз Самсон молиться, коли має перемогу, так само тут Самсон молиться, коли є в дуже великому приниженні. І що нам хоче Господь сказати сьогодні про ці слово про Самсона? Не, говорить, що Бог ніколи нас не відкидає. Навіть якщо ми інколи робимо, легковажимо наше покликання. Але що те, що ми є християнами, особливо в цей час, коли переживаємо цей час війни, де є стільки болю, стільки ран, стільки несправедливості, коли є також стільки ненависті в серцях, ми, християни, маємо певну місію, то значить показати цю силу, яка йде від Святого Духа, цю силу, яка йде з пробачення, цю силу, яку мав також Самсон. І ми цієї місії не можемо легковажити. Це є наша місія як християн. І тому ця історія Самсона, вона показує, що з нами відбувається, що з кожним з нас відбудеться, так? Якщо ми починаємо займатися речами, які є противне нашому покликанню, так? Коли ми можемо йти до світу, любити цей світ, йти з жінками, займатися речами, щоб шукати грошей і так далі. Можемо це покликання християнське, яке ми маємо, ми можемо його зраджувати. Но ця історія показує, що ці всі речі, які сталися з Самсоном, можуть статися з нами, бо Бог нас покликав до певної місії, дуже важливої в цьому поколінні. Бути християнином – це найкраща річ, яка могла нас зустріти у цьому світі. І тому так само, як Бог не покинув Самсона, і в кінці кінців він переміг філістимлян, так само Бог ніколи не покидає своєї церкви. І тому ми можемо відповідати постійно на це покликання, яке Бог нам дає, бо когось з нас кличе до священства, когось з нас кличе до богопосвяченого життя, когось кличе, щоб мати християнську сім'ю. Но всі ці речі, вони завжди є основані на цьому дарі нашого хрещення. То через хрещення ми становимося цим святим народом. Тому я вам бажаю, дорогі радіослухачі, щоб ми ніколи не втрачали і також не лексеважили цього покликання, яке Бог нам дав, щоб дійсно для нас було чим прекрасним бути з Христом. Тому що це є бути цим справжнім Назареєм, бути вірним Богу у всьому.
1: Дякую вам дуже. Отче, нагадаю нашим слухачам, що в прямому ефірі була катехеза від отця Грегоша Вавженяка, який в ефірі Радіо Марія має такий цикл духовного паломництва до Святої Землі. Ну і сьогодні ми чули історію біблійного героя Самсона, якого знаємо з книги Суддів, і також як можемо застосувати приклад його історії в нашому житті, в конкретних випадках нашого життя. Тож дякую вам дуже, Отче, за ваше слово і за такі насправді цінні поради. Думаю, що кожен з наших слухачів може достосувати їх до свого життя. Дякую.
0: Угу. Добре.
1: Так, дякую. Ну, а наших слухачів далі запрошую залишатися з Радіо Марія до наступної програми «Слава Ісусу Христу».
2: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
3: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.

0: Аудіокнига з радіо «Марія».
1: Щоденник святої Фаустини Ковальської.
2: Здоров'я матері трохи покращилось, але лікар не давав ніякої надії на повне видужання. Після привітань ми усі упали на коліна, щоб подякувати Богові за ласку, що можемо ще раз в житті побачитись. Коли я побачила, як молився батько, дуже засоромилася, що я після стількох років в монастирі не вмію так щиро і гаряче молитися. Тому неостанно дякую Богові за таких батьків. О, як усе змінилось за ті 10 років, не впізнати. Город був такий малий, а тепер його не впізнати. Брати і сестри були ще малі, а тепер не можу їх впізнати. Усі дорослі, і я здивувалася, що не застала їх такими, з якими розсталася. Стасю щодня супроводжував мене до костелу. Я відчувала, що ця душечка дуже мила Богові. В останній день, коли вже нікого не було в костелі, я підійшла з ним до найсвятіших тайн, і ми разом відмовили Тедеум. Хвилину помовчавши, я офірувала цю душечку найсолодшому серцю Ісуса. Як щиро я могла молитися у цьому невеликому костелі. Я пригадала собі усі ласки, які тут отримала, і яких свого часу не розуміла, і так часто зловживала ними. І я дивувалася сама собі, як я могла бути такою засліпленою. Коли я так розважала і вболівала над своєю сліпотою, раптом побачила Господа Ісуса, сяючого невимовною красою, який мовив до мене ласкаво: «Моя вибранице, наділю тебе ще більшими ласками, щоб ти була свідком мого нескінченного милосердя протягом цілої вічності». Ті дні вдома минали для мене серед великого товариства, бо кожен хотів побачити зі мною і перекинутись кількома словами. Часто бувало до 25 осіб. Їх цікавили мої оповідання про життя святих. Я уявляла собі, що наш дім є справді святим домом, бо щовечора тут говориться тільки про Бога. Коли втомлена розповіддю і прагнучи самотості й тиші, я ввечері вислизнула в сад, щоб там сам на сам порозмовляти з Богом, це мені не вдалося. Відразу прийшли брати і сестри і забрали мене до помешкання. І знову треба говорити, а то стільки очей, які дивляться на мене. Але я здобулась на один спосіб відпочинку. Просила братів, щоб заспівали мені, бо вони мали прекрасні голоси. А ще один грав на скрипці, а другий на мандоліні. А я у цей час могла віддатися внутрішній молитві, не уникаючи їх товариства. Коли я прощалася з батьками і просила їх благословити мене, відчула силу Божої ласки, яка спливла на мою душу. Батько, мати і хрещена мати благословили мене зі сльозами на очах і побажали якнайбільшої вірності Божій ласці, і просили, щоб я ніколи не забувала, як багато ласк уділяє мені Господь, покликаючи мене до чернечого життя. Просили молитись за них. Незважаючи на те, що всі плакали, я не зронила жодної сльозини. Намагалася бути мужньою і втішала їх усіх, як могла, згадуючи про небо, де вже не буде розлуки. Стасю провів мене до автомашини. Я говорила йому, як дуже Бог любить чисті душі, запевняючи його, що Бог задоволений ним. Коли я говорила йому про Божу доброту і як про нас думає, розплакався, як мала дитина. І я не дивувалася йому, бо це чиста душечка, тому легко пізнає Бога. Коли я сіла в автомашину, дала волю серцю і теж розплакалась, як дитина. З радості, що Бог наділяє нашу родину стількома ласками, і заглибилась в подячну молитву. Увечері я вже була у Варшаві. Спочатку я привітала господаря дому, а потім віталася з усім згромадженням. Коли перед тим, як піти відпочивати, я вступила до Господа на добраніч і перепрошувала Господа, що так мало розмовляла з ним, перебуваючи вдома, раптом я почула голос в душі: «Я дуже задоволений, що ти не розмовляла зі мною, а дала душам можливість пізнати мою доброту і спонукала їх до моєї любові». Коли я занурююсь у Господніх страстях, часто бачу Господа Ісуса в адорації таким. Після бичування кати зняли з Господа одяг, який вже прикипів до ран. Під час цього відкрились його рани. Потім накинули на Господа багряницю, брудну і пошарпану на свіжі рани. Багряниця в деяких місцях ледь досягла колін, і було наказано Господові сісти на уламку балки. тим часом стерня, сплетено вінок і покладено на його святу голову. І в руку його дано палицю, і насміхалися з нього, віддаючи йому поклони як цареві, плювали на його обличчя, а інші брали палицю і били по його голові, а інші кулаками завдавали йому болючих ударів, а ще інші закрили його обличчя і били його долонями. Тихо усе це терпів Ісус. Хто зрозуміє його, його біль? Ісус дивився в землю. Я відчувала в цю мить, що в цей час діялось у найсолодшому серці Ісуса. Хай кожна душа розважає, що терпів Ісус у цей момент. Зневажали Господа на випередки. Я думала, звідки така злість у людині, а однак це справив гріх. Зустрілися любов і гріх.
0: Це була програма «Аудіокнига з Радіо Марія». Продовження слухайте завтра у той самий час.
1: На Радіо Марія програма «Життя святих». 21 вересня. У кожного покоління свої ідеали і свої цінності, але людина може себе називати лише тоді людиною, коли вона пам'ятає минуле. Християнська віра на початку першого тисячоліття зростала в середовищі супротиву і активної протидії. Під час жорстокого гоніння на християн нечестивими царями і князями, сповідувачі Христової віри піддавалися жахливим мукам і насильницькій смерті. Тому багато віруючих, щоб зберегти неушкодженою святу віру в Христа, покидали міста, житла і майно. Тікаючи, вони ховалися в горах і пустелях, погоджуючись краще жити із звірами, ніж з нечестивими ідолопоклонниками. Так одна благочестива жінка на ім'я Руфіна народила в пустелі немовля і, проживши тільки декілька днів, померла. Бог, що дарує їжу всякій плоті, що отверзає свою руку і насищає все живе, не залишив сироту. По велінню Всевишнього Бога з висоти спускалася хмара і, стелячись по землі, виділяла на вуста дитини солодку росу. Немовля жило в пустелі під охороною Бога і наставлялося Духом Святим. Вже в юнацькому віці він був знайдений віруючими людьми. Вони привели його в місто, де він вчився читанню книг і засвоїв лікарське мистецтво. Але він лікував хвороби не стільки своїми пізнаннями, скільки зціляв їх данною йому зверху благодаттю. Як звиклий з дитинства до пустельної безмовності, він особливо прагнув віддалятися від людської суєти. Люблячи самоту, він велику частину свого життя проводив у горах і пустелях, віддаючись богомислію. Коли ж Кондрат приходив у місто, то всім виявляв блага, лікуючи хвороби тілесні і Словом Божим, зцілюючи душевні недуги. Але він недовго залишався в місті, поспішаючи знову в приємну для нього пустельну самоту. Сюди, в пустелю, до нього приходили люблячі його у Христі Кіпріан, Діонісій, Іанект, Павло і Крискент, які насолоджувалися спілкуванням з ним і приймали повчання від його бесід. За наказом гонителя християн нечестивого Декія до Коринфа прибув воєначальник Іасон. Святий Кондрат був схоплений разом зі своїми друзями і кинутий до темниці. На допит до Іасона святий Кондрат йшов як полководець попереду вибраного воїнства Христового, бажаючи небоязливо відповідати мучителю за всіх. Святий мужньо захищав свою віру в Христа Спасителя. Святий Кондрат, незважаючи на нестерпні страждання, знаходив у собі сили підтримувати інших, переконуючи їх не страшитися і твердо стояти за віру. Не добившись ні від кого зречення, Іасон наказав кинути мучеників на розтерзання звірам. Звірі ж не чіпали їх. Тоді, після жорстокого катування, мучеників засудили до усікання мечем. На місці страти святі, виклопотавши для себе небагато часу, помолилися із старанністю до Господа, а потім преклонили під меч свої чесні голови і були усічені в 23-й день місяця березня. На тому місці, де земля обогрялася чесною кров'ю святих мучеників, з'явилося джерело чистої води для нагадування Коринфу про страждання святих. Всі вони разом із вчителем своїм святим Кондратом причислені до лику мучеників, прийнявши переможні вінці з правиці Христа Бога, якому слава з Отцем і Святим Духом навіки.
3: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час.

землю зійшов, показав нам оце. Ти пройшов весь свій шлях і страждав до кінця. Ти вмирав на хресті, ти пролив свою кров. Ти воскрес в третій день.

0: Перлини мудрості на Радіо Марія. Під час війни особливо важко довіряти Богові. Воєнні часи приносять нам не одно терпіння і не одну спокусу. Йде лиш про те, щоб з Божою благодаттю тривати при Божому законі і сильно надіятися на Всевишнього, що Його пресвята ласка оберне на наше добро усі терпіння, які нам зіслав. Досвіди приймаємо з Божих рук. Нічого не діється без волі Небесного Отця. Бог – добрий Батько. Змилосердиться над нами, простить наші гріхи і дасть діждатися благословенного часу миру. Митрополит Андрей Шептицький. Перлини мудрості на Радіо Марія.
1: Не залишайся самотнім. Знайди нас. Радіо Марія.

Спочатку було слово. Слово. На Радіо Марія програма «Слово на кожен день».

Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, програма «Слово на кожен день» в ефірі Радіо Марія. Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я. Мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, вітаю всіх наших слухачів. І, дорогі друзі, так як завжди, на початок цієї програми нагадую, що зараз, буквально за декілька хвилин, ми разом з вами будемо читати уривок Євангелія від сьогоднішнього дня. Тобто той самий уривок, який саме сьогодні, саме в цей день читається, проголошується в усіх католицьких церквах світу. Для наших слухачів, які слідкують за біблійним текстом, одразу на початок програми нагадую, що сьогодні будемо слухати, читати, потім розважати уривок Євангелія від Матея, 9 розділ, вірші з 9 до 13. Шукайте, будь ласка, сьогодні почуємо історію про покликання апостола Матея, про покликання митаря, який зустрічає Ісуса Христа, і Христос говорить йому: «Іди за мною». І, власне, цей митар одразу піднімається зі свого столу з грошима і стає одним із апостолів, стає євангелістом Матеєм. Отже, дорогі друзі, шукайте, будь ласка, цей уривок. Давайте ще раз нагадаю, будемо слухати Євангеліє від Матея, 9 розділ, вірші з 9 до 13. Ну, а тим часом, поки ви шукаєте цей уривок, давайте вам нагадаю, що маємо сьогодні 21 вересня, сьогодні є понеділок. Отже, дорогі друзі, початок робочого тижня, і так як завжди понеділок, нагадую, що у нас на Радіо Марія є традиційні зміни. О 9:30 є молитва Розарія, далі о 10 годині тут в сусідній студії будемо служити службу. І під час цієї служби, так як завжди понеділок, будемо молитися за всіх слухачів Радіо Марія. Отже, дорогі друзі, що понеділку о 10 є молитва за наших слухачів, за цілу родину Радіо Марія. Молимося також про мир для нашої батьківщини. Ну і також ця служба – знак вдячності Господу Богу за дар Радіо Марія, за дар наших слухачів, і також знак вдячності за вашу присутність, за вашу молитву, за вашу підтримку Радіо Марія. Щодня ми на Радіо Марія отримуємо багато повідомлень, багато дзвінків, багато слів вдячності за існування Радіо Марія, також отримуємо ваші пожертви. Ну і принаймні раз на тиждень в прямому ефірі Радіо Марія, от в понеділок о 10 маємо цю службу. Отже, молимося за вас, дорогі друзі. Ця служба, от власне прохання Богу, також благословити кожного нашого слухача. Але, звісно, дорогі друзі, молимося за вас не тільки от в прямому ефірі, також от я вже розповідав про те, що декілька разів на тиждень маємо також на Радіо Марія нашу капличку разом з нашими працівниками, вже не в прямому ефірі, а така приватна наша служба для працівників. Отже, також завжди молимося за слухачів, за волонтерів, за жертводавців Радіо Марія. Отже, дорогі друзі, тому сьогодні о 10 годині буде служба. І то так, як завжди, нагадую, долучайтеся, буде трансляція. Ну і також ця програма, яка зараз виходить, це є «Слово на кожен день», у нас є відеотрансляція, можна не тільки слухати, але також і бачити. Якщо хто хотів би підключитися, то, будь ласка, є така можливість. І також одразу прохання, так мені наголошують, кажуть: «Отець Олексій, будь ласка, нагадуйте постійно, що ці лайки, вподобайки, коментарі, вони є важливими для того, щоб це відео, для того, щоб Слово Боже, яке тут через Радіо Марія проголошується, щоб воно розповсюджувалося і поширювалося як можна далі. Отже, тому прошу про ставте вподобайки, пишіть коментарі, насправді це є важливо. Добре, дорогі друзі, ну і що ж, сьогодні понеділок, маємо 21 вересня 2026 рік, і сьогодні є такі літургійні спомини. Східні церкви православні, греко-католицькі,

Ну, от, власне, сьогодні також, от, коли будемо читати Євангеліє, то теж будемо читати Євангеліє від Матея, от, якого сьогодні згадуємо, і також будемо згадувати апостола, який був покликаний Ісусом Христом. От, власне, сам Матей сьогодні в Євангелії описує от цей момент його навернення, на момент, коли от вперше зустрічає Христа і також відкрив своє серце на його слово. Отже, згадуємо сьогодні апостола Матея, ну, трішки більше поговоримо про нього під час коментаря Євангелія. І теж, дорогі друзі, ну, власне, наш рік, от, який ми має 12 місяців, і практично от на кожний місяць року маємо одного із апостолів. Ну, от, власне, в серпні ми згадували святого апостола Вартоломея, до речі, 24 серпня, в День Незалежності України. Сьогодні згадуємо апостола Матея, ну і так далі. Врешті виходить, у нас практично кожний місяць року має свого апостола. Отже, дорогі друзі, тому сьогодні теж цього апостола просимо про заступництво за нас. Ну і сьогодні теж, можливо, особливо так можу просити Бога за нашого настоятеля. От Радіо Марія знаходиться в парафії Успіння Богородиці, це є Київ, на лівому березі, на Позняках, і, власне, тут на території цієї парафії знаходиться Радіо Марія, і нашого настоятеля також звати Матей або Матеуш, ну, власне, походить із Польщі. Отже, також молимося за нього, і, насправді, вдячно йому за таку постійну підтримку для Радіо Марія. Отже, дорогі друзі, ну що ж, давайте зараз ми перейдемо до Євангелія, почуємо слово, яке Господь приготував для нас на сьогоднішній день. Далі коментар Євангелія, після коментаря Євангелія музична пауза, ну і вже після музичної паузи, бачу, що зараз є телефонні дзвінки, вже прошу наших слухачів телефонувати трішки пізніше, в другій половині нашої програми. А наразі переходимо до Євангелія, отже, будьмо уважні.

Читання Святого Євангелія від Матея. Того часу, виходячи із Капернаума, Ісус побачив чоловіка, який сидів на митниці, і котрий звався Матеєм. Та й каже йому: «Іди за мною». Той підвівся і пішов слідом за ним. І сталося, коли він сидів при столі в домі, ось прийшло багато митників та грішників, і посідали вони з Ісусом та його учнями. Побачивши це, фарисеї сказали його учням: «Чому це ваш учитель їсть із митниками та грішниками?» Він же, почувши, відповів: «Не здорові потребують лікаря, а хворі. Ідіть же і навчіться, що то значить «хочу милосердя, а не жертви». Адже я прийшов закликати не праведників, а грішників». Слово Господнє. Слава тобі, Христе! Отже, дорогі друзі, ну що ж, маємо на сьогоднішній день, 21 вересня 2026 року, ось такий уривок Євангелія. От щойно ми чули історію покликання апостола-євангеліста Матея. І цю історію нам розповідає сам євангеліст Матей. Отже, власне, що чули уривок з Євангелія від Матея. Отже, сам про себе розповідає, от як він зустрів Ісуса Христа. Досить коротко це описує. Але, тим не менше, дорогі друзі, насправді ця коротка зустріч, вона змінила ціле життя апостола Матея. До речі, що ми про нього знаємо? Знаємо, що був учнем Ісуса Христа, знаємо, що написав Євангеліє, от зараз щойно чули це Євангеліє. До речі, теж от Євангеліє від Матея, так, наскільки ми знаємо з історичних джерел, на початку було написано єврейською або арамейською мовою, і лише потім був зроблений переклад на грецьку мову. Ми зараз маємо тільки грецькі переклади цього Євангелія, оригінал єврейською або арамейською мовою до нас

не дійшов, але тим не менше, ну теж от як ми читаємо перших істориків церкви, власне ми знаємо, що євангеліст Матей, він писав Євангелія саме для євреїв. От дивіться, от маємо чотири Євангелія, от якщо відкриємо Святе Писання, знайдемо чотири Євангелія, чотирьох євангелістів: Матей, Марк, Лука і також Йоанн. Ніби вони схожі, ніби розповідають про одні і ті самі події, про Ісуса Христа, про Його смерть і про Воскресіння, але тим не менше вони відрізняються. Відрізняються різними акцентами, відрізняються різними деталями. Ну, що ми знаємо про ці Євангелія? Наприклад, євангеліст Марко, от що ми про нього знаємо? Найкоротше Євангеліє. До речі, от я колись таки почув таку пораду ще багато років тому від одного священника. Один хлопець, мій знайомий, прийшов до нього і теж запитав цього священника, якого дуже шанував і продовжує шанувати. Він запитав, з чого мені почати читати Святе Письмо? От що робити на початку? Яку книгу взяти? От, власне, цей священник сказав, бери Євангеліє від Матея, від Марка, читай його на початку. Тоді вже далі будеш переходити до інших Євангелій. А Євангеліє від Марка, воно є найкоротшим, і також от дослідники, наша традиція церкви говорить, що сам євангеліст Марко, він був учнем апостола Петра, от скрізь за ним слідував. І тому, коли читаємо Євангеліє від Марка, то практично ми чуємо слова самого Ісуса Христа. Інший євангеліст Лука. Лука – це був учень апостола Павла, завжди був разом з ним, і практично, коли ми читаємо євангеліста Луку, то теж чуємо також слово апостола Павла. Далі також євангеліст Йоанн, ну, особливий Євангеліє. Йоанн – єдиний серед апостолів, який помирає своєю власною смертю, не був замучений, не був вбитий і прожив, ну, років до 80. І, власне, вже з висоти свого віку він описує життя Ісуса Христа. Найбільш таке містичне, найбільш таке богословське Євангеліє, такий погляд десь там із висоти прожитих років, із висоти цього досвіду, спілкування з Богом. От, власне, це Євангеліє від Йоанна. І врешті маємо от сьогодні день спомину святого Матея. Що про нього знаємо? Знаємо про те, що він писав це Євангеліє насамперед для єврейської спільноти. Тому, коли ми відкриваємо це Євангеліє, знаходимо там дуже багато таких от речей, які, можливо, греки того часу або римляни, вони не зовсім розуміли, але для євреїв це були такі речі, ну, з їхнього повсякденного життя. Отже, Матей писав от, власне, це Євангеліє, орієнтуючись на таку єврейську традицію. Ну і також про апостола Матея ми знаємо, що після смерті, після Воскресіння Ісуса Христа він багато проповідував, врешті так, як всі апостоли. Різні країни називають, де він, власне, проповідував, це і Ефіопія, і інші країни. Але в будь-якому випадку, ну, теж традиція говорить, що власне, він був вбитий одним із царів, здається, Ефіопії, і був вбитий через те, що захищав одну дівчину, яку, ну, практично силою хотіли видати заміж, а ця дівчина вирішила своє життя присвятити Богові. Отже, ну і, власне, був вбитий біля вівтаря, коли звершував літургію. Отже, ну, власне, це і апостол Матей. Зараз, згідно традиції, його реліквії перебувають в Італії. На півдні є таке місто під назвою Салерно, і, власне, там є величезний собор, і там під вівтарем цього собору знаходяться реліквії святого апостола Матея. Добре, дорогі друзі, це трішки такі відомості про цього апостола, але давайте зараз теж подивимося на безпосередньо на Євангеліє.
Отже, з чого починається сьогоднішній уривок? Того часу, виходячи із Капернаума, Ісус побачив чоловіка, який сидів на митниці, і котрий звався Матеєм, та й каже йому: «Іди за мною». Той підвівся і пішов слідом за ним. От, власне, з цього починається історія саме апостола Матея. Отже, написано на початку: виходячи із Капернаума, Ісус побачив чоловіка. Знаєте, давайте розпочнемо з цього. От минулого тижня, коли ми читали Євангеліє про жінку, яка приходить вдома фарисея на ім'я Симон, і починає мити Христу ноги своїми сльозами, своїм витирати своїм волоссям і так далі. І, власне, тоді от ми читали в цьому Євангелії, що цей фарисей подивився на цю жінку, подивився на Ісуса Христа і подумав в серці своєму, що ця жінка є блудниця. І от Христос, якщо б він насправді був Месією, він би знав, хто ця жінка. Адже, ну, теж от в Ізраїлі, ну, звісно, жінка, блудниця, ну, не могла доторкатися до чоловіка, тим більше, ну, такого вчителя, який проповідує Божий закон. Але Ісус знав всі ці думки, які мав всередині себе цей фарисей. І тоді говорить цьому фарисеєві: «Подивися на цю жінку, чи бачиш ти цю жінку?» І, власне, потім вже починається навчання Ісуса Христа. І дивіться, от минулого тижня, коли читали це Євангеліє, мене так вразили ці слова Ісуса Христа, що всі навколо бачили тільки цю блудницю, бачили тільки її гріх, бачили цей скандал, що вона увійшла додому цього фарисея. Але натомість бачите, Ісус запитує: чи ти бачиш цю жінку? От Ісус бачить цю людину, бачить цю жінку, бачить її серце, бачить її біль, бачить її страждання. Отже, він бачить цю жінку. Врешті, от минула неділя, от вчора у нас була неділя, і теж, ну, неймовірний уривок Євангелія в Західній церкві. Це було Євангеліє про робітників останнього часу. Розповідала це Євангеліє про господаря, який йде шукати робітників до свого винограднику. Виходить вранці, наймає перших, які стояли на ринку, потім виходить пізніше, наймає других, третіх, четвертих, і врешті в кінці дня, коли вже був близько захід сонця, він також, от цей господар, виходить на площу міста, бачить людей, які стоять, чекають на якогось роботодавця, і запитує їх: да, чому ви тут стоїте без діла? А, власне, вони відповідають, що, ну, ми нікому не потрібні, нас ніхто не найняв. І тоді цей господар наймає також всіх останніх. І врешті потім всі отримують заробітну плату, отримують по динарію. І вчорашнє Євангеліє, також це Євангеліє про те, що Бог шукає людину. Навіть якщо хтось собі думає, що він нікому не потрібний, але він потрібний Богу. Я, здається, колись розповідав цю історію, здається, 15-й або, можливо, 16-й рік мене покликали до однієї лікарні тут в Києві, тому що в цю лікарню одна благодійна організація, гуманітарний фонд, привіз буквально із сірої зони на Донбасі, ну, близько 30-40 от мешканців цієї сірої зони. Ну, от, я думаю, наші слухачі пам'ятають, от коли починалася ця війна між Україною і Росією, теж от на Донбасі були так звані сірі зони. От там, де не було жодної влади, скажімо так, там, де цю зону не контролювала Україна, ані контролювала Росія. І от там також жили люди в цих містах, містечках, селах. І практично вони нікому не були потрібні, тому що, ну, от, власне, там не було жодної такої влади. І от, власне, цей благодійний фонд привіз цих людей до цієї лікарні. Мене покликали теж послужити службу. Я, коли приїхав, запитав: ну, а серед вас є католики? Жодна людина там не була католиком. Потім запитав: охрещені є? Всі були охрещені. Коли запитав, чи хтось з вас був на сповіді, коли-небудь на причасті, то практично із цих 30 людей, ну, ніхто не був ані на сповіді, ані на причасті в своєму житті. Ну, що ж, дорогі друзі, теж тоді
довго от, спілкувався з цими людьми, також дехто ну, просто захотів от, прийняти причастя, хотів сповідатися, ну що ж, треба було це робити. Але потім ми служили службу разом з ними і читали саме цей уривок Євангелія. Якраз на той день припадав ось цей уривок Євангелія. І коли я прочитав Євангеліє про цих робітників останнього часу, я запитав, ну, як ви розумієте це слово? Що воно вам говорить? І одна жіночка, власне, вона, ну, так от, дуже відверто сказала, отець, це Євангеліє про нас. Тому що ми є цими людьми останнього часу. Ми є тими, які нікому не потрібні. І потім вона так казала, але от бачу Євангеліє, бачу, що ви тут приїхали до цієї лікарні, і бачу, що ми потрібні Богові, що Бог нас шукає. Отже, дорогі друзі, ну от згадую цю історію, тому що, ну, насправді, напевно, ну, хтось із наших слухачів сьогодні може відчувати себе самотнім, покинутим, нікому не потрібним. Але Бог тебе бачить, Бог тебе шукає. От так, як сьогодні Євангеліє, оця історія покликання апостола Матея. Ісус, написано, Ісус побачив чоловіка, побачив цього митаря, митника. От хто були ці митарі, митники? Це були ті, яких всі ненавиділи в Ізраїлі. Чому ненавиділи? Перше, тому що служили окупаційній владі, були колаборантами. Друге, тому що вони збирали податки. Ну, напевно, нікому не подобається, коли в тебе забирають гроші, збирають в тебе податки. Отже, ну і теж митарі були відомі тим, що ну, теж дуже часто вони ну, негідно, нечесно, несправедливо поводилися. І, власне, ціле оточення цих митарів от, дивилося на них і з таким осудженням, з ненавистю, з неприйняттям. Це були публічні грішники, це були ті, які ну, тогочасне суспільство так не дуже їх сприймало. Отже, і бачили насамперед от, в них от, цих грішників. Натомість, що говориться сьогодні про Ісуса? Ісус побачив чоловіка, який сидів на митниці, і котрий звався Матеєм. Отже, Ісус побачив цього чоловіка. Не пропустив, не прийшов повз, а побачив цього чоловіка. І каже йому, іди за мною. Той підвівся і пішов слідом за ним. Ну, неймовірно це, дорогі друзі, буквально три слова. «Іди за мною», і цей митар, якого всі зневажали, який був теж людиною, яка займалася грошима, яка ну, часом поводилася нечесно, несправедливо, залишає все і теж іде за Ісусом Христом. Я, здається, колись розповідав, навіть, здається, не один раз це розповідав, але принаймні для мене от сьогоднішнє Євангеліє найкращою ілюстрацією цього слова є картина італійського художника доби відродження, це є Караваджо. Караваджо, який, от, власне, писав картини і для Ватикану, і для різних церков, писав також ікони. Теж сам Караваджо не був таким ідеальним християнином, мав дуже багато проблем із своєю поведінкою, проблем із Богом, але тим не менше, ну, напевно, був людиною, яка шукала Бога. І був обдарований багатьма талантами. І от, власне, він також є автором, художником, який показав це покликання Матея на одній із своїх найбільш відомих картин. Ну, до речі, не знаю, хто нас зараз слухає в Римі, знаю, що багато наших слухачів от, знаходяться в Італії, в тому числі в Римі. Є в Римі біля П'яца Навона, одна з найбільш відомих площадей Риму, є церква святого Людовіка Французького. Традиційно вважається французькою церквою, там велика французька діаспора, і там в цій церкві також є можливість побачити цю картину Караваджо. Не треба платити кошти, можна прийти, можна дивитися, зазвичай там багато людей теж от приходить дивитися на цю картину. І це я чому згадую Караваджо? Тому що ну, будь-який великий художник, це художник, який не тільки вміє змішувати
фарби або користуватися різними техніками малювання. А художник завжди в свою картину має вкласти якісь ідеї, якісь сенси. От, власне, цей Караваджо в наступний спосіб показав це покликання Матея. Ну, і зараз теж от трішки хотів би описати цю картину. Отже, на цій картині Караваджо зображений Христос, з одного краю картини, з іншого зображений євангеліст Матей, майбутній євангеліст, а на той момент от просто митер Матей. До речі, інші Євангелія цього Матея також от називають Левій, от мав два ім'я – Левій і Матей. І отже, на цій картині Караваджо так показав, що цей Матей сидить за столом, на столі знаходяться гроші, і цей Матей от сидить, дивиться на ці гроші, рахує їх, і його погляд опущений вниз. Він дивиться тільки на гроші. Його обличчя от схилено додолу, знаходиться в такій темряві, в тіні. Отже, це є ситуація цього Матея. Немає світла, шукає щастя в грошах, от дивиться тільки на гроші і знаходиться в темряві, от прикути до цих грошей, як людина, яка гроші, яка майно зробила своїм ідолом. Ідолом, якому поклоняється, від якого розраховує отримати життя. Отже, це є ситуація цього Матея. От, власне, Христос його знаходить за цим столом на митниці, прив'язаним до грошей. Натомість, от з іншого краю картини зображений Христос. Христос, який входить до цієї кімнати, там, де знаходиться Матей, і Христос, який простягає свою руку в напрямку Матея. Ймовірно, от саме цей момент, про який читаємо сьогодні в Євангелії, коли Христос говорить «Іди за мною». Але також от Караваджо, цей художник, він є майстром світла. І от на цій картині, от завжди так, як мистецтвознавці говорять, що на картині завжди важливо зрозуміти, от де є джерело світла. І тут Караваджо показав, ну ніби світло йде від вікна, але вікно знаходиться от буквально от на самому Ісусі Христі, от біля Ісуса Христа. І сенс є такий, що світло, Христос є світлом. І Христос тримає руку в простягнутому жесті. І от ніби от так от показав, що світло, яке виходить з вікна, воно йде в напрямку руху, руки Ісуса Христа і потрапляє на цього митаря Матея. Тобто, коли приходить Христос, то світло приходить в твоє життя. І цей жест простягнутої руки, теж, от як мистецтвознавці пояснюють, це є жест, який також використовував інший італійський художник Мікеланджело, той самий, який розписував Сікстинську капелу. І, власне, одна з найбільш відомих фресок цієї Сікстинської капели є створення Адама, коли Бог простягає свою руку, щоб створити Адама, створити першу людину. І, власне, Караваджо, ймовірно, скопіював цей жест для того, щоб показати, що коли приходить Христос, коли зустрічає цього митаря, цього грішника, цього ідолопоклонника Матея, то що робить Христос? Не просто сказав «Іди за мною», а перемінив його, практично дав йому нове життя. Фактично створив його ще раз, ще один раз. Дав йому духа, дав йому сенс життя. І саме тому от, власне, цей Матей залишив все. Залишив своє попереднє життя і пішов за Ісусом Христом. Отже, дорогі друзі, коли Христос приходить в твоє життя, власне, Він творить тебе заново. І це відбулося от в житті цього Матея. І далі вже от ми читаємо, що Матей запрошує Ісуса Христа до свого дому, радіє через те, що спасіння прийшло до його дому.
Отже, дорогі друзі, ну що ж, власне, це історія євангеліста Матея. Давайте зараз от ми зупинимося на музичну паузу, а після неї повернемося до нашого ефіру. Якщо будуть питання, якщо будуть коментарі, то, будь ласка, телефонуйте. І зараз прозвучить пісня, яка була написана на слова іспанської монахині 16 століття святої Терези Авільської. Власне, думаю, що знаємо ці слова іспанською мовою, це звучить так: «Nada te turbe». Отже, нехай нічого тебе не хвилює, тому що якщо маєш Бога, то ти вже все маєш, вистачить тобі лише самого Бога. Отже, давайте почуємо цю композицію і потім повернемося до нашого ефіру.

0: Слава Ісусу Христу, вітаю знову всіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, продовжується програма «Слово на кожен день». Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, дорогі друзі, маємо ще близько 10 хвилин, трішки менше, до завершення нашого ефіру, тому нагадую нашим слухачам, що зараз також є можливість долучитися до нашого мовлення. Якщо є питання, якщо є коментарі, то, будь ласка, телефонуйте. Всі наших 4 телефонних лінії зараз є вільними. І номери телефонів є такими. 044 – це є код міста Києва, 2 київських номери. 577-56-45 і 577-56-46. І також маємо 2 мобільних оператори. 098-650-18-60 і 093-272-07-45. І також маємо номер Viber для наших слухачів, які знаходяться за кордоном України. Плюс 38-066-563-07-24. І ось тут, бачу, прийшов нам коментар. Одна наша слухачка пише, що, власне, слухає Радіо Марія із Салєрно. Отже, сьогодні є спомин святого Матея, євангеліста, і його реліквії саме от в Салєрно, в цьому соборі центральному знаходяться. Отже, сьогодні маєте нагоду теж от відвідати цього апостола. Добре, дорогі друзі, давайте, є дзвіночок, приймаємо перший дзвіночок. Вітаю вас, ви в ефірі Радіо Марія.
1: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава, прошу вас.
1: Хочу сказати, для інформації, може комусь цікаво, що сьогодні євреї святкують Йом-Кіпур, свято в старому заповіті очищення і від гріхів. Це біблійне свято, може комусь цікаво. Дякую.
0: Дякую. Ну що ж, дякую. Йом-Кіпур, це є день покаяння. До речі, от, власне, в Ізраїлі, коли ще існував храм в Єрусалимі, от Йом-Кіпур саме був цей день, коли один раз от протягом цілого року первосвященник заходив до святая святих Єрусалимського храму і там вимовляв ім'я Боже. Знаємо, що от євреї мають заповідь: не вимовляй ім'я Бога надаремно. І вони розуміють в такий спосіб не тільки от, власне, про інші речі, а насамперед, що ім'я Боже ми не можемо вимовляти. І коли цей священник промовляв ім'я Бога, то євреї вважали, що в цей момент таке благословіння сходило на цілий світ. Отже, дякую за дзвіночок. І що ж, дорогі друзі, давайте деякі, от сьогодні маємо понеділок, початок робочого тижня, деякі анонси на цей тиждень, який на нас чекає. Отже, сьогодні, цього тижня у нас буде багато гостей, ну, давайте на деяких з них зупинюся. Чекаємо в середу, дорогі друзі, на другу годину нашого єпископа ординарія Києво-Житомирської діецезії, отця Віталія Кривицького. З другої години до третьої буде разом з нами в ефірі Радіо Марія. Тому, ну, теж от запрошую до цієї програми, і, напевно, теж буде час для телефонних дзвінків, тому, дорогі друзі, будь ласка, можете телефонувати. Також в четвер, дорогі друзі, не буде моєї програми «Відкрите питання», яку традиційно от проводжу в четвер, відповідаю на запитання слухачів, тому що маю поїхати також до Харкова, а вірніше до Покотиловки. Покотиловка – це є маленьке містечко, яке знаходиться біля Харкова, і там знаходиться монастир сестер Кармелітанок. І одна із сестер – це є сестра Людмила, яку наші слухачі знають, вона часом провадить у нас катехези, буде святкувати річницю від 25-го річницю від дня своїх обітів. Отже, дорогі друзі, тому теж от сестра запросила мене, і теж от не думаю, що має відмовити. Насправді, давно її не бачив, дуже хотів би поїхати. Отже, ну, принаймні збираюся бути в Харкові. Отже, і, власне, в четвер моєї програми не буде, і натомість, от, власне, наша ведуча Ганна Михайличенко, вона от в цю годину, з другої години до третьої, буде мати таке велике інтерв'ю, майже годинне, сестрою Людмилою з Харкова, з кармеліткою. Ну, от почуємо історію однієї кармелітки. свідки, історії про те, як Бог діяв, як Бог був вірний, як сестра от відкривала от всі ці ласки Божі, як Бог провадив її історію. Дорогі друзі, насправді от має бути цікаво і має бути корисно. Тому запрошую вас. Ну і також, звісно, цього тижня у нас багато наших гостей, багато наших священників, на яких ми чекаємо. От нас запитували, коли повернеться до нас отець Віктор Матушевський, вже цього тижня повернеться. В п'ятницю о 4-й годині буде мати катехезу. Отже, ну і також всі інші наші програми будуть відбуватися згідно розкладів. Тому запрошую також до слухання Радіо Марія і також до молитви. Далі, дорогі друзі, ну і теж, так як завжди, наприкінці цієї програми, нагадую, що ми, як Радіо Марія, потребуємо вашої допомоги. Радіо Марія існує завдяки вашої молитві і завдяки вашим пожертвам, ну, ніяк інакше. І завжди, ну, от те, що вже розповідав минулими тижнями, що вересень, от останніми роками, от чомусь у нас був такий місяць, коли ми майже наполовину менше отримували пожертв, ніж звичайно. Ну, от якщо, щоб Радіо Марія існувало, нам потрібно близько 1 мільйона в місяць, величезна сума для нас, і, власне, маємо її і назбирати, щоб за все заплатити, за техніку, за передачу сигналу, за інтернет, за обслуговування всього того, що тут є. Тому, дорогі друзі, тільки от з вашою допомогою можемо це продовжити, можемо це зробити, і тому величезне прохання про підтримку для Радіо Марія. Отже, дорогі друзі, хвилинки мені залишилися, я дякую всім вам. Далі нагадую, що у нас о 9-й годині молитовна лінія, після хвилини мовчання. Теж будемо молитися за наших полеглих. Потім о 9:30 молитва Розарія. Ну і врешті о 10-й годині, так як вже анонсував, буде служба тут в сусідній студії. Будемо молитися за всіх наших слухачів разом з нашими працівниками, разом з нашими волонтерами. Отже, дорогі друзі, такий час для нашої спільної молитви. Молимося, будемо молитися не тільки за Радіо Марія, звісно, будемо молитися за Україну. От, так здається, що от зараз продовжується в Києві повітряна тривога. Тому, дорогі друзі, бережіть себе, молимося за наших воїнів, молимося за цілу нашу Україну, молимося про дар миру для нашої батьківщини. Отже, залишайтеся разом з нами, нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
2: Через Марію до Ісуса. Радіо Марія –

Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя. Сповідаюся Господу Богу Всемогутньому, і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, чинком і недбальством. Моя провина, моя дуже велика провина. Тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого. Нехай помилує нас Бог Всемогутній і, відпустивши наші гріхи, приведе нас до вічного життя. Амінь. Поки закінчиться ясність, Бога Творця ми благаймо, щоб нас прийняв під опіку і зберігав добротою. Хай же серця навіть сплячі крізь сон чувають при тобі, а коли зійде зірниця, радо тебе прославляють. Тілу дай міць і здоров'я, дух наш зроби полум'яним, світлом своїм ти проникни в глибоку темряву ночі. Отче найкращий, зроби це через Христа Твого Сина, котрий з Тобою і Духом в славі царює повіки. Амінь. Ти, Господи Боже, повільний до гніву і повний милосердя. Господи, прихили своє вухо і дай мені відповідь, бо я нужденний і вбогий. Збережи мою душу, бо я богобійний. Спаси свого раба, мій Боже, того, хто надіється на Тебе. Умилуй мене, Господи, бо до Тебе я волаю весь день. Розвесели душу свого раба, бо до Тебе, Господи, підношу я душу свою. Адже Ти, Господи, добрий і прощаєш. Ти багатомилостивий до всіх, що до Тебе кличуть. Господи, вислухай мою молитву і будь уважний до голосу мого благання. В дні моєї скорботи я кличу до Тебе, і Ти мені даєш відповідь. Нема подібного до Тебе між богами, Господи, і нема нікого з такими ділами, як у Тебе. Всі народи, які Ти створив, прийдуть і поклоняться перед Тобою, Господи, і прославлять ім'я Твоє, оскільки Ти великий і чиниш дивовижне. Ти єдиний Бог. Навчи мене, Господи, своїх доріг, і я піду за Твоєю правдою. Нехай моє серце буде в єдності з Тобою, щоб мало страх перед Твоїм іменем. Буду величати Тебе, Господи, Боже мій, усім моїм серцем прославлю навіки Твоє ім'я. Адже велике Твоє милосердя до мене. Ти визволив мою душу з найглибшого шеолу. Боже, горді повстали проти мене, і натовп сильних дошукувався моєї душі. Вони не поставили Тебе перед собою. А Ти, Господи, Бог щедрий і милосердний, довготерпеливий, багатомилостивий і праведний. Повернися до мене і помилуй мене. Наділи своєю силою свого слугу, спаси сина своєї рабині. Зроби мене знаком на добро. Нехай побачать мої ненависники, нехай покриються соромом, адже Ти, Господи, допоміг мені і потішив мене. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Ти, Господи Боже, повільний до гніву і повний милосердя. Бог призначив нас не на гнів, а на те, щоб ми одержали спасіння через Господа нашого Ісуса Христа, який помер за нас, щоб ми, чи пильнуємо, чи спимо, разом з ним жили. У руки Твої, Господи, віддаю я духа мого.
У руки Твої, Господи, віддаю я духа мого. Ти визволив нас, Господи, вірний Боже, віддаю я духа мого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. У руки Твої, Господи, віддаю я духа мого. Спаси нас, Господи, коли чуваємо, стережи, коли відпочиваємо, щоб ми пильнували з Христом і почивали у мирі. Нині відпускаєш свого раба, Владико, згідно зі своїм словом у мирі, бо мої очі побачили Твоє спасіння, яке Ти приготовив перед обличчям усіх народів. Світло для об'явлення язичникам і славу Твого народу Ізраїля. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Спаси нас, Господи, коли чуваємо, стережи, коли відпочиваємо, щоб пильнували з Христом і почивали у мирі. Всемогутній Боже, даруй нашим тілам спасенний відпочинок і вчини, щоб зерно сьогоднішньої праці зарясніло плодами у вічності. Через Христа Господа нашого. Амінь. Ніч спокійну і смерть щасливу нехай нам дасть Бог Всемогутній, Отець і Син і Святий Дух. Амінь. Слався, Царице, Мати Милосердя, життя, насолоду і надія наша, слався. До Тебе взиваємо, вигнанці, потомки Єви. За Тобою зітхаємо, тужимо і плачемо оцій сліз'ю долі. Діво, заступниця наша, просимо милосердні очі зверни на нас. Ісуса, благословенний плід утроби Твоєї, у цім вигнанні покажи нам. О ласкава, о милосердна, о солодка Діво Марія.

Радіо Марія запрошує своїх слухачів до спільної молитви Розарій разом з папою Бенедиктом XVI. Молімося разом з усією католицькою церквою.

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, Всевишній мені дозволив бути з вами і бути вам радістю та дорогою надії. Бо людство вирішило вибрати смерть, тому мене посилає, щоби учила вас, що без Бога не маєте майбутнього. Дітоньки, будьте інструментами любові всім тим, які не пізнали Бога любові. Свідчіть радісно вашу віру і не втрачайте надії на переміну людського серця. Я з вами і благословляю вас моїм материнським благословенням. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.
3: Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
4: Щодня в ефірі Радіо Марія ми запрошуємо священників та богословів католицької церкви, які пояснюють правди віри. Під час кожної катехизи ви маєте можливість зателефонувати в ефір Радіо Марія з вашими питаннями. Катехиза на Радіо Марія. Щодня об 11:20 та 16:00 у прямому ефірі.
5: Слава Ісусу Христу! Це програма «Катехези» і я, її ведучий Денис Денисенко. Вітаю на прямому зв'язку зі мною отця Ярослава Гіжицького. Слава Ісусу Христу, Отче!
6: Слава навіки! І мені теж дуже радісно, що знову можемо зустрітися на хвилі Радіо Марія.
5: І я переконаний, що наступні наші 30 хвилин, ці півгодини, пройдуть надзвичайно цікаво, як і всі попередні рази. Я нагадую усім нашим слухачам, що з отцем Ярославом ми провадимо і розмірковуємо над великим циклом віровчення на тему покликання чоловіка. Минулі рази ми присвятили на аналіз постатей чоловіка у Святому Письмі, і сьогоднішня наша розмова буде присвячена аналізу архетипам чоловічої поведінки у Біблії. Сьогодні ми про такі архетипи поговоримо, як батько, воїн, шукач і мислитель. Ви можете долучатися протягом програми за номерами телефонів 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860 та 093-272-0745. Крім того, ви можете надсилати отцю Ярославу запитання, якщо такі маєте, протягом часу тривалості програми у прямому ефірі у мережі Skype, і я буду їх переказувати. Ну і крім того, нагадаю, що не залишайте розмову свою із отцем і запитання на останню мить, коли вже залишається буквально 5-7 хвилин, і ми не встигаємо прийняти усі дзвінки. Тому, якщо у вас от виникає, щось вас доторкнуло, щось виникло запитання, не стидайтеся, долучайтеся. Я буду сказати отцю, що маємо слухача, і відповідно будемо з вами також спілкуватися, адже катехеза – це така ж є, така собі форма спілкування не тільки в монолозі, але і в діалозі, не тільки зі мною, як з модератором бесіди, але також і з вами, дорогі наші радіослухачі. Що ж, забагато я наговорив. Отче, будь ласка, ми готові вас слухати.
6: Не знаю, чи забагато. Мені завжди подобається, коли ви кажете такі мудрі речі. Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі. Я з великою радістю знову включаюся в цей ряд катехез, які ми чуємо на хвилі Радіо Марія. Я мушу сказати, що завжди мені цікаво слухати, коли інші отці, і не тільки отці, і сестри, і монахині, і люди світські проводять катехези, бо вони надзвичайно цікаві і різнокольорові, і дійсно вони відносяться до різних тем. Коли так слухаю катехези по Радіо Марія, то я зрозумів, що про такі найпопулярніші постаті в Біблії дуже багато говориться. Чи про цього Мойсея, чи тепер останнє слово катехезу оця директора про царя Давида. Отже, і хотів сьогодні під час цієї катехези зосередитись на постатях, які, може, не дуже популярні, тому що ж не тільки Мойсей і не тільки цар Давид, Соломон, чи врешті-решт сам Господь Ісус Христос, вони представлені в Біблії. Маємо теж приклади інших чоловіків, від яких так в позитивному, як і в негативному сенсі можемо дуже багато чого почерпнути. А Слово Боже завжди надихає нас до цих роздумів. Тема нашої катехези, яка ведеться вже майже цілий рік, яким повинен бути чоловік, яке є покликання чоловіка? Повторюємо це часто, що в сучасному житті чоловіча стать переживає велику кризу. І цей кризис, він відноситься до тотожності чоловіків. І чоловіки якби загублені в сьогоднішньому світі. З одного боку, тішимося, що піднімається свідомість про покликання жінок і жіночості, але слабкість чоловічої статі цілої негарної, може сильніше, а негарної половини людства, вона має багато підстав. І ми хочемо теж підкреслити покликання чоловіка як чоловіка, так, щоб і жінки, і чоловіки, коли слухають, щоб ми теж молилися за чоловіків. І також збагнули, як важливе, щоб ми, чоловіки, йшли за Господом і використали ці всі дари, які Господь власне чоловікам, не всьому людству, а власне чоловікам дає, які приклади, які взірці. Отож, власне, так, як сьогодні сказав пан Сергій, я хочу з вами зосередитись на таких біблійних постатях, але також на архетипах чоловічої поведінки. Що це такий є архетип? Це якби взірець. Це значить, що кожен чоловік має щось такого в собі. Я йду тут за книжкою «Від отця до сина» одного з єзуїтів. І, власне, мені сподобалось, як він сказав, що в кожному чоловікові є трошки з батька, трошки з шукача, з воїна і мислителя. Отже, дійсно, перший архетип, такий взірець. Чоловік-батько. Чоловік-батько – це особа, яка представляє архетип людини, що знаходить свою ідентичність у забезпеченні буття та в захисті інших людей. Батько, він любить піклуватися про інших. Вам не потрібно мати своїх власних дітей, щоб бути батьком в такому значенні, щоб уособлювати цей архетип. Батько не зацікавлений в тому, щоб мати владу, з огляду на саму владу. Він, як батько, використовує її скоріше для захисту свого кола. Це може бути сім'я в першу чергу, але це може бути така ж група друзів, товаришів, щоб захистити свою групу, родину, близьких, тощо, від будь-якої загрози. Батько дуже любить бути зі своєю, так би мовити, родиною. Він захищає традиції та звичаї. Він цінує стабільність, незмінність, витримку, так би мовити, статус-кво. Тобто, якщо в кожному чоловікові є такий батько, то він як піклується, то так хоче, як колись було, так і тепер і має бути. Заховати стан таким, яким він був досі, без змін, спокійно, тихо вести, власне, таке життя, як родини, бути головою родини. Це такий вартовий традиції. Він хоче передати іншим те, що було добре для нього. Він консервативний. Він вважає, що те, що допомогло йому в минулому, може допомогти вам зараз. Ось такий архетип батька. І він є дійсно в кожному чоловікові. Кожен чоловік хоче піклуватися, зберегти, допомогти, підтримати, захистити тих, які йому довірені. Інший цікавий архетип – шукач. Шукач. Оскільки батько задоволений речами, як було завжди, то шукач хоче вивчити і знайти нові рішення, нові шляхи, спробувати нові способи. Він часто дуже творча особистість. І такий чоловік, шукач, то його життя є постійним пошуком. Любить діяти самотужки та ходити власними шляхами. І поки батько цікавився традиціями групи, сім'єю, організацією, релігією, то шукач відчуває себе у цьому некомфортно. Він поводиться так, якби він не хотів обмежуватись жодними правилами. Замість цього він розробляє власні правила, іде навіть там, де є небезпечно. Йому цікаво, він протирає нові шляхи. І ці свої правила, вони захищають шукача. І теж кожен чоловік має щось таке, що він шукає нових доріг. Шукач, коли ми приймаємо негативний аспект цього архетипу, може бути безвідповідальним, правда. Може ніколи не зростати, може ніколи не дозріти, не бути зрілою людиною. Але в позитивному сенсі він може йти вперед і йти туди, де ніхто не пішов раніше. Отже, такий шукач у чоловіках буває, що чоловіки люблять щось нове, новий досвід. Інший архетип. Третій. Воїн. Я думаю, що він такий найбільш, крім того, що батько, то він такий найбільш такий виражений. Отже, воїн встановлює цілі і досягає їх. От мета, і він має їх здобути. І багато чоловіків, власне, так поступає. Він любить конкуренцію, не боїться змагань, боротьби. Його вміння та навички є його відмітною ознакою. Завдання визначені цілі є для воїна завжди на першому місці. А архетип воїна соціально прийнятий для людини, якому виповнилось 20-30 років. Тому що саме тоді такий молодий воїн повинен бути людиною, яка має волю діяти. Оскільки воїн бере енергію з того, що він може зробити і чого він може досягти, то часто не вистачає йому терпіння для людей, які в житті керуються іншими цінностями. Тобто, для яких не є важлива ефективність чи сила, для воїна важливі здобутки. Він хоче перемоги. Іноді він має проблеми у відносинах з іншими людьми, оскільки завдання є для нього на першому місці, а міжлюдські відносини на другому. Ну і четвертий такий архетип чоловічого життя – мудрець. Отже, мудрець і відомий теж як мислитель. Він постійно розвиває суцільну особисту філософію життя, яка, на його думку, є потрібна також іншим. І вона є для нього добра, значить для інших мусить бути доброю. Мислитель – це людина, здатна до глибокого філософського мислення. Але такий мислитель, він є непрактичний. Мислитель постійно намагається висловити те, що він вважає, що він гадає, щоб інші зрозуміли. Для мудреця сенс є більш важливим, ніж дія. Тому навіть під час інтенсивної зустрічі, коли важливі рішення приймаються, або під час навчання, коли вам потрібно написати якийсь текст, тест, ви можете побачити, як мудрець мріє про щось, чи є поглинутий своїми своїх роздумах. Отже, мудрець часто відіграє важливу роль у просуванні ідеї в суспільстві, у вдосконаленні суспільства, але, можливо, потребує когось поруч, хто буде більш практичний, ніж саме він, щоб втілити свої ідеї у життя. Отже, термін «розгублений професор», часом кажемо, він професор, так, розгублений в своїй науці, так він поринув свою науку, що в житті він зовсім розгубився. Правда? І такий термін є справді виправданий. Отже, чоловік-мудрець – це дуже цінний тип людини, але дуже непрактичний. Я знаю, що нас слухає більшість жінок і молодих наших найдорожчих і старших сестер. Слухають нас теж чоловіки. Ну то подумайте, от, наприклад, сестри дорогі, якщо у вас є чоловік або був хтось близький, він був хто? Більш батько, може більш воїн, а може шукач, що шукав завжди пригод, а може він був мудрець, непрактичний, але мудрець, мислитель такий. А тепер в Біблії. Ось архетип батька. Це надзвичайно, це, звичайно, великий пророк Мойсей, який був батьком усього народу. Але також читаємо про інших пророків. Це біблійна катехеза. Прошу вас, якщо є текст Біблії у вас, відкрийте другу книгу царів. Це в протестантських бібліях буде четверта книга царів. А в католицьких, православних – друга книга царів, про історію Єлісея і Ілью. Недавно ми в літургії читали цей текст. Отже, в другій книзі царів, в другому розділі, в 11-му і 12-му вірші ми читаємо, як Ілля з Єлісеєм ідуть, а Господь задумав вже взяти Ілью на небо. Читаю другу книгу царів, другий розділ, 11 і 12 вірш. Тим часом, як вони йшли, розмовляючи, раптом вогненна колісниця і вогнені коні розлучили їх, і Ілля знявся у вихорі на небо. І бачив це Єлісей і закричав: «Батеньку мій, батеньку, Ізраїлева колісниця і коні!» Коли більше його не бачив, вхопив свою одежу і роздер надвоє. Батеньку мій, батеньку. Це Ілля був для Єлісея батьком. Звичайно, йдеться про духовне батьківство. Хтось, хто піклувався про духовний стан народу, хтось, хто піклувався про цю родину Божу, яким був народ Ізраїля, для якого життя не вартало нічого, якщо б мав він зрадити ідею віри в Господа Бога. Саме ім'я Ілля означає «Іль» – це Бог, «Ях» – це Яхве. Богом моїм є Яхве, і немає інших богів, крім Яхве. Богом моїм – Яхве. А Єлісей побачив, як Господь забирає Ілью у вихорі, в цій вогнені колісниці на небо і кричить до нього, кличе до нього: «Батеньку мій, батеньку!» Цей Ілля був для Єлісея як батько. Але також люди шукали у пророка Єлісея таких рис батька. Отже, пророк мусив бути батьком для свого народу. Тепер прошу вас відкрити другу книгу царів, 14-й вір, 14-й розділ, і прочитаємо про хворобу Єлісея, 13-й вірш. Там говориться про ізраїльського, тобто північного царя, царя північного царства Йоаса. І Йоас спочив зі своїми батьками, і Єровоам сів на його престолі. Похований Йоаса в Самарії з ізраїльськими царями. А як захворів був Єлісей на недугу, від якої мав вмерти, прийшов до нього Йоас, ізраїльський цар, і плачучи над ним сказав: батенько мій, Ізраїлева колісниця і конь. Плакали над Єлісеєм, як над батьком. Дорогі, то власне так, цей оклик: батенько мій, батенько, чи отче мій, отче мій, як в іншому перекладі ми читаємо, в перекладі Турконяка. Це означає, що він для них був як Ізраїлева колісниця. Я теж розмовляв з людьми, як вони розуміють цю колісницю. Треба знати, що колісниця – це бойова, це, як би сказати, бойовий автомобіль, не автомобіль, а бойовий віз. І це була зброя на колесах. Єгипет вигравав війни тільки тому, що в них було багато колісниць. А звичайно, якщо хтось біжить на ногах, то що він може втекти від колісниці? Ну, не може. А тут коні, ці бойові вози і звичайно, ці, які стріляли, воїни, які стояли на цих возах. Тобто цей батько був як така зброя, такий захист. І якщо їх не стало, чи Іллі, чи Єлісей, коли захворів, то люди стривожились, бо не хватало їм, власне, цього захисту, цього батьківського повчання, яке часом було дуже таке гостре. Тепер, дорогі, ще звернемо увагу на цей архетип воїна. Мойсей воїном було непоганим, але за нього воював Ісус Нави. Він цим воюванням майже не займався. Ісус Навин, слуга Мойсея, він був справжнім воїном. Хочу разом з вами подивитися все ж таки на інший, негативний приклад воїна і шукача. Ось перед нами Датан, бунтівник. Часи Мойсея, народ ізраїльський іде по пустині, по пустелі, і звичайно, то бракує того, то іншого. Пам'ятаємо, Мойсей посилає людей, щоб вони подивилися на ізраїльську землю, вони повертаються. І серед них повертається також і Датан, і він бунтує проти Мойсея. Датан був одним з таких бунтарів. Приклад Датана буде для нас негативним прикладом, але, власне, часом у чоловіків щось не так працює, як повинно працювати. Відкриємо книгу Числа, 16 розділ. Книгу Числа, 16 розділ. Це є четверта книга Біблії в п'ятикнижі Мойсея. І в цьому 16 розділі читаємо про бунт проти Мойсея. Там у пустелі. Читаю з першого вірша. Корах, син Іцгара, сина Кегата, сина Леві, і Датан з Авірамом, сини Еліава, сина Паллу, сина Рувима, повстали проти Мойсея, і з ними 250 чоловік із синів Ізраїля. Князі в громаді, радники на зборах, люди значні. Зібралися вони проти Мойсея та Аарона, та й промовили до них: годі вам, уся громада, всі святі, і Господь серед них. Чого ж ви пнетесь високо над Господньою громадою? Почувши це, Мойсей впав обличчям до землі, а згодом промовив до Кораха і усіх його прибічників: до завтра, а там сповістить Господь, хто його і хто святий, щоб допустити його до себе, кого він вибрав. Того й допустіть до себе. Зробіть так. Возьміть з собою кадильниці, ти, Кораху, і ви всі з його громади, і покладіть у завтра до них жару, а зверху посипте кадила перед Господом. Той, кого вибере Господь, буде святий. Буде з вас сини Леві. Промовив далі Мойсей до Кораха. Ось, послухайте мене, сини Леві. Чи ж то мало вам, що Бог Ізраїля вилучив вас із громади синів Ізраїля та й допустив до себе, щоб ви виконували службу в храмині Господній, стояли перед громадою, послуговуючи її? А що Господь допустив тебе і усіх твоїх братів, синів Леві, з тобою до себе, то вам оце захотіло ще й священства? І послав, і так далі, і так далі. Ми маємо тут розмову Мойсея зі своїми братами з одного коліна, з коліна Леві, які теж збунтувалися проти Аарона, брата Мойсея. Але серед них головним був, власне, Датан і Авірам, син Ельява. І, дорогі брати і сестри, ким був цей Датан? Що він хотів? Він був пихатим. Він заздрив Мойсеєві, що Мойсей пнеться високо. Він не дивився на те, що Господь Мойсія вибрав. Він захотів бути таким шукачем в дуже негативному сенсі. Він хотів якихось нових вражень, напевної влади. Він не міг погодитись з тим, що Мойсей був батьком для народу. І він вирішив взяти все в свої руки, прибрати владу до себе. Ну, звичайно, що кінець Датана був плачевний. В тому ж самому 16-му розділі ми читаємо про смерть Датана з 31-го вірша. Ледве закінчив він тую мову, як земля під ними розступилася, роззявала рота свого та й поглинула їх самих, домівки їхні і усіх людей, що були в Кораха та все майно, і провалились вони і усе, що було в них, живими у Шеол. І земля закрилась над ними, і вони зникли з-поміж громади. І весь Ізраїль, що був навколо них, на зойк їхній кинувся тікати, казали, бо щоб і нас не проглинула земля. Так, треба дивитися на це на ці чоловічі добрі сторони і на чоловічі погані сторони. Бути батьком – так, бути воїном – так, бути шукачем – так, але не бути бунтарем. Завжди маємо над собою батька, яким є Господь Бог, воїна, яким є Господь Бог, правдивого шукача, яким є Господь Бог, який завжди сотворив все нове і ніколи старим не буває, і правдивого мислителя, мудреця, який є взагалі джерелом усякої мудрості. Тепер в цьому році я в семінарії проводив лекції, власне, про книги сапінціальні. Це надзвичайно цікава тема. Надіюся, що колись повернемось теж до неї. Але, власне, як мудрість сотворив Господь, яка іграла перед ним, як це натхнення для Господа Бог в книгах мудрості, в книзі також при мудрості Ісуса, сина Сераха. Тобто, мудрець теж має бути в кожному якомусь мужчині, але не має бути цієї пихатості, бо вона веде до знищення, так, як сталося у випадку Датан. І ще два приклади цих біблійних персонажів. Тепер дуже прошу, щоб ми звернулися до книги суддів. Я думаю, що над книгою суддів ще прийдеться нам затриматись колись трошки більше, щоб зрозуміти, яке є покликання чоловіка, яким він має бути, які має слабкості і що має зробити, щоб ці слабкості стали його силою, коли Господь його поблагословить, щоб йти в доброму напрямку. Отже, відкрийте разом зі мною, дорогі брати і сестри, книгу суддів, 4-й розділ. Разом з вами я хочу подивитися на суддю, який не був воїном, а йому Господь дав таке покликання воювати і захищати Ізраїля. Це був Барак. Його ім'я означає благословенний. Барак – це благословляти. Але перше місце бере пророчиця Девора, бджілка, бджола. І тут значення, може, немає значення, що вон Девора дійсно означає бджола. Девора, як жінка, не хоче брати на себе завдання чоловіче, бути воїном. І вона кличе Барака, Барак, прийде, тому що Господь кличе тебе, щоб ти спасав народ. Так чоловік, воїн, має віклуватися, боротися за те, щоб мета була здійснена. А яка мета? Звичайно, щастя. Щастя родини, щастя народу, щастя батьківщини, а навіть щастя на фабриці. Це теж треба за це боротися, щоб праця була гідна. Отже, Барак приходить до Девори. І читаю тепер цей текст про Барак. Отже, в 4-му розділі книги суддів говорить так. Читаю тепер з 6-го вірша. Такий інший переклад, вибачайте, це не буде переклад Тхоменки. І вона, Девора, послала і покликала Барака. 4-й розділ, 6-й вірш книги суддів. Покликала Барака Авінуамового сина з Кедешу Нефталимового і сказала до нього: «Ось, наказав Господь, Бог Ізраїля, іди, зійдеш на гору Фавор і візьмеш з собою 10 000 чоловік синів Нефталимових та синів Заволонових. А я приведу до тебе до Кішонської долини Сісеру, начальника Явінового війська, і колісниці його, і натовп його, та й дам його тобі в руку». І сказав до неї Барак: «Якщо ти підеш зі мною, то піду, а якщо не підеш зі мною, не піду». Ну, слухайте, ось це боєгузно. Якщо Девора піде з ним, якщо ця пророчиця, то він згоден йти, а якщо ні? І це є слабкість цього чоловіка. Але вона стала якби нагодою, щоб Господь діяв. Дійсно, Господь теж дивиться на слабкості чоловічої статі. І Господь підтримав його цією жінкою, Деворою. Девора дійсно пішла з Бараком. Барак виконав своє завдання воїна. Виконав. Він дійсно визволив народ Ізраїля від цього полону, від цієї загрози. Але Господь не требує від чоловіків, щоб вони були досконалі. Тільки Барак не був пихатий. Це не був Датан. І читаю далі. «Якщо ти підеш зі мною, то я піду. Якщо не підеш зі мною, не піду». А вона відказала: «Піти, піду з тобою. Тільки не буде твоя слава на тій дорозі, яку ти підеш, бо в руку жінки Господь передасть Сісеру». І встала Девора і пішла з Бараком до Кедешу. І скликав Барак Завулона і Нефталима до Кедешу, і пішло за ним 10 000 чоловіка, і пішла з ним Девора. І так вони перемогли. На кінець цієї катехези я, звичайно, хотів ще сказати дещо про Єврувала. Сьогодні ми в літургії читали, не в літургії, в Бервярі читали про Гедеона, Єрувала, але, може, це на пізніше, правда? Даймо голос нашим дорогим слухачам.
5: Я нагадую, що триває програма «Денна катехеза», в якій ми розмовляємо з отцем Ярославом Гішицьким, розмовляємо про покликання чоловіків, і сьогодні наша тема розмови присвячена архетипам чоловічої поведінки у Біблії. Сьогодні ми поговорили про 4 з них – це батько, воїн, шукач та мислитель. Маємо трішки часу на спілкування із вами. Дорогі наші радіослухачі, будь ласка, хто має запитання, 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860 та 093-272-0745. Маю перший дзвіночок, приймаю, слава Ісусу Христу, слухаємо вас. Алло, алло. Так, будь ласка. Навіки, Богослав.
7: Вітаю, Богослав. Вітаю вас, Денисе.
5: Дякуємо.
7: Хочу подякувати вас, отченко, за цю катехезу. Дуже слушна така катехеза. І от я хочу сказати, ну, за це покликання чоловіків. Ну, хочу сказати за свого батька. Його вже немає, давно немає. В нього було покликання батька і чоловіка сім'ї. Він дуже був добрим батьком. В нас було три сестри, ми його дуже любили. Він ніколи нас не сварив. Ніколи він нас не було приниження. Він завжди старався для сім'ї. А генералом у нас була мама. Вона була генералом. І знаєте, як, ну це так смішно, в неї так було.
5: Ні, просто воно так незвично прозвучало.
7: Так, вліво, так, вправо, розстріл. В неї така строгость була до всього. Ну, в сім'ї в нас було завжди добре. Вони між собою совєтувалися, все. Ну, він, ну, батько такий, він, ну, завжди залишався. І от мати на нас сварилася, ми її не боялися. От ми її не боялися, а батько ніколи не сварився. Він тільки подивився, і нам все зрозуміло було. Така, от він сам православний був. Він був повінчений з мамою в костьолі і ходив до костьола, і дуже допомагав для костьола багато. Вони і для церкви теж, ну, завжди допомагали. І він от такий у нас був дуже мудрий. Дуже мудрий. Він дуже, в нього часу не було такого, бо він дуже багато працював. І він завжди, щоб була сім'я на год. Ми ніколи не були голодними, ніколи в нас не було, щоб ми житла не мали. Він все старався. І, ну, в нього чуть-чуть було такого часу, і він все уділяв дітям. Він жив заради дітей. Він дуже такий був сім'янин, дуже добрий. І все. І для всіх він такий добрий був, всіх людей любив.
5: Ну, тобто, я розумію, тут було таке поєднання двох архетипів, так я прослухав. Можливо, це і мислитель, і батько. Отже.
6: Я точно так і подумав. Менше шукач, менше воїн, але батько і мислитель. Я, власне, так і подумав.
7: Ви знаєте, отченько, ви мою маму дуже добре знаєте. Я з Вінниці, з костьола Матері Божої Ангельської. Ви до нас, ви в нас були в костьолі. Мама

0: добрий, то він добротою, навіть своїм мовчанням часом може дуже багато доброго зробити. Ну, тут дуже велика тема, як відносяться сини до тата, як відносяться донечки до тата. Але це тема дуже обширна. І не будемо сьогодні починати. Богу нехай буде подяка. Напевно, мама не може замінити батька, а батько не може замінити маму. Так що, пані Оксано, ви робіть своє, а батько теж, як він є разом в родині, з вами дуже важливо, щоб батько був в родині, щоб родина була ціла. Тобто якщо тільки можливо, щоб зберегти єдність родини, щоб родина не розпалася, не розлучалася. Бо дуже важливо для дітей і батько, і мати.
1: І крім того, мені так здається, що сьогоднішня тема нашої розмови була дуже так перепліталася. Є така течія, вона мало відома в українській філософії, вона називається кордоцентризм. І все, про що ми сьогодні розмовляли, і на цих двох прикладах, які нам наші слухачки навели, мене особисто вже наштовхнуло на нову тему, і я з оцим ще поспілкуюся про це після. Чи можемо ми присвятити цій тематиці, цьому обговоренню, і чому це важливо? Ну, а в цю хвилину вже просто наш час добіг кінця, і вже не можу приймати телефонних дзвіночків. Отримую, але на початку казав, будьте активнішими протягом часу тривалості програми, щоб в нас не було так, що за хвилину до кінця ви починаєте телефонувати. Отже, вкотре вам вдячний за цю цікаву і змістовну катехезу. Я сподіваюся, що дуже ми скоро зустрінемося з вами.
0: Я вам теж дуже дякую, пане Денис, а то вас назвав Сергієм десь там серед.
1: Я зрозумів, що ви мали на увазі саме мене.
0: Але пане Денисе, дуже дякую. І всім слухачам нехай Господь благословить в ім'я Отця і Сина Святого Духа. Чоловікам, щоб ви були добрими чоловіками, жінкам, щоб ви були чудовими, надзвичайно добрими жінками. З Богом.
1: Лишайтеся з Богом та на хвилях Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
2: Радіо Марія, Божий голос в світі без орієнтирів.

0: Це хто?
1: Туристи.
0: Які ще туристи?
1: Мертві.
2: Чудовий художній фільм «Наші котики», який не так давно вийшов на кіноекрани, перша комедія про сучасну війну, фактично є частково продовженням, частково розвиненим варіантом міні-серіалу «Бліндаж», який творча група «Вавилон-13» хотіла знімати для телебачення. Три епізоди було відзнято, далі справа не пішла. І потім їх вже переформатовували на повнометражний фільм, який вийшов на славу. На хвилю успіху «Наші котики» видали як кіноповість, долучивши до них ще кілька новел, які планувалися зробити серіями серіалу «Бліндаж». Деякі з них є дуже цікаві, отже слухайте і насолоджуйтесь. Кабанчики полетіли. Усім військовим капеланам присвячується. Прототипом капелану у цій новелі став отець Микола Мединський, капелан Залізняк, священник Коломийсько-Чернівецької єпархії Української греко-католицької церкви, капелан правого сектору під час Майдану. З початку війни він на фронті займається духовною та патріотичною виховною роботою з воїнами. Засновник капеланської служби добровольчого українського корпусу. Нині як офіційний греко-католицький капелан працює від генштабу. У новелі використані кілька реальних настанов, які отець читав нашим захисникам. День. Рясно падає дощ. Хлопці сидять під укриттям, з нього тече вода. Професор гортає книжку, інколи поглядає на побратимів. Солдати Літо та Грін відверто нудяться. «Слухай, професор, я давно хотів тебе запитати, чим ти до війни займався?» «Професор, я пас ягнята за селом». «Літо, та я серйозно».

0: Професор.
1: І я. Чути гул автомобілі, що наближається. Грін зіскочив зі свого місця і виглянув з бійниці. Літо. Що там? Грін. Свої. Майкл їде. Гул автівки стає виразнішим. Чутно, що зупинилася недалеко. Мотор заглух, гупнули дверцята. Майкл, нагнувшися, швидко крокує до бліндажа. За ним слід у слід ступає мужичок у чорному. Капелан. Майкл. Гостя вам привіз. Літо, нахилившися до Майкла пошепки.
2: Та навіщо його привіз?
1: Майкл. Комбат сказав, от і привіз. З бліндажа видно, як капелан підходить до Майкла і Літа. Вони обмінюються кількома фразами, Літо показує рукою на бліндаж, і капелан рушає туди. Мокрий капелан заходить до бліндажа.
2: Слава Україні!
1: Професор здивований.
2: Навіки слава!
1: Капелан. Де тут ваш 300-й? Професор та Грін здивовано дивляться на гостя. Кількасекундна мовчанка. У бліндаж заходить Літо. Це я кулемет просив освятити, бо через раз клинить.
2: Професор. Я тобі, Літо, інколи дивуюся.
1: Ритуальні заходи поки почекають. Спочатку вивчимо питання з технічного боку. А ви, хлопці, часу не гайте та каву мені вашу фірмову зробіть. Капелан знімає обладунки та хватко, як справжній механік, закочує рукава і починає професійно розбирати кулемет. Пройшов певний час. Капелан сидить навпочепки. Пильно дивиться то на професора, то на Літо. Грін утік до бійниці і, узявши в руки бінокль, намагається абстрагуватися від проповіді, уважно вивчаючи периметр. Дощ трохи втих. Капелан, брудний від мазуту, п'є каву з хлопцями. І каже, сьогодні ведеться боротьба не тільки за землю, не тільки за державу. Ми боремося за нашу культуру, за наш звичай, за наше серце, за душу нашого українського народу. Як лукавий хоче вбити душу людини, так і сьогодні диявол руками московитів зазіхає на душу нашої української нації. І саме від нашої особистісної позиції залежить бути чи не бути українській державі в майбутньому. У погляді капелана читається одержимість. Коли нащадки вільних козаків, московські кати і внутрішні фарисеї силою і підступом зробили рабами, вони не схилили свої голови, бо не є гріхом любов до матері України. Тільки утвердивши відчуття національної свідомості в серці кожного українця, ми зможемо звільнитися від внутрішнього ворога, від комплексу меншовартості, а також здобути повноцінну перемогу та, спільно поборовши розбрат і непорозуміння, розбудувати українську державу. Господь нас скріпить духом, Він нас розрадить, Він нам покаже справжній шлях до волі і щастя України.
0: Рація зашипіла. Трава, трава, я точка. Перевірте трансформатор. Плюс, плюс. Рухав там. Трансформатор шипить.
1: Професор каже.
2: Ну от ви тут говорите, говорите, а як виправдати вбивство на війні?
1: Нам жовтого скотчу більше на руки намотати, щоб до рая пустили, чи як? У небі грім та блискавка.
2: Капелан. На захисній війні вбивство не є гріх, адже захист свого народу є не лише правом, а й обов'язком кожного воїна.
1: Ви скажете, а як заповідь?
2: Наведу приклад. На позиції сидить воїн. Позади нього дитсадок і лікарня, а попереду наближається 10 ворогів. Чи буде вбивство ворогів порушенням заповіді? Якщо він їх не знищить, то вони вб'ють його, потім повбивають дітей у садочку і хворих у лікарні. У такому разі воїн теж порушить заповідь «не вбий». Адже бездіяльність – теж злочин. І мовчазною згодою ми теж причетні до вбивств. Христос говорив, хто з мечем прийде, той від меча і загине. Тому агресор, який убиває, гвалтує і знищує нашу землю, вже не ближній, а ворог, і загине від меча. А це не є порушення заповіді. Ось це і є справжня любов до ближнього. Воїни знищили ворога, проте за душу його помолилися і поховали його як ближнього.
1: Смачна у вас кава. І попив, і поїв. Де чашку помити?
0: Літо. Сим у нас до зеленого, тобто до друга Гріна.
1: Води набере та й помиє. Ви, очі, не переймайтеся.
2: Грін. Та я потім.
1: Капелан.
2: То води нема. Ну добре, освячу тоді іншим разом.
0: Рація. Рог біля трансформатора.
2: Плюс.
1: Грін взяв рацію.
2: Зараз відпрацюємо.
1: Літо зіскочив з ящика, на якому сидів.
2: Бере монокуляр.
1: Каже.
2: Так і є. Там біля ярка якась синя фігня висить.
1: Вона там завжди була.
2: Літо: та ні.
3: Грін: висіла постійно. На дереві, ні?
2: Літо: ні, не на дереві, біля бетонного кільця, внизу. Он там.
3: Руки трясуться.
2: Професор: менше пити треба.
3: Літо: або більше.
2: А ну, професор, глянь, там люк, на пів на 12, а я зараз шмальну.
3: Професор:
2: мені зліва від їхньої бійниці дивитися?
3: Літо: ага, там, де синя фігня, там гніздо, сміється.
2: Зараз відпрацюємо. Він бере кулемет, висуває дулу крізь бійницю, нахиляється над ним і цілиться.
3: Професор:
2: отче, краще відійдіть.
3: Літо: залп!
2: Тиснуть гашетку. Тра-та-та, тра-та-та, тра-та-та.
3: Кілька коротких черг.
2: Гільзи сиплються на землю.
3: Літо зупиняється. Що там?
2: Грін: не бачу нікого.
3: Бух!
2: Зовсім поруч вибухнула міна.
3: Бух!
2: Ще одна.
3: Бух!
2: Бух!
3: Бух!
2: Бух!
3: З різними інтервалами.
2: Останні три десь далеко.
3: Грін:
2: от гади, подивись.
3: А тетку дають?
2: Літо:
3: отче, в нас зброя не освячена. Будьте ласкаві, освятіть. Дуже треба.
2: Рація зашипіла. Голос щось незрозуміло повідомив у ефір.
3: Знову шш.
2: Далі чітко в ефірі.
3: Рог біля трансформатора. Плюс. Джаз-бенд, джаз-бенд.
2: На зв'язку. Наводьтесь на трансформатор. Координати є?
3: Є.
2: Плюс.
3: Літо:
2: так що, освятите? Прямо зараз, а то часу немає.
3: Капелан:
2: прямо зараз?
3: Літо:
2: а коли? Давай, не жми води, і так дощ іде.
3: Капелан заціпанів.
2: Знов пролунало кілька вибухів.
3: Грін кричить до капелана: давай!
2: Капелан швидко читає молитву.
3: Господи Боже наш, Боже сил, міцний у міцності і непереможний в змаганнях, юнакові своєму Давидові в давнину надавши дивну силу для перемоги над поганим гнобителем Голіафом, ти й сьогодні прихильно прийми смиренні благання наші, на цю зброю воїнів українських твої небесні благословення подай рабам твоїм, захисникам землі української, щоб її носити для захисту церкви твоєї, богобереженої країни нашої України, захисту українських дітей, старих, немічних і жінок.
2: Літо біля кулемету. Тра-та-та, стріляє. Гільзи сиплються під ноги.
3: Капелан:
2: зроби так, щоб для всякого ворога землі української і народу її була зброя ця жахливою і страшною, і завжди непереможною во славу твою. Бо ти є сила і затвердження наше, і тобі славу віддаємо, Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків.
3: Грін дістав свого калаша одиничними.
2: Я зліва беру, зліва!
3: Кричить
2: професор.
3: Амінь!
2: Капелан черпнув води з калюжі, кропить зброю і промовляє: благословення Бога у Трійці Святій, прославленого Отця і Сина і Святого Духа, кропленням цієї освяченої води та зідеї перебуває на цій українській зброї непереможна сила Духа Твого і на тих, що носить її, українських захисниках правди Христової. Амінь.
3: Літо кричить:
2: амінь!
3: Кулемет стріляє, гільзи сиплються під ноги.
2: Рація зашипіла.
3: Джаз-бенд, три кабанчики полетіли.
2: Професор:
3: тихо!
2: Хлопці на кілька секунд припинили бій.
3: Професор уважно дивиться у монокуляр.
2: Бух!
3: Вибухнула перша 120-ка.
2: Бух! Приземлилася друга.
3: Бух! Третя.
2: Професор:
3: зараз поправка буде.
2: У рацію: джаз-бенд, поправка, 50 вліво, двоєчку.
3: Прийняв.
2: Плюс.
3: Капелан окроплює водою вояків та промовляє:
2: хай наповниться мужністю серця ваші і перемагайте всіх ворогів землі української та народу її, маючи завжди надію на Господа. Амінь.
3: Літо:
2: амінь.
3: Грін:
2: амінь.
3: Професор:
2: амінь.
3: Рація зашипіла.
2: Кабанчики полетіли.
3: Плюс, бачу.
2: Професор:
3: і я теж.
1: Записка Гріна. З ящиком від патронів ходить професор. Він дістає з нього цибулю і саджає її в землю вздовж лінії окопу. Його рухи акуратні та повільні. Можна побачити ряд висадженої цибулі, головки якої виглядають зі зволоженого ґрунту. Грін робить табличку і пише на ній: «Притон рабов 700 метрів» і стрілочку вліво. Грін довго дивиться на професора, який пограється на землі. Охайна грядка вважає своєю симетрією. Грін прямує до Літа. Літо розбирає автомат.
2: Відкріплює газову трубку зі ствольною накладкою, знімає кришку ствольної коробки, витягає зворотній механізм, пружинку, затворну раму з газовим поршнем і затвор. Відірвавши шмат тканини від білого простирадла, починає чистити свій калаш. Грін: «Літо, я хотів запитати».
4: «Питай».
2: «А ти записку маєш?»
4: «Не зрозумів». «Ну, це, якщо вб'ють, записку написав?»
2: «Ні». «Я хотів попросити тебе».
4: Літо насупився.
2: Грін продовжує: «Якщо зі мною щось станеться, ти не міг би передати. У мене їх дві. Ось». Грін невпевнено дістає з кишені штанів два зім'яті аркуші. На одному написано «Оля», на другому – «Батькам».
4: «Літо, ану дай сюди».
2: Грін передає папери. «Я написав там адресу і номери телефонів».
4: «Літо, та бачу я». Читає.
2: «Ольчик, раз ти читаєш це, мене вже немає в живих. Я хотів тобі сказати головне. Я дуже тебе любив і не хотів, щоб все так склалося. В моєму тілі вже немає життя. Я пишу тобі це, навіть не підозрюючи, як помру».
4: Літо перевів погляд на Гріна. «Що це таке?»
2: Літо дивиться на чотири списані аркуші, розглядає їх. І тут різко зводить очі на побратима. І рубає. «Що за шмарклі? Ти повинен з першого рядка рубати чітку свою лінію і заявити. Написати великими літерами «Помер геройською смертю». Чітко описати картину бою і ситуацію на Донбасі. Вони ж там не розуміють, за що ти помер. Ти повинен додати побуту, написати про нас із професором. Сказати, що ти сидиш у теплі, тримаєш оборону і що Україна під надійним крилом воїнів світла. А ти тут з перших рядків ниєш. Та твоя Оля після цього заб'є болт на тебе, і могила твоя заросте бур'янами. Раз ти вирішив померти, то хоч опиши це красиво, так, щоб аж за душу взяло, щоб у газеті надрукували з твоєю фоткою поруч. Гріне, це має бути послання всьому людству, кожному українцю, і кожне слово повинне битися в унісон серцю. Розумієш?»
4: Грін:
2: «Не дуже».
4: Літо: «Я не буду це передавати».
2: «Чому?»
4: «Мені не подобається, як ти почав».
2: «Але ж я далі пояснюю».
4: «Якщо я перестав читати, то твоя Оля точно не буде. Ніхто не буде».
2: «Ти що, стібаєшся?»
4: «Я цілком серйозно. Як ти це собі уявляєш? Припрусь я таки і скажу. Здрасте, я від вашого синка. Ми сиділи з ним якось у бліндажі, і він дав мені свої писульки. Найте, почитайте». «Скажу їм, що ти був хорошим хлопом, помер геройською смертю, і що ви можете гордитися ним. Він прикрив собою нас і всю неньку Україну. І ось, після мого коротенького вступного слова, де я тебе розхвалюю, складаю оди твоєму героїзму, роблю драматичні паузи, як положено у хороших фільмах, зі сльозами на очах передаю їм це, і вони відкривають твого листа, а там слинні сльози і соплі? На, забери їх».
2: «Ну,
4: що ну?
2: Я думав, правильно буде, якщо я... Вони ж переживають за мене».
4: «Правильно, неправильно. Ти дурень. Якщо привезуть тебе в цинку, в чому я сумніваюсь, у кращому разі покладуть у дерев'яний ящик такого всього красивого, героїчного, шматочками. І коли твої там побачать тебе, їм буде не до твоїх закарлючок. Не забувай собі мізки всякою фігньою. Краще сиди і чисти зброю, щоби не клинила, коли не треба. Або йди копай нори, аби мав куди ховатися, коли повні штани накладеш. І це буде найкращим подарунком для твоєї дівки і для батьків. Для всіх. А поки ти тут сидиш і чешеш язиком про посмертні записки, там за нашою спиною десь далеко твоя Оля сидить у печалі і журиться. Заради них ти повинен жити, а не чесати голову, хто би передав листи. Іди в вогонь розпали ними. Займись ділом. Бо їсти хочеться».
5: «Прости мене, Господи. Що за жалюгідне ниття? Хто сміявся в обличчя смерті? Хто наплював на ситий міщанський затишок? Хто вибрав свободу ціною власного життя? Ви! Добровольці! Ви своїм прикладом звільнили сотні тисяч від зневіри. Відкрили їм очі на справжній сенс буття. Ви змінили хід історії. Ще настане час, коли світ зрозуміє, що за потворі дали по зубах українці. І складуть про це пісні, напишуть картини і знімуть потужні фільми.
6: Амінь, отче.

0: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
1: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00.
2: Соціальна реклама.
3: Жінка йшла до зупинки залізничним шляхом, знайомим до найменших дрібниць, не підозрюючи, що після нічної атаки там затаїлася міна пелюстка скинути з дрова. Один крок, і земля під ногами вибухнула, залишивши її боротися за життя. Вітаю! Мене звати Олександр Хоружень. Я представник ДСНС. Хочу попередити вас про нову загрозу. Ворожі дрони стають ще більш небезпечними. Тепер вони можуть нести касетні боєприпаси та інші вибухові пристрої. Навіть збитий безпілотник залишається смертельно небезпечним. Ми не можемо контролювати ворожі атаки, але наша спільна уважність після кожної атаки – це те, що реально рятує життя. Будь ласка, помічай будь-які зміни навколо себе та навчи цієї простої звички своїх близьких. Подбай про власну безпеку та безпеку тих, кого любиш. Побачив підозрілий предмет – стій, не чіпай, відійди, телефонуй 101. Помічай зміни.
1: Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку «Радіо Марія» вже зараз.
0: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: Радіо Марія.
1: Щоденник святої Фаустини Ковальської.
2: Коли я була на службі Божій у певній святині з однією з сестер, відчула Божу велич і Божий маєстат. Відчула, що та святиня просякнута Богом. Його маєстат огортав мене. Хоч жахав, однак наповнював мене спокоєм і радістю. Я пізнала, що його волі ніщо не може протистояти. О, якщо б усі душі знали, хто мешкає у наших святинях, то не було б стількох зневаг і неповаги у цих святих місцях. О, вічна і незбагненна любове, прошу в тебе одної ласки, освіти мій розум світлом з висоти, дай мені пізнати і цінувати усі речі згідно з їх вартістю. Найбільшу радість маю в душі, коли пізнаю правду. Часто під час служби Божої бачу Господа, в душі відчуваю Його присутність, яка приймає мене наскрізь. Відчуваю Його божественний погляд. Довго, безмовно розмовляю з Ним, знаю, чого прагне Його божественне серце, і завжди виконую те, що Йому найбільше подобається. Люблю Його до шаленства, і відчуваю, що і Бог любить мене. У ті хвилини, коли зустрічаюся в глибині душі з Богом, почуваю себе такою щасливою, що не вмію цього описати. За короткі хвилини, бо душа не винесла б їх довше, мусила б розлучитися з тілом. Хоч ці хвилини дуже короткі, однак сила, якою вони наділяють душу, залишається надовго. Без найменших зусиль я відчуваю глибоке зосередження, яке мене в той час огорнуло, не зменшується. Хоч розмовляю з людьми, ні, не зважає мені виконувати обов'язки. Відчуваю постійну присутність Його, без жодного примусу душі. Відчуваю, що я з'єднуюсь з Богом так тісно, як єднається краплина води з бездонним океаном. У цей четвер я відчула ту ласку під кінець молитви. Вона тривала винятково довго, бо протягом усієї служби Божої, але мені здавалося, що сконає від радості. У такі хвилини краще пізнаю Бога і Його ознаки, і також краще пізнаю себе і свою нікчемність. І дивує мене велике приниження Бога до такої нікчемної душі, як моя. Великий четвер. Вранці я почула такі слова. «Від сьогодні аж до Великодньої утрині не відчуватимеш моєї присутності, але твоя душа буде наповнена великою тугою». І відразу велика туга залила мою душу. Я відчувала розлуку з улюбленим Ісусом. А коли надійшла хвилина святого причастя, я побачила в чаші, в кожній освяченій частиці страждаюче обличчя Господа Ісуса. Від цієї хвилини я відчула в своєму серці ще більшу тугу. Велика п'ятниця. О 3-й годині пополудні, коли я увійшла до каплиці, почула такі слова. Хочу, щоб цей образ прилюдно вшановували. Тут я побачила Господа Ісуса, який умирав на хресті у тяжких муках. І вийшли з серця Ісуса ті самі два промені, які є в тому образі. Субота. Під час вечірні я побачила Господа Ісуса, сяючим, наче сонце в ясних шатах. І Він сказав мені, «Хай радіє твоє серце». І залила мене велика радість і проняла наскрізь присутність Бога, яка є невимовним скарбом для душі. Коли було виставлено цей образ, я побачила, що Ісус накреслив рукою великий знак Христа. Того самого дня ввечері, коли я лягла в ліжко, я побачила, як цей образ ішов понад містом, а місто було затягнене сіткою і сітями. Ісус, проходячи, розітнув усі сіті, а потім накреслив великий знак Святого Христа і зник. Я побачила себе в оточенні багатьох злостивих постатей, які палали великою ненавистю до мене. Їх уста погрожували мені, однак жодна постать не торкнулась мене. Через хвилину це видіння зникло, але я довго не могла заснути. У п'ятницю, коли я була в гострій брамі, під час тих урочистостей, коли було виставлено той образ, я чула проповідь, виголошену моїм сповідником. Це була проповідь про Боже милосердя. Це було перше, чого так давно прагнув Господь Ісус. Коли почав говорити про це велике Господнє милосердя, той образ ожив, і ті промені проникали у серця людей, згромаджених навколо. Однак не у всі в однаковій мірі. Одні отримували більше, інші – менше. Велика радість залила мою душу, коли я побачила Божу ласку. Раптом я почула такі слова. «Ти є свідком мого милосердя. Вічно стоятимеш перед моїм троном, як живий свідок мого милосердя». Одного разу увечері, коли я була в своїй келії, я побачила ангела. виконався Божого гніву. Він був у ясних шатах, обличчя його сяяло, його ноги стояли на хмарі, а хмари, громи і блискавки проходили через його руки і тільки тоді торкалися землі. Коли я побачила цей знак Божого гніву, який повинен був впасти на землю, точніше, на певне місце, якого з вагомих причин не можу назвати, я почала просити ангела почекати кілька хвилин, а світ спокутуватиме. Однак моє прохання проти Божого гніву було нічим. У ту ж мить я побачила Пресвяту Трійцю. Велич його маєстату пройняла мене до глибини душі, і я не сміла повторити своє благання. У ту ж саму хвилину я відчула у своїй душі силу Ісусової ласки, яка мешкає у моїй душі. Коли я усвідомила цю ласку, у ту ж саму мить мною заволоділа Божа столиця. О, яким великим є наш Господь і Бог, і незбагненною є Його святість. Не буду навіть пробувати описати цю велич, бо незабаром усі ми побачимо, яким Він є. Я почала благати Бога за світ словами, які я чула всередині. Коли я так молилася, я побачила безсилля ангела. Він не міг виконати справедливого покарання за гріхи, яке було цілком заслуженим. З такою внутрішньою силою, як у цей час, я ще ніколи не молилася. Я благала Бога наступними словами. «Предвічний Отче, офірую тобі тіло і кров, дух і божественність Твого наймилішого Сина, а нашого Господа Ісуса Христа, за наші гріхи і гріхи усього світу, заради Його болісних страждань, змилосердись над нами».
0: Це була програма «Аудіокнига з Радіо Марія». Продовження слухайте завтра у той самий час.
1: Хвилинка поезії на Радіо Марія. Тихий вечір підкрався, знов дружина твоя у сльозах. Хоч мені не признався, я не маю потреби в словах. Тільки сутінки, брати, доторкнуться дерев та стебел, прийде відьма під хату і покличе до себе тебе. Не дивися їй в очі, та із серця жени кляту геть, і вирішуй, мій хлопче, ти життя обираєш чи смерть? Кажеш жінці, Кирпата, плач, не плач, не розчулиш, не жаль, та вона дарувати зможе щастя, а відьма – печаль. Зле безсоння та морок, а як прийде вночі до вікна, як собі ти не ворог, то не слухай, що скаже вона. По слідах її, друже, не біжи в зачарований ліс. Не відмахуйсь байдуже від Кирпатого сонечка сліз. І обличчя та руки не дери об колючі гілки. Там живуть чорні круки, кажани й сіроманці вовки. І туманом не дихай у болотнім підступнім краю. Не шукай, брате, лиха, не повторюй помилку мою. Ігор Сичов, «Відьма».
3: Хвилинка поезії на Радіо Марія. На Радіо Марія.

0: на Радіо Марія, програма «Святий дня». Про життя і діяння святих.
1: Сьогодні, 22 вересня, католицька церква вшановує пам'ять святого мученика Маврикія. Згідно даних єпископа Євхерія з Ліону, Маврикій за часів імператора Діоклетіана був начальником Тебанського легіону, в якому солдатами були християни. Цей легіон, що налічував 6 тисяч чоловік, яким керували Маврикій, святий Екзюпері і святий Кандид, розташовувався в Агуані, тепер Сант-Маврикій в Швейцарії. Біля 290 року перед однією з битв від них вимагали, щоб вони склали жертви поганським богам. Але сумління не дозволяло їм зробити таке. Маврикій разом з легіонерами рішуче відповіли, кажучи: «Ми готові боротись за вітчизну, як тільки виникне така потреба. Ми також готові молитися до Господа Бога про перемогу. Однак ми не можемо складати жертви божкам, бо це не було б ідолопоклонством». Тоді імператор наказав оточити легіон і нанести йому нищівного удару. Легіон не здавався. Було вбито всіх до останнього солдата, серед них і Маврикія, Екзюпері та сенатора Кандида. Таким чином вони захищали честь небесної вітчизни, куди й відійшли їхні душі. На місці поховання мучеників в 4 столітті єпископ Теодор збудував каплицю. Про цю подію описав святий Григорій Стуру в своїй «Історії франків». Потім був збудований монастир, по якому з часом повстало аббатство. В цьому аббатстві було 900 монахів. Незабаром навколо аббатства утворилось місто Сан-Маврикій. Археологічні дослідження підтвердили існування каплиці та гробової ями. Однак, окрім того, ще не вияснено в повноті обставини мучеництва. В 961 році реліквії святого Маврикія було перевезено до Регенсбурга, а звідти до Магдебурга. Пошану до святого Маврикія особливо старанно поширював святий Ламберт. Помер біля 705 року, та святий Ульдарик помер в 973 році, єпископ Магдебургу. Відтоді Маврикію віддавали особливу шану в німецькому королівстві. Під час коронації цезарі отримували в руки спис святого Маврикія. З отвору в списі, згідно легенди, виднівся цвях з Ісусового Христа. Для християн він має вартість реліквії. В минулому спис був символом легітимізації влади, даної Богом римському цезарю. Тому його носили перед правителем і ставили перед троном. Церемоніальна зброя визнавалась як символ влади цезарів німецького народу Священної Римської імперії. Святий Маврикій є патроном ордену Святого Маврикія, імператорського дому Оттонів, королівства Бургундії, Лонгобардів, міста Магдебурга та інших, а також фарбувальників, капелюшників, піхоти, лицарства і солдат.
0: Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.

0: Перлини мудрості на Радіо Марія. Для віруючої людини, яка розуміє те, що Бог є володарем Всесвіту, я кажу, усе в руках Божих, і наша доля теж. Але це не скасовує важливості старань кожного з нас. Робіть свою роботу, те, до чого ви покликані. Робіть добре, незалежно від того, хто при владі і які виклики перед нами. Для людей невіруючих також важливо не впадати у відчай і не плисти за течією. Робіть кожен день свою роботу, і не тільки заради самого себе. Робіть разом із іншими і для всіх. В єдності – сила, і вона дозволяє встояти перед будь-якими посяганнями, будь-то люди, що прийшли відібрати шматок вашої землі, або люди, які прийшли вас обдурити. Блаженніший Любомир Гузар. Перлини мудрості на Радіо Марія.
1: Радіо твого серця. Радіо Марія.

0: Катехиза на Радіо Марія. Щодня об 11:20 та 16:00 у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! В прямому ефірі розпочинається денна катехеза. Мене звати сестра Ірена Примак, і я рада привітати нашого сьогоднішнього катехита, отця Гжегоша Вавженяка, який має цикл програм вже на радіо про духовне паломництво до Святої Землі. Слава Ісусу Христу, Отче!
2: Навіки слава!
1: Що ж... Так, продовжуємо.
2: Вітаю радіослухачів. Так, будемо продовжувати, тому що останній раз, є що, мені здається, в липні, ми говорили, трошки почали говорити про книгу суддів, і ми зупинилися на такому понятті, яке називається Назорей. Людина, яка була присвячена Богу. І сьогодні я би хотів...
1: Так, на жаль, прервався наш зв'язок з отцем, але зараз послухаю, спробуємо відновити. Отче, чуєте нас?
2: Так, так.
1: Угу, добре, то продовжуємо.
2: Так, хотів продовжувати цю тему, яка була остатньо. На прикладі конкретного Назорея, який був Самсон. Чому це є важливе до нас? Тому що ми всі через наше хрещення є присвячені Богу. І Бог нас покликав жити в цьому світі, так як і він є сьогодні. Сьогодні багато людей, як сказати, переживає від того, що відбувається у світі, тому що є війна і невідомо, що буде, так, є якась непевність, також всі речі, які відбуваються в церкві. Ми маємо певну місію, так? Ми є покликані, ми запрошені до того, щоб бути в цьому світі, жити в цьому світі, але бути не з цього світу, а тому що ми в цьому світі є тільки тимчасово. І ми в певний спосіб є відділені від цього світу. Ми є народ святий, то значить народ відділений. Ми є присвячені Господу. І тому, так як ми говорили про цих назореїв, які мали певні знаки, то що вони не пили вина, що не обрізали своїх волосів, нічого мертвого. Но всі ці знаки можна було переживати тільки назовні. І, наприклад, коли дивимося на Самсона, Самсон – це його назорейство було супроводжене через дуже велику силу, яку він мав. І ми дуже часто цього Самсона знаємо тільки з того, що він мав дуже велику силу. Але може ці всі речі могли бути тільки назовні, а в серці не було цього віддалення від світу. І так само ми можемо переживати наше християнство, що ми маємо певні знаки зовнішні, які ми робимо, що ми молимося, що ми ходимо до храму. Але наше серце може бути постійно прив'язане до речей, які є в цьому світі. І тому ми є покликані до того, щоб давати певне свідоцтво перед світом, щоб засвідчити перед світом. Історія Самсона є описана в книзі суддів. Я дуже би заохочував всіх радіослухачів також до поглиблення цієї катехези і прочитати собі цю історію Самсона, яка є 4 глави книги суддів, від 13 глави до 16 глави. І там, як це завжди бувало, то що ми також говорили останнім разом, що народ, який постійно входив в цю невірність до Бога, постійно забував про ці всі діла, які Бог робив, і тому віддалася від Бога. І Бог, щоб коригувати, щоб допомагати, дозволяв на те, що ці племена Ізраїля були окуповані через різних ворогів, мадіанітів, філістинів. І так було в цій історії. Тому хотів би сьогодні почати про цю історію Самсона, який був тим Назореєм, присвяченим Богу. Ми завжди думаємо про Самсона як про людину дуже сильно, але крім цієї сили, яку він мав від Господа, він також був людиною дуже слабкою. Був людиною, яка була дуже прив'язана до світу, який був дуже прив'язаний також до приємності. І тому, якщо дивимося на життя Самсона, можемо побачити такі три частини. І ці три частини є зв'язані з жінками. Тому книга суддів описує такі три відносини з жінками. Перша жінка, яка йому сподобалась. Друга жінка, з якою він хотів мати таке юридичне відносини, то значить хотів бути в супружестві, і третя жінка, яку він любив. І тому, коли ми бачимо, як Самсон втрачував своє назорейство, то значить цей дар, який Бог йому дав, ми бачимо, що це відбувається поступово, це не приходить зразу. І це є вже дуже важливе слово до нас, тому що тяжкі гріхи в нашому житті, вони не приходять несподівано. Зазвичай вони приходять після багатьох таких моментів, через які диявол веде нас потрошки, аж ми доходимо до ситуацій дуже важких. І на початку в нас є згода на якісь маленькі речі, бо ми думаємо, а це ще не є гріх, це тут нема нічого такого. А потім починаємо думати, а це ще не тяжкий гріх, це не важкий гріх, то ще можна. І так помаленьку ми доходимо до ситуації, з якої потім не можемо вийти, яка має дуже великі наслідки. І це можемо побачити в історії Самсона. Я деякі фрагменти буду читати з книги суддів. Наприклад, 14 глава починається так. Пішов Самсон у тімну і нахледів там жінку з дочок філістимлянських. Філістимлянських, то значить з дочок, які не були в землі Ізраїля. Жінки, які філістимляни, які були язичниками. Повернувшись, оповін про те батькові і матері словами, бачив я у тімні жінку з дочок філістимлянських. Візьміть мені її за жінку, кажуть йому батько з матерю. Хіба немає тобі жінки між дочками твоїх братів? І в усьому нашому народі, що мусиш йти за жінкою для філістимлян, до необрізаних? То значить, батьки є здивовані. Як це так? Чому ти хочеш взяти жінку, яка не має віри? Чому ти хочеш йти з нею? Шукай собі жінки серед свого народу. То, що багато разів відбувається також в наших родинах, так? Чому маємо бути з тими, які є далеко від Бога? І що відповідає Самсон на це? Каже, ні, таки цю візьмі мені, бо вона сподобалася мені. Сподобалась. І тут є дуже важливий ключ вже на самому початку до цієї історії, так? Тому що все робиться так, що мені подобається. Мені подобається. І це якби найбільший вимір дуже часто наших виборів, які ми робимо в нашому житті. Це певна тенденція, щоб шукати у світі те, що подобається нашим очам, те, що є приємне, те, що є сьогодні в суспільстві. І тому, якщо ми подивимося, наприклад, на економію сьогоднішнього світу, то все є основане на тому, щоб впливати на те, що людям подобається, на певний комфорт, щоб не було ніякого страждання, щоб не було ніякої вигоди. І це в певному моменті помаленьку завжди нас веде до того, що ми живемо в певній сепарації між вірою а життям. Якби віра – це є речі, які ми переживаємо в церкві, коли є різні свята і так далі, а вже життя йде певним своїм ходом, так як це бачимо в цій історії. Ну, кажеться, книга судів далі так. Не знали ж батьки його, що на те була воля Господня, та що він шукав причини проти філістимлян, які того часу панували над Ізраїлем. І далі пішов Самсон з батьками в тімну, і як вони підходили до виноградників тімни, вискочило на нього, рикаючи левеня. Цей лев, це левеня, тут є дуже важливе, тому що також святий Петро каже, що ми, християни, маємо бути уважні, тому що постійно є диявол, є як цей лев, який постійно ричить і хоче нас налякати. Так? І тому є так важливо, щоб протистояти йому через віру. І що сталося з тим левенятом? Каже так, Слово Боже, зійшов тоді на Самсона Дух Господній, і він роздер його, як козеня, не мавши в руці нічого. Каже батькові ж матері, не сказав, що зробив. Тут бачимо цю силу Самсона, так? Є наповнене цим Духом Господнім, як і силою цього богопосвячення, цього назорейства, об'являється це його сила. Так? І тому тут це слово показує дуже важливу річ, що цей факт, що ми є посвячені Богу через наше хрещення, через ці дари, які ми отримали, через Духа Святого, яку ми отримали у хрещенні, в миропомазанні, через цю благодать, яку ми постійно отримуємо в святих таїнствах, також в сповіді, в Євхаристії. То значить, ми силою тих таїнств, силою Духа Святого, силою цього богопосвячення, ми можемо перемагати ці всі злодіяння злого, навіть якщо здається, що він є дуже сильний і так далі, то можемо бачити, що ми можемо перемагати, так як це робив Самсон. Каже це слово, що він нічого про це не сказав. Це є дуже важливе також в цій книзі судів і в цій історії Самсона, що він багато разів деяких речей не говорить, що він має певні свої секрети, так? Що він не говорить нікому про цю історію, про цю перемогу над левом, що не говорить про свої проєкти. Потім він не буде також казати, звідки у нього є цей мед. Про це зараз будемо казати. Також не буде говорити, звідки приходиться його сила. Так? І далі кажеться слово так, що повернувшись, він трохи згодом, щоб її себе взяти,

слово в Біблії, як віно, яке має 70 смаків, 70 відтінків. І також тут це слово, яке говорить, що він з цього трупа, того лева, він там вишкрабав цей мед. Це говорить про дуже важливу правду, що завжди, коли ми маємо цей досвід, що перемагаємо покуси, що, наприклад, Бог дає нам жити в чистоті, або ми приймаємо якісь приниження, або примиряємося, так, чи просимо пробачення, що, наприклад, замість того, щоб тримати якусь обіду на когось, ми просимо пробачення, ми завжди досвідчуємо солодкості, досвідчуємо, що Господь є добрий. Завжди можемо, наша душа, наше життя може наповнюватися цією солодкістю. І він, який захотів взяти собі цю жінку філістинську, він одружився з нею, і коли був цей весельний банкет, він там на цьому банкеті відчуває себе, Самсон відчуває себе дуже таким впевненим в самому собі, він там грається з тими своїми ворогами, так, шуткує, і він також дає їм різні загадки. Не? І про одну таку загадку маємо також написане в Біблії, коли він задає їм загадку, вони не можуть цього розгадати, і тому йдуть до його жінки, щоб вона якось вплинула на Самсона, і вона плаче, докоряє йому, що ти вже мене не любиш, що ти не хочеш мені сказати, що це означає, так? І що відбувається? То значить, що те, в чому він шукав щастя, то значить, в те, в чому він шукав якогось задоволення, приємності, це все перевертається, ну, в плач, в таку турботу. І потім в кінці кінців ця його дружина, вона його зразу зраджує, то значить, зразу виступає проти нього, і тоді ці філістимляни там обокрали його, і він, так як то сказав в цьому автор книги Суддів, коли він хотів взяти цю жінку, каже автор, не знали ж його батько і мати, що на те була воля Господня, та що він шукав причини проти філістимлян. Тому що після цього Самсон переміг філістимлян, то значить, з цього зла, з цієї такої нерозсудливості Самсона, Бог на кінець вивів добро. І тому дуже часто так також відбувається в нашому житті, тому що ми часто йдемо за нашими проєктами, щось нам подобається, маємо якісь плани в житті, і потім бачимо, що ці плани, вони не здійснюються. Так, як це було у житті Самсона. Він мав план, щоб одружитися з цією жінкою, але все це рухнуло. Весь цей проєкт, який він мав на своє життя, все це рухнуло. Але Бог з того всього вивів добро, так, що визволив цей народ, починав визволювати цей народ з рук філістимлян, з рук ворогів. І тому інколи є важливі такі події, які нас трошки принижують. І так само це було в житті Самсона. То, що Самсон робить постійно, так, тому що це є те, що він постійно іграється тим даром, який він отримав від Бога. Так само, як, наприклад, знаємо історію з Біблії про Ісафа і Якова, який отримав цей великий дар первородства, з яким було зв'язане благословення. І він цим і грається, тому що інші речі є більш важливі для нього, ніж цей дар первородства. І так само
Тут Самсон, він також грає.

0: Це, то значить, легко важить. Здається, що ну, це таке нічого такого особливого. Дуже важливий момент також для нас, тому що ми можемо наше християнство також легко важити, що це є така традиція, що ми є тільки християнами, так? Можемо гратися тим всім, вживати цього тільки, коли приходять якісь труднощі, ми там починаємо звертатися до Бога, робити різні речі, і можемо продавати, можемо втрачати цей великий дар, який ми отримали, на те, щоб шукати афектів, щоб інші мене любили, чи для дітей, для роботи, щоб мати якесь забезпечення хороше. І таким способом ми можемо дійсно втрачати цей великий дар, який Бог нам дав. Один раз також була та історія з Самсоном. Я кажу, що я не читаю всі ці історії, тому що не маємо стільки часу, але дуже заохочую вас всіх, дорогі радіослухачі, прочитати цю історію, бо вона є дуже, дуже гарна. Одного разу, коли вже народу також надоїв цей Самсон, тому що постійно були якісь проблеми з ним, вони видали його в руки філістимлян. То значить того, якого Бог призначив для них, щоб їх захищав, якому Бог дав великі сили, вони самі його зв'язали і хотіли його віддати філістимлян. І в певному моменті, що відбувається? Каже в 15-й главі, що Самсон взяв один, і це називається щелеп, так? Знайшов він тоді свіжу ослячу щелепу і, простягавши руку, вхопив та й убив нею 1000 чоловік. Також тут цей знак цього осляного щелепа, ця кістечка, яку він знайшов на полі, не? І через цю кістечку від цього ослюка він має дуже велику перемогу над філістимлянами. Також тут є скрита ця дуже велика правда, так, що Бог спасає світ через речі дуже прості, так як спасає світ, Богу сподобалося спасти світ через глупість проповідування, так? Через такий інструмент, який є дуже, дуже хрупкий, він перемагає своїх ворогів. І після цього, після цієї великої перемоги над філістимлянами, Самсон має прагнення, хоче це йому пити. І тоді він починає молитися. Є цікаве, що Самсон молиться в цілій своїй історії тільки два рази. Тут перший раз, коли йому захотілося пити. Но ця молитва є дуже важлива також для нас. Коли нам треба молитися? Коли треба нам молитися? Бо ми дуже часто молимося, коли є важко. Но ця історія показує, коли нам треба молитися. Коли є перемога, тоді нам треба молитися. Чому? Чому нам молитися, коли в нас є успіх? Коли ми бачимо певні чуда в нашому житті? Чому якраз тоді треба нам молитися? Не? Тому що в нас є певен такий механізм, що коли ми зробили якесь діло, добре діло, щось нам вдалося, не знаю, ми здали екзамен, ми довго вчилися, ми здали екзамен, чи ми працювали, вдалося нам побудувати дім, не знаю що, чи ходили до школи, чи або тепер ми пішли на пенсію, так, працювали там 40 років і так далі. І в нас появляється такий механізм, я працював і тепер маю право, щоби зробити собі, дати собі якусь приємність, якусь нагороду. І тут є дуже демон, тут є дуже такий хитрий. Бо якраз в цьому моменті є важливе, щоб ми ми молилися. Також, коли, наприклад, читаємо Євангелію, ми бачимо Ісуса Христа, наприклад, коли Ісус мав успіх, коли Ісус Христос мав успіх, коли розмножив хліб для тисячі людей, розмножив хліб. Всі були задоволені, всі були насичені, всі були в захваті над Ісусом Христом. Що робить Ісус Христос? Віддаляється, іде нагору і молиться. І тому цей досвід є дуже важливий для нас, тому що ми можемо мати успіх, і часто маємо успіх, але наша душа – це прагнення. Так як каже Псалом, душа моя прагне Бога живого. І якщо ми не втечемо в тих моментах таких, ну, хороших, так, до Бога, ну, то будемо завжди шукати якось утішення в інших речах. І дуже часто також в гріхах. Наступним етапом Соломона знову було, коли він пішов до Гази, каже книга Суддів, 16 глава, що пішов раз Самсон у Газу і, побачивши там будницю, зайшов до неї. Тут бачимо цей спосіб життя Самсона, так, який є дуже такий легковажний, іде завжди за своїми пожадливостями, робить те, що йому хочеться, не зважає на те, ким він є. Так? І також тут Бог дає перемогу, тому що коли філістин схопити його, він тоді вириває двері і заносить їх нагору. І також тут, коли Самсон проснувся, так, ранком, вирвав ці двері і заніс їх нагору. Також тут в цій історії можемо побачити Ісуса Христа, так, який також проснувся з цього сну смерті, коли він воскрес і також вирвав ці брами пекла, щоб давати нам всім також перемогу. І таким способом доходимо до цієї останньої ситуації Самсона, про яку каже також Святе Писання, каже, що потім полюбив він одну жінку в долині Сорик на ім'я Даліла. І цю жінку він закохався в неї, він її полюбив і має цей досвід. То думаю, що цю історію трошки знаємо, що він настільки є закоханий, він настільки дарить цю жінку почуттями, що вона на кінець забирає йому те, що є для нього найцінніше. Вона відкриває, де є секрет його сили. І тут бачимо цей зв'язок, який дуже часто ми маємо зі світом. Бо ми можемо гратися. Самсон грався, він ціле життя грався трошки, так? Но Бог не забирав йому сили, але в певному моменті він настільки входить, що втрачає цю силу, так? Так як каже, тому що не є можливе, щоб ми мали це почуття, цю любов до світу і так само Бога в цьому самому часі. Тому Ісус Христос сказав, що не можете служити двом панам. Не? Або будеш любити одного, а другого будеш ненавидити. І ця історія також з Далілею, так, яка просить його постійно, умоляє, щоб він відкрив цей секрет, є дуже важлива, тому що людина, яка хоче знайти в світі певну радість, якщо вона є присвячена Богу, якщо вже колись досвідчила Бога, вона ніколи цієї радості не знайде. Значить, ми можемо шукати, ми можемо дійсно робити різні речі, відходити від Бога, але якщо хтось має певний досвід Бога в своєму житті, то він вже ніколи не знайде щастя. То значить, тут доходимо до цього пункту, яким є вибрання. Самсон був вибраний. І що сталося після того, як він розкрив свою тайну, коли йому відрізали ці волосся, і він втратив всю силу. Що сталося тоді? Тоді він, вони, коли його піймали, вилупили йому очі. Це є певна правда, дуже, дуже важлива. Що робить гріх з нами? Що робить, коли ми граємося з гріхом? Що відбувається, коли ми грішимо? Тому що ми дуже часто можемо переживати гріх на такому рівні, ну, що це ми, є якийсь закон, ми його нарушили. Так, так, не можна робити, ми його нарушили, ну, нічого такого не сталося. Ні, що робить гріх? Ми бачимо це в історії Соломона, Самсона, що гріх, що філістимляни, виколовши йому очі, виколовує йому очі, то значить, він більше не бачить. І про що йде? Йде про ці очі нашої душі. Не? Тому що якщо ми наші очі звертаємо тільки на гроші, тільки на те, щоб інші нас любили, на афекти, на якісь погані думки, чи на те, щоб дивитися порнографію, то в певний момент наша душа втрачає цей духовний зір, і тоді ми не розуміємо того, що відбувається в нашому житті. Не розуміємо, чому, наприклад, є страждання, чому є такі випробування, які Бог дає, починаємо шукати виновних. І так помаленьку ми втрачаємо віру. Так? То значить, не бачимо, що Самсон робив. Після того, як йому виковували очі, привели його в Газу та й закували в мосяжні кайдани. І мусив він у тюрми молоти на жорнах. То значить, все життя Самсона, того, який був покликаний Богом, полягає на тому, що він ходить кругом, так, молотить на тих жорнах і нічого не бачить. Це робить гріх з нами, це робить демон з нами. Тому ми, брати і сестри, є дійсно покликані до того, щоб жити в цьому світі, мати цю місію, що ми є цей народ, присвячений Богу. Ми є цей народ, який він хоче, щоб ми давали це свідоцтво віри. Ця історія Самсона, вона закінчується в такий спосіб, що там ці філістимляни Самсона сміялися, коли була якась урочистість, його кликали, насміхалися над ним, мали з цього таку забаву, радість, тому що він був такий сильний, а тепер вже такий слабий, тепер вже нічого не може і так далі. Но ця історія Самсона має також цю остаточну перемогу, так? Коли Самсона покликали на цю вечеринку, і там поставили його поміж двома колонами, і він того разу, другий раз молиться в своєму житті, молиться і просить Бога іще раз просив, так? То значить, в моменті, коли він є настільки принижений, коли вже немає нічого, можна сказати, все втратив, він тоді звертається до Бога. І знову маємо цю молитву, так як перший раз Самсон молиться, коли має перемогу, так само тут Самсон молиться, коли є в дуже великому приниженні. І що нам хоче Господь сказати сьогодні про ці слово, про Самсона? Не, говорить, що Бог ніколи нас не відкидає. Навіть якщо ми інколи робимо, легковажимо наше покликання. Але що те, що ми є християнами, особливо в цей час, коли переживаємо цей час війни, де є стільки болю, стільки ран, стільки несправедливості, коли є також стільки ненависті в серцях. Ми, християни, маємо певну місію, то значить показати цю силу, яка йде від Святого Духа, цю силу, яка йде з пробачення, цю силу, яку мав також Самсон. І ми цієї місії не можемо легковажити. Це є наша місія як християн. І тому ця історія Самсона, вона показує, що з нами відбувається, що з кожним з нас відбудеться, так? Якщо ми починаємо займатися речами, які є противні нашому покликанню, так? Бо ми можемо йти до світу, любити цей світ, йти з жінками, займатися речами, щоб шукати грошей і так далі. Можемо це покликання християнське, яке ми маємо, ми можемо його зраджувати. Но ця історія показує, що ці всі речі, які сталися з Самсоном, можуть статися з нами, бо Бог нас покликав до певної місії, дуже важливої в цьому поколінні. Бути християнином – це найкраща річ, яка могла нас зустріти у цьому світі. І тому так само, як Бог не покинув Самсона, і в кінці кінців він переміг філістимлян, так само Бог ніколи не покидає своєї церкви. І тому ми можемо відповідати постійно на це покликання, яке Бог нам дає, бо когось з нас кличе до священства, когось з нас кличе до богопосвяченого життя, когось кличе, щоб мати християнську сім'ю. Но всі ці речі, вони завжди є основані на цьому дарі нашого хрещення, то через хрещення ми становимося цим святим народом. Тому я вам бажаю, дорогі радіослухачі, щоб ми ніколи не втрачали і також не лицеважили цього покликання, яке Бог нам дав, щоб дійсно для нас було чим прекрасним бути з Христом. Тому що це є бути цим справжнім Назареєм, бути вірним Богу у всьому.
1: Дякую вам дуже. Отче, нагадаю нашим слухачам, що в прямому ефірі була катехеза від отця Грегоша Вавженяка, який в ефірі Радіо Марія має такий цикл духовного паломництва до Святої Землі. Ну і сьогодні ми чули історію біблійного героя Самсона, якого знаємо з книги Суддів, і також як можемо застосувати приклад його історії в нашому житті, в конкретних випадках нашого життя. Тож дякую вам дуже, Отче, за ваше слово і за такі насправді цінні поради. Думаю, що кожен з наших слухачів може достосувати їх до свого життя. Дякую.
0: Угу. Добре.
1: Так, дякую. Ну, а наших слухачів далі запрошую залишатися з Радіо Марія до наступної програми «Слава Ісусу Христу».
2: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
3: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
4: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00.
5: Соціальна реклама.
6: Жінка йшла до зупинки залізничним шляхом, знайомим до найменших дрібниць, не підозрюючи, що після нічної атаки там затаїлася міна пелюстка скинути з дрова. Один крок, і земля під ногами вибухнула, залишивши її боротися за життя. Вітаю! Мене звати Олександр Хоружень. Я представник ДСНС. Хочу попередити вас про нову загрозу. Ворожі дрони стають ще більш небезпечними. Тепер вони можуть нести касетні боєприпаси та інші вибухові пристрої. Навіть збитий безпілотник залишається смертельно небезпечним. Ми не можемо контролювати ворожі атаки, але наша спільна уважність після кожної атаки – це те, що реально рятує життя. Будь ласка, помічай будь-які зміни навколо себе та навчи цієї простої звички своїх близьких. Подбай про власну безпеку та безпеку тих, кого любиш. Побачив підозрілий предмет – стій, не чіпай, відійди, телефонуй 101. Помічай зміни.
4: Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
3: Події, акції, оголошення. Радіо Марія. На Радіо Марія програма «Життя святих».
5: 22 вересня. Сьогодні, 22 вересня, церква вшановує життя мученика Фоки Сипонського, пророка Йони і праведного Петра. Фока жив у місті Синопі і займався садівництвом. Вів благочестивий спосіб життя, був доброю і милосердною людиною. Більшу частину зароблених грошей віддавав бідним. Правителю Синопа не подобалося, що Фока сповідує християнство, тому він послав людей вбити садівника. Кати прийшли в будинок православного і запитували у нього, де їм знайти Фоку. Той пообіцяв знайти людину, яка їм потрібна, нагодував їх і запропонував залишитися до ранку. Вночі, поки воїни спали, Фока приготував собі труну. Вранці він оголосив посланцям, що він і є той, хто їм потрібен, і попросив убити його. Воїни довго не погоджувалися, але потім піддалися на мовляння і виконали наказ царя. Мощі святого Фоки були оголошені чудотворними. Святий Іона був з числа малих пророків, жив у 8 столітті до Різдва Христового і був наступником пророка Єлисея. Одного разу Бог послав Іона в Ніневію, щоб той напоумив людей визнати свої гріхи і покаятися. Іона не хотів цього, бо знав, що якщо ніневітяни виправляться, Бог простить їх. Іона бажав загибелі ніневітянам за те, що вони заподіяли шкоду його батьківщині. Іона сів на корабель і поплив в інше місце. Почався шторм. Корабельники вирішили, що Бог гнівається на когось із них, кинули жереб, і він випав на Іона. Той зізнався, що противився волі Господа і бажав людям смерті. Корабельники викинули Іона в море. Його тут же проковтнув величезний кит. Перебуваючи в утробі, Іона молився Господу про прощення, а Бог почув його. Кит виплюнув Іона, і той пішов до Ніневії і сказав людям, що вони повинні покаятися. Ніневітяни прийняли Господа, наклали триденний піст, і місто залишилося ціле. Пророк довго просив Господа про смерть, але Всевишній не хотів вбивати Іона. Тоді пророк повернувся додому, а триденне його перебування в утробі кита стало символом триденної смерті і воскресіння Христового. Петро жив у Константинополі в 6 столітті, заробляв на життя, збираючи подачі, був скупою людиною і ніколи не давав милостиню. Один з жебраків одного разу посперечався з колегами по цеху, що випросить у Петра милостиню. Дочекався, поки Петро буде їхати, і з зібраним хлібом підійшов до нього і почав просити. Петро розлютився і через брак каменю кинув у нього хлібом. Через недовгий час захворів Петро і вночі побачив сон. Йому снилося, що вершиться над ним суд, де оцінюють його добрі і худі справи. Виявилося, що чаша з поганими вчинками переповнена, а на протилежному боці терезів лежить тільки хліб, яким він кинув у жебрака. І та чаша переважила. Петро зрозумів, що навіть один хороший вчинок може затьмарити всі погані. З того моменту Петро полюбив благодійність, роздав все своє майно бідним і переконав свого раба продати господаря в рабство, а виручені гроші віддати біднякам.
3: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час.

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, я радію з вами і дякую вам за кожну жертву і кожну молитву, яку ви принесли у моїх намірах. Дітоньки, не забувайте, що ви є важливими у моєму плані спасіння людства. Поверніться до Бога і молитви, щоби Святий Дух діяв у вас і через вас. Дітоньки, я з вами в ці дні, коли сатана бореться за війну і ненависть. Розділення сильне і зло діє в людині, як ніколи дотепер. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Молитва в ефірі Радіо Марія. Моліться разом з нами.